0: đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làn khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định các bạn nha. Đó là ghi nhận trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Và không biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương rồi Trung Lương Mỹ Thuận tình hình giao thông như thế nào. Rất mong là các bác tài đã di chuyển về khu vực miền Tây Nam Bộ có thể cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới tại khu vực này các bạn nha. Còn bây giờ thì quan sát trên camera, thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận là trên quốc lộ 1 đoạn giao với Nguyễn Hữu Trí, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của quốc lộ 1 và áp lực giao thông đang tăng khá cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Trên đường Nguyễn Hữu Trí hướng ra quốc lộ 1, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta di chuyển bình ổn. Tiếp theo là quốc lộ 1 giao với Đinh Đức Thiện, các phương tiện vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng. Và bên cạnh đó thì ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Võ Trần Chí, lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Ở nút giao tiếp theo là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Bùi Thanh Khiết, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua khu vực này. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác. Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng khá cao trên đường Hoàng Văn Thụ và các phương tiện di chuyển với tốc độ dưới trung bình, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh đoạn qua ngã ba Bà Quẹo, các phương tiện cũng đang đông dần lên, hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố và chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình trên tuyến đường Trường Chinh. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ lưu thông đang bình ổn, Âu Cơ Hồng Lạc áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Còn tiếp theo chương trình thì để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
2: Xin chào anh chị Minh Quang, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Và trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
2: Xin khai quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường nên có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua tổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cũng trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Tân Trà Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lịch trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Và như vậy là dự báo trong thời gian tới thì có những tuyến đường nào cần lưu ý thêm không ạ?
2: Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực giao thông sẽ tăng cao nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái và tuyến Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn có định tần số FM 91 để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
1: Minh Quang xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này cũng như là dự báo trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ tới. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông mà chúng tôi cũng đang quan sát từ các camera cũng như là đến từ các bác tài đã gửi về cho fanpage về giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện tại thì Minh Quang ghi nhận là ở tuyến đường Phạm Văn Đồng giao với Lê Quang Định trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Phạm Văn Đồng giao với Lê Quang Định. Trên đường Lê Quang Định thì các phương tiện không đông các bạn nhé. Tiếp theo là Phạm Văn Đồng giao với Nguyễn Xí thì hiện tại trên hai hướng của đường Nguyễn Xí qua giao lộ Phạm Văn Đồng, các phương tiện đang khá đông trên làn xe gắn máy. Chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình, còn trên đường Phạm Văn Đồng thì vẫn di chuyển bình ổn. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nơ Trang Long giao với Nguyễn Xí, hiện nay lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nơ Trang Long Phan Văn Trị lưu thông vẫn đang ổn định trên các hướng qua đây, và Nơ Trang Long Chu Văn An nhìn chung chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Trên fanpage thì bác tài Thạch Quốc Thanh vừa chia sẻ cho Minh Quang thông tin vòng xoay Kim Hằng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Và đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trong các khung giờ cao điểm thì ngoài những thông tin về giao thông, những thông tin về thời sự dân sinh xã hội, chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho các bạn thính giả những ca khúc để chúng ta có thể thư giãn trên những tuyến đường. Tuy nhiên thì bây giờ trước khi đến với các thông tin về tình hình giao thông thì Minh Quang cũng sẽ được tiếp tục cập nhật với quý vị và các bạn thêm những thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chia sẻ một thông tin rất đáng lưu ý, đó là việc đề xuất kéo dài thời hiệu xử phạt lên 3 năm để chặn các phương tiện né phạt nguội tăng gấp đôi mức phạt không lập biên bản. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, trong đó thì đáng chú ý là quy định tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm không cần lập biên bản so với quy định hiện hành. Dự thảo đang được công khai lấy ý kiến từ đến ngày 9 tháng 7 thưa quý vị. Và cụ thể hơn về thông tin này thì một chút nữa Minh Quang sẽ cập nhật thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng qua phần thể hiện của Bằng Kiều, ca khúc Phượng Hồng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca bằng kiều của một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, ca khúc Phượng Hồng. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết thông tin cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ thuộc địa bàn phường Thành Mỹ Tây có một xe máy gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Và đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Và bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là nút giao Mỹ Thủy, áp lực giao thông trên làn xe gắn máy bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trong thời điểm hiện tại. Còn trên làn xe ô tô thì các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua nút giao Mỹ Thủy. Và thưa quý vị, tiếp theo là ở giao lộ Võ Chí Công và đường số 2, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, lưu thông cũng đã diễn ra khá bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Võ Chí Công, cầu Phú Hữu thì trên làn xe ô tô các phương tiện hơi đông và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trong thời điểm hiện tại. Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công xin được nhắc lại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Thưa quý vị, ở nút giao Minh Quang đang ghi nhận trực tiếp từ camera đó là tuyến đường Trường Sơn. Thì dọc suốt tuyến đường Trường Sơn qua các nút giao như là Trường Sơn Hậu Giang hay là Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót, các phương tiện đều có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Yên Thế, Hồng Hà, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Yên Thế giao với Bạch Đằng, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển khá bình ổn. Và Trường Sơn qua ga quốc nội cũng như là ga quốc tế, các phương tiện vẫn có thể yên tâm lưu thông với tốc độ khá ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông các tuyến đường xung quanh ga quốc nội, ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho quý vị. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, Bùi Đình Túy giao với Đinh Bộ Lĩnh, thời điểm hiện tại các phương tiện bắt đầu đông dần lên và nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Tiếp theo là ở nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta có thể yên tâm lưu thông với tốc độ trung bình. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Hãy nhớ nhà gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage thì sáng nay có đăng tải hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang những thông tin về giao thông, có thể là những thông tin hoặc những hình ảnh hoặc là những đoạn clip, và nhớ là chia sẻ cụ thể hơn tuyến đường đó tên gì, hướng đi đâu, đoạn từ đâu tới đâu để Minh Quang có thể cập nhật chi tiết cho các bác tài. Và nếu như có những sự cố về giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình giao thông trên đường thì các bác tài cũng hãy gửi về cho chương trình. Hay là nếu như có những thắc mắc về giao thông, muốn biết là tuyến đường chúng ta sắp đi qua trong buổi sáng hôm nay có tình hình giao thông như thế nào thì các bạn cũng có thể gửi những thắc mắc đó về cho tin nhắn của fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn cũng có thể gọi về cho tổng đài rất quen thuộc đó là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là ở nút giao Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng áp lực giao thông cũng không quá cao. Bùi Đình Túy giao với Đinh Bộ Lĩnh thì hiện tại trên đường Đinh Bộ Lĩnh các phương tiện đông dần lên và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Và những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì một lần nữa Minh Quang sẽ được nhắc lại tổng đài để chúng ta có thể cập nhật thông tin, đó là 028 39 91 91 91.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất

0: Ui thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng nay với những thông tin về giao thông, thưa quý vị và các bạn. Ở ngã tư 4 xã, thời điểm này áp lực giao thông trên làn xe gắn máy bắt đầu tăng cao. Các phương tiện đông và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Tiếp theo là nút giao Trường Chinh và Âu Cơ. Trong thời điểm hiện tại thì các phương tiện cũng đang đông dần lên trên tuyến đường Trường Chinh hướng về phía ngã tư Bảy Hiền. Còn hướng ngược lại thì chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó thì ở nút giao Trường Chinh Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông dần lên trên đường Trường Chinh. Chúng ta cũng hãy chú ý khi mà di chuyển về phía trung tâm thành phố trong thời điểm này trên tuyến đường Trường Chinh, các bác tài cần lưu ý. Ngoài ra thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera, đó là ở nút giao ngã tư, thưa quý vị và các bạn, ngã tư Hàng Xanh, thì trong thời điểm này các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Giao lộ Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, thời điểm hiện tại các phương tiện cũng vẫn còn hơi đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, nhưng nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trong thời điểm này. Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Tiếp theo là Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, thì trên hai hướng của đường Phạm Văn Đồng lưu thông đang khá bình ổn, còn trên đường Phan Văn Trị hướng về Phạm Văn Đồng, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và nhìn chung chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Nơi Trân Long, Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục với thông tin về dân sinh xã hội mà Minh Quang cũng đã chia sẻ lúc nãy. Thưa quý vị, xin được tiếp tục chia sẻ thông tin về việc đề xuất kéo dài thời hiệu xử phạt lên 3 năm để chặn né phạt nguội tăng gấp đôi mức phạt không lập biên bản. Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan soạn thảo đề xuất quy định áp dụng chung ở mức từ 1 năm cho tới 3 năm thay vì quy định chung ở mức 1 năm và một số lĩnh vực ở mức 2 năm như các quy định hiện hành. Lý giải về đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho biết là trong thời gian qua, nhiều trường hợp vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo của cơ quan chức năng về việc giải quyết vi phạm. Đáng chú ý là trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhiều lái xe ô tô vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo giải quyết vi phạm. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định tổ chức cá nhân vi phạm chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chưa được giải quyết việc đăng kiểm phương tiện vi phạm. Tuy nhiên thì do chu kỳ kiểm định lần đầu của xe ô tô không kinh doanh vận tải đó là 3 năm, trong khi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ là 1 năm, nên nhiều chủ xe đã lợi dụng kẽ hở này để không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết việc vi phạm hành chính. Nhiều trường hợp đã chờ đến kỳ kiểm định tiếp theo khi đã hết thời hiệu xử phạt, hạn chế hiệu quả của việc xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống giám sát phạt nguội như hiện nay. Bên cạnh đó thì thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên an toàn thực phẩm cho thấy cần tăng thời hiệu xử phạt lên 3 năm. Việc này nhằm đảm bảo thời gian phù hợp cho việc xử lý các vụ việc phức tạp trong thời gian xác minh, phân tích kiểm định, giám định có thể ban hành quyết định đúng, không bỏ lọt vi phạm. Trong khi đó thì đặc thù một số ngành như là khoáng sản vi phạm thường được phát hiện muộn cho địa bàn rộng, khó kiểm tra thường xuyên. Và theo Bộ Công an thì đề xuất trên cũng nhằm để giải quyết nguyên tắc mọi vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục, đồng thời hạn chế tình trạng không xử phạt vi phạm hành chính được đối với các vi phạm hành chính đã kết thúc do đã hết thời hiệu xử phạt hành chính. Từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm cần thiết phải nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin đáng lưu ý, thưa quý vị và các bạn. 140 vụ tai nạn và sự cố trên biển chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026. Những con số biết nói này đang phơi bày một thực trạng bất ổn của giao thông đường thủy Việt Nam ngay giữa mùa cao điểm du lịch. từ những vụ đâm va kinh hoàng tại Vịnh Hạ Long hay là Vịnh Lan

hạ cho đến sự hoành hành của những phương tiện 3-0 tại các lòng hồ, tử thần đang rình rập du khách dưới mỗi chuyến hành trình. Và đáng lo ngại hơn, khi mà mùa mưa bão đang cận kề với những diễn biến thời tiết cực đoan, liệu những chiếc tàu du lịch cũ kỹ có đủ sức để chống chọi hay sẽ trở thành những quan tài bay trên mặt nước? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: tại những vùng biển kín như Hạ Long hay Lan Hạ, mật độ tàu thuyền đang ở mức nghẹt thở. Sự đan xen hỗn loạn giữa tàu vỏ sắt, tàu vỏ gỗ và các loại cano nước, dù lượn đã tạo nên một ma trận giao thông đầy nguy hiểm. Do đặc thù vùng hoạt động hạn chế nhưng lưu lượng phương tiện quá lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong điều động theo cảm tính của người lái là thảm kịch đâm va, chìm tàu có thể xảy ra trong tích tắc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phân tích.
1: Đối với cái vụ việc mà tìm kiếm cứu nạn xảy ra tại cái khu vực vịnh Lan Hạ vừa rồi ấy, thì chúng ta cũng nhận thấy là cái lượng tàu thuyền mà hoạt động ở trong cái khu vực vịnh đấy nó rất là cao, đặc biệt trong cái mùa du lịch này, nó xen kẽ với nhau giữa các tàu vỏ gỗ, tàu sắt, rồi các cái cano nước để cái hoạt động gọi là dù lượn hay là các cái hoạt động khác nó xen kẽ đan xen với nhau, và cái công tác quản lý ở các cái khu vực biển đấy nó hết sức phức tạp.
0: Cũng theo ông Vũ Việt Hùng, nguy cơ tai nạn này không chỉ tồn tại ở Hạ Long hay Lan Hạ mà luôn hiện hữu ở các vùng biển du lịch trọng điểm khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo như Phú Quốc, Kiên Giang. Trong khi các tàu du lịch tại các vùng biển lớn bị siết đăng kiểm, thì tại các vùng hồ, một thế giới ngầm của các phương tiện tự phát đang bùng phát. Người dân tự đóng mới, tự hoán cải tàu thuyền mà không qua bất kỳ quy trình kiểm định kỹ thuật nào. Những chiếc tàu chở đầy du khách nhưng không hồ sơ, không đăng kiểm, ngang nhiên hoạt động như một thách thức đối với cơ quan quản lý. Nói về vấn đề này, ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận.
2: Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng, các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát về đóng mới, về hoán cải phương tiện. Chính vì thế cho nên là cái lượng phương tiện mà không có đăng kiểm hoạt động tại các khu vực này là cũng tương đối nhiều. Trong thời gian vừa qua thì các sở xây dựng của các tỉnh, thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này để bảo đảm cái an toàn giao thông thủy.
0: Nguy cơ càng trở nên cấp thiết khi chúng ta đang bước vào mùa mưa bão với những hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc bất chợt. Khả năng chống chịu sóng gió của đội tàu du lịch hiện nay, đặc biệt là tàu vỏ gỗ, được đánh giá là rất thấp. Đối với nhiều du khách, mỗi chuyến đi biển giờ đây không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là một canh bạc với số phận. Chị Nguyễn Thị Hồng, một du khách thường xuyên đi du lịch biển, chia sẻ nỗi bất an.
3: Tôi thì là một người mà thường xuyên là năm nào cũng đi, cả nhà tôi đều đi du lịch biển. Thế nhưng mà tôi rất là lo bởi vì thời gian gần đây, năm ngoái là vụ Hạ Long và năm nay là gần đây là vụ Lan Hạ. Tôi rất là lo và tôi kiến nghị với những cái cơ quan chức năng mà cần phải siết chặt mà quan tâm sâu sát hơn nữa về vấn đề chất lượng tàu trước khi mà cho rời bến, về vấn đề kỹ thuật. Phần thứ hai là phải có trang bị đầy đủ bắt buộc cho hành khách trên tàu là phải áo phao. Hơn nữa là thuyền trưởng và thuyền viên phải dày dạn kinh nghiệm để ứng phó với khi mà sự cố xảy ra, để đảm bảo tính mạng an toàn cho du khách chúng tôi, để mà chúng tôi còn yên tâm đi du lịch hơn nữa.
0: Để ngăn chặn thảm kịch, không thể chỉ dựa vào sự may mắn. Việc rạch ròi luồng tuyến, phân định khu vực hoạt động cho cano nước và tàu khách là yêu cầu sống còn để tránh xung đột giao thông trên mặt nước. Đồng thời, trong bối cảnh phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, công tác hậu kiểm và sẵn sàng ứng phó tại chỗ trở thành chìa khóa để cứu vãn những tình huống bất ngờ. Ông Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.
1: Đối với các cái phương tiện hoạt động ở trên biển là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Thứ hai là phải đảm bảo được các trang thiết bị cứu sinh cần thiết để khi mà tai nạn sự cố xảy ra chúng ta có thể tự ứng phó một cách hiệu quả. Thứ ba là chúng ta phải có các cái trang thiết bị thông tin liên lạc về bờ và giữa các tàu với nhau để cảnh báo kịp thời, tạo thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng. Thứ tư là đối với thuyền viên phải có đầy đủ các bằng

0: cấp chứng chỉ chuyên môn và cũng phải được đào tạo một cách bài bản về cái công tác an toàn cũng như là công tác tìm kiếm.
1: Tai nạn đường thủy luôn diễn ra bất ngờ và tàn khốc khi những lỗ hổng trong quản lý phương tiện tự phát vẫn chưa được lấp đầy, khi sự chủ quan vẫn hiện hữu trong mỗi tay lái và sự buông lỏng của các đơn vị khai thác vẫn tiếp diễn thì sóng dữ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đừng để những chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp của biển xanh, vịnh biếc kết thúc trong tiếng khóc và những nỗi đau không thể hàn gắn. An toàn kỹ thuật không chỉ là những con số trên giấy đăng kiểm, đó là sinh mạng của hàng ngàn con người.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mới nhất mà chúng tôi đã ghi nhận từ các thính giả. Thưa quý vị, trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi Mũi Tàu Cộng Hòa Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây có xe máy gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đây là thông tin cách đây khoảng 15 phút, không biết đến thời điểm hiện tại thì sự cố đã được giải quyết xong hay chưa. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Và tiếp theo là một số ghi nhận từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang đang quan sát tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và chia sẻ với quý vị là đoạn giao với Bùi Đình Túy. Áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy cũng như là kéo dài cho tới giao lộ Bạch Đằng. Áp lực giao thông tăng cao, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này các bạn nhé. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng thì hiện tại áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Tiếp theo là Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng, các bác tài cũng cần chúng ta có thể di chuyển được qua khu vực này các bạn nhé. Một số khu vực khác mà Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ các camera sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn. Ở ngã tư bốn xã thì thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực ngã tư bốn xã. Tiếp theo là giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình. Và ở đường Trường Chinh thì hướng lưu thông về phía ngã tư Bảy Hiền, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao. Các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, chúng ta lưu thông được với tốc độ dưới trung bình. Hướng ngược lại thì vẫn di chuyển được bình thường. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm những thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thông tin về dự kiến mà Minh Quang đã ghi chia sẻ, đó là đề xuất kéo dài thời hiệu xử phạt. Thì theo quy định hiện hành, mức xử phạt không lập biên bản chỉ được áp dụng nếu mức phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức. Tại điều 44 của dự thảo thì Bộ Công an đề xuất là nâng gấp đôi mức này. Theo đó thì không lập biên bản để áp dụng nếu mức phạt tiền đến 1 triệu đồng với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng thời dự thảo cũng nêu thêm trường hợp không phải lập biên bản khi là vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cơ quan soạn thảo lý giải mức tiền phạt không lập biên bản hiện nay tương đối thấp so với mặt bằng chung của các khung xử phạt trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, từ đó dẫn đến phạm vi áp dụng xử phạt không lập biên bản rất hẹp. Nhiều hành vi vi phạm hành chính phổ biến lại có mức tiền phạt cao hơn, dù tính chất mức độ vi phạm không nghiêm trọng và có thể xử lý theo thủ tục đơn giản hơn. Đối với việc bổ sung thêm trường hợp mà không lập biên bản vi phạm là khi vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an cũng cho biết nhiều hành vi vi phạm có tính chất đơn giản, mức xử phạt thấp được phát hiện qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như là camera giám sát, thiết bị ghi hình, ghi âm, đã có đầy đủ căn cứ dữ liệu điện tử để ra quyết định xử phạt. Việc buộc phải lập biên bản trong tất cả các trường hợp này là làm tăng thủ tục không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí và chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Và đó là thông tin chúng tôi vừa chia sẻ đến cho các bạn về việc là dự kiến sẽ tăng thời hiệu xử phạt lên 3 năm. Còn bây giờ sẽ là một thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc TP HCM Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là trên toàn tuyến tới thời điểm hiện tại vẫn lưu thông ổn định. Những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Cho em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi Ngọc đấy à em.
10: Vào đây nào.
8: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
10: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ôi chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
10: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
10: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
11: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
12: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VV Giao thông FM 91 MHz.
13: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn giao lộ Mai Chí Thọ và Lương Đình Của. Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng trên hai hướng của đường Mai Chí Thọ. Các phương tiện khá đông trên làn xe ô tô và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình các bạn nhé. Xin được nhắc lại là Mai Chí Thọ giao với Lương Đình Của, các phương tiện đang khá đông, chúng ta lưu thông hơi chậm qua khu vực này vẫn có thể di chuyển được với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là Mai Chí Thọ giao với Trần Não, áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên làn xe ô tô. Các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển được. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là ở nút giao Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ camera, đó là Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì áp lực giao thông trên hai hướng của đường Trường Chinh đang tăng dần lên hướng về phía ngã tư, đặc biệt là hướng về phía trung tâm thành phố. Còn trên đường Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh, các phương tiện rất đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên đường Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh. Chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận tại tuyến nút giao Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Và tiếp theo là ở Trường Chinh giao với Âu Cơ, thời điểm hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền các phương tiện đang khá đông, còn hướng ngược lại thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Trường Chinh giao với Xuân Hồng, áp lực giao thông cũng đang tăng khá cao, các bác tài di chuyển với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và nếu như có những thông tin nào mới về giao thông

Ông thì rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ thì ghi nhận từ nút giao mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Trong thời điểm hiện tại, Minh Quang cũng ghi nhận là trên đường Trường Chinh thì hướng về đường Cộng Hòa, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Đó là hình ảnh về giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận liên tục trên các camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Ở nút giao Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, thời điểm hiện tại các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngã tư An Sương thì lưu thông đang ổn định trên các hướng qua khu vực ngã tư An Sương, các bác tài có thể yên tâm di chuyển nha. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đang quan sát và xin được chuyển góc nhìn sang tuyến đường Quang Trung, thưa quý vị. Quang Trung giao với Thống Nhất, hiện nay thì các phương tiện trên hai hướng của đường Quang Trung cũng đang khá đông và chúng ta di chuyển được với tốc độ dưới trung bình. Quang Trung Phạm Văn Chiêu lưu thông cũng đã diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Nếu như có những ghi nhận nào khác về giao thông thì cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay. Thính giả Trần Quang Thái đã gửi về cho chúng tôi thông tin đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ sân bay vào trung tâm thành phố, xe đắt bắt đầu đông dần lên và chúng ta vẫn di chuyển được. Và ngoài ra thì những thông tin về tình hình giao thông hầu hết đến từ các thính giả đều cho biết là các tuyến đường lưu thông đang rất bình ổn. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn vẫn có thể tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ngay trên fanpage, ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói qua phần thể hiện của Grady và Orange.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói qua phần thể hiện của Grady và Orange. Và bây giờ thì xin được tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm nhiều góc nhìn khác về giao thông ạ. Thưa quý vị, ở nút giao Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua giao lộ này. Tiếp theo là ở nút giao quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50, thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng chưa quá cao các bạn nhé. Chúng ta di chuyển được bình thường. Và xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về tuyến metro số 1 cập nhật tình hình trong buổi sáng hôm nay tại các nhà ga vào lúc 7 giờ 35 phút thưa quý vị. Trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ tới 9 giờ giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30, tức là trong thời điểm hiện tại thì đang giãn cách là 6 phút mỗi chuyến. Các khung giờ cận kề từ 8 giờ 30 tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Về tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga thì ga có xe đông còn ít chỗ, đó là các nhà ga Bến Thành, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe, và riêng hai ga là nhà hát

0: thì ga có xe đông còn ít chỗ, đó là các nhà ga Bến Thành, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe, và riêng hai ga là Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe các bạn nhé. Về lưu lượng hành khách, ở các ga thì đang bình thường, khách di chuyển thuận lợi qua đây. Tình hình giao thông xung quanh các tuyến ga metro, tình hình giao thông qua các ga còn lại thì thông thoáng và chưa ghi nhận các điểm nào ùn tắc giao thông. Đó là thông tin trên các nhà ga của tuyến metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay cho tới thời điểm hiện tại, gần 8 giờ thì suốt 90 phút vừa qua, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được những tuyến đường nào ùn tắc giao thông. Chỉ có một vài tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm, điển hình nhất là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là từ giao lộ từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ vừa qua. Đến thời điểm hiện tại thì không biết là tình hình giao thông ở những tuyến đường khác như thế nào. Rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có bất kỳ những ghi nhận nào về tình hình giao thông hay là những ghi nhận về các sự cố giao thông trên đường cũng có thể gửi ngay về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage các bạn nhé. Hay là nhanh hơn thì các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho đường dây nóng rất quen thuộc của VOV Giao thông, đó là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông trong fanpage VOV Giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận từ các bạn thính giả gửi về cho fanpage. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 10 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trong khung giờ cao điểm trong fanpage. Nếu như có những ghi nhận nào khác về giao thông thì cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Cầu vượt Tân Thế Hiệp thì thính giả Phạm Hoàng Luân đã gửi một đoạn clip cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi tiếp tục cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh viết tắt TPHCM hoặc là gọi về cho tổng đài 028 39 91 91 91.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá

0: Ta biết ngay, thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
1: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
0: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng nay với những thông tin mới về giao thông. Đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi vòng xoay An Lạc có xe siêu trường siêu trọng đang gặp sự cố. Cán bộ chiến sĩ đội An Lạc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông và lưu thông vẫn đang ổn định qua khu vực này. Xin được nhắc lại là trên tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi vòng xoay An Lạc có xe siêu trường siêu trọng gặp sự cố. Cán bộ chiến sĩ đội An Lạc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Và tiếp theo là thông tin trên tuyến đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi, nhiều người dân buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường và các bộ chiến sĩ của đội An Lạc cũng đang tích cực phối hợp cùng với công an xã Tân Vĩnh Lộc xử lý tại khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 0283991191 các bạn nhé. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để Minh Quang tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và thưa quý vị, Minh Quang cũng đã nhận được thêm những tín hiệu giao thông mới từ các camera. Giao lộ Trần Văn Dầu và cầu Đôi thì thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông, các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được qua khu vực này các bạn nhé. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là ngày hôm nay qua và rạng sáng nay, đội 7 tiếp tục huy động rất nhiều lực lượng bất kể ngày đêm để ghi hình, trích xuất dữ liệu camera trên tuyến và tiếp nhận mọi thông tin phản ánh các xe vi phạm về dừng đổ để xử lý nghiêm khắc, phòng ngừa tai nạn giao thông. Trong đó đã xử phạt nhiều trường hợp lái xe dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không đặt bảng cảnh báo, đặt cảnh báo nhưng mà không đúng quy định. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm và không khoan nhượng bất kỳ trường hợp nào. Đề nghị các tài xế tuyệt đối không được dừng đổ trên cao tốc để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và tránh bị xử phạt. Đó là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã cập nhật về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất nhiều thay đổi trong luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026, trong đó tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lên tối đa 3 năm tùy lĩnh vực. Theo Bộ Công an, trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, thời hiệu xử phạt hành chính hiện chỉ là 1 năm đã bị lợi dụng kẽ hở trong vi phạm giao thông. Nhiều tài xế chờ hết thời gian này để né phạt nguội khi đăng kiểm, do đó đã hạn chế hiệu quả của việc xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát phạt nguội. Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 9 tháng 7, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tiếp theo là thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế dành cho người dân thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án định vị kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật IoT trong nhiều điều phối các phương tiện vận chuyển cấp cứu, xây dựng trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên ngành, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và xử lý các tình huống cấp cứu khẩn cấp. Tiếp theo là thông tin cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tháng khởi công dự án chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, công trường nhộn nhịp thi công mở đầu siêu dự án ven sông Sài Gòn quy mô lớn. Theo định hướng quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành bảo tàng sống ngoài trời, kết hợp giữa không gian lịch sử, cảnh quan sinh thái và các hoạt động đô thị hiện đại. Công trình dự kiến hoàn thành trong 120 ngày, hướng tới mốc Quốc khánh 2 tháng 9. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Chính phủ Nga xem xét khả năng cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn và giá cả gia tăng do tác động từ các cuộc xung đột với Ukraine. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường năng lượng Nga, mà còn có thể tác động đến nguồn cung dầu diesel tại châu Âu, châu Phi và một số khu vực ở châu Á, vốn vẫn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu có nguồn gốc từ Nga thông qua các kênh thương mại trung gian.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số phê duyệt đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nâng cao năng lực truyền thông, dự báo, cảnh báo và ứng phó của quốc gia, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển nhanh bền vững của đất nước. Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, hình thành xã hội an toàn, khả năng thích ứng cao, công tác tuyên truyền trở thành hoạt động thường xuyên, có hệ sinh thái truyền thông hiện đại, người dân có kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ, hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt đủ năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xử lý khủng hoảng truyền thông và ứng phó toàn diện với mọi đe dọa an ninh phi truyền thống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và trở lại với những thông tin về giao thông. Trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin, trên đường Đinh Bộ

lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Tiếp theo là trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đường Hoàng Minh Giám đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi giao lộ Hồng Hà thuộc địa bàn phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi Hoàng Văn Thụ thì chúng tôi vừa ghi nhận thông tin đến từ thính giả cho biết xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này thưa quý vị, vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi công viên Hoàng Văn Thụ xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về tình hình giao thông, một sự cố giao thông vừa xảy ra tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi về công viên Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện đông và di chuyển chậm qua đây, đặc biệt là trên đường Trần Quốc Hoàng rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, cũng như là trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên, chúng ta di chuyển chậm. Thính giả Phan Dũng thì chia sẻ thông tin về cho chương trình cho biết, ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 21 cho tới nút giao quốc lộ 51 hướng đi Long Thành, các phương tiện đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 21 cho tới nút giao quốc lộ 51 hướng đi Long Thành, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Minh Trung vừa cho biết thông tin DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu di chuyển ổn định trên các hướng. Tiếp theo là nút giao Lê Khả Phiêu Bùi Thanh Khiết lưu thông cũng đang ổn định, thông tin đến từ thính giả Nguyễn Thành Long đã gửi về cho chương trình. Và anh cũng cho biết thêm thông tin là nút giao Bình Thuận, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đường Nguyễn Cửu Phú lưu thông ổn định trên các hướng, thông tin đến từ thính giả Nguyễn Anh Duy cũng đã chia sẻ về cho fanpage. Và ngã tư Trung Chánh thì thính giả Phạm Hoàng Luân cũng chia sẻ một đoạn clip và cho biết là chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bác tài cũng hãy cập nhật về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang các bạn nhé, hoặc là gửi về cho phần tin nhắn của fanpage. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Anh Tú qua ca khúc Khúc Ly Biệt.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Khóa ly biệt qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Tú. Trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông thưa quý vị và các bạn. Đó là ở vòng xoay Lăng Gia Cả hướng đi công viên Hoàng Văn Thụ thì chúng tôi ghi nhận là đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết cách đây khoảng 10 phút và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì hiện trường đã được giải quyết xong hay chưa? Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn tại khu vực này. Và tiếp theo là một số khu vực khác chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin các tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và vòng xoay Lăng Gia Cả phường Tân Sơn Nhất thì các phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Trên đường Hoàng Minh Giám đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi về Hồng Hà thuộc địa bàn phường Đức Nhuận, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang ghi nhận trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, ở nút giao Cộng Hòa Bình Giã thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là bên dưới của ngã tư Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám, các phương tiện đang di chuyển xếp hàng dài bên dưới cầu vượt các bạn nhé. Còn trên đường Cộng Hòa bên dưới cầu vượt thì các phương tiện rất đông và chúng ta lưu thông chậm. Còn trên cầu vượt thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình ổn. Tiếp theo là ở nút giao Cộng Hòa C18 lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Ngoài ra thì Cộng Hòa Úc Tịch áp lực giao thông cũng không quá cao, trong thời điểm này chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó thì Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ các phương tiện vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, áp lực giao thông cũng đã giảm và hiện tại chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lúc nãy, cách đây khoảng 15 phút thì Minh Quang có ghi nhận là có va chạm giữa hai xe ô tô con tại công viên Hoàng Văn Thụ trên đường Hoàng Văn Thụ ngay gần giao lộ này. Không biết là tình hình giao thông, tình hình vụ va chạm này như thế nào rồi. Vì hiện tại thì Minh Quang quan sát từ camera thấy hình ảnh là áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta di chuyển bình thường. Có vẻ như là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Không biết là cụ thể ra sao, các bác tài hãy chia sẻ thêm cho Minh Quang thông tin mới các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An, hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Trên đường Hoàng Minh Giám đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi giao lộ Hồng Hà, phường Đức Nhuận, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có bất cứ những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là thông tin rất đáng lưu ý. Gần 10 trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ là một con số đáng báo động, vừa được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội ghi nhận và triển khai tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 23 tháng 6 vừa qua. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi các tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
2: Thực trạng này cho thấy một bộ phận người điều khiển xe máy, đặc biệt là các tài xế xe ôm công nghệ, đang coi chiếc điện thoại là vật bất ly thân ngay cả khi đang lưu thông trên đường. Việc vừa chạy xe vừa xem bản đồ, nhận đơn hàng hay đeo tai nghe để liên lạc đã trở thành thói quen nguy hiểm thường trực. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đây chính là kẻ sát nhân thầm lặng, bởi chỉ cần một vài giây lơ là nhìn vào màn hình cũng đủ khiến người lái xe không kịp xử lý các tình huống bất ngờ, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tại hiện trường, những lời phân trần của người vi phạm càng bộc lộ sự chủ quan đáng ngại.
3: Tổ công tác kiểm tra xe, máy điện, VinFast, áo xám, mũ xanh, đồng điện thoại.
4: Tôi đang xem số điện thoại của khách, mở ra xem số điện thoại khách để liên lạc cho khách.
5: Mình có thường xuyên vừa dùng điện thoại vừa lái xe thế không ạ?
4: Dạ, cũng thỉnh thoảng ra kiểu là lúc mà tôi đến nơi thì tôi mới gọi cho khách thôi.
2: Cái giá cho sự thỉnh thoảng ấy không hề nhỏ. Theo Nghị định 168 năm 2024, hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi điều khiển phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Tiếp tục chương trình giờ cao điểm ngày hôm nay với những thông tin mới về giao thông các bạn nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ thông tin trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đoạn từ km 21 cho tới nút giao quốc lộ 51 hướng đi Long Thành thì các phương tiện đông và di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả Phan Dũng đã chia sẻ cách đây khoảng 15 phút thưa quý vị. Không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông cụ thể như thế nào, vì Minh Quang ghi nhận thông tin là trên toàn tuyến thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường, tuy nhiên thì hướng về nút rẽ quốc lộ 51 hướng đi Long Thành thì các phương tiện di chuyển chậm. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An kéo dài tới giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và ngoài ra thì đường Hoàng Minh Giám qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi Hồng Hà thuộc địa bàn phường Đức Nhuận xe đông di chuyển chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận thông tin và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin, những ghi nhận nào mới về giao thông, hãy gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài

0: quen thuộc là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Theo kế hoạch thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên thành phố, gồm 5 điểm bắn tầm cao kết hợp với tầm thấp và 11 điểm tầm thấp. 5 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp bao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới phường Bình Dương, quảng trường Tam Thắng phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi xã An Nhân Tây, khu du lịch lấn biển Cần Giờ, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Mỗi điểm bắn có số lượng pháo hoa được bố trí khác nhau. Trong đó thì khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có số lượng lớn nhất với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng với 60 dàn tầm thấp và 18 dàn tầm thấp G25 và 18 dàn DBG. Các điểm còn lại bao gồm có 420 cho tới 500 quả tầm cao kèm theo hệ thống dàn pháo tầm thấp theo phương án cho từng khu vực. Và 11 điểm tầm thấp bao gồm khu vực Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh cũ tại xã Tân Nhật, khu đền Bến Nọc, phường Tăng Nhân Phú, quảng trường trung tâm hành chính phường Tân Mỹ, trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ, khu di tích cầu tàu 914 đặc khu Côn Đảo, công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao, sân bóng đá trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, khu dân cư Vườn Cao, phường Lái Thiêu, khu vực tòa tháp Sài Gòn Marina IFC, phường Sài Gòn và đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Trong đó thì riêng điểm bắn tại Sài Gòn Marina IFC có quy mô lớn với 90 dàn tầm thấp G25, 28 dàn DBG và 12.050 ống pháo FH30. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ cho tới 21 giờ 15 ngày 2 tháng 7 năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Còn bây giờ tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, các địa phương được yêu cầu chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê theo quyết định của Thủ tướng. Nội dung này được nêu tại kế hoạch của Chính phủ thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở. Trong một diễn biến liên quan, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, với mặt bằng lãi suất cho vay từ 10 đến 13% một năm hiện nay, việc đầu tư nhà ở cho thuê gần như không khả thi do nguồn thu khó đủ bù đắp chi phí vốn. Để giải bài toán này, theo đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang triển khai cơ chế hỗ trợ cho các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân và ký túc xá sinh viên với lãi suất thương mại khoảng từ 7,9 đến 8,9% một năm. Sau khi được ngân sách thành phố hỗ trợ, chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải trả chỉ còn khoảng 0 đến 1% một năm, tức là gần như được vay vốn không lãi suất trong một số trường hợp. Cũng nhắc tới mặt bằng lãi suất, sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, hoạt động phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng về quy mô huy động lẫn mặt bằng lãi suất. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trái phiếu ngân hàng thiết lập mặt bằng lãi suất mới trên 8,3%.

0: 0,4%, cao hơn 0,2% so với kịch bản chính phủ giao. Thị trường mở rộng cùng dư địa tăng trưởng từ các mặt hàng chủ lực tạo động lực xuất khẩu nông lâm thủy sản và hướng tới mục tiêu từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi nguồn cung từ vùng vịnh dần phục hồi sau thỏa thuận Mỹ-Iran. Kết phiên dầu WTI giảm xuống còn 73 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent giảm còn 76 đô la Mỹ mỗi thùng, thấp hơn đến gần một nửa so với vùng đỉnh trong giai đoạn xung đột. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm khi áp lực bán lan rộng tại nhóm bán dẫn và cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Nasdaq giảm hơn 2,2%, S&P 500 giảm 1,4% và cùng đóng cửa ở vùng thấp nhất trong hơn một tuần. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang duy trì vận động tích cực về mặt điểm số khi dòng tiền xoay vòng giữa các nhóm trụ cột. Tuy nhiên, theo SSR Research, xung lực tăng đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1870 đến 1880 với thanh khoản tăng vượt ngưỡng bình quân 20 phiên. Vì vậy, SSR Research lo ngại trong kịch bản rung lắc, vùng 1820 đến 1840 điểm được xác định là hỗ trợ gần của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang cũng đang ghi nhận một số thông tin đến từ các thính giả đã chia sẻ về cho chương trình trong khung giờ cao điểm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là km 60+700 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về Mỹ Thuận, công ty đèo cả đang triển khai duy tu bảo dưỡng và trải lại nhựa tại làn số 2. Đội bảo dưỡng đã bố trí công nhân điều tiết và đặt cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực này chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo hành trình an toàn thông suốt. Đó là thông tin chúng tôi đã ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 chia sẻ về cho chương trình. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, ở một những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp trên màn hình đó là trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua Thảo Điền, giao cắt với Thảo Điền, áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là xa lộ Hà Nội giao với Tây Hòa, lưu thông cũng đang ổn định. Ngoài ra thì một số khu vực như là đường số 1 cảng Phước Long, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đoạn giao với D1 lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và ngoài ra thì những khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera. Đó là Cộng Hòa giao với đường C18 lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Cộng Hòa, Bình Giã áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên, đặc biệt là trên giao lộ Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám thì ngay bên dưới ngã tư dưới cầu vượt thì các phương tiện đang khá đông trên đường Cộng Hòa. Còn trên đường Hoàng Hoa Thám áp lực giao thông cũng tăng dần lên. Tuy nhiên thì trên cầu vượt Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám áp lực giao thông lại không cao, chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nhé. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ. Thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về Hoàng Văn Thụ. Nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Còn trên đường Hoàng Văn Thụ thì chúng tôi ghi nhận là hướng về Nguyễn Văn Trỗi các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Ở một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ giao với Cộng Hòa, thời điểm hiện tại thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Nút giao tiếp theo là Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Thính giả có số điện thoại cuối 9006 đã gọi về cho tổng đài và chia sẻ thông tin. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Gò Dưa hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có một tấm thép lót đường gây trơn trượt. Các phương tiện cần lưu ý khi di chuyển qua đây.

0: Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm hướng đi Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Sài Gòn đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa thưa quý vị, Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm hướng đi về Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Sài Gòn xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này trong thời điểm hiện tại. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông liên quan nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Thính giả Nguyễn Hoàng Long, Thành Long cho biết thông tin là nút giao Bình Thuận Tân Túc lưu thông vẫn đang ổn định trên các hướng. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191 các bạn nhé.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Ấy, yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
2: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam. Thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
5: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
6: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
5: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
6: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
5: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100, chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
11: Những nhân vật làm nên lịch sử.
10: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.

0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được nhắc lại thông tin cách đây khoảng gần 10 phút, đó là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng đi về đường Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Sài Gòn, đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Đó là thông tin chúng tôi đã ghi nhận cách đây khoảng gần 10 phút và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 02839919191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin nữa, thưa quý vị. Ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Gò Dưa hướng đi về sân bay, có một tấm thép lót đường gây trơn trượt, các bác tài cần chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị và các bạn, trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn km 60+700 trên cao tốc này hướng về Mỹ Thuận, công ty Đèo Cả đang triển khai duy tu bảo dưỡng và trải lại nhựa. Tại làn số 2, đội bảo dưỡng đã bố trí công nhân điều tiết và đặt cảnh báo. Các phương tiện lưu thông qua khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về Mỹ Thuận, đoạn qua km 60+700 cần chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo an toàn thông suốt trên tuyến đường này. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 02839919191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin về dân sinh, thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh cấm san lấp 67 hồ ao. 67 hồ ao đầm phá được Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục không được san lấp nhằm ngăn lấn chiếm, duy trì khả năng tích trữ nước và điều hòa môi trường. Quyết định có hiệu lực từ tháng 6. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động xây dựng, cải tạo và khai thác tại các khu vực mặt nước, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa làm giảm diện tích thấm trữ nước tự nhiên. Trong danh mục thì khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ có 2 hồ ao, Bình Dương cũ có 17 và Bà Rịa Vũng Tàu cũ có 48. Đặc khu Côn Đảo có nhiều nhất với 6 hồ, phường Long Hương và xã Bình Giả cùng có 5 khu vực mặt nước. Các địa phương như Hồ Tràm, Vũng Tàu và Tam Thắng mỗi nơi có 3, phần lớn xã phường còn lại từ 1 cho tới 2 hồ ao. Hồ Sông Rây có diện tích lớn nhất hơn 19,2 triệu m2, tiếp đến là hồ Đá Đen hơn 6,6 triệu m2 và hồ Đá Bàn hơn 2,1 triệu m2. Đây là những công trình quan trọng phục vụ cho việc cấp nước, sản xuất và điều hòa sinh thái. Một số mặt nước trong khu đô thị thuộc diện bảo vệ như là ao Sông Tân rộng 94.000 m2 và ao cá Hương Tràm rộng 45.000 m2 ở quận 7 cũ. Việc đưa các khu vực này vào danh mục đồng nghĩa với diện tích mặt nước phải được duy trì, không thể tự ý chuyển thành đất xây dựng hoặc là sử dụng cho mục đích khác. Các tổ chức cá nhân quản lý hồ ao không được san lấp, lấn chiếm, tự ý cải tạo hoặc là xả thải gây ô nhiễm. Hoạt động du lịch, giải trí và nuôi trồng thủy sản chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các địa phương sẽ công khai danh sách kiểm tra hiện trạng và xử lý vi phạm. Danh mục được rà soát định kỳ 5 năm một lần hoặc là cập nhật khi phát sinh nhu cầu bảo vệ thêm các diện tích khu vực mặt nước. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cấm san lấp 67 hồ ao trên toàn địa bàn thành phố. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Ở giao lộ Cộng Hòa và ấp Bắc, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng qua đây. Nguyễn Hồng Đào giao với Âu Cơ, Âu Cơ giao với Hồng Lạc, các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin. Đó là ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Ở khu vực Cộng Hòa giao với Bình Giả, áp lực giao thông đã giảm. Nút giao ngã tư Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám thì các phương tiện vẫn hơi đông một chút ở bên dưới cầu vượt. Còn cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì các phương tiện di chuyển bình ổn qua khu vực này các bạn nhé. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Quang Dũng qua bài hát Anh Còn Nợ Em.

0: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Quang Dũng qua ca khúc Anh còn nợ em. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Một bạn thính giả vừa chia sẻ thông tin cho chương trình, đường tạm dẫn vành đai 3 từ Nhân Trạch lên nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây có nhiều ổ gà ổ voi gây ùn tắc thường xuyên khi qua khu vực này, đặc biệt là vào cuối tuần. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ cho san gạt để xe cộ đi về thuận tiện và hạn chế ùn ứ. Đây là thông tin, một lời cảnh báo đến từ một bạn thính giả đã chia sẻ về cho VOV Giao thông trong buổi sáng hôm nay. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin đến từ thính giả Hải Nam cho biết. Đó là trên bạn phản ánh là đường Nhân Trạch, đường dẫn tạm dẫn vành đai 3 từ Nhân Trạch đến nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây có nhiều ổ gà ổ voi gây ùn tắc thường xuyên.

0: Và thưa quý vị, rất mong là cơ quan chức năng cũng sẽ sớm san gạt lại để xe cộ đi về thuận tiện hơn và hạn chế ùn ứ. Đó là thông tin mới nhất về giao thông, một phản ánh về sự cố trên đường. Và chúng tôi rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua những khu vực này thì cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm những thông tin, những hình ảnh cho Minh Quang có thể dễ dàng chia sẻ cho các bạn thính giả nha. Và bây giờ thì xin được tiếp tục cập nhật với quý vị và các bạn những hình ảnh về giao thông trong khung giờ cao điểm, những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ camera. Nút giao Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai. Thời điểm hiện tại, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt vòng xoay Cho Cả kéo dài đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện đang đông và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và ngoài ra thì những khu vực khác mà Minh Quang cũng đang quan sát như là Cộng Hòa giao với Bình Giã, hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta lưu thông được với tốc độ bình ổn. Tiếp theo là Cộng Hòa C18 lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực như là Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Cộng Hòa Úc Tịch lưu thông cũng đang ổn định. Và ngoài ra thì Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho VOV Giao thông, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số hình ảnh về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ở nút giao Nguyễn Oanh Phan Văn Trị hiện tại đang khá là thông thoáng, lưu thông ổn định trên các hướng qua đây. Nút giao Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Nguyễn Thái Sơn giao với Phan Văn Trị hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và ngoài ra thì Quang Trung giao với Lê Văn Thọ, trên hai hướng của đường Quang Trung các phương tiện đang đông dần lên, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Quang Trung giao với Tân Sơn hiện tại lưu thông cũng đã diễn ra bình thường trên các hướng qua khu vực này. Và một số khu vực khác như là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn Hồng Hà lưu thông đang ổn định. Ở Quang Trung Trưng Nữ Vương các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới về giao thông thì rất mong là quý vị và các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn có thể gọi về cho tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nha. Quan sát từ khu vực ngã 6 Cộng Hòa, từ các camera ở đây thì Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông cũng tăng dần lên. Các phương tiện qua ngã 6 Cộng Hòa đang khá đông và chúng ta di chuyển chậm. Tuy nhiên thì vẫn có thể lưu thông được với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là ngã 6 Nguyễn Tri Phương, thời điểm hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận trực tiếp như là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, hiện tại lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua đây. Nút giao cầu Kênh Tẻ thì trong thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy gửi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội.

0: như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz,
5: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các bạn thân mến, trở lại với thông tin giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Hầu hết các tuyến đường mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera, áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển với tốc độ tương đối bình ổn. Chẳng hạn như là khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì thời điểm hiện tại lưu thông đã ổn định trở lại qua khu vực này. Ngã 6 Cộng Hòa, áp lực giao thông vẫn còn cao trên làn xe ô tô nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Các xe gắn máy thì vẫn di chuyển bình thường. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen lưu thông đang ổn định trên các hướng. Và bên cạnh đó thì những khu vực như là Nguyễn Oanh giao với Phan Văn Trị, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Ở nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường. Và ngoài ra thì Quang Trung giao với Lê Văn Thọ, thời điểm hiện tại trên đường Quang Trung, các phương tiện vẫn còn đông trên làn xe ô tô. Chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình, vẫn có thể di chuyển được các bạn nha. Tiếp theo là nút giao Quang Trung Tân Sơn thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngoài ra thì vòng xoay Nguyễn Thái Sơn Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn Hồng Hà hiện tại thì Minh Quang cũng đang quan sát từ camera và ghi nhận hình ảnh là các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay.

gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài đó là 028 3991 9191 các bạn nha. Còn bây giờ thì sẽ được nhắc lại một số thông tin về giao thông, một thông tin mà chúng tôi đã cập nhật liên tục thưa quý vị, đó là trên đường tạm dẫn vành đai 3 từ Nhân Trạch lên nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây có nhiều ổ gà ổ voi gây ùn tắc thường xuyên tại khu vực này, đặc biệt là cuối tuần. Rất mong là các cơ quan chức năng sẽ cho san gạt để xe cộ đi về thuận tiện hơn và tránh ùn ứ, cũng như là có những nguy cơ tai nạn giao thông tại đây. Đó là thông tin chúng tôi đã liên tục cập nhật. Và đây cũng là thông tin khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đặc biệt là xin được cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là gọi về cho hotline cập nhật tình hình giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị, Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay, từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành với quý vị trên các cung đường. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa, với những bác tài đang di chuyển trên đường thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ là hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhận thấy là có một số lộ trình lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta cũng mất đôi chút thời gian, khá thời gian khi mà di chuyển qua. Đó là nút giao Phú Nhuận, thưa quý vị, theo hướng từ trung tâm thành phố đổ đi ra nút giao Phú Nhuận là đi ra đường Nguyễn Kiệm. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Và ở khu vực là Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Đình Chính cũng vậy, lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký kết luận số 52 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Bộ Chính trị định hướng tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo quyết định, từ năm 2026, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, sẽ có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mạng tính, sa sút trí tuệ. Tại báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành 18 trạm trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn mang theo tầm nhìn khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đó chính là Hà Nội Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Những ngôi làng nếp mình bên Hồ Tây, cùng cảm nhận về một góc nhỏ giữa thủ đô âm thầm lưu giữ

0: ký ức của một Hồ Tây xưa, dịu dàng và sâu lắng. Cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết Kinh tế đêm Hà Nội xưa, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và chuẩn bị, hành trình phục dựng Điện Kính Thiên, trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long đang có thêm bước tiến quan trọng khi Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi công trình. Đây không chỉ là nỗ lực tái hiện biểu tượng của kinh đô xưa, mà còn góp phần đánh thức những giá trị di sản nghìn năm.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son tại di tích nhà tù Hỏa Lò đưa công chúng trở về hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng, tri ân những thế hệ người làm báo đã dùng ngòi bút phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
4: Tết Đoan Ngọ không chỉ gợi nhớ những phong tục quen thuộc như ăn cơm rượu nếp hay giết sâu bọ, mà còn chứa đựng nhiều lớp văn hóa của người Thăng Long xưa. Không gian trưng bày Tết Đoan Ngọ xưa và nay tại Hoàng Thành Thăng Long tái hiện sinh động các phong tục dân gian và nghi lễ cung đình, giúp công chúng thêm hiểu và trân trọng giá trị truyền thống.
2: Từ những lớp học piano, violon ngày càng đông học viên đến các đêm hòa nhạc chất lượng cao, âm nhạc Hàn Lâm đang trở thành một phần đời sống văn hóa của người Hà Nội. Tháng 7 này, thủ đô lần đầu đăng cai Liên hoan nghệ thuật quốc tế Crescendo Hà Nội 2026 với đại diện từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy phong trào học và thưởng thức nhạc cổ điển đang phát triển mạnh mẽ.
4: Mùa hè này, thiếu nhi phường Hoàn Kiếm có thêm một không gian đọc sách ý nghĩa khi thư viện tủ sách phụ nữ và trẻ em tại số 24 Hàng Vôi được bổ sung hơn 3.000 đầu sách. Không chỉ mang đến môi trường đọc thân thiện, tủ sách còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và tạo thêm những trải nghiệm bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, nếu Hồ Tây có mùi hương, đó hẳn là hương sen tháng 6. Theo làn hương dịu nhẹ ấy, người ta có thể bắt gặp những ngôi làng đã lặng lẽ nép mình bên mặt hồ suốt hàng trăm năm. Giữa nhịp sống đô thị không ngừng đổi thay, hương trà sen Quảng Bá, sắc đào Nhật Tân hay tiếng chuông ngôi đình cổ vẫn âm thầm lưu giữ ký ức của một Hồ Tây xưa, dịu dàng và sâu lắng giữa lòng Hà Nội hôm nay.
2: Nếu Hồ Tây có mùi hương, thì đó hẳn là mùi sen tháng 6. Thứ hương thanh khiết, nhẹ như gió, theo mặt nước lan vào những con ngõ nhỏ của Quảng Bá, Nghi Tàm, Nhật Tân hay Yên Phụ. Những ngôi làng đã ở đây từ rất lâu, trước cả khi Hồ Tây trở thành một trong những nơi nhộn nhịp nhất của Hà Nội hôm nay. Giữa những tòa nhà cao tầng, những quán cà phê đông khách và nhịp sống không ngừng chuyển động, những ngôi làng ấy vẫn lặng lẽ nép mình bên hồ, như những khoảng ký ức dịu dàng của Thăng Long xưa. Mỗi mùa hạ về, Quảng Bá lại thơm mùi trà sen. Thứ hương thơm ấy đã theo gia đình nghệ nhân Nguyễn Quang Hanh suốt 4 đời. Ngày còn nhỏ, ông theo chân các cụ ra đầm từ lúc trời chưa sáng. Khi ấy, Hồ Tây còn bạt ngàn sen hương.
5: Ngày xưa thì Hồ Tây này là bạt ngàn sen, mà sen này là sen thơm. Thế thì các cụ nhà mình mới lấy về ướp, mình gọi là ướp khô đấy. Ngày xưa là ướp khô, tức là một cân chè sen này ướp đi ướp lại là phải khoảng 1.200 đến 1.500 bông mới được một cân.

0: Người Hà Nội xưa gọi đó là sen hương, thứ sen chỉ nở rộ trong 3 tháng hè, đủ tinh khiết để kết duyên với trà, tạo nên một thức quả thanh tao của đất Kinh Kỳ. Hơn cả một nghề, đó còn là niềm tự hào mà nhiều thế hệ người Quảng Bá nâng niu gìn giữ.
1: Nếu mà nói về tự hào thì nếu mà nói đúng là thứ nhất là sen là nó gọi là quốc hoa của Việt Nam đúng không? Thế nhưng mà cái hương rất đặc biệt. Hương ướp chè sen này nó cũng là một cái đặc sản truyền thống của Hồ Tây Quảng Bá ngày xưa đấy. Nó cũng là tự hào về cái truyền thống ướp chè sen của làng Quảng Bá ngày xưa.
2: Bông to cũng phải chọn bông to để
0: hàng. 4 năm nay, chị Vũ Hồng Hoa lại bắt đầu gây dựng nghề trà sen của gia đình. Từ 7 giờ sáng, những người phụ nữ lại ngồi bên nhau, cẩn thận gói từng bông sen. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi bàn tay ấy vẫn cẩn mẫn giữ lại một mùi hương của Hà Nội.
3: Mình thấy thì cái nghề trà sen này nó rất là cao quý đấy. Vì không phải nhà nào cũng sẽ gìn giữ được đến đời trẻ. Thường là ngồi rất đau lưng mỏi gối, nên là chỉ có các bà rất cẩn mẫn ngồi. Còn nếu mà trẻ như mình thì bây giờ rất ít. Hiện tại mình cũng muốn là các bạn trẻ cũng sẽ được noi theo các cụ hoặc là gìn giữ được truyền thống vì nó là nét đẹp của văn hóa mình.
0: Nếu hương sen là dấu ấn của mùa hạ thì sắc đào Nhật Tân lại là ký ức của mùa xuân. Người làng vẫn tin rằng chính gió Hồ Tây và phù sa sông Hồng đã nuôi nên những cành đào đẹp nhất. Bốn đời gắn bó với nghề, nghệ nhân Lê Hàm chứng kiến những đổi thay của làng đào. Những mảnh đất rộng ngày nào giờ dần thu hẹp bởi đô thị hóa.
4: Ngày xưa thì nó chưa đô thị hóa thì nhà tầng nhà nó chưa có, đất đai nó còn rộng, thoáng mát, cây cối nó dễ phát triển hơn. Mà cái phần đất mà cho cây đào phát triển nó cũng còn tồn tại. Chứ còn bây giờ thì những phần đất tốt nhất của cây đào là đã bị đô thị hóa mất rồi. Thế cho nên cây đào là phải dịch chuyển ra cái vùng đất mà nó ít thuận lợi hơn.
0: Đất ít đi, nghề cũng bấp bênh hơn. Nhưng điều khiến ông trăn trở không chỉ là chuyện sinh kế, mà là nỗi lo một ngày nào đó sắc đào Nhật Tân chỉ còn trong ký ức.
4: Thực ra nếu mà làng nghề trồng đào mà mất đi thật là một sự đáng tiếc. Trước hết là cho những người mà sống bằng nghề trồng đào. Cái thứ hai là cái truyền thống cũng không phải là ngắn. Nó gắn bó với cả người dân, gắn bó với Hà Nội, gắn bó.
0: Bảy mươi lăm năm sống ở Quảng Bá, ông Ngô Văn Hy vẫn nhớ như in ngôi làng xưa. Một bán đảo xanh mướt ven hồ, những ngôi nhà thấp, mùa sen nở thơm ngát cả một vùng.
5: Vẫn là cái hình ảnh cái làng Quảng Bá xưa, nó nằm như là một cái bán đảo vòng quanh ven ven Hồ Tây, cây cối xanh tốt, nhà lúc đó chỉ là nhà cấp 4 thôi, nó thấp, trông cảnh quan rồi xung quanh đấy là ven hồ là trồng hoa sen, cho nên đến mùa sen là rất là đẹp.
0: Đổi thay mang đến cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng trong ký ức của lớp cao niên trong làng vẫn có một nỗi tiếc. Khi những ngôi đình xưa giờ lọt thỏm giữa những nhà cao tầng, khi những đầm sen dần ít đi, khi những khoảng xanh nhường chỗ cho bê tông. Sinh ra và lớn lên bên Hồ Tây, Trần Thùy Dương thuộc thế hệ trưởng thành cùng sự đổi thay ấy. Nhưng với Dương, điều làm nên bản sắc của những ngôi làng ven hồ không chỉ là đình, chùa hay những nghề truyền thống, mà lại chính là con người.
6: Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng như là bao nhiêu hoạt động theo những kế hoạch mới của thủ đô thì yếu tố con người, yếu tố địa phương vẫn sẽ luôn là cái yếu tố mà được gắn chặt với cả những cái văn hóa của làng nghề cũng như là với những cái văn hóa di tích lịch sử của địa phương.
0: Có thể một ngày nào đó những đầm sen sẽ không còn bạt ngàn như trong ký ức của ông Hanh, hay những vườn đào sẽ nhỏ hơn trong ký ức của ông Hàm, và những mái nhà thấp thoáng dưới bóng cây chỉ còn trong hoài niệm của ông Hy. nhưng chừng nào vẫn còn những con người đau đáu với mảnh đất này, chừng đó những ngôi làng ven Hồ Tây vẫn còn hiện diện. Như hương sen trong một sáng đầu hạ, thoảng nhẹ, không ồn ào, nhưng đủ để ai từng đi qua sẽ nhớ mãi.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, kinh tế đêm thường được xem là một khái niệm hiện đại gắn với nhịp sống sôi động của những đô thị đương đại. Thế nhưng, ít ai biết rằng, từ nhiều thế kỷ trước, Thăng Long đã từng có những chợ đêm, quán rượu, phường hát và cả những cuộc vui kéo dài đến tận canh khuya. Qua những trang khảo cứu giàu tư liệu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một Hà Nội xưa hiện lên với nhịp sống về đêm phong phú và đầy màu sắc, cho thấy khát vọng tận hưởng và nhu cầu giao thương chưa bao giờ là câu chuyện của riêng thời hiện đại.
2: Trong nhận thức của không ít người, mọi thứ chế độ phong kiến Việt Nam đều cổ hủ lạc hậu. Thực ra không hẳn như vậy, có sản phẩm dịch vụ tưởng như do ngày hôm nay nghĩ ra, song nó xuất hiện từ lâu. Chợ đêm hay gọi theo khái niệm mới là kinh tế đêm đã xuất hiện từ đời nhà Trần. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, vào triều vua Trần Anh Tông ở Thăng Long xuất hiện những sinh hoạt ban đêm như quán rượu, ăn đêm, biểu diễn các trò giải trí dưới ánh đèn dầu lạc. Và đêm đêm, vua Trần Anh Tông lên kiệu cùng hơn chục thị vệ đi chơi khắp kinh thành đến gà gáy mới về. Đến đời Hậu Lê, Thăng Long có chợ đêm Khán Xuân, tương ứng với khu vực Phủ Chủ tịch và một phần Bách Thảo ngày nay. Nổi tiếng do chúa Trịnh Gia nghĩ ra. Đêm đêm chúa sai các nội thần cung nữ bày hàng bán và hát sướng suốt đêm. Nhưng chợ đêm này chỉ là nơi vui chơi giải trí cho hoàng tộc. Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương từng làm bài thơ Chơi đài Khán Xuân, ngầm phê phán thói xa hoa phè phỡn của các chúa. Thế kỷ 18, các hoạt động về đêm ở Thăng Long có các quán ca trù ở phố Hòe Nhai, ca hát, chống phách, thâu đêm. Tiến sĩ Ninh Tốn có bài thơ ca ngợi phường hát này. Bờ liễu đường hoa ai cũng đẹp, phong lưu vành chiếm một Hòe Nhai, nõn nà trăm vẻ khoe xuân sắc, uyển chuyển lời ca ghẹo khách hoài. Hoa rụng bên đền ghen má phấn, oanh hào tiếng phách rộn bên ngoài, kẻ thường đâu dám chi nghìn lạ, phải đợi vương tôn quần gánh xài. Ca quán ra đời kéo theo một số dịch vụ như bán bánh ăn đêm, xe ngựa chở khách. Cũng nửa cuối thế kỷ 18, các nhà nho, đàn ông tầng lớp trung lưu có chỗ chơi rất thú vị là làng Võng Thị. Tối tối khách đổ về đây uống rượu sen làng Thụy Khuê, thưởng thức tiếng đàn, giọng hát và ngắm mỹ nhân. Thú chơi này được Nguyễn Huy Lượng tả trong Tụng Phú Tây Hồ sáng tác đầu thế kỷ 19. Làng Võng Thị còn đông tiệc rượu, tiếng cầm ca não nuột buổi tà ô. Các chủ phường hát đổ về Hòe Nhai thuê nhà mở quán khiến phố này đông đúc. Dân trong phố kêu lên quan, do vậy nhiều chủ phường hát đã chuyển sang phố Hàng Giấy. Về chuyện đó, ca dao Hà Nội có câu, trải qua Hàng Giấy dần dần, cung đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa. Nhưng phố ca trù Hàng Giấy cũng chỉ kéo dài ngót 30 năm do ca quán hoạt động nhộn nhịp. Xe tay đưa đón khách khuya khoắt lại xảy ra cả chuyện ghen tuông nên chính quyền thành phố đã ra quy định cấm hát khuya trong phố. Và đầu thế kỷ 20, các ca quán chuyển xuống Thái Hà rồi phố Khâm Thiên. Nhen nhóm các hoạt động kinh tế đêm từ cuối thế kỷ 13, nhưng phải đến nửa đầu thế kỷ 20 thì kinh tế ban đêm mới đa dạng phong phú, phục vụ khách du lịch phương Tây, khách trong nước đến Hà Nội. Từ tiệm nhảy, hát ca trù, phim ảnh, tiệm rượu, thuốc phiện mở suốt đêm đã mang lại nguồn thu lớn cho chính quyền. Ăn theo là xe kéo tay, bán quà rong, đánh giày. Từ khi đất nước đổi mới, ngành du lịch hồi sinh, khách nước ngoài đến Hà Nội tăng lên theo từng năm. Khách trong nước cũng vậy. Tuy nhiên, do chính sách chưa thông thoáng nên chỉ có kinh tế tối mà chưa có kinh tế đêm. 12 giờ đêm hàng quán phải đóng cửa, vì thế nhiều khách một đi không trở lại. Rất cần một cơ chế để có kinh tế đêm theo đúng nghĩa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng

0: của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Cái gì cũng sẽ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng sẽ chỉ có đắt nhất.

0: chỉ có đắt nhất tình người thôi.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Thời điểm hiện tại là 9 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một vị bác tài. Anh có cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Cái Bè và hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe container khiến cho xe tải bị lật. Thưa quý vị, hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, tình hình giao thông rất phức tạp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình hết sức lưu ý ha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Cái Bè và hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe container khiến cho xe tải bị lật, hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 6618 năm 2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình và phương tiện giao thông chính thức được bãi bỏ. Chủ đầu tư tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đưa vào sử dụng. Trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và định hướng năm 2027. Mở đầu cho chuỗi hoạt động là lễ hội Sen Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại không gian quận Tây Hồ cũ. Kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia trong năm 2027. Một thông tin vui dành cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư do ngành y tế đề xuất. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính và những người gặp khó khăn khi mà đến cơ sở y tế. Các chuyên gia từ ngân hàng Commerzbank của Đức cảnh báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng đáng kể biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong những tháng tới, khi mà nguy cơ hạn hán, lũ lụt, bão tố và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ngày càng tăng. Tại châu Âu, nắng nóng kéo dài khiến một số nhà máy điện hạt nhân ở Pháp phải giảm công suất do nhiệt độ nước sông dùng để làm mát tăng cao, góp phần đẩy giá điện đi lên. Trong khi đó, mực nước sông Rhine giảm thấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thủy và chuỗi cung ứng năng lượng tại Đức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ thành phố bên sông. Song các chuyên gia cho rằng mọi quy hoạch đều phải tuân thủ giới hạn đỏ về an toàn và thoát lũ. Từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thủy lợi, giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng khi xảy ra lũ lớn, yếu tố quyết định không chỉ là công trình mà còn là năng lực tổ chức ứng phó tại chỗ. Những kinh nghiệm từng được duy trì thường xuyên như là kiểm tra đê điều trước mùa mưa bão, rà soát phương án di dân, chuẩn bị lực lượng cứu hộ và hậu cần vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Ông cũng lưu ý một rủi ro khác đến

0: từ việc vận hành các công trình thủy điện trên khu vực. Theo giáo sư Hồng, mọi quy hoạch phát triển ven sông Hồng đều phải tính đến những yếu tố đến từ thượng nguồn. Cùng với đầu tư hạ tầng và công nghệ, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người dân cần được trang bị kỹ năng ứng phó, nhận biết tín hiệu cảnh báo và biết cách sơ tán khi cần thiết. Bởi trong nhiều tình huống, khả năng phản ứng nhanh của cộng đồng có thể quyết định hiệu quả phòng chống thiên tai, không kém các giải pháp kỹ thuật. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 9:33 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Lái Khỏe Về Nhà Bình An sáng nay thì sẽ gồm những nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là những lưu ý khi mà uống nước mía giải khát mùa nắng nóng. Còn ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là đề phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với không gian này thì quý vị chúng ta cũng sẽ liên tục cập nhật cho mình những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại các bệnh viện cấp chuyên sâu do Bộ quản lý, gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện K. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên, chi phí quản lý được bổ sung vào cấu phần giá dịch vụ y tế cùng với chi phí trực tiếp và chi phí nhân công, nhằm từng bước tính đúng tính đủ giá dịch vụ tại các bệnh viện công lập. Theo quy định mới, mức giá khám chữa bệnh tăng bình quân khoảng 4%. Giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng mỗi lượt. Chi phí hội chẩn ca bệnh khó, tiền giường điều trị và hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng lên. Chẳng hạn, giá siêu âm cơ bản tăng lên 61.000 đồng, trong khi giá giường hồi sức tích cực tại một số bệnh viện tăng thêm từ hơn 37.000 đến hơn 41.000 đồng mỗi ngày.
0: Người mắc đái tháo đường không nên đi chân trần, kể cả khi mà ở trong nhà, để giảm nguy cơ tổn thương bàn chân và các biến chứng nguy hiểm. Đường huyết tăng cao kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên và mạch máu, làm giảm cảm giác ở bàn chân, đồng thời khiến cho vết thương ở của mình chậm lành và dễ nhiễm trùng. Vì vậy, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi, phồng rộp hoặc là giảm phải vật sắc nhọn thôi, cũng có thể tiến triển nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm. Dù nền nhà sạch sẽ vẫn tiềm ẩn những nguy cơ từ mảnh thủy tinh, cảnh sắc của đồ vật hay là va chạm với chân bàn chân ghế, những người đã có dấu hiệu tê bì, cảm giác ở bàn chân, từng bị loét hoặc là nhiễm trùng bàn chân, cũng như là những người cao tuổi mắc đái tháo đường lâu năm, cần đặc biệt tránh đi chân trần, nên mang dép hoặc là giày mềm vừa vặn khi di chuyển trong nhà, đồng thời kiểm tra bàn chân hàng ngày để phát hiện sớm các tổn thương và điều trị kịp thời.
2: Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một số thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe đường ruột nếu được bổ sung hợp lý. Đầu tiên là sữa chua giàu lợi khuẩn probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ miễn dịch. Dưa cải bắp lên men truyền thống cũng chứa nhiều vi khuẩn có lợi và các axit béo chuỗi ngắn giúp giảm viêm. Tuy nhiên, người dùng nên chọn loại chưa tiệt trùng để còn vi khuẩn sống. Chuối là nguồn tinh bột kháng và chất xơ prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, đồng thời hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Mang tây giàu inulin, một loại chất xơ prebiotic cùng với vitamin K, góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Bên cạnh đó, các loại quả mọng như việt quất, dâu tây,

0: xô giàu chất xơ và polyphenol hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, nước hầm xương cung cấp collagen, axit amin và khoáng chất, giúp giảm viêm, tăng cường hàng rào bảo vệ đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tổng thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và quý vị thính giả thân mến, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể rất dễ bị mất nước, nhất là với những người lái xe phải làm việc ngoài trời. Khi đó thì một cốc nước mía đá ngọt liệm thêm chút quất và đá quả thực là một thức uống có thể gọi là giải nhiệt lý tưởng đúng không ạ? Hơn nữa thì loại thức uống này có thể là dễ dàng tìm mua được ở mọi cung đường tuyến phố, rất là hợp với những người lái xe.
0: Dù là thức uống hoàn toàn từ thiên nhiên, nhưng không phải ai cũng phù hợp với thức uống này. Nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lái xe. Do đó, các bác tài nên lưu ý những điều sau để việc giải khát bằng nước mía không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
4: Đầu tiên, các bác tài mắc bệnh tiểu đường thì không nên sử dụng nước mía. Dù có yêu thích món đồ uống này đến đâu thì điều này cũng là dễ hiểu à. Bởi vì nước mía chứa cái lượng đường cao, một ly khoảng 240ml, có thể cung cấp gần 183 calo và khoảng 50 gram đường, dễ khiến cho đường huyết tăng nhanh.
0: Tiếp theo đó là những bác tài đang gặp phải vấn đề thừa cân béo phì do ngồi nhiều tích mỡ. Khi đó nước mía không phải lựa chọn phù hợp. Nếu uống thường xuyên, nước mía dễ làm tăng năng lượng calo nạp vào, gây khó giảm cân hoặc dẫn đến tăng cân. Thừa cân béo phì còn liên quan đến nhiều bệnh mãn tính. Vì vậy, người lái xe có bệnh này chỉ nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc không đường hoặc đồ uống ít calo.
4: Đặc biệt với các bác tài có hệ tiêu hóa nhạy cảm hay là bụng dạ yếu, dễ bị đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy hoặc là lạnh bụng thì cũng nên hạn chế uống nước mía. Do tính mát và nhiều đường, nước mía có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là uống lạnh hoặc là dùng lúc bụng đói. Những cảm giác này mà ập đến khi mà chúng ta đang lái xe thì không chỉ gây phiền hà mà còn rất là khó chịu đúng không ạ?
0: Người lái xe dễ bị sâu răng hoặc có vấn đề răng miệng cũng nên cân nhắc khi uống nước mía. Bởi hàm lượng đường cao cùng đặc tính dễ bám dính, khiến nước mía trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Sau khi uống, đường còn lại trên bề mặt răng có thể lên men, tạo axit và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu cũng như các bệnh lý răng miệng khác. Nếu đang bị cơn đau răng hành hạ trên mỗi hành trình, thì quý vị cũng không nên uống nước mía bởi có thể làm trầm trọng thêm tình hình.
4: Ngay cả với các bác tài không gặp phải những vấn đề nêu trên khi mà sử dụng nước mía vỉa hè thì chúng ta cũng nên lưu ý những cái điều sau đây để tốt cho sức khỏe. Đầu tiên là dù rất là khát khi mà chạy xe ngoài trời nắng, song các bác tài chỉ nên uống khoảng 100ml thôi, tương đương với nửa cốc nhỏ nước mía mỗi ngày. Nếu mà tiêu thụ thường xuyên và quá nhiều thì nước mía có thể làm cơ thể gọi là dư thừa năng lượng, tích mỡ và tăng đường huyết.
0: Ngoài ra, Lê ý nghĩ là vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần được lưu ý bởi nước mía thường được bán tại các quầy vỉa hè, nơi điều kiện vệ sinh không phải lúc nào cũng đảm bảo. Trong khi đó, vì đặt nhiều đường, nước mía dễ trở thành môi trường lý tưởng của các loại vi khuẩn phát triển. Máy ép không được làm sạch, mía chưa rửa kỹ hoặc đá viên không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh.
4: Vì vậy, những người lái xe cũng nên chọn địa điểm bán hàng sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Quán tốt nhất là những cái loại xe đẩy gắn tủ kính, máy ép cần sáng bóng, không bị rỉ sét, bám cặn bẩn hay là ố đen ở các khe. Đá dùng để pha chế phải được để trong thùng cách nhiệt có nắp đậy, dùng kẹp gấp đá thay vì là dùng tay trần.
0: Điều đó cũng rất là quan trọng bởi vì nhiều người thản nhiên bóc đá bằng tay mà không nghĩ rằng điều đó rất mất vệ sinh. Bên cạnh đó, cây mía đạt chuẩn phải có màu vàng sáng hoặc tím sẫm, vỏ bóng không bị nứt, không có đốm đỏ hoặc dấu hiệu mốc meo. Nếu thấy cây mía được ngâm sẵn trong các thùng nước màu vàng đục, bạn tuyệt đối không nên mua.
4: Và chúng ta cũng phải đảm bảo rằng người bán có đeo găng tay ni lông hoặc là rửa tay sạch sẽ khi mà cầm lấy cây mía và thao tác làm nước. Nước mía chuẩn sẽ có màu xanh vàng nhạt tự nhiên. Nếu bác tài thấy nước mía là ngả cái màu sẫm đen hoặc là nổi bọt vàng, có cái mùi chua lạ hoặc là lạ vị thì tuyệt đối không nên uống. Ở nhiệt độ thường, nước mía sẽ uống được trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau khi ép. Nếu không lưu ý như điều này thì quý vị có thể dễ bị những cơn đau bụng khó chịu làm phiền chỉ sau ít giờ thưởng thức nước mía.
0: Chúng ta cũng cần lưu ý thời điểm uống nước mía. Nhiều người lái xe cứ có thói quen khác là uống hoặc tiện đâu uống đó. Tốt nhất bác tài nên thưởng thức vào buổi trưa hoặc giữa ngày khi cơ thể cần bổ sung nhiều năng lượng. Ta không nên uống lúc bụng đói hay vào buổi tối vì có thể khiến đường huyết tăng đột ngột và gây khó tiêu.
4: Và cuối cùng, nước mía chứa khá là nhiều calo, trong khi các bác tài thì lại thường hay là ôm tay lái và ít

0: vận động. Vì vậy thì việc duy trì lối sống năng động sẽ giúp chúng ta có thể gọi là tránh được tình trạng tăng cân ngoài ý muốn. Nếu thường xuyên uống nước mía, quý vị nên kết hợp với các hoạt động thể chất như là đi bộ, đạp xe đạp hoặc là thực hiện những bài tập ngắn trong cái khoảng nghỉ lái xe để có thể đốt cháy phần calo dư thừa. Tiếp nối mèo khỏe bên vô lăng, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin.
1: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, làm nghề lái xe chắc chắn các bác tài cũng đã từng có lần là phải ngồi chờ hàng giờ hoặc là chờ hàng hoặc là chờ khách đúng không ạ? Có những cái lúc thì bác tài sẽ ngồi luôn trên xe để đợi, nhưng mà cũng có khi mà chúng ta sẽ rời xe để hít thở không khí bên ngoài. Những lúc như vậy, nếu như mà ở cái nơi khô ráo có thể là không có vấn đề gì, nhưng mà tại môi trường ẩm thuận lợi cho muỗi sinh sôi thì vẫn có thể bị muỗi đốt đây ạ.
4: Chỉ là một vài vết đốt nhỏ thôi, nhưng quý vị hãy cẩn thận vì rất có thể là nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm, nhất là trong thời tiết nóng ẩm mưa nhiều. Tại sao chúng tôi lại nói các bác tài có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các yếu tố sau đây. Đầu tiên đó là sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Tài xế thường xuyên dừng đỗ ở nhiều địa điểm, trong đó có cả các vùng có vệ sinh môi trường kém, ao tù nước đọng hoặc khu vực có nhiều muỗi. Thời gian hoạt động của muỗi vằn đốt người vào ban ngày, đặc biệt là sau khi mặt trời mọc khoảng 2 tiếng và trước khi mặt trời lặn khoảng 3 giờ. Đây là thời gian cao điểm mà các tài xế đang làm việc.
0: Dạ, không chỉ vậy, không gian trên xe thường kín và có nhiều góc tối trong cabin, gầm ghế hoặc là các khe hở, nơi trú ẩn lý tưởng cho muỗi. Cho nên là quý vị chúng ta cũng chắc hẳn rằng cũng vài lần mà chúng ta nghe thấy cái tiếng muỗi vo ve trong cabin của mình rồi đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là nguy cơ lây nhiễm chéo nữa. Khi mà các tài xế chở nhiều hành khách, nếu như mà có hành khách là người đang mang mầm bệnh, thậm chí là chưa có triệu chứng, bị muỗi trong xe đốt, và muỗi đó thì cũng sẽ truyền cái virus cho tài xế.
4: Các bác tài có biết không, sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu thường có các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau khớp, phát ban. Theo thạc sĩ bác sĩ Võ Yến Nhi, chuyên khoa nội tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn, với từng mức độ của bệnh, hướng điều trị sẽ khác nhau.
5: Sốt xuất huyết chia làm 3 mức độ. Khi mà mình chỉ là sốt thôi, mình không có cái biểu hiện đặc biệt như là nôn ói nhiều hoặc là xuất huyết, thì đó là trong giai đoạn đầu tiên là sốt xuất huyết đen nhẹ. Thì trong trường hợp này, các bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ và điều trị tại nhà. Khi điều trị tại nhà, các bạn chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc hạ sốt theo liều chỉ định của bác sĩ, bù dịch đầy đủ là được. Và quan trọng nhất, các bạn phải theo dõi kỹ những dấu hiệu cảnh báo. Thứ nhất đó là đột ngột nôn nhiều, thứ hai là tiểu ít, thứ ba là bệnh nhân là đau bụng vùng gan, cái thứ tư nữa là bệnh nhân có thể xuất huyết da niêm, là ví dụ như chảy máu răng, chảy máu mũi, và cuối cùng là xét nghiệm tiểu cầu giảm thấp nhanh, thì mình phải đến bệnh viện để được nhập viện theo dõi kịp thời. Là nếu như trường hợp nhập viện theo dõi rồi mà bệnh nhân có những cái biến chứng nặng hơn, ví dụ như xuất huyết tạng có nghĩa là mình sẽ xuất huyết bên trong ổ bụng, xuất huyết não, thì xuất huyết bên trong ổ bụng thì bạn có thể đi tiêu ra máu, xuất huyết thận thì có thể tiểu máu, xuất huyết não thì có thể tử vong luôn nếu như mình không phát hiện kịp thời. Và cái biến chứng tiếp theo đó là sốc thì bạn sẽ bị tụt huyết áp, và có thể nếu như mà không phát hiện sớm thì sẽ tụt huyết áp sâu và mình khỏi không có cứu được. Cái cuối cùng là suy đa tạng. Thì trường hợp nặng này thì mình phải nhập viện và điều trị ở khoa hồi sức tích cực.
0: Như vậy thì sốt xuất huyết có cần nhập viện hay không thì sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như là mức độ nghiêm trọng của bệnh, triệu chứng đi kèm. Trong trường hợp người bệnh cụ thể, các bác tài có thể sẽ yên tâm rằng phần lớn những trường hợp mắc bệnh nhẹ có thể chữa trị ngoại trú và theo dõi tại cơ sở y tế địa phương. Hãy nhớ là chúng ta cần nghỉ ngơi, đừng tham công tiếc việc mà cần đến bệnh viện khám để được đánh giá cụ thể, nhất là ngay sau khi bệnh có biểu hiện nặng.
4: Nhưng Tấn Phú này, nhiều bác tài lo lắng về việc là nếu mà mình cứ nằm điều trị như vậy thì cần lưu ý gì về cách chăm sóc và liệu có nguy cơ lây chéo cho những người xung quanh hay không? Vâng, thưa quý vị, về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Võ Yến Nhi có cho biết như sau.
5: Chỉ cần nhớ đơn giản là ăn những cái thức ăn dễ tiêu, bù nước, kiêng ăn những cái thức ăn mà không tiêu và những cái ăn thức ăn cứng và những thức ăn sẫm màu. Và đặc biệt nữa là về vấn đề tắm, các bạn không nên tắm nước lạnh, vì nên tắm nước lạnh thì khi đó các bạn sẽ có thể bị ngất đột ngột mà mình không thể nào kiểm soát được. Sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm. Bệnh này chỉ lây lan khi mà có điều kiện truyền bệnh, đó là muỗi. Thì để đề phòng được bệnh sốt xuất huyết rất đơn giản là mình sẽ cắt cái đường lây truyền của cái sốt xuất huyết, đó là tiêu diệt muỗi và lăng quăng. Chỉ rất là đơn giản là phát quang bụi rậm, ướp những cái xô chậu mà mình không sử dụng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngủ chăn màn.
4: Đó là cách để tiêu diệt muỗi truyền bệnh tại nhà. Đặc biệt với các bác tài, việc diệt muỗi và đề phòng muỗi đốt trong quá trình lái xe cũng rất quan trọng. Bởi việc muỗi bay vo ve trong cabin không chỉ

0: chỉ khiến bác tài mất tập trung, mà còn là nguồn bệnh sốt xuất huyết, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của tài xế.
1: Đúng vậy thưa quý vị, do đó để bảo vệ sức khỏe của mình thì các bác tài cũng cần ghi nhớ những điều sau: vệ sinh xe thường xuyên, dọn dẹp cabin, loại bỏ các chai lọ, rác thải, hốc nước, động trong và quanh xe, phun thuốc diệt muỗi trong xe, sử dụng bình xịt muỗi cầm tay, nên chọn cái loại an toàn, lành tính để diệt muỗi trong các gốc khuất. Tuy nhiên sau khi xịt thì cần mở cửa xe ra để thuốc xịt bay mùi, hạn chế những tác dụng phụ đến sức khỏe của mình.
0: Người lái xe, nhất là những người đi xe máy, cũng cần bảo vệ bản thân bằng cách mặc quần áo dài tay, sáng màu khi lái xe. Nếu cần, hãy sử dụng kem hoặc xịt chống muỗi. Với người lái ô tô, cần hạn chế mở cửa kính khi đậu xe nơi có nhiều cây cối hoặc khu vực có dịch sốt xuất huyết. Cuối cùng, nếu có triệu chứng sốt cao, đau cơ, cần dừng lái xe và đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 9 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 10 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình về đây thì mình hết sức lưu ý nha. Mình phải đi chậm trong một quãng đường khá là dài, khoảng 6 km, từ km số 10 đến km số 12 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội nhận được nhiều phản ánh về nhân viên bảo vệ của nhà ga Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội bị nợ lương trong thời gian dài. Trước sự việc này, đơn vị quản lý yêu cầu Hà Nội Metro khẩn trương rà soát thông tin và có báo cáo trước ngày 25 tháng 6. Việc kiểm tra làm rõ vụ việc không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, mà còn góp phần duy trì chất lượng phục vụ trên hệ thống vận tải hành khách công cộng của thủ đô. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 2026. Trong đó có 5 điểm bắn tầm cao, gồm có khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, trung tâm, khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã cho phép Iran bán dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận tiền thanh toán cho đến ngày 21 tháng 8. Đây là một trong những bước đầu tiên nhằm hỗ trợ kinh tế Iran theo thỏa thuận tạm thời mà hai bên ký vào tuần trước. Quyết định được công bố sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, Pakistan và Qatar, hai nước trung gian cho biết các bên đã thống nhất kế hoạch hướng tới một thỏa thuận lâu dài trong vòng 60 ngày. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay. Đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính sau: Ninh Bình ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên; Đồng Tháp sát cánh cùng ngư dân kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp; những quy định mới về khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
10: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là giải pháp để sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là tấm vé để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Từ việc nâng cao nhận thức của ngư dân, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc, những nỗ lực này đang tạo nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Ninh Bình ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đồng Tháp sát cánh cùng ngư dân kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp. Những quy định mới về khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU.
12: Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trước tình trạng suy giảm ven bờ. Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi dùng ngư cụ cấm, xung điện chất nổ. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã kiểm tra 447 lượt phương tiện, phát hiện 16 vụ vi phạm. Địa phương cũng duy trì thả giống tái tạo nguồn lợi, vận động ngư dân chuyển đổi sang khai thác xa bờ và nghề thân thiện môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao thu nhập.
11: Tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, phòng chống ma túy. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho chủ tàu cá, 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
12: Thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát hoạt động tàu cá. Từ năm 2024 tới nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện Đồng Tháp có hơn 1.400 tàu cá, trong đó hơn 1.290 tàu đã được cấp phép và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm soát tàu ra vào cảng, tuyên truyền pháp luật và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU.
11: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gửi gắm hy vọng với những khoang cá đầy, những chuyến biển bình an. Nhưng những năm gần đây, bên cạnh việc bám biển sản xuất, ngư dân còn dần làm quen với những quy định mới trong khai thác thủy sản, từ ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tuân thủ đúng vùng biển được phép hoạt động. Những thay đổi ấy không chỉ giúp nghề cá phát triển bền vững, mà còn mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế.
12: Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Nguyễn Văn Ngời, tỉnh Hưng Yên cùng các bạn thuyền đều dành thời gian để kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị sổ nhật ký khai thác và các giấy tờ cần thiết. Nếu như trước đây, nhiều ngư dân còn lúng túng với những quy định mới, thì hiện nay, việc thực hiện các yêu cầu chống khai thác IUU đã trở thành công việc quen thuộc.
13: Ban đầu thì bà con có bỡ ngỡ, nhưng dần dần đến giai đoạn này thì mọi thứ đã đi vào là ổn định. Bà con đã quen với cái cách khai thác và đã quen được với những cái khu vực mà mình được phép khai thác.
12: Không chỉ thay đổi thói quen sản xuất, nhiều ngư dân còn được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số phục vụ hoạt động khai thác trên biển. Những thông tin về thời tiết, ngư trường hay các sự cố phát sinh đều được cập nhật nhanh chóng, giúp bà con ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi dài ngày. Ngư dân Nguyễn Văn Lang ở Hưng Yên chia sẻ, Nhờ các ứng dụng này mà việc trao đổi thông tin giữa các tàu trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong các tình huống khẩn cấp trên biển.
13: Về cái thời tiết là một, hai nữa là cập nhật các cái thông tin tàu bị nạn hay là tàu bị có sự cố gì xảy ra thì là đã có cái thông tin cập nhật cho nhau luôn. Thì đấy là cái đấy là cũng là một cái mà

0: đưa cho bà con một cái niềm tin ra khơi, cũng không phải là gián đoạn hay là không phải sợ một cái gì nữa.
1: Không chỉ mang lại lợi ích cho ngư dân, việc tuân thủ các quy định chống khai thác EU còn giúp nâng cao uy tín và giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường nhập khẩu lớn yêu cầu rất chặt chẽ về nguồn gốc sản phẩm. Vì thế, mỗi lô hàng muốn xuất khẩu đều phải chứng minh được quá trình khai thác hợp pháp, minh bạch. Là doanh nghiệp thu mua và chế biến thủy sản xuất khẩu, ông Nguyễn Trọng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoàng Phương, tỉnh Hưng Yên cho biết, việc truy xuất nguồn gốc hiện nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Chúng tôi đang thu mua chế biến thủy sản, nhất là con tép này xuất đi Hàn Quốc và Trung Quốc, cho mua của các tàu đều có trong danh sách đăng ký để truy xuất nguồn gốc.
1: Từ những thay đổi trên từng con tàu, từng chuyến biển đến sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nghề cá Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng minh bạch, có trách nhiệm hơn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với việc kiểm soát chặt hoạt động khai thác, nâng cao nhận thức của ngư dân vẫn là một giải pháp quan trọng để chấm dứt các hành vi vi phạm và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng EU.
3: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm EU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
1: Sau gần 9 năm kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng năm 2017 đến nay, câu chuyện chống khai thác EU giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp xuất khẩu. Đó đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân trên từng chuyến biển. Và khi những quy định được thực hiện bằng ý thức tự giác, khi mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất rõ ràng nguồn gốc, tấm vé để thủy sản Việt Nam vươn ra biển lớn sẽ ngày càng rộng mở hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nghị định bổ sung nhiều quy định theo hướng quản lý nghề cá dựa trên dữ liệu, tăng cường giám sát hành trình tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương.
1: Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Nghị định 41 của Chính phủ xác định dữ liệu giám sát hành trình là công cụ quản lý chính thức để kiểm tra, giám sát và xác minh nguồn gốc thủy sản. Dữ liệu phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng, có giá trị pháp lý trong xử lý vi phạm EU. Các thiết bị giám sát hành trình phải đáp ứng tiêu chuẩn mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
4: Thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì hoạt động liên tục khi tàu khai thác trên biển và cả khi neo đậu tại cảng. Trường hợp tàu sửa chữa hoặc tạm ngừng hoạt động dài ngày, chủ tàu phải khai báo với cơ quan chức năng, không được tự ý tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị.
1: Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong hoạt động khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm bảo đảm thiết bị giám sát hoạt động ổn định, kịp thời báo cáo và khắc phục sự cố. Dữ liệu giám sát hành trình được liên kết với nhật ký khai thác để đối chiếu, xử lý vi phạm EU.
4: Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo kết nối ổn định, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 36 tháng và đặt máy chủ tại Việt Nam. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý đội tàu, theo dõi dữ liệu, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về IUU.
1: Mở rộng kiểm soát IUU đối với tàu nước ngoài và thủy sản nhập khẩu. Tàu nước ngoài khi cập cảng vào Việt Nam phải thông báo trước và cung cấp hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định. Thủy sản nhập khẩu bằng đường biển cũng phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
4: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phạm Hoài Nam cùng với ca khúc Tình Ca Phố. Thời điểm này là 10 giờ 7 phút ra đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Xếp hàng rất dài rồi thưa quý vị, hơn 10 cây số. Nhắc lại nhé, nếu mà quý vị di chuyển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị phải đi chậm trong khoảng 11 km, từ km số 5 đến km số 16. Một thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Tân Thới Hiệp xe đông di chuyển chậm, giao lộ Lê Văn Việt Nguyễn Văn Tăng thưa quý vị thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Lê Văn Việt Nguyễn Văn Tăng thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Rất mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, cũng như là có mặt ở đây để điều tiết giao thông để quý bác tài khi mà di chuyển về khu vực giao lộ Lê Văn Việt và Nguyễn Văn Tăng được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông khó khăn phức tạp thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 16.200 tỷ đồng, hạng mục cầu chính dài 870 m, quy mô 6 làn xe cơ giới, cùng với làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Cầu được thiết kế 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 m. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở kết cấu vòm thép hiện đại, mang hình tượng biểu tượng vô cực tuyệt đẹp trên sông Hồng. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, cầu Trần Hưng Đạo còn là mạch máu giao thông huyết mạch, kết nối khu vực lõi lịch sử với vùng phát triển phía đông. Công trình được kỳ vọng sẽ san sẻ đáng kể áp lực cho cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, đây là dự án có tính đặc thù cao bởi không gian thi công nằm trọn trong vùng lõi nội đô chật hẹp, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sau gần 8 tháng bám trụ thực địa, làm thế nào để đại công trường này có thể duy trì guồng quay 24/7 khi mà bước vào mùa mưa bão cao điểm? Và hãy cùng chúng tôi giải mã trong chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay với bài phóng sự cầu Trần Hưng Đạo, điểm sáng mặt bằng và cuộc đua lắp dầm thép vượt sông Hồng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa thực hiện kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cho loạt dự án giao thông trọng điểm ngay trong tháng 6 năm nay. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến đường Ninh Quế - Ngan Dừa hiện đang là công trình có tiến độ khả quan nhất khi đã đạt hơn 93% khối lượng công việc.
4: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương lùi thời hạn hoàn thành các gói thầu xây lắp dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn đến hết quý 3 năm 2026. Do sản lượng thi công hai gói thầu XL1 và XL2 mới đạt 80-84%, dự án không thể về đích vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 như kế hoạch sau hai lần gia hạn.
3: Tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài 125 km với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Hiện tại, dự án thành phần 1 dài 22 km đã bàn giao 15,5 km mặt bằng, sản lượng thi công đạt 3,2-3,7%. Phần đoạn 2 68 km hoàn thành kiểm đếm 1.619/1.712 hộ. Phần đoạn 3 35 km đạt tiến độ giải phóng mặt bằng khả quan nhất với 87,1% diện tích được bàn giao.
1: Toàn cảnh dự án.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Hạng mục cầu chính dài 870 m, quy mô 6 làn xe cơ giới, cùng làn dành cho xe đạp và người

0: người đi bộ. Cầu được thiết kế 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 mét. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở kết cấu vòm thép hiện đại, mang hình tượng biểu tượng vô cực tuyệt đẹp trên sông Hồng. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, cầu Trần Hưng Đạo còn là mạch máu giao thông huyết mạch, kết nối khu vực lõi lịch sử với vùng phát triển phía đông. Công trình được kỳ vọng sẽ san sẻ đáng kể áp lực cho cầu Trương Dương, Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, đây là dự án có tính đặc thù cao bởi không gian thi công nằm trọn trong vùng lõi nội đô chật hẹp, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sau gần 8 tháng bám trụ thực địa, làm thế nào để đại công trường này có thể duy trì cuồng quay 24/7 khi bước vào mùa mưa bão cao điểm? Hãy cùng chúng tôi giải mã ngay sau đây.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để đạt được mục tiêu chung là hoàn thành dự án. Cái điểm quan trọng là kế hoạch vượt lũ thì là tất cả các hạng mục ở trên sông đã vượt được kế hoạch theo cái mục tiêu đề ra khoảng độ nửa đến một tháng.
4: Khi nhận được cái quyết định đền bù giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý thì ai cũng có một sự tiếc nuối, nhưng để đồng lòng cùng với sự phát triển chung của đất nước thì tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ngay tại khu vực nút giao Vạn Kiếp thuộc địa phận phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Ở đây thì tôi không chỉ nghe thấy tiếng động rầm rập của hàng chục giàn khoan cọc nhồi hay là tiếng máy xúc máy cẩu, mà còn cảm nhận được cái nhịp thở hối hả của một siêu dự án đang gồng mình thi công để chạy đua với thời gian. Như các bạn đã biết thì dự án cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu với thiết kế mang kiến trúc vô cực, mang tính biểu tượng nối hai bờ sông Hồng, và lúc này thì đang bứt tốc ngoạn mục sau khi tháo gỡ được bài toán khó nhất mang tên giải phóng mặt bằng.
6: Thưa quý vị, khác với những công trình vùng ven thì việc thi công một cây cầu lớn ngay trong lòng nội đô lịch sử mang lại những thử thách vô cùng đặc thù. Việc đưa thiết bị vào thi công ở khu vực này cũng là một bài toán hóc búa, bởi đường tiếp cận ra vào công trường cực kỳ chật hẹp, giao thông đô thị xung quanh luôn dày đặc. Đứng trước bài toán không gian đầy áp lực này, ông Trần Xuân Đại, chỉ huy phó nhà thầu trung chính, phân tích về những khó khăn này.
7: Về cái vướng mắc khó khăn ấy, giao Hoàn Kiếm nó nằm trên phố, không gian thì chật hẹp, cái đường tiếp cận để ra vào công trường cũng đặc biệt khó khăn. Và cái khó khăn lớn thứ hai ấy thì là cái thực trạng bây giờ là cái tình hình vật liệu khan hiếm và giá cả rất đắt. Để khắc phục cái khó khăn và tháo gỡ thì nhà thầu đã liên hệ nhiều đối tác và có cái kế hoạch tập kết những cái vật liệu trước để sẵn sàng cho cái công việc để triển khai theo đúng cái kế hoạch của chủ đầu tư.
6: Để duy trì dòng chảy thi công liên tục 24/24 giờ bất kể ngày đêm, nhà thầu trung chính hiện đang phải căng mình phân bổ, điều tiết nhân lực một cách khoa học để vừa kịp tiến độ đường găng, vừa giữ sức khỏe cho người lao động dưới thời tiết oi bức. Ông Trần Xuân Đại cho biết thêm.
7: Hiện tại thì nhà thầu trung chính thì đang triển khai là 3 cái mũi thi công ở dưới sông và 5 mũi thi công ở trên bờ. Thì nhà thầu đã bố trí đầy đủ nhân công để phục vụ thi công 24/24 để vào tiến độ thi công và an toàn. Thì nhà thầu đã bố trí các kíp cho anh em thi công liên tục, ví dụ K1 là từ 6 giờ sáng, với cái thời tiết này thì sẽ nghỉ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa và anh em nghỉ trưa khoảng 2 tiếng, còn tùy thuộc vào các hạng mục công việc, ví dụ như cầu con nhồi thì anh em sẽ phải làm liên tục, khi nào xong kết thúc cái hạng mục đấy thì mới nghỉ.
6: Trong khi đó, tại phía bờ Long Biên, các hạng mục bắt đầu từ trụ TC5 đổ về phía nút giao Cổ Linh, hiện đã có toàn bộ mặt bằng sạch và không vướng mắc về mặt pháp lý. Toàn bộ phần cọc khoan nhồi cầu chính thuộc phạm vi này đã hoàn thành từ trước Tết âm lịch năm 2026, giúp trục cảnh quan sông Hồng đạt và vượt tiến độ đề ra. Ông Trần Văn Chiến, tư vấn giám sát công trình phía Long Biên, cập nhật những mốc kỹ thuật rất lạc quan.
3: Với trục cảnh quan sông Hồng thì hầu như là đã đạt và vượt tiến độ theo tiến độ đề ra. Tất cả các hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính bên phía cầu Nơn Hầm giám sát đã hoàn thành trước Tết âm lịch năm 2026. Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để đạt được mục tiêu chung là hoàn thành dự án. Cái điểm quan trọng là kế hoạch vượt lũ

0: tất cả các hạng mục ở trên sông đã vượt được kế hoạch theo cái mục tiêu đề ra khoảng độ nửa đến một tháng.
1: Cũng theo ông Trần Văn Chiến, thách thức tiếp theo của dự án nằm ở yêu cầu rất cao về mặt mỹ thuật và kỹ thuật của cây cầu biểu tượng bắc qua sông Hồng. Do cầu nằm trong khu vực nội đô lịch sử, chủ đầu tư và nhà thầu đặt mục tiêu tạo nên một điểm nhấn kiến trúc mới cho thủ đô. Việc áp dụng kết cấu cầu vô cực khiến cho quá trình thi công phải thực hiện trong không gian đa chiều, đòi hỏi các công đoạn lắp ráp, cân chỉnh sau này được kiểm soát kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành mục tiêu vượt lũ, toàn bộ công trường đang tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích và đưa cầu vào khai thác trong năm 2027. Thưa quý vị, để những cỗ máy khổng lồ có thể hiện diện và vận hành trên công trường hôm nay, không thể không nhắc tới cuộc chuyển giao lịch sử về mặt bằng. Đó là thành quả của cả một hệ thống chính trị địa phương với chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà. Ông Nguyễn Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố 85 chia sẻ về sự đồng lòng này.
2: Khi nhận được cái quyết định đền bù giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý thì ai cũng có một sự tiếc nuối. Thì nó là gắn bó với thời kỷ niệm ấu thơ. Tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ. Một số gia đình đã tự di chuyển đồ đạc khi chưa nhận sự đền bù của nhà nước và bàn giao cho dự án.
1: Nhìn những nhịp cầu dần hình thành trên dòng sông Hồng, người ta không chỉ thấy khối lượng bê tông, sắt thép mà thấy cả giọt mồ hôi của những người thợ làm việc xuyên đêm, hay là sự sẻ chia, đồng lòng của hàng trăm hộ dân phố cổ. Vượt qua những chật hẹp của không gian nội đô và sự khắc nghiệt của thời tiết, cây cầu Trần Hưng Đạo đang tiến gần hơn tới ngày nối liền hai bờ vui của thủ đô.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm thi công liên tục, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng chục mũi thi công hoạt động ngày đêm trên cả hai bờ sông Hồng. Bên cạnh những kết quả tích cực về giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng, dự án vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thời tiết. Để hiểu rõ hơn về tiến độ hiện nay cũng như những mốc quan trọng trên hành trình đưa cây cầu biểu tượng của thủ đô về đích trong năm 2027, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
6: Xin ông cho biết là tính đến thời điểm tháng 6 2026 thì tiến độ giải phóng mặt bằng ở hai bên đầu cầu và khối lượng thi công thực tế tại công trường cầu Trần Hưng Đạo đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
7: Mặc dù là cái nút Hoàn Kiếm cho cầu Trần Hưng Đạo là một nút là rất phức tạp về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên là cũng được sự phối hợp và rất là quyết tâm của Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, Ủy ban nhân dân phường Nam, Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng và các cơ quan ban ngành. Đến tính đến thời điểm hiện tại thì đã giải phóng mặt bằng được hơn 90%. Tuy nhiên thì còn một số những cái điểm vướng mắc, nó cũng là một cái nút thắt mà có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công về đích của cầu Trần Hưng Đạo là đường điện 110 kV, một số hạ tầng thì đang tiến hành di rời.
6: Vậy thì để đảm bảo cái dự án thực hiện thì đúng cái tinh thần chỉ đạo là 3K 4 kíp và vượt nắng thắng mưa của chính phủ, vậy ban quản lý dự án đã đưa ra những cái giải pháp nào về mặt công nghệ thi công cũng như là những cái quy trình quản lý nhà thầu ạ?
7: Dự án triển khai thi công cầu Trần Hưng Đạo thì bắt đầu triển khai từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Thì từ thời điểm đó tính đến thời điểm bây giờ thì dự án chúng tôi luôn luôn triển khai là 24/24 và chúng tôi không có ngày nghỉ, kể cả là Tết âm lịch năm 2026 thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm bình thường. Và hiện tại thì như các bạn cũng đã thấy thì trên công trường đang có khoảng gần 50 đầu máy bao gồm cả khoan, dẫn cần cầu cũng như là cầu tháp. Và hiện tại riêng các mũi khoan cọc khoan nhồi ở hai bờ Hoàn Kiếm và bờ Long Biên là khoảng 8 mũi khoan. Còn thi công bệ trụ từ dưới sông lên đến các cầu dẫn là khoảng 13 mũi.
6: Dạ vâng ạ, vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể về cái lộ trình cũng như là các điểm mốc quan trọng của dự án từ nay cho đến cuối năm 2026 thì sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông ạ?
7: Các cái mốc quan trọng thì vừa rồi vào tháng 5 năm 2016 thì cái mốc quan trọng nhất cho cái việc mà thi công dưới sông là chúng tôi đã vượt lũ. Tất cả các trụ dưới sông bao gồm từ trụ TC2 đến trụ TC6 là chúng tôi đã vượt lũ là dương 5 chấm. Và đến cái mốc thứ hai là tiếp tục là đến tháng 8 năm 2016 là chúng tôi bắt đầu lắp dựng dầm thép. Và chúng tôi sẽ cố gắng vào tháng 3 năm 2016 là chúng tôi hoàn thiện công tác lắp đặt dầm thép. Song song với việc đó thì chúng tôi trong tháng 7 là chúng tôi sẽ đúc tất cả những cái đốt dầm trên nền giáo. Và riêng cái mũi thi công cho cái đốt dầm trên nền giáo ở cầu dẫn là chúng tôi sẽ đẩy thành 4 đến 5 mũi. thi công 3 ca 4 kíp.
6: Vâng ạ. Vậy thì hiện nay anh em ở công trường thì có gặp những cái khó khăn gì không về mặt thời tiết hay là về những cái trở ngại gì khi mà mùa mưa lũ sắp đến rồi ạ?
7: Như các bạn cũng biết thì vừa rồi là nó biến đổi khí hậu, đâm ra là thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên rằng là ban quản lý dự án, chủ tư cũng như là phối hợp với tư vấn giám sát và phối hợp với nhà thầu cũng đã kịp thời động viên anh em trao đổi từng bước và có những chế độ nghỉ ngơi rất là phù hợp để anh em công nhân cũng quyết tâm đồng lòng là cầu Trần Đạo với đích đúng hẹn. Thay mặt ban quản lý dự án cũng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên của cầu Trần Hưng Đạo thì chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng cái cầu Trần Hưng Đạo chất lượng, đẳng cấp và khác biệt.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập chuyển động hạ tầng về dự án cầu Trần Hưng Đạo, chúng ta có thể thấy
1: bài toán mặt bằng tại nội đô đã được khởi công với tỷ lệ bàn giao trên 90%.
5: 100% các trụ móng dưới lòng sông Hồng đã thi công vượt lũ an toàn, vượt kế hoạch gần một tháng.
1: Guồng máy 50 thiết bị hạng nặng đang duy trì nhịp độ xuyên ngày đêm để sẵn sàng cho mốc lắp dầm thép vào tháng 8 tới, hướng tới đích đến hoàn thành toàn bộ cây cầu huyết mạch vào năm 2027.
5: Những kết quả ban đầu này là minh chứng cho tinh thần lao động bền bỉ, xuyên đêm, xuyên Tết của hàng trăm kỹ sư công nhân trên công trường vượt sông. Dù phía trước vẫn còn những nút thắt về hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi đô thị chật hẹp cần tháo gỡ, nhưng sự quyết tâm của các bên đang thắp sáng hy vọng về một cây cầu đẳng cấp khác biệt của thủ đô.
1: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này cho biết là giao lộ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng để tín hiệu giao thông không hoạt động do mất điện lưới. Thưa quý vị, hiện thì cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc đang điều tiết giao thông tại giao lộ. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Và quý vị thân mến, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc để chào lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả. Các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2026. Xin chào các bác ta một lần nữa. Và ngay từ lúc này, hãy cố định FM 91MHz đồng hành cùng với Lê Yến và khung giờ cao điểm trưa của VOV Giao thông, chuyển đi những thông tin đáng chú ý trước tay lái của quý vị, cũng như là những thông tin giao thông mà Lê Yến nhận được từ các đơn vị để cùng chia sẻ và để cho các bác tài chủ động với tay lái của mình trưa nay. Đừng quên đồng hành với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nha.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi đang có các thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Lê Yến nhận được thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng về Dầu Dây km

0: 15.900 xe gặp sự cố để xử lý xong rồi. Từ km 5 đến 16 phương tiện đông di chuyển chậm. Trên một đoạn là 11 cây số, thưa quý vị, rất dài, rất khó khăn, tình hình đang căng thẳng trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Lê Yến nhắc lại, mặc dù sự cố ngay tại km 15.900 ghi nhận là đã được xử lý xong, nhưng ảnh hưởng thì vẫn còn, có nghĩa là từ trước thời điểm xử lý xong đến tận bây giờ là các phương tiện của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, dồn ứ lại quá nhiều. Cụ thể là từ km 5 đến 16, đông di chuyển chậm trên một đoạn 11 cây số. Ai mà gấp gáp hoặc là có tình huống khẩn cấp trong tình huống này sẽ rất là khó khăn khi đi qua lộ trình Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây thưa quý vị, 11 km đông chậm, các bác tài lưu ý và chúng ta cân nhắc tình hình của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt đi qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ đến giả cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu 2 đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Bạch Đằng, đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, phường An Khánh, đông chậm, các bác tài lưu ý. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định các hướng. Anh Khang Phan cập nhật cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang nắng nóng. Anh Huỳnh Nghiêm cập nhật khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1A, khi di chuyển khó khăn, xe đông khi di chuyển khó khăn cả trên cầu và dưới cầu. Như vậy thì khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1A, đông chậm khó khăn cả trên cầu lẫn dưới cầu, quý vị lưu ý nha. Anh Huỳnh Nghiêm có cho biết thêm thông tin, đường Lê Văn Khương hướng ra cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Các bác tài cân nhắc lộ trình này nên chọn một lộ trình khác thích hợp hơn. Xin chào anh Luân Trịnh, anh Đào Tài, anh Quà Thưởng, bác tài Thanh Nguyên đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chào anh Phong, tài xế đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin đã gửi về cho chương trình. Lê Yến xin được nhắc lại, có một thông tin lúc 10 phút trước, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cập nhật giao lộ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động do mất điện lưới. Hiện cán bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc đang điều tiết giao thông tại giao lộ. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ đến giả cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu 2 đến giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Hãy cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi nếu có thêm thông tin mới qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
1: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeCar luôn ta.
2: Đầu tư Isuzu WeCar chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
1: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
2: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
1: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeCar với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an

0: Toàn cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình giao thông trưa hôm nay. Xin được nhắc lại, tình hình giao thông vẫn còn nhiều khó khăn sau sự cố gặp phải trên km 15 đến 9 cộng 900 của hướng về Dầu Dây. Cho nên là từ km 5 đến 16 đông chậm, các bác tài hết sức lưu ý và cân nhắc lộ trình này. Cùng với đó thì chúng tôi có thêm thông tin đường Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ đến dạ cầu Ông Lãnh, phường cầu Ông Lãnh đông chậm này. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu 2 đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Bạch Đằng đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn, phường An Khánh đông chậm. Giao lộ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động do mất điện lưới. Hiện cán bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc đang điều tiết giao thông tại giao lộ này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý về đây. Đường Mai Chí Thọ đi qua cầu Cái Tre Nhỏ, hướng đi ngã ba Cát Lái, va chạm giữa xe bồn và ô tô con khiến cho hai ô tô con chắn ngang đường. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết lúc này tình hình tại khu vực cầu Cá Tre Nhỏ đã được giải quyết hay chưa? Các bác tài có đi qua đây? Cho Lê Yến một thông tin với nha. Xin được nhắc lại là ban nãy chúng ta có thông tin đường Mai Chí Thọ qua cầu Cá Tre Nhỏ hướng về ngã ba Cát Lái có va chạm giữa xe bồn và ô tô con khiến ô tô con chắn ngang đường. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, đông chậm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài quý vị khán giả đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi xe không đông. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi về khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, các phương tiện không đông, di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Đó là những thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ phòng thu. Cùng với đó thì xin được gửi lời chào anh Lê Kim, anh Nguyễn Văn Thanh đang đồng hành với chương trình. Anh Lê Kim cho biết cầu An Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh khá là thông thoáng và trời thì nắng gắt. Xin được chào anh Hà Cường đang đồng hành với chương trình. Bác tài Bùi Dấn cho biết vòng xoay Hàng Xanh đông, lưu thông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Xin được nhắc lại là vòng xoay Hàng Xanh xe đông, lưu thông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài cũng lưu ý một chút với tuyến đường này. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi ổn định thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê xe cũng đang không đông lắm. Trên tuyến Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển bình thường. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, đôi chỗ có mưa rào nhẹ nên nhiệt phổ biến quanh mức 32 độ với độ ẩm khá cao. Đến trưa và giữa chiều, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dù nhiệt độ không quá cực đoan như khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, độ ẩm cao kết hợp với mật độ xây dựng dày đặc vẫn khiến cảm giác oi nóng xuất hiện rõ rệt vào khung giờ này. Những người phải làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên di chuyển bằng xe máy nên chú ý bổ sung nước đều đặn và tránh để cơ thể tiếp xúc liên tục với môi trường nóng bức trong thời gian dài. Về cuối buổi chiều, bầu trời có xu hướng nhiều mây hơn, mưa rào và dông rải rác được dự báo xuất hiện. Tại một số khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Đây là thời điểm người dân tan làm và lưu lượng giao thông tăng cao. Vì vậy, cần lưu ý nguy cơ đường trơn trượt, tầm nhìn giảm hoặc xuất hiện các điểm ngập cục bộ nếu mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Trong trường hợp xuất hiện dông mạnh, người dân không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi gió giật và sét. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển

0: đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 10:45 theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng tiếp tục với chương trình để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này nha quý vị. Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông để cập nhật đến cho quý vị. Đó là trên tuyến đường cầu Phú Mỹ, ngay lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ không đông xe di chuyển bình thường ngay lúc này, chúng ta có thể yên tâm trước tay lái của mình. Cùng với đó thì tình hình lưu thông trên các khu vực như quốc lộ 1 đi về Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Lộ trình quốc lộ 1 tỉnh lộ 10 xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn. Hay là lộ trình quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, xe cũng không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên lộ trình 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường. Ở mức trung bình, thưa quý vị, cũng không đến mức khó khăn cho các bác tài. Lộ trình tiếp nữa là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông ổn. Cho nên quý vị đi về đây, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại tình hình trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây km 4 đến 14, phương tiện đông và di chuyển chậm một khoảng 10 km. Hướng ngược lại đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển đang ổn. VietAir cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên các bác tài cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được lúc này. Chúng tôi cần thêm thông tin trên các khu vực như là giao lộ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng với sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động do mất điện lưới. Thời điểm chúng tôi nhận thông tin tầm 20 phút trước, đội rạch chiếc đang điều tiết tại giao lộ, không biết lúc này đang như thế nào rồi. Tình hình đã được giải quyết đến đâu, chúng tôi cũng cần thêm thông tin hỗ trợ. Đường Mai Chí Thọ qua cầu Cá Trê Nhỏ, hướng đi ngã ba Cát Lái, va chạm giữa xe bồn và ô tô con, khiến ô tô con chắn ngang đường.

hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm. Tình hình tại khu vực này đang như thế nào rồi? Chúng tôi cũng cần thêm một số các thông tin để hỗ trợ trên các tuyến đường này các bác tài nha. Để xem là vụ va chạm đã được giải quyết hay là chưa, hiện trường ổn lại chưa, chúng tôi chờ đợi sự tương tác đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây, km 4 đến 14, phương tiện đông di chuyển chậm một đoạn 10 km, hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh ổn định. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Ngã tư 4 xã mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Hay là khu vực quốc lộ 1 An Phú Đông, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Trên tuyến ngã ba An Lạc, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nút giao ngã tư Hàng Xanh cũng đang ổn thưa quý vị. Đây là những thông tin, những hình ảnh, những tín hiệu giao thông đang rất là khả quan cho các bác tài quý vị thính giả có thể di chuyển được rất là ổn định trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 028 39 91 91 91 thưa quý vị. Đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn, cho nên các bác tài cũng yên tâm. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ranh giới 5 khu vực phát triển đô thị quanh Metro số 2, rộng hơn 930 ha. Với theo mô hình TOD phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, tại 5 khu vực dọc tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương với tổng diện tích hơn 930 ha. Các khu vực này nằm quanh các nhà ga trọng điểm được định hướng phát triển thành những trung tâm dân cư, thương mại và dịch vụ có mật độ cao, tận dụng tối đa lợi thế của hệ thống giao thông công cộng. Thành phố kỳ vọng mô hình TOD sẽ giúp tăng hiệu quả khai thác quỹ đất, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời tạo nguồn lực tài chính cho việc đầu tư hạ tầng. Việc xác định ranh giới cụ thể là bước quan trọng để triển khai quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư và chuẩn bị các cơ chế phát triển đô thị hiện đại theo định hướng giao thông công cộng trong giai đoạn tới, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ranh giới 5 khu vực phát triển đô thị quanh Metro số 2 rộng hơn 930 ha. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Phạm Hồng Phước, Phía Nhà Không Nắng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại thông tin VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây, km 4 đến 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Hướng ngược lại đi Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện di chuyển đang ổn, thưa quý vị. VE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả phần nào chúng ta có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trên hệ thống camera lúc này, khu vực quốc lộ 13 đi về giao lộ Đinh Thị Thi, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, thưa quý vị. Hay trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình quốc lộ 1 đi về cầu Bến Cát, xe không quá đông, lưu thông đang bình thường, thưa quý vị. Trên khu vực quốc lộ 1 về cầu Bình Phước, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, di chuyển đang bình thường, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Chia sẻ tiếp các thông tin sau đây, độ dốc cầu đôi về cầu Sáng đang đông chậm ngay lúc này. DT825 ngã ba làng Sen Việt, xã Đức Hòa, Long An, Củ Chi, tín hiệu đèn không hoạt động nay gần 5 tuần rồi và buổi chiều kẹt xe lắm, mong các cơ quan chức năng sớm khắc phục về tín hiệu.

đen tại khu vực này. Cảm ơn phản ánh đến từ anh Lê Kim. Bác tài Khang Phan cho biết vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm đi di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang nắng nóng tại đây. Xin được nhắc lại đó là DT825 ngã ba làng Sen Việt, xã Đức Hòa, Long An cũ, tín hiệu đèn không hoạt động đã gần 5 tuần, rất mong là ngành chức năng sớm khắc phục. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm đi ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang nắng nóng. Độ dốc cầu đôi về cầu Sáng cũng đang đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Đều là những tuyến đường đang có khó khăn. Rất mong các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Trên tuyến đường quốc lộ 13 đi về giao lộ Hiệp Bình, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, phương tiện cũng đang không đông. Lê Văn Việt và Mang Thiện, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn. Trên tuyến Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng cũng tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 1 đi về giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển ở mức trung bình. Quốc lộ 1 về cầu Bến Cát cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp. Khu vực tiếp nữa là quốc lộ 1 đi về với cầu Bình Phước, thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Quốc lộ 1 ngã tư ga cũng tương tự. Lộ trình ngã 6 Nguyễn Tri Phương xe không đông lắm, tạm thời di chuyển ổn. Ngã 6 Cộng Hòa cũng như vậy. Vòng xoay Hòa Bình và Đầm Sen các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đó là những thông tin giao thông mới nhất trên hệ thống camera Lê Yến cập nhật. Và nếu như có bác tài nào chúng ta có đang di chuyển trên khu vực cầu Cá Trê Nhỏ, đường Mai Chí Thọ hướng về ngã ba Cát Lái, thì chúng tôi cũng chờ đợi thêm thông tin về hiện trường vụ va chạm giữa xe bồn và ô tô con khiến ô tô chắn ngang đường tại đây. Các bác tài nha, hãy giúp cho Lê Yến cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến này. Còn bây giờ, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ cho biết chưa tiếp thu đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm lao động phi chính thức như lái xe công nghệ, shipper trong lần sửa đổi luật này. Thay vào đó, cơ quan soạn thảo đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức tiếp cận để khuyến khích các nhóm lao động này tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C, Điện lực thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến 25 tháng 6 để đảm bảo cung ứng điện và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn. EVN Hà Nội khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đề xuất nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Lương, tuyến giao thông huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh. Theo đề xuất, đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng lên 30 đến 40 mét. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng thường xuyên xảy ra trên tuyến đường dài hơn 10 km này. Chủ trương đầu tư dự kiến sẽ được trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp quý 3. Nếu được thông qua, công trình sẽ khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO của Liên Hiệp Quốc bắt đầu sơ tán hơn 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột Trung Đông. Theo Bộ Quốc phòng Oman, quá trình sơ tán theo kế hoạch của IMO vốn đã được thảo luận trong nhiều tháng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trước nguy cơ va chạm cao trong điều kiện hiện tại, cần phải thực hiện việc di tản giao thông tàu thuyền một cách dần dần và có kiểm soát, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 6, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn phát triển hạ tầng năng lượng thông minh nhằm tạo không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp cho phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại tại Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến 2035, định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa.

0: và carbon. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Lê Yến xin được chia sẻ tiếp các thông tin giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực, một khu vực đang rất khó khăn, đó là quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng cập nhật thông tin hướng về Dầu Dây, km 3 đến 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ 11 đến 12 phương tiện đông di chuyển chậm một đoạn 1 km. Ban nãy thì một chuỗi 11 km bây giờ tách ra làm hai đoạn rồi ạ. Xin được nhắc lại, đó là hướng về Dầu Dây từ km 3 đến 7 đông chậm. Hướng cũng là về Dầu Dây từ km 11 đến 12 cũng đông chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình những thông tin này. Anh Lê Kim cho biết khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 về cầu Bà Lát kẹt xe kéo dài. Bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã ba Ông Xã lưu thông ổn, nắng rất nhiều. Đó là thông tin đến tên Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh Lê Kim và anh Hoàng Ngọc ngay lúc này. Xin chào bác tài Út Bằng, bác tài Cao Chinh đang đồng hành với chương trình. Xin nhắc lại là khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 về cầu Bà Lát kẹt xe kéo dài. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng hết sức lưu ý trước tay lái của cầu vượt Tân Vạn. Các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai, thưa quý vị. Và cùng với đó thì hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, hướng ở Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 3 đến 7 phương tiện đông di chuyển chậm 4 km. Từ 11 đến 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Cùng tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh như sau. Trên tuyến đường ngã tư bốn xã trưa hôm nay ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình tiếp theo, Lê Yến đang có thông tin giao thông, đó là khu vực quốc lộ 1 đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Khu vực tiếp theo đó là ngã tư Bình Thái cũng đang không đông xe, di chuyển ổn. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
5: Thưa các bạn, tại phiên họp chuyên đề về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo danh sách nhiệm vụ chậm và đề xuất xử lý trách nhiệm. Đáng chú ý, năm 2026, ngân sách dự kiến bố trí trên 100.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ quốc gia. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, bãi bỏ quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, từ năm 2026, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước, thay vì áp dụng tỷ lệ cố định như trước. Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính.

0: Thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, sự lan tỏa về công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và tính tự chủ của nền kinh tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khu vực FDI. Vậy Nghị quyết số 10 sẽ thay đổi tư duy thu hút đầu tư nước ngoài như thế nào để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới?
1: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
0: Từ những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, sau gần 40 năm phát triển, mô hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Khi chi phí lao động thấp hay các ưu đãi về đất đai, thuế suất không còn là lợi thế, thì yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đang trở thành những yếu tố quyết định để đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Theo bà Cao Cẩm Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam Valoma, những yêu cầu này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển FDI.
2: Phần lớn các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình thì vẫn còn là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn khởi đầu. Và những cái doanh nghiệp này thì cũng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính hay là mức độ phát thải carbon, công nghệ và cũng như là nhân lực chuyên môn. Trong khi các tập đoàn FDI thì họ không chỉ đánh giá chi phí hay là năng lực sản xuất mà họ còn xem xét toàn bộ cái mức độ minh bạch và cái tính bền vững của toàn chuỗi cung ứng. Nên là cơ mà sẽ bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng rất lớn.
0: Đó cũng là lý do mà Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết là chuyển từ tư duy thu hút FDI theo chiều rộng sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là một sự đổi mới mang tính đột phá trong tư duy chỉ đạo và định hướng phát triển của Việt Nam.
3: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
0: Không chỉ thay đổi cách thức thu hút đầu tư, Nghị quyết số 10 còn tạo ra bộ lọc mới đối với dòng vốn FDI. Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu khiến cho các ưu đãi truyền thống mất dần đi lợi thế, Việt Nam chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực chất mà dự án mang lại. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SNB, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài cho rằng đây là một thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI.
4: Chúng ta qua cái giai đoạn là thu hút FDI bằng mọi giá mà chúng ta có quyền là lựa chọn các cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là mục đích cần cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Thế còn những cái vấn đề nào mà doanh nghiệp trong nước nội địa làm được thì chúng ta cũng khuyến khích doanh nghiệp trong nước làm, chứ không cần phải chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá.
0: Một trong những định hướng quan trọng của Nghị quyết số 10 là yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực trước năm 2030 và đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Theo đó, các dự án đầu tư sẽ được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn mà còn bằng đóng góp thực tế cho nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng nội địa và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên trường Kinh tế Đại học FEDICA, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam, thông điệp xuyên suốt của nghị quyết là chủ động lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi.
5: Chính nghị quyết số 10 này nó đánh dấu bước chuyển tư duy từ một quốc gia ở cái vị thế thu hút, tức là trước đây là phụ thuộc vào cái dòng vốn FDI, sang cái vị thế là kiến tạo, tức là chúng ta chủ động

0: định hình cái cấu trúc đầu tư toàn cầu, lựa chọn cái dòng vốn quốc tế nó nhằm mục tiêu cho khát vọng cất cánh của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn trong khu vực FDI. Theo đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, mà phải gắn chặt với mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mời gọi, ưu đãi đơn phương sang hợp tác bình đẳng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và mục tiêu phát triển lâu dài.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Còn bây giờ hãy cùng Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông các bác ta nha. Lúc này thì chúng tôi đang có các thông tin giao thông quý vị thính giả các bác tài cùng gửi về như sau. Lê Yến nhận được thông tin đến từ các bác tài cho biết tại khu vực quốc lộ 1, đoạn đi qua Tân Thế Hiệp, ghi nhận là các phương tiện của chúng ta cũng đang có khó khăn đôi chút rồi. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 về cầu Bà Lát thì kẹt xe kéo dài. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cập nhật thông tin, hiện cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái đang hạn chế phương tiện lên cao tốc từ nút giao Phú Hữu vành đai 2 Võ Chí Công, nên các bác tài cùng lưu ý. Và đội Rạch Chiếc ban nãy thông báo các phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai, thưa quý vị. Và chúng tôi còn nhận được thông tin hướng về Dầu Dây, km 3-7 đông chậm một khoảng 4 km, 11-12 phương tiện đông di chuyển chậm một khoảng 1 km. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Trên khu vực xa lộ Hà Nội Thảo Điền, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn. Lộ trình nữa đó là khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt đường D1, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Hay trên các tuyến đường như Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Trên các tuyến khác như là quốc lộ 1 đi về Tô Ký, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Và lộ trình quốc lộ 1 đường Võ Thị Liễu cũng đang không đông xe, lưu thông bình thường. Các bác tài có thể di chuyển dễ dàng trên những cung đường này. Vâng, thưa quý vị, trước tình trạng nhiều khu vực tại xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm có thiếu nước sinh hoạt kéo dài, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn nước cho người dân. Tình trạng khan hiếm nước xuất phát từ tốc độ đô thị hóa, phát triển du lịch nhanh và nhu cầu sử dụng tăng mạnh, trong khi hệ thống cấp nước hiện hữu chưa đáp ứng kịp. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước, nâng công suất nhà máy nước và tăng cường điều phối nguồn nước giữa các khu vực. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như cấp nước bằng xe bồn cho các điểm thiếu nghiêm trọng, địa phương cũng xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ cả nhu cầu dân sinh lẫn phát triển kinh tế du lịch trong tương lai, thưa quý vị. Đây là thông tin thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt giải quyết thiếu nước sinh hoạt tại xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này nha. Và quay trở lại với một số những hình ảnh giao thông mới ngay lúc này đây. Trên hệ thống camera ngay lúc này, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí đang thông thoáng và rất dễ để di chuyển, các bác tài yên tâm. Lộ trình Phan Đăng Lưu Bạch Đằng cũng đang ổn. Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Đường Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển xe không đông lắm. Quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân cũng đang ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 1 Tô Ký mật độ phương tiện đang không cao. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực quốc lộ 1 đi về với Vườn Lài cũng đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thông tin cập nhật đến từ anh Nguyễn Trung Thông cho biết các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh lưu thông ổn định và thông thoáng ngay lúc này. Xin được nhắc lại, các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh lưu thông ổn định và thông thoáng, quý vị yên tâm. Cần thêm các thông tin mới cập nhật

0: từ các lộ trình mà chúng tôi đã nêu ít phút trước, trong đó có khu vực quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế phương tiện lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, thưa quý vị, thì các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn về với Đồng Nai. Các bác tài lưu ý. Quý vị thân mến, sau nhiều tháng thi công dự án thoát nước chống ngập, diện mạo tuyến đường Võ Chí Công đang có những thay đổi rõ rệt. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, mặt bằng thi công từng bước được thu gọn, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Trên công trường, các đơn vị vẫn đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sớm đưa toàn bộ dự án về đích. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Ngày này trên tuyến đường Võ Chí Công, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn trả mặt bằng sau khi nhiều hạng mục chính của dự án thoát nước chống ngập đã hoàn thành. Nhân lực máy móc được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại. Dọc tuyến, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Anh Phạm Văn Kiều, phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ:
2: trong thời gian vừa rồi khi mà được thi công làm hệ thống thoát nước để chống ngập lụt thì hiện đã quây tôn rất là nhiều và làm đường giao thông tắc rất là nhiều, và hiện tại thì bây giờ là công trình cũng đã tương đối và đã dỡ bỏ được cái hàng đầu tôn thì đi lại đã khá là thông thoáng hơn. Tuy nhiên là vẫn còn một số đoạn cũng chưa hoàn toàn, thì cũng rất mong là các đơn vị thi công làm tăng tốc lên một chút để làm sao để mà giao thông nó được thuận lợi hơn cho tất cả mọi người đi lại.
1: Trong thời gian thi công hệ thống kênh dẫn nước, việc quây tôn và thu hẹp mặt đường từng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại trên tuyến Võ Chí Công, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, khi các hạng mục chính dần hoàn thành, hàng rào công trường được tháo dỡ, mặt đường từng bước được hoàn trả, giao thông trên tuyến cũng trở nên thông thoáng hơn. Anh Phạm Văn Lăng, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Đại An cho biết:
3: với dự án chống ngập của kênh Thụy Phương, hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thành hết phần cống ngầm cũng như là cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng là chúng tôi đã gần như là hoàn thiện để trao trả lại mặt bằng cho đường, cho thành phố. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã thảm được khoảng tầm lên 80% trên tổng số khối lượng.
1: Các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan dọc tuyến. Việc hoàn trả mặt bằng không chỉ giúp giao thông trên tuyến Võ Chí Công từng bước thông thoáng trở lại, mà còn tạo điều kiện để các hạng mục chỉnh trang dọc tuyến được hoàn thiện đồng bộ. Khi dự án về đích, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng và hoàn thiện hạ tầng trên một trong những tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng của thủ đô.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có thông tin trên tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội Suối Tiên. Khu vực này ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa, chúng tôi có hình ảnh giao thông là quốc lộ 1 đi về giao lộ Tôn Ngọc Vân. Mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa có nhiều khó khăn xảy ra. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Quốc lộ 1 và Tô Ký, phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Quốc lộ 1 đi về tuyến đường Nơ Trăng Long, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, khu vực Âu Cơ, Hồng Lạc, tất cả đều đang di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển tại đây. Cùng với đó thì lộ trình xa lộ Hà Nội đi về giao lộ Tây Hòa, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định. Cho nên là tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy cùng đồng hành, tương tác, hỗ trợ và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 nha quý vị. Xin chào anh Nguyễn Trung Thông đang đồng hành cùng với chương trình. Chào các bác tài đang cập nhật và liên tục chia sẻ thông tin giao thông về với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã điểm qua một số những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Lưu ý lại, đội cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ thông tin hiện cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái đang hạn chế phương tiện lên cao tốc từ nút giao Phú Hữu, vành đai 2 Võ Chí Công. Các bác tài cần lưu ý. Còn bây giờ hãy cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
5: Bảy ngày sôi động.

Cú sút phạt của Nuno Mendes đã giúp cho đội bóng áo bã trầu hoàn toàn áp đảo đối thủ. Với 3 điểm trọn vẹn, Bồ Đào Nha tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên đáng gờm tại kỳ World Cup năm nay. Đáng chú ý hơn cả, bàn thắng vào lưới Uzbekistan đã giúp cho Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Thành tích này trải dài từ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 cho đến World Cup 2026, một cột mốc thể hiện sự bền bỉ hiếm có của chân sút người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, 138 ngày, Ronaldo cũng đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng ghi bàn tại World Cup. Người duy nhất đứng trên anh là huyền thoại Jorge Mila của Cameroon, người lập công ở 42 tuổi 39 ngày tại kỳ World Cup năm 1994 trên đất Mỹ. Đứng sau Ronaldo lần lượt là Pepe, 39 tuổi 283 ngày vào năm 2022 và Lionel Messi, 38 tuổi 363 ngày vào năm 2026. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Anh được đánh giá vượt trội sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana, đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Thế trận này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này khiến cho đội tuyển Anh chưa thể chính thức đi tiếp, trong khi Ghana có thêm một điểm quý giá để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Bảng L vì thế vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ở lượt trận cuối cùng. Cũng tại bảng đấu này, Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất ở phút 54. Bàn thắng này giúp cho đội bóng Alcaro có 3 điểm đầu tiên, tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé vào vòng knockout. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Panama cũng không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau hai lượt trận toàn thua. Trong khi đó, Croatia còn nguyên cơ hội vào vòng knockout với 3 điểm đầu tiên. Ở lượt cuối, Croatia sẽ gặp Ghana, còn Panama đối đầu với đội tuyển Anh. Còn ở trận đấu vừa khép lại vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, Colombia đã giành chiến thắng tối thiểu trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận thứ hai vòng bảng với pha làm bàn duy nhất của hậu vệ Daniel Munoz. Với chiến thắng này, Colombia đã giành tấm vé vào vòng 1/16. Christian Pulisic đã dính chấn thương bắp chân trái ở trận mở màn World Cup 2026 của đội tuyển Mỹ trước Paraguay. Tiền vệ 26 tuổi này sau đó đã lỡ trận gặp Australia. Tin tốt cho đội tuyển Mỹ là Pulisic đã quay trở lại tập luyện cùng với các đồng đội và có thể ra sân gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối vòng bảng. Đội tuyển Pháp vừa đón nhận thông tin không mong muốn ngay trong giai đoạn khởi đầu thuận lợi tại World Cup năm nay khi huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps đã buộc phải tạm thời rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Pháp để quay trở về quê nhà sau sự ra đi của mẹ ông. Sự vắng mặt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đồng nghĩa với việc là Deschamps sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng Y. Trước mắt, trợ lý lâu năm Guy Stephen sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng áo lam. Những thông tin đáng chú ý khác, Tottenham đã tiến hành các cuộc đàm phán tích cực với West Ham United về mức phí chuyển nhượng trị giá 85 triệu bảng cho Matthew Fernandes. Đội bóng này hiện đã vượt qua Manchester United nhờ đưa ra gói tài chính hấp dẫn hơn cùng với mức đãi ngộ lực bổng vượt trội cho cá nhân cầu thủ. Sự quyết liệt đến từ phía ban lãnh đạo Spurs đang giúp cho họ tiến gần hơn tới thỏa thuận cuối cùng ngay trong giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Các nguồn tin uy tín từ Italia đồng loạt xác nhận tuyển thủ quốc gia người Ý là Marco Palestra đã đạt được thỏa thuận gia nhập Chelsea. Đội bóng nước Anh đã hoàn toàn đánh bại Inter Milan trong thương vụ triệu mộ Marco Palestra nhờ lời đề nghị vượt trội cả về mức phí chuyển nhượng lẫn đãi ngộ cá nhân. Trước khi Chelsea can thiệp, Palestra dường như đã ở rất gần việc chuyển tới sân San Siro thi đấu vào mùa hè này sau quãng thời gian cho mượn ấn tượng tại Cagliari. Câu lạc bộ chủ quản Atalanta ban đầu đã chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị trị giá 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí từ phía Inter Milan cho tới khi Chelsea bất ngờ vào cuộc và tạo ra bước ngoặt trong thương vụ này. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Jannik Sinner và Novak Djokovic nằm trong số 4 tay vợt thuộc top 10 ATP sẽ tham dự giải giao hữu danh tiếng Giorgio Armani Tennis Classic tại The Hollingham Club, London, nước Anh trước thềm Wimbledon diễn ra. Bên cạnh Sinner và Djokovic, giải đấu năm nay còn có sự góp mặt của Á quân Roland Garros, Flavio Cobolli, tay vợt số 5 thế giới Ben Shelton cùng nhiều ngôi sao khác như là Caparrós, Luciano Darrieri, Leonard Tien, Jerica Leca, Tommy Paul, Karen Khachanov, Cameron Norrie và Giovanni Perricard. Trước khi Wimbledon khởi tranh thì Patrick McEnroe
đã chọn Jannik Sinner là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Wimbledon năm nay, còn Novak Djokovic đứng ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, tân vương của Roland Garros Alexander Zverev lại không được Mark Andrew xếp quá cao trong danh sách những ứng cử viên hàng đầu. Thậm chí tay vợt người Đức còn xếp sau cả hai tay vợt.

0: người Mỹ, đó là Taylor Fritz và Ben Shelton. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:34 theo đồng hồ phòng thu. Các bác tài đang đi đến khu vực nào rồi? Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật với chúng tôi hướng đi về Dầu Dây, km 2 đến 6 đông chậm nha quý vị. Xin được nhắc lại là hướng đi về Dầu Dây, km 2 đến 6, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này với chương trình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Còn tại khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng sẽ không đông lắm, di chuyển đang rất là dễ dàng. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Âu Cơ Hồng Lạc cũng là một lộ trình tương tự. Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển sẽ không đông lắm. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, mật độ phương tiện đều đang không cao. Cộng Hòa và ấp Bắc sẽ không đông. Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch cũng là một tuyến đường tương tự. Các phương tiện đều đang không đông, di chuyển ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm lưu thông về đây nha quý vị. Và trên một số những lộ trình khác, chúng tôi cũng đang có hình ảnh giao thông để cập nhật với nhau. Ví dụ như khu vực Nguyễn Công Trứ và Canh Mét đang ổn định, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo ổn định, giao lộ Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh vòng xoay này cũng đang ổn định. Lộ trình Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài yên tâm. Đường Phan Đăng Lưu đoạn giao cắt với Bạch Đằng cũng đang không đông xe lưu thông ổn. Còn sau đây sẽ là một thông tin liên quan đến việc xã An Khánh quyết liệt ra quân xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trật tự đô thị ở Hà Nội. Thưa quý vị, nhằm lập lại kỷ cương và mỹ quan đô thị, thời gian qua, lực lượng chức năng xã An Khánh, thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Hoạt động này được triển khai nhằm thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tập trung giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự văn minh đô thị là nội dung được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Để nhanh chóng ứng phó và mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch số 209 để cụ thể hóa các mục tiêu của thành phố, thường xuyên duy trì các đợt cao điểm tuần tra và kiểm soát. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về các phương án và quyết sách xử lý cụ thể trên địa bàn trong thời gian tới, Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết như sau.
3: Thực hiện kế hoạch 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh đã xây dựng kế hoạch số 209 về thực hiện kế hoạch nói trên. Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho Ban chỉ đạo 197 của xã đã thường xuyên ra quân thực hiện giải tỏa các hộ lấn chiếm lòng lề đường, cắt mái che, mái vẩy, đảm bảo trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên địa bàn xã.
2: Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cùng tinh thần làm việc quyết liệt của Ban chỉ đạo 197 và lực lượng công an, công tác quản lý trật tự đô thị tại xã An Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, duy trì đường thông hề thoáng và đảm bảo an toàn cho người dân.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready. We are ready to be cool.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup.

0: được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
0: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
0: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839 919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:42 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông, cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý nhất trước ca tay lái của quý vị ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội, ở đây mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời lưu thông ổn nên các bác tài cũng yên tâm. Trường chinh Phạm Văn Bạch xe đang hơi đông, di chuyển đang hơi chậm và trời rất là nắng nóng nha quý vị. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có chia sẻ thông tin, hiện tại cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái đã bắt đầu mở một làn phương tiện lên cao tốc từ nút giao Phú Hữu vành đai 2 Võ Chí Công, có thể di chuyển lên trên một làn. Các bác tài quý vị thính giả lưu thông về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình ạ. Xin được nhắc lại, đó là đội cảnh sát giao thông Cát Lái chia sẻ thông tin, hiện tại cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái bắt đầu mở một làn phương tiện lên cao tốc từ nút giao Phú Hữu vành đai 2 Võ Chí Công, có thể di chuyển trên một làn. Các bác tài có đi về đây, chúng ta lưu ý một chút trước tay lái của mình. Xin được chào chú Trần Tám đang đồng hành với chương trình. Chú cho biết đường quốc lộ 1A Thành phố Hồ Chí Minh từ trường đại học đến chợ đầu mối Thủ Đức, từ trường đại học ngoại thương ạ. Lê Yến đọc chưa rõ lắm thông tin này. Các phương tiện hơi đông vẫn còn lưu thông qua ổn. Cảm ơn bác tài rất nhiều. Không biết là tình hình trên khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 về cầu Bà Lát kẹt xe kéo dài đã được giải tỏa hay là chưa, hay là vẫn còn khó khăn hơn. Các bác tài đừng quên tiếp tục cho Lê Yến thông tin nếu có đi về đây. Vâng, thưa quý vị, cầu Phú Mỹ trưa nay ổn định các hướng, có khi hơi đông xe nhưng vẫn còn lưu thông được. Và xin được nhắc lại thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Hiện cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái đã bắt đầu mở một làn phương tiện lên cao tốc từ nút giao Phú Hữu vành đai 2 Võ Chí Công, có thể di chuyển trên một làn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Hay trên các tuyến như Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn thưa quý vị. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn đi được. Khu vực tiếp theo là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội xe không đông lắm. Nguyễn Trãi và Trần Phú mật độ phương tiện không cao, ngã 6 Cộng Hòa xe không đông lắm, di chuyển năng bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, một trong những khu vực khác đó là đường Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ạ. Bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Ngọc Anh, ca khúc Chìm Trong Muôn Thuở.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, xin được quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Anh Phạm cho biết là anh Vàng Phạm cho biết trạm thu phí Lái Thiêu hướng về cầu Vĩnh Bình, xe đông xếp hàng dài. Nhánh cầu Phú Long hướng về trạm thu phí, xe đông di chuyển chậm trời nắng nóng. Lê Yến nhắc lại thông tin, trạm thu phí Lái Thiêu hướng về cầu Vĩnh Bình, xe đông xếp hàng dài. Nhánh cầu Phú Long hướng về trạm thu phí, xe đông di chuyển chậm và trời đang nắng nóng tại đây. Cùng với đó, thì cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã cho lưu thông trở lại tuyến quốc lộ 1 trên cầu vượt Tân Vạn hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đang ổn định. Đồng thời hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng về Đồng Nai bị khó khăn nha quý vị. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 khu công nghệ cao Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây, lộ trình 3 Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống Phà Cát Lái. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sau gần một năm nghiên cứu, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư sơ bộ là 235.740 tỷ đồng, giảm 26.000 tỷ so với nghiên cứu trước đó. Theo đó, thì tuyến đường dài 321 km đi qua 7 địa phương Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ. Phần lớn tuyến đi thấp với 317 km. Riêng đoạn qua Ninh Bình có 3,1 km cầu trên cao từ nút giao quốc lộ 1 đến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến hơn 3.300 điểm cầu cấp xã với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 2027. Theo thống kê đến nay, các đơn vị đã phân tích đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN xác định danh tính cho 25 liệt sĩ. Từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức vận hành đoàn tàu Bạch Mai, số hiệu PL1, PL2, phục vụ cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đi lại giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Tàu chỉ đón trả khách tại ba ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý trên hành trình Hà Nội, Phủ Lý, sau đó có xe trung chuyển đến cơ sở Ninh Bình. Để chuẩn bị khai trương tại ga Hà Nội vào sáng 26 tháng 6, các đơn vị đang khẩn trương rà soát hạ tầng, phương án đón trả khách và đảm

0: đảm bảo an toàn, chạy tàu tuyệt đối. Số ca nhiễm Ebola ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt ngưỡng 1.000 với trên 5.000, với trên 2.590 trường hợp đã tử vong. Hiện có 100 người hồi phục và 365 bệnh nhân đang điều trị hoặc cách ly. Giới chức y tế nước này cũng thừa nhận đỉnh dịch vẫn ở phía trước và thách thức lớn nhất là việc truy vết người tiếp xúc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, từ ngày mai 25 cho đến ngày 27 tháng 6 sắp tới, học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 sẽ thực hiện xác nhận nhập học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa lưu ý nhiều quy định quan trọng về xét tuyển theo nguyện vọng, thủ tục xác nhận nhập học và hồ sơ cần chuẩn bị để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông có theo bất kỳ nguyện vọng nào thì đều thực hiện thủ tục nhập học trong cùng thời gian quy định. Đáng chú ý, nếu trường hạ điểm chuẩn hoặc đổ sau phúc khảo, học sinh có thể hủy xác nhận cũ để chuyển sang trường mới. Riêng lớp tiếng Pháp, chị em trượt lớp song ngữ mới được xét vào lớp tăng cường. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm phiếu kết quả thi, giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và minh chứng cư trú tại Hà Nội như căn cước công dân VNeID mức 2. Thí sinh tự do cần bổ sung giấy xác nhận không vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết sẽ là những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng từ biên tập viên Như Ngọc.
6: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và nghị định số 86/2024 của Chính phủ. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung điều kiện về xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức nước ngoài sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 19 ngày làm việc.
5: Với thị trường vàng, mặc dù Mỹ và Iran đạt được tiến triển mới trong thỏa thuận hòa bình, nhưng giá vàng vẫn chưa hồi phục. Điều này có đúng không, biên tập viên Như Ngọc?
6: Vâng ạ, mở cửa phiên sáng nay thì giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 4.100 đô la Mỹ một ounce. Trong khi ở trong nước, vàng miếng SJC đi ngang quanh ngưỡng 147 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,5 triệu đồng một lượng.
5: Và mới đây, cơ quan chức năng vừa cảnh báo lừa đảo tin nhắn OTP giả mạo cơ quan điện lực. Và biên tập viên Minh Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
6: Vâng ạ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào mạo danh nhân viên điện lực. Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng của EVN từ Google Play và App Store, cũng như kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành, tránh cài đặt từ các đường link lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Một thông tin đáng chú ý là ngày 29 tháng 6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới và cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao vào thủ đô.
5: Còn giờ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
6: Thưa quý vị, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay nằm ở nhóm VN30. Dòng tiền lớn đang cho thấy sự tập trung rõ rệt vào các mã trụ cột, đóng vai trò đầu tàu kéo điểm số chung cho toàn thị trường nhờ các thông tin vĩ mô quan trọng. Đầu tiên là việc cởi trói tín dụng bất động sản, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 22, phê duyệt cơ chế đặc biệt ngoại trừ 18 dự án bất động sản khỏi room tín dụng. Đây là thông tin mang tính bước ngoặt cởi trói cho hàng triệu tỷ đồng dư nợ, tạo động lực cực lớn cho nhóm bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng nay thì VN Index lại quay đầu giảm hơn 3 điểm, xuống còn 1.865 điểm. Và đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.

0: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố, bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Minh. Ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Đại lộ giải trí.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quý vị thân mến, và bây giờ, như thường lệ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Sau gần 3 tháng phát hành Side A Ánh Sáng, Grady đã chính thức ra mắt Side B Màn Đêm, hoàn thiện album Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu bước trưởng thành của Grady khi lần đầu tiên tự đảm nhận gần như toàn bộ khâu sáng tác, phối khí, sản xuất và xử lý âm thanh cho 6 ca khúc mới.
1: Nếu Ánh Sáng kể về những rung động đầu đời thì Màn Đêm đi sâu vào nỗi cô đơn về tiếc nuối, hoài niệm và sự trưởng thành. Grady cũng đã thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc như là ambient, rock, điện tử cùng các âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ca khúc chủ đề Ánh Sáng Màn Đêm được xem là trung tâm tư tưởng của album, trong khi Đường Về khép lại hành trình cảm xúc bằng thông điệp chữa lành và buông bỏ. Album ra mắt trước thềm hai đêm concert cá nhân đầu tiên của Grady tại Nhà hát Hòa Bình vào đầu tháng 7.

0: Ca sĩ Mono vừa ra mắt MV Công tử Văn Thơ tại Duyệt Thị Đường, trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức công chiếu MV trong không gian di sản thuộc Hoàng Cung Huế. Sản phẩm lấy bối cảnh chính Ngọ Môn, kết hợp với vẻ đẹp kiến trúc cố đô và âm nhạc hiện đại, kể về câu chuyện một chàng trai mang tâm hồn thi sĩ, giàu chất liệu văn chương và mỹ cảm truyền thống. Dự án mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Mono, đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa truyền thống với giải trí đương đại để đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.
1: Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách và đại diện ngành văn hóa Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao đóng góp của Mono trong việc quảng bá di sản và đề nghị nam ca sĩ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Huế trong thời gian tới.

0: Lexi, con gái của ca nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, vừa ra mắt EP đầu tay Flexi, khẳng định con đường âm nhạc độc lập và cá tính riêng. EP đầu tay của Lexi gồm các ca khúc được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, tới bối cảnh, hình ảnh như Intro Flexi, Bật đèn xanh, Niệm chú, Trạng thái mơ hồ và Best Player. Nói về người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị cho riêng mình. Cô không chọn kết hợp với bố Tú Dưa mà bắt tay với các cộng sự thuộc thế hệ của mình như Kazila, Casey, Workep, Chit Minh, Oni, Jay, Harrows, đặc biệt là Drum 7, một trong cái tên hot nhất hiện nay.
1: Dù có áp lực khi bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Lexi cho biết cô muốn tự khám phá bản thân và tạo một dấu ấn riêng. Với âm nhạc hiện đại, vũ đạo bắt mắt và phong cách thời trang nổi bật, Lexi kỳ vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của chính mình.
0: Lexi cho rằng khi nhắc đến chữ flex, nhiều người sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Song với cô, flex ở trong Flexi là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân. Flex là sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nghệ sĩ nói thêm, hình ảnh một ca sĩ hiện đại, độc lập sẽ là điều cô hướng đến. Cô không ép bản thân theo bất cứ một khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và được đưa nhiều góc cạnh của con người mình vào những tác phẩm âm nhạc.

Trang Pháp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình Đạp Gió 2026 khi chính thức giành vé vào chung kết. Màn song ca giữa cô và Tăng Bái Tử gây bùng nổ trên Weboy, vươn lên vị trí số 1 Hot Search ở cả bảng tổng và giải trí, thu hút gần 7 triệu lượt thảo luận. Một trong những thành tích nổi bật nhất của mùa giải trong công diễn 2 với vai trò đội trưởng đội An Tranh Tường Trang. Trang Pháp dẫn dắt đồng đội giành 884 điểm, cao nhất đêm thi, qua đó nhận vé đặc cách vào chung kết. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng ca hát và sáng tác cũng như lãnh đạo, Trang Pháp còn quảng bá văn hóa Việt Nam khi giới thiệu kẹo lạc, bánh trôi và nét đẹp Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên sân khấu quốc tế, để lại nhiều thiện cảm với khán giả Trung Quốc.

Vào tối ngày 19 tháng 6, Park Ji-hoon tổ chức FanCon đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến gần 2 giờ biểu diễn sôi động và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Nam nghệ sĩ gây thích thú khi liên tục sử dụng tiếng Việt để giao lưu, gửi lời chào thân thiện và tương tác nhiệt tình với khán giả. Trong đêm diễn, anh trình diễn loạt ca khúc nổi bật như Reflect, Sirius, Gotcha, Nicho, Matador và My Day, đồng thời tham gia các trò chơi giao lưu vui nhộn. Park Ji-hoon cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến nhiều màu sắc khác nhau trong lần gặp gỡ này và rất xúc động trước tình cảm của fan Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam nghệ sĩ còn gặt hái thành công lớn ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Dưới bóng điện hạ, tác phẩm giúp anh giành giải thưởng tại Daesang 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao đa năng của Hàn Quốc.

0: thoại thông tin đại đạo này ra.
1: Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim kinh điển Tung Hoành Tứ Hải sẽ trở lại rạp Việt với phiên bản phục chế 4K từ ngày 26 tháng 6. Tác phẩm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm quy tụ bộ ba ngôi sao huyền thoại gồm Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Trung Sở Hồng. Phim kể về ba đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành siêu trộm, cùng thực hiện phi vụ đánh cắp một bức tranh bí ẩn tại Pháp, kéo theo hàng loạt màn đấu trí truy đuổi hấp dẫn. Ra mắt năm 91, phim đoạt doanh thu hơn 33 triệu Hồng Kông và nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông. Việc tái chiếu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh như một lời tri ân dành cho huyền thoại điện ảnh Hồng Kông.
2: Bây giờ cùng hướng dẫn viên du lịch khám phá đáy biển thôi.
3: Doraemon phần 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam sau một tháng công chiếu, trở thành phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt. Theo số liệu phòng vé, đây hiện là phim quốc tế có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Việt Nam và được dự đoán khép lại hành trình với khoảng 200 đến 205 tỷ đồng. Tác phẩm là bản remake của câu chuyện đã ra mắt từ năm 1983. Tiếp nối truyền thống phát triển đều đặn của loạt phim Doraemon suốt 45 năm. Phim kể về chuyến phiêu lưu dưới đáy biển của Nobita và nhóm bạn trong kỳ nghỉ hè, nơi họ gặp cậu bé bí ẩn và bị cuốn vào hành trình liên quan đến vận mệnh trái đất. Dù được đánh giá là bản làm lại an toàn, trung thành với nguyên tác, phim vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hoạt hình đẹp mắt, nội dung hấp dẫn và phù hợp với khán giả gia đình.
2: Vậy đúng đắn và chính xác là hai khái niệm khác nhau sao?
4: Tàu của chúng tôi đã bị cái chiến đấu tấn công rồi, không thể ứng chiến. Làm sao mình quanh tay đúng được đúng chân?
1: Một chia sẻ hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mới đây đã khiến người hâm mộ xôn xao về khả năng Hồ Văn Cường tổ chức live show riêng vào tháng 10 tới. Trên mạng xã hội, Nguyễn Nhất Huy cho biết đang chờ thằng cháu bán hết bánh tét để chuẩn bị làm show mới, làm dấy lên tin đồn đoán về đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Văn Cường.
3: Trước đó, Hồ Văn Cường từng bày tỏ mong muốn thực hiện live show đánh dấu chặng đường nghệ thuật đầu tiên của mình, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể. Nhiều khán giả cho rằng tháng 10 sẽ là thời điểm phù hợp cho sự kiện ý nghĩa này. Trong suốt hành trình của Hồ Văn Cường, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là người đồng hành thân thiết, sáng tác nhiều ca khúc dân ca nổi bật như Còn Mãi Lời Du và luôn dành sự hỗ trợ đặc biệt cho giọng ca trẻ. Dù chưa xác nhận chính thức, thông tin này vẫn khiến người hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi.

Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh các phim kinh dị tại rạp Việt trong thời gian gần đây. Theo cơ quan này, nhiều tác phẩm đang tập trung quá mức vào yếu tố bạo lực, máu me, giật gân hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho giá trị nghệ thuật và thông điệp nhân văn. Một số phim nhập khẩu cũng phải cắt sửa hoặc không đủ điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh cần cân đối hơn về thể loại, khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, phản ánh đời sống xã hội tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát hành phim cần nâng cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, hạn chế nội dung bạo lực, kinh dị hay mê tín tiêu cực. Cơ quan quản lý đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững. Binzy vừa phát hành MV Hững Hờ nằm trong album Gặp Lại như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng đi qua cuộc đời anh. Khác với hình ảnh cá tính quen thuộc, sản phẩm lần này mang màu sắc tĩnh lặng tối giản, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và hành trình nội tâm của nghệ sĩ. MV không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn thể hiện sự trưởng thành khi Binzy dám nhìn lại quá khứ, đối diện với lỗi lầm.

0: và học cách bao dung với chính mình.
1: Anh chia sẻ đây là lời xin lỗi mang tính nhận thức và thấu cảm, khi tha thứ cũng là cách chữa lành cho cả hai phía. Về mặt hình ảnh, MV sử dụng storytelling trừu tượng, gam màu chuyển đổi từ đen trắng sang rực rỡ để thể hiện các giai đoạn cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hứng hờ vì thế trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của Binz, giàu chiều sâu và đồng cảm hơn.
2: Những cuộc gọi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem, bước luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh, mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lơi.

0: Chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Toy Story 5 đang tạo nên một cơn sốt phòng vé toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Bắc Mỹ, phim thu về 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong cuối tuần đầu công chiếu, vượt qua nhiều bom tấn như Super Mario Galaxy Movie và trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử thương hiệu Toy Story. Trên thị trường quốc tế, phim bổ sung thêm 152 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu đô la sau 3 ngày.
2: Đây cũng là phần phim có mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ sau Incredible phần 2 với kinh phí khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Toy Story phần 5 nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu hơn 30 năm tuổi. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồ chơi quen thuộc đối mặt với sự thay đổi khi trẻ em ngày càng gắn bó với thiết bị điện tử. Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé vào mùa hè năm 2026.
3: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: We're finding more abandoned toys each day.
6: We're down!
4: Tex invaded our house, too.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play,
7: yeah,
5: but...
7: I'm gonna take my horse to the old town road.
1: Lil Nas X vừa chia sẻ xúc động về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần, lần đầu công khai được việc chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội và trải qua biến cố nghiêm trọng năm ngoái, nam nghệ sĩ đã cho biết anh tham gia điều trị và cảm thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể. Lil Nas X thừa nhận từng né tránh đối diện với bệnh tình nhưng hiện đã cởi mở hơn, sống tích cực và tập trung vào sự ổn định tinh thần.
2: Anh hài hước nói mình đang ở chế độ khó khi phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng hiện tại cảm thấy sáng tạo và nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân bản hit Old Town Road cũng xác nhận sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian dài điều trị. Kết lại, anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc khiến khán giả tự

The Week khiến khán giả hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động sau kết thúc tour diễn After How Tin Down trong đêm mở màn tại Đan Mạch. Anh cho biết cần thời gian để chuẩn bị cho một chương trình mới trong sự nghiệp và chưa thể hứa ngày quay trở lại. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán anh sẽ khép lại hình tượng nghệ thuật The Weeknd sau hơn một thập kỷ thành công. Tour diễn After How Tin Down hiện là chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam, bán hơn 7,5 triệu vé và thu về trên 1 tỷ đô la sau 153 đêm diễn. Bên cạnh thành công thương mại, The Week còn quyên góp hơn 8,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo. Dù chỉ là lời chia tay tạm thời, thông báo của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và chờ đợi những dự án mới trong tương lai.

Nhóm nhạc Curtis đang gây chú ý mạnh trong làng K-pop khi mini album thứ hai là Green Green đạt hơn 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ sau 45 ngày. Theo Big Hit Music, thành tích này cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, rút ngắn gần một nửa thời gian so với album đầu tay. Ca khúc chủ đề Red Red là động lực chính, vượt 100 triệu lượt stream chỉ sau 57 ngày và từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Hàn Quốc suốt 7 tuần. Bài hát cũng duy trì vị trí trên Spotify toàn cầu, lan tỏa trên mạng xã hội với phiên bản cổ động World Cup 2026. Không chỉ thành công về streaming, album còn đạt gần 2,5

1,75 triệu bản bán ra, giúp Curtis trở thành nhóm nhạc sở hữu 2 album liên tiếp Double Million Seller. Thành tích này củng cố vị thế của Curtis như một trong những tân binh nổi bật nhất K-pop hiện nay.

Billie Eilish tiếp tục lập cột mốc mới trên Spotify khi ca khúc Birds of a Feather chính thức vượt qua Lovely, đã trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng. Điều đặc biệt là kỷ lục này vốn thuộc về chính Billie, cho thấy cô đang liên tục tự phá vỡ thành tích của mình. Ra mắt vào năm 2018 cùng Khalid, từng là bản hit đưa tên tuổi của Billie vươn ra toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe. Tuy nhiên, Birds of a Feather từ album Hits Me Hard and Soft đã vượt lên hơn 3,79 tỷ lượt stream, trở thành ca khúc nữ có lượt nghe cao nhất Spotify. Hiện nay, Billie Eilish sở hữu 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ stream và con số này vẫn tiếp tục tăng. Thành tích mới khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc quốc tế, với sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ liên tục định nghĩa lại chuẩn mực thành công.

0: 50 trending songs trên nền tảng nhạc của Tui, nơi ghi nhận những ca khúc đang được nghe và lan tỏa mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam trong tuần vừa qua. Điều đặc biệt của bảng xếp hạng tuần này là sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều gương mặt mới khi các ca khúc trong top 5 đều đến từ những dự án vừa ra mắt gần đây. Không chỉ là sân chơi của những bản hit quen thuộc, top 5 tuần này đang chứng kiến làn sóng bứt phá mạnh mẽ từ các tân binh, những cái tên mới nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội, từ pop, R&B đến những xu hướng âm nhạc mới nhất. Tất cả đang tạo nên bức tranh rất trẻ và giàu năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Đài Lộ Giải Trí khám phá top 5 ca khúc đang thống trị bảng xếp hạng Trending Songs nhạc của Tui tuần này.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 5 trong bảng xếp hạng top 50 trending song trên nhạc của Tui tuần này. Một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ và ca khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một bản ballad pha rap kể lại câu chuyện đầy tiếc nuối sau khi đánh mất một mối tình. Ca khúc mở ra từ góc nhìn của chàng trai trẻ vẫn mắc kẹt trong một ký ức cũ, nơi những kỷ niệm đẹp giờ trở thành một nỗi nhớ day dứt, chưa thể buông bỏ.
0: Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở cách khai thác song song hai góc nhìn. Nếu nhân vật nam chìm trong hoài niệm và mong muốn tìm lại người cũ, thì ở chiều ngược lại, nhân vật nữ lại mang những tổn thương đã tích tụ từ trước. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn. Một bản nhạc không quá phô trương nhưng đủ để chạm đến cảm xúc người nghe, và đó là lý do Tìm Em đang có mặt trong top 5 trending songs tuần này.

0: nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng nghe nhạc Việt. Đó là dấu ấn của MCK với dự án album mới, trong đó nổi bật là ca khúc Xa Xôi kết hợp cùng với Obito. Điều thú vị là track này đã được hai nghệ sĩ thực hiện từ tận tháng 3 năm 2025, cho thấy một quá trình ấp ủ không hề vội vã mà đã đầu tư chỉn chu theo thời gian.
1: Không dừng lại ở đó, một số chất liệu âm nhạc khác cho album như là Sweet Prairie còn được thu âm cùng Divo Tùng Dương từ mùa đông năm 2024. Đủ để thấy đây không phải là một dự án ngẫu hứng, mà là cả một hành trình chuẩn bị dài và nghiêm túc. Vì vậy, khi nhìn lại, có thể thấy album lần này được MCK xây dựng rất kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Và có lẽ, thay vì những lời trêu đùa quen thuộc, đây là lúc khán giả nên lắng nghe nhiều hơn những gì anh đã thật sự gửi gắm cho âm nhạc của mình. Giờ thì chúc mừng, xa xôi.

0: Hành trình của bảng xếp hạng top 50 trending song trên nhạc của tôi tuần này sẽ đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang tạo nên nhiều tranh luận thú vị trong cộng đồng nghe nhạc. Đó là Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với Ado AP Ướt Mi, một màn collab mang màu sắc khá đặc biệt như rap, R&B và những lớp cảm xúc đầy mơ hồ và lừng lơ.
1: Ca khúc gây chú ý ngay từ tên gọi khi gợi ra một giả định. Nếu một ngày ta không còn bên nhau thì mọi thứ sẽ ra sao? Không đi theo hướng kể chuyện tuyến tính, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đứt đoạn khi ký ức, cảm xúc, hiện tại đan xen vào nhau. Chính cách kể này đã khiến ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn nhanh chóng leo hạng trên các nền tảng nghe nhạc, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho những màu sắc mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, không cần quá nhiều khuôn mẫu.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Music Chen đang trong chương trình Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông FM 91. Tiếp tục hành trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được yêu thích và nghe nhiều nhất tại Việt Nam tuần qua. Ngay lúc này, ở vị trí thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên không hề xa lạ một chút nào, luôn tạo được một sức mạnh mỗi khi trở lại đường đua âm nhạc. Đó chính là Sơn Tùng MTP với ca khúc Come My Way.
1: Sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP trong top 2 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ổn định của anh trên các bảng xếp hạng nhạc số, khi mỗi sản phẩm đều nhanh chóng tạo thành xu hướng và thu hút lượng người nghe lớn ngay từ khi ra mắt.

0: Và Đại Lục khép lại top 5 tuần này với vị trí số 1, một ca khúc đang thực sự gây bão trên các nền tảng nghe nhạc số, đó chính là Em, màn kết hợp giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn. Sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc tưởng chừng như đối lập lại đang hòa quyện bất ngờ, giúp Em nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này. Khép lại một top 5 đầy biến động với màn bứt phá ấn tượng đến từ MCK khi có tận 2 ca khúc ở top 5. Còn giờ, hãy để cảm xúc trôi theo giai điệu ballad lãng mạn của Binzy và Subin với Em.
1: Anh yêu em đến mức phải dừng, em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi, gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng vinh danh một cặp đôi nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc Việt, nơi tài năng, danh hiệu và cả sự đồng hành trong đời sống lẫn sự nghiệp cùng hội tụ.
1: Đó là nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền. Cặp vợ chồng hiếm hoi trong giới nghệ thuật, khi cả hai đều giữ cương vị giám đốc tại hai nhà hát lớn ở Hà Nội, đồng thời cũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Một người là giọng ca nhạc nhẹ trữ tình giàu chiều sâu, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Người còn lại là gương mặt tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống, nổi bật với vai diễn kinh điển Thị Mầu. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều để lại ấn tượng đậm nét trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Trong hành trình hơn 20 năm gắn bó, họ không chỉ song hành trong nghệ thuật mà còn xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững, lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu. Và trong số phát sóng ngày hôm nay ở Đại lộ ngôi sao, chúng ta cùng tôn vinh câu chuyện đặc biệt ấy, một biểu tượng cho sự đồng hành giữa tình yêu, gia đình và đỉnh cao sự nghiệp.
2: Sau những tất cả những cái gì mà hai vợ chồng tận hiến cho nghệ thuật thì đã được nhà nước ghi nhận, anh em đồng nghiệp ghi nhận, thì cái điều đó thì hai vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Và có một điều nữa là cái sự ghi nhận đó nó thuộc về ngày hôm nay chứ không thuộc về ngày mai. Chúng tôi vẫn tiếp tục, mặc dù có thể là hơi lớn tuổi hơn một chút rồi nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Bởi cái đích của mình đến, cái đích mình tìm tòi sáng tạo nó hơn thế. Mọi thứ liên quan đến nghệ thuật mình còn đi tiếp được, mình vẫn đi.

0: mai ở đó tôi đã hát ca những ngày bơ vơ, những chiều hoàng hôn tím mờ.
1: Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền là một trong những câu chuyện hiếm hoi trong đời sống văn hóa Việt Nam, nơi hai con người đi qua hai con đường nghệ thuật khác nhau nhưng lại cùng chạm đến những đỉnh cao danh giá nhất, đồng thời song hành trong một đời sống gia đình bền chặt và kín tiếng. Ở Tấn Minh, người ta nhìn thấy một hình ảnh, một giọng ca trữ tình mang tính biểu tượng của nhiều thế hệ khán giả. Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nghệ sĩ Tấn Minh theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ, không ồn ào. Giọng hát của anh không thiên về phô diễn kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, tự sự và cảm xúc sâu lắng. Những ca khúc như Bức thư tình đầu tiên, Phượng Hồng hay các tác phẩm gắn với nhạc sĩ Đỗ Bảo đã góp phần định hình một phong cách riêng, nhạc nhẹ trí thức, giàu chất thơ và chiều sâu nội tâm.
2: Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn là người quản lý văn hóa khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Ở vai trò này, anh cho thấy một tư duy nghệ thuật hiện đại, vừa giữ được giá trị hàn lâm, vừa tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại. Điều đó phản ánh một nghệ sĩ không chỉ sống bằng cảm xúc biểu diễn, mà còn sống với trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường nghệ thuật.

0: và ở phía còn lại, nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là đại diện tiêu biểu của sân khấu chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc. Sinh ra và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật dân gian, chị sớm khẳng định tên tuổi với những vai diễn mang tính kinh điển, đặc biệt là Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một cách thể hiện giữ hồn cốt cổ truyền vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Khác với sự trầm lặng của Tấn Minh, nghệ sĩ Thu Huyền trên sân khấu là một năng lượng bùng nổ, sắc sảo, linh hoạt và giàu biểu cảm. Chính sự tương phản ấy đã giúp chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của chèo đương đại. Trên cương vị quản lý nhà hát chèo Hà Nội, chị tiếp tục hành trình gìn giữ di sản, đồng thời tìm cách đổi mới để nghệ thuật truyền thống không bị đứng ở ngoài đời sống hiện đại. Điểm đặc biệt trong hành trình của cả hai không chỉ nằm ở danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay vị trí giám đốc nhà hát, mà còn ở cách họ cùng nhau đi qua thời gian. Từ những ngày còn là đồng nghiệp trẻ trong môi trường của nghệ thuật Hà Nội vào những thập niên 90, đến khi trở thành một gia đình, rồi mỗi người một cương vị lãnh đạo, họ vẫn giữ được sự cân bằng hiếm có giữa công việc và đời sống riêng.
0: Câu chuyện của nghệ sĩ Tấn Minh và Thu Huyền vì thế không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, mà còn là một lát cắt đẹp về đời sống nghệ thuật Việt Nam, nơi sự bền bỉ, thấu hiểu và lòng yêu nghề có thể tạo nên những giá trị kéo dài theo năm tháng. Họ đại diện cho hai dòng chảy, nhạc nhẹ hiện đại và sân khấu truyền thống, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, sự tận hiến cho nghệ thuật và sự tử tế trong cách làm nghề. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn ngày càng thay đổi nhanh chóng, hành trình của họ trở thành một minh chứng rằng giá trị thật sự không nằm ở sự hào nhoáng nhất thời, mà ở khả năng giữ vững bản sắc và tiếp tục sáng tạo một cách kiên định qua thời gian.

0: Hành trình của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trong Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình. Từ hai nghệ sĩ trưởng thành trong hai dòng chảy nghệ thuật khác nhau, một bên là nhạc nhẹ giàu tự sự, một bên là sân khấu chèo truyền thống, họ đã song hành suốt hơn hai thập kỷ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chính cuộc sống gia đình. Ở nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh, khán giả tìm thấy một giọng ca trầm ấm, bền bỉ và tinh tế, lặng lẽ nhưng sâu sắc, góp phần tạo nên một diện mạo nhạc Việt đương đại bằng những ca khúc giàu cảm xúc. Còn nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là hình ảnh của một đào trèo sắc sảo, bản lĩnh, luôn đau đáu, gìn giữ và làm mới nghệ thuật truyền thống để đến gần hơn với khán giả hôm nay.
1: Điều đặc biệt là giữa những sự khác biệt về sân khấu và phong cách nghệ thuật, họ lại gặp nhau ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Một hành trình dài không ồn ào, nhưng đủ sâu để trở thành một trong những câu chuyện đẹp và bền vững của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Và Đại lộ giải trí cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin mời quý vị thính giả cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ngành địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ. Ngày mai, hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố Hà Nội. Với kho dữ liệu số hóa đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước lần đầu có cơ sở khoa học và điều kiện thuận lợi để có thể xem xét, điều chỉnh và hợp lý hóa mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với thực tiễn vận hành, cũng như chủ động linh hoạt trong việc điều chỉnh các chính sách vé qua từng thời kỳ. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, địa phương hiện có 5 thương nhân đầu mối, 20 nhà phân phối, hơn 860 cửa hàng bán lẻ và 6 kho đầu mối xăng dầu. Thành phố đã chuyển đổi tích cực sang xăng sinh học với trên 750 cửa hàng chỉ bán E10 và 60 cửa hàng bán cả xăng E10 và E5. Dù chưa bắt buộc, thành phố vẫn khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng dầu diesel sinh học B5, B10. Để triển khai lộ trình này, Sở Công Thương Cần Thơ sẽ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Chuyển sang thông tin quốc tế, giới chức Thái Lan vừa triệt phá đường dây chạy kết quả thi công chức quy mô lớn tại huyện Bang Dai, tỉnh Nonthaburi, bắt giữ khoảng 10 người và thu giữ hàng nghìn phiếu trả lời. Theo kết quả điều tra, nhóm này bị cáo buộc nhận từ 350.000 đến 800.000 bạc mỗi thí sinh để chỉnh sửa bài thi cho khoảng 3.000 người trong kỳ thi tuyển của Cục Chính quyền địa phương vào tháng 2 năm 2025. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 6, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng ra mắt Ban bảo vệ trẻ em và khánh thành Phòng tham vấn hỗ trợ trẻ em do UNICEF tài trợ. Đây là cơ sở y tế đầu tiên ở miền Trung triển khai mô hình này. Trong 5 năm từ 2020 đến 2025, viện ghi nhận 180 ca mang thai vị thành niên với 35 trẻ bị bạo lực xâm hại. Ban vận hành quy trình hỗ trợ 5 bước bài bản, phối hợp cùng phòng tham vấn do UNICEF tài trợ để trị liệu tâm lý và bảo mật thông tin cho trẻ. Những ca nghi ngờ bị bạo lực sẽ được thực hiện biện pháp khẩn cấp, lưu chứng cứ pháp y và kết nối liên ngành với công an, tư pháp để bảo vệ bền vững. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc ra mắt Ban bảo vệ trẻ em đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng mô hình chăm sóc và bảo vệ trẻ em toàn diện tại cơ sở y tế, lấy trẻ em làm trung tâm, bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, thân thiện và phù hợp.
1: Trong thời gian đến, đề nghị Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình, thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong công tác nhận diện, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương và các tổ chức liên quan để nâng cao hiệu quả công tác.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những

0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
1: trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, xin chào. Là Như Nguyễn của VOV Giao thông Quốc gia đây. Và khung giờ này là khung giờ quen thuộc để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong Trên Mọi Nẻo Đường, một chương trình dành cho các bác tài, quý thính giả gần xa, những ai đang tham gia giao thông, những ai mê du lịch, thích dịch chuyển thì đều có thể tham gia chương trình. Một khung giờ tầm 1 giờ 30 trở đi để chúng ta có thể vừa làm dịu cho những ngày nắng mà còn thêm những niềm vui cho những chuyến đi. Đặc biệt hơn là qua làn sóng phát thanh, chúng ta còn vi vu du lịch khám phá đây đó trên khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp nữa. Rồi còn có những cuộc kết nối và tất cả những niềm vui, những thử thách cũng sẽ có trong chương trình này. Mời các bác tài, quý vị thính giả sẽ cùng tham gia đồng hành với chúng tôi nha. Tổng đài quen thuộc đã sẵn sàng rồi, 028 39 91 91 91.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Nước non ngàn dặm

Quý vị thính giả thân mến, bây giờ đây chúng ta đã bước vào trạm dừng đầu tiên, nước non ngàn dặm. Và hôm nay chúng ta sẽ đi về với một nơi mà sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cái guồng quay cuộc sống dường như tách biệt với nơi này. Ở đây nhẹ nhàng, ở đây chậm rãi, ở đây từ tốn, dễ thương, dễ chịu. Dạ, nhưng mà chắc là tầm này sẽ cũng có nắng, cũng còn nóng đây. Dạ, thôi để biết thêm cụ thể thì một lát nữa gặp được thổ địa ở khu vực đó, chúng ta sẽ hỏi han thêm ha. Còn bây giờ thì thưa quý vị, như Nguyễn bật mí nhiêu đó thôi. Một nơi giữa giữa, đây mấy nay chúng ta đi Bắc rồi, chúng ta đi Nam rồi. Dạ, còn khúc giữa giữa, ruột thịt của mình sẽ phải ghé qua đó. Và đến với một cái nơi mà mình hay đi tìm trong những ngày nắng, tức là những bóng cây lớn. Ở đây có một cây rất lớn, đặc biệt, nổi tiếng từ một bộ phim, trong một quyển truyện, rồi thành phim, rồi lại nổi tiếng cái cây đó. Thì một lát nữa mình sẽ cùng khám phá nha. Về với vùng đất mộng mơ, vùng đất nên thơ, vùng cố đô, nhưng không phải là ghé làng nón, không phải là ghé qua những cái khu vực mà chùa chiền, hay là ghé thăm những cái lăng tẩm đền đài, mà chúng ta sẽ cùng đi tìm bóng cây thiệt là mát lành trong buổi trưa ngày hôm nay. Lát nữa sẽ bật mí, còn bây giờ là thử thách cho các anh em của mình gọi về nè, đăng ký tham gia với chương trình 028 3991 9191 nha. Dạ, teaser như đó thôi cho thêm hấp dẫn, cho thêm tò mò. Còn bây giờ tặng một bản nhạc trước đã, cho anh em nào mà trưa nay vẫn phải đang lái xe, cho anh em nào vừa nạp thêm năng lượng, căng da bụng, trùng da mắt thì nghe nhạc cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn để tập trung vào tay lái của mình. Mời quý vị đến với một ca khúc đầy niềm tự hào của anh em chúng tôi, của tất cả chúng ta, ca khúc mang tên Made in Việt Nam, được thể hiện bởi tiếng hát của nhiều nghệ sĩ. Dạ, và bây giờ đây thì các bác tài ở khu vực Hà Nội lưu ý giúp cho chương trình. Giữa cầu Nhật Tân có một thính giả phát hiện một bé gái khoảng 13-14 tuổi có biểu hiện không bình thường, đang đứng thẫn thờ nhìn xuống sông nước. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân Hà Nội có một bé gái khoảng 13-14 tuổi có biểu hiện không bình thường, đứng thẫn thờ nhìn xuống sông nước. Và đây là thông tin thính giả vừa phản ánh, xin được chia sẻ ngay để chúng ta nhanh chóng có sự quan sát và hỗ trợ kịp thời. Và còn bây giờ thì nghe nhạc thư giãn mọi người ơi. Nắng nóng như thế này, áp lực mà cao thì mình phải thư giãn với bản thân mình trước. Và hãy chọn những niềm tự hào, hãy chọn những cái niềm tin và lý tưởng để mình cảm thấy thêm yêu đời và yêu cuộc sống này, yêu quê hương, yêu đất nước quý vị nha. Made in Việt Nam với tiếng hát của nhiều nghệ sĩ.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với Made in Việt Nam. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chia sẻ thêm một chút về ca khúc này trước khi mà chúng ta đến với những điều thú vị của đất nước Việt Nam. Trong Made in Việt Nam đã có sự hòa quyện của những giọng hát ba thế hệ. Có tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nè, đã có Trúc Nhân, có Phương Mỹ Chi nữa, vừa có những cái

0: giai điệu âm nhạc và có cái lối hát như coi như là mang tới cái cảm xúc sâu lắng cho tất cả mọi người, dạ, vừa truyền cảm mà vừa mang cái sự tự hào của một người nghệ sĩ gạo cội khi hát đấy, tượng đài âm nhạc miền Bắc đã kết hợp cùng với những cái ngọt ngào của dân ca Nam Bộ, rồi thêm cái tinh thần hiện đại bùng nổ của Trúc Nhân nữa. Sự kết hợp này cho chúng ta cảm nhận được trong một bài hát mà thể hiện được cái nét văn hóa luôn. Rồi nếu mà quý vị có dịp xem hình ảnh của bài hát này thì sẽ thấy là có một cái chuyến hành trình khám phá khắp Việt Nam, từ những làng nghề truyền thống cho đến những địa danh nổi tiếng được lồng ghép khéo léo trong bài hát này. Có những cái câu hò điệu lý cũng được chia sẻ cài cắm vào trong đây luôn. Và đó cũng chính là một cái đề bài để cho chúng ta có thể đi tiếp với hành trình hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một nơi nha, đã được đưa vào trong điện ảnh luôn thưa quý vị, từ hình ảnh mộc mạc thân thương của Việt Nam chúng ta thôi, không phải miền Nam. Khúc này là mình sẽ đi về Huế. Dạ rồi, nhưng mà không thể đều đi một mình được, phải có thêm một người bạn đi cùng như Nguyễn thôi. Để xem ai sẽ là thính giả may mắn để cùng với chúng tôi đến với chuyến du lịch đầu tiên này ha. Alo, chương trình xin chào.
1: Ơi.
0: Dạ. Như Nguyễn xin chào. Dạ. Như Nguyễn đến từ VOV Giao thông Quốc gia và chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn bây giờ thính giả ơi, xin mời giới thiệu tên và đang kết nối từ đâu nè.
1: À, xin chào Như Nguyễn nhá.
0: Dạ.
1: Mình tên là Truyền ở Hà Nội.
0: Anh Truyền.
1: Truyền ở Hà Nội.
0: Dạ. Anh Truyền ở
1: Mình
0: Hà Nội.
1: Mình lái xe du lịch.
0: Ôi thế à, dạ, thế bây giờ có đang lái không anh?
1: Không, bây giờ ra anh đang ngồi chơi.
0: À, nhưng mà hôm nay có chuyến đưa khách du lịch đến với một cái điểm đến nào không?
1: À, anh chỉ ở loanh quanh, anh hiện nay đang ở Hà Nội.
0: Dạ, thế là hôm nay anh có trong lộ trình đưa đón du khách không? Hay là hôm nay làm ngày được thông thả của anh?
1: Không, có, bây giờ anh đang ngồi chờ.
0: À, vậy là chiều nay mình sẽ bắt đầu đi.
1: Anh chưa khách làm việc đi, anh đang ngồi chờ.
0: À, dạ, dạ. Rồi chiều nay lộ trình đi tiếp là anh sẽ đi đâu?
1: À, chưa biết họ đi đâu cả. Nếu họ làm việc xong, họ mà đi sân bay thì anh lên sân bay. Vì họ bảo họ ở miền Nam, họ sẽ công tác ngoài này mà.
0: À, tức là anh hôm nay thì lại không phải chở đoàn khách du lịch, mà giống như là mình chở một cái đoàn công tác anh ha. Rồi mình đi theo cái lộ trình của họ. Thế là bây giờ mình thông thả để ngồi chờ. Anh đang ở khu vực nào của Hà Nội rồi? Trung tâm hả?
1: Anh đang ở gần Hồ Hoàn Kiếm em ạ.
0: Dạ, Hồ Hoàn Kiếm. À rồi, dạ, hôm nay ở ngoài đó thì tình hình như nào anh? Nóng không hay là đã mát hơn?
1: Mình nắng lắm, mình nắng nhất từ đầu tuần đến giờ. Nắng kinh khủng khiếp ấy.
0: Ồ, hôm nay nắng nhất từ đầu tuần luôn hả? Ôi, sao ngay cái ngày mà anh em mình kết nối mà lại nắng nóng như vậy ta?
1: Thế hôm nay gặp Như Nguyễn mà nắng nóng như gặp em mình thấy mát. Gặp nhau mình giọng em nghe nó mát mát rồi.
0: May quá, dạ may quá là anh cảm thấy nghe giọng em cảm thấy mát mẻ hơn. Vậy là mừng rồi. Dạ, chứ giữa trời nóng như thế này nữa mà còn phải chờ đợi kết nối nữa. Dạ, ở ngoài Hà Nội thì cái nhiệt độ chắc cao lắm hả anh? Alo. Ê. Dạ, anh Truyền đang có điện thoại hả hay gì?
2: Alo.
0: Dạ. Rồi. Anh Truyền có nghe còn nghe tín hiệu bên này không?
2: Có đây,
0: bên dạ dạ đây. Dạ, em sợ anh vướng cuộc điện thoại, sợ khách lại gọi phải chở đi đâu. Dạ, rồi. Cho em hỏi nhiệt độ của Hà Nội mấy hôm nay tầm cỡ nào?
2: Ôi 39-40 độ em ơi, đang ở ngoài đường thì phải cảm giác nó trên 40 độ ấy.
0: Dữ vậy, dạ, wow, chúng ta sẽ dạ, oi quá ha. Đấy, hôm trước em nói với các anh em ở miền Nam như vậy, tại vì anh em trong miền Nam nói là nóng quá, nắng quá. Em kêu thật ra miền Nam có sông nước, có cây cối đỡ hơn á. Chứ ở miền Bắc mà trong những cái ngày hè, đúng vào hè, ngay chính hạ thế này thì thôi là nóng lắm.
2: Đúng rồi,
0: đấy,
2: đúng rồi.
0: Em nói hả, phải 39-40 thì hôm nay có anh Truyền.
2: Cái nghề tài dạ. Xế này mà xe dừng ở ngoài trời không có chỗ cây là khi nó bắt đầu khách ra nó nóng lắm nên mà. Mãi nó xe nó không mát.
0: Dạ. Bây giờ thì hy vọng là trong cái lúc anh em mình trò chuyện với nhau, anh cũng ngồi được một cái nơi mát mẻ hơn một chút. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm được một cái câu hỏi nho nhỏ dành cho anh. Tại vì nghe anh nói anh chở khách du lịch là Như Nguyễn mừng rồi. Tại vì biết đâu anh sẽ được đi nhiều nơi. Anh có chuyến nào mà chở khách về Huế hay là anh vào trong Huế công tác không?
2: mình thì không chưa chưa chưa

0: đến đấy,
1: Dạ,
0: chủ yếu
1: chưa
0: ngoài
1: đến
0: Bắc
1: Huế.
0: nhiều thôi.
1: À, nhưng mà chắc cũng nghe về Huế ít nhiều nhỉ, đúng
0: Có
1: không?
0: Huế thì chủ yếu về những bài hát bài hát thì rất là nghe, rất là dễ dễ nghe, thì mình thế hệ 7X thì ra là nghe được, chứ không như
1: Dạ.
0: thế hệ 2000 nữa thì người ta nghe nó cũng không không được đấy lắm.
1: Dạ. Thế bây giờ mình sẽ tranh thủ mình có cái cơ hội để mình du lịch qua làn sóng phát thanh đây, mình nghe qua chương trình nè. Đó, và mình sẽ được đi đến Huế để biết thêm nhiều điều về Huế. Dạ, chắc là
0: Cảm ơn.
1: dạ nhắc về Huế thì anh cũng sẽ nghe về sông Hương rồi đúng không? Dạ.
0: Có sông Hương núi Ngự là nghe trên tivi là được nghe,
1: Rồi.
0: cảm giác nó nên thơ lắm.
1: Đúng rồi. Rồi
0: Đúng
1: còn
0: rồi.
1: có gì nữa nè? Còn có chùa Thiên Mụ nè. Dạ. Rồi còn có thêm
0: Đó.
1: những cái khu mà cố đô, nó Lăng Tẩm, Đền Đài, chùa Chiền, dạ, để mà chúng ta có thể là về Huế tĩnh tại lại, chậm rãi lại đó, và sẽ có những cái chuyến du lịch mà khám phá về lịch
0: Dạng
1: sử,
0: dạng dạng như kiểu là sống
1: kiến
0: chậm
1: trúc.
0: đấy nhỉ nhỉ,
1: Đúng
0: nếu
1: rồi.
0: mà về đấy
1: Đúng rồi. Đó, mọi người hay
0: được.
1: nói vậy đó, mọi người nói là ở Huế thì con người sẽ có một cái nhịp sống chậm, một phần là do cái tính cách của người Huế, họ cứ nhẹ nhàng. Đấy, cái phong cách
0: Nó
1: của họ cũng từ
0: đỡ
1: tốn.
0: ồn ào, đỡ bon chen như ngoài Bắc
1: Đó,
0: này.
1: cho nên em mới nói là hôm nay, trưa nay là mời mọi người đi một cái chỗ mà đúng là kiểu thư giãn. Đó, thư thái, thư giãn lên để bớt bớt những cái guồng quay, những cái áp lực cuộc sống ở ngoài kia. Rồi, vậy thì bây giờ đã đến Huế, anh em chúng tôi hôm nay sẽ khám phá một nơi, thưa quý vị, không phải là Đại Nội, không phải là Lăng Tẩm, không phải là chùa Chiền, mà chúng ta sẽ đến với một nơi đã xuất hiện trong điện ảnh mà đến từ Huế nha. Rồi,
0: Rồi.
1: câu hỏi dành cho anh Truyền như sau. Ở Huế, tại làng
0: Ở
1: Hà
0: Huế.
1: Cảng. Dạ, làng Hà
0: Bạn là
1: Cảng.
0: gì nhỉ?
1: Hà Cảng anh ạ.
0: Hòa Đảng á.
1: Hà Cảng, chữ Hà trong Hà Nội và chữ Cảng là trong cảng biển á. Hà
0: Hà
1: Cảng.
0: Cảng rồi.
1: Dạ, Hà Cảng.
0: Làng Hà
1: Đúng rồi. Dạ, thì
0: Cảng.
1: có một cái cây rất là nổi tiếng. Tại sao nó nổi tiếng? Bởi vì nó đã được đưa vào trong phim. À, và người ta gọi đây là
0: Có cây
1: cây.
0: gì nổi tiếng đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi, đây là
0: Nôm na
1: cây.
0: là cây gì nổi tiếng không?
1: Đúng rồi, em đang muốn hỏi anh nè. Đây thì ở đây có một cái cây tên là cây mắt biếc, cây cô đơn.
0: Cây mắt biếc á.
1: Đúng rồi, mắt biếc là đôi mắt ấy, đôi mắt mình cứ ướt ướt ướt á,
0: mắt
1: cái chữ
0: mắt
1: đấy.
0: biếc
1: Đúng rồi.
0: mắt biếc
1: Dạ, thì
0: cô
1: cái
0: đơn.
1: cây anh nghe em đố nha. Dạ. Rồi, tại làng Hà Cảng của Huế có một cây mắt biếc hay còn được gọi là cây cô đơn, nổi tiếng từ bộ phim Mắt Biếc. À, đây là
0: Nổi
1: một
0: tiếng
1: tác
0: từ
1: phẩm.
0: bộ phim mắt biếc.
1: Dạ, đây là một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và sau đó được đạo diễn Victor Vũ dàn dựng lại thành bộ phim điện ảnh rồi. Đó, thì đố anh là cái cây mắt biếc đấy, tên thật của cây, nó là loại cây gì? Loại cây gì?
0: Tên thật
1: Nó là
0: à,
1: loại
0: tức
1: cây
0: là
1: gì? Mắt biếc là cái tên người ta đặt cho cái cây thôi. Nhưng cái loại cây á, thì bây giờ mình sẽ đoán nha. Mình sẽ đi tìm đáp án nha. Rồi, đây, có ba gợi ý dành cho anh. A là cây thông.
0: rồi cái thông
1: B là cây bàng.
0: cái bàn
1: C là cây ngô đồng.
0: cái ngô đồng
1: Đúng rồi, A là cây thông, B là cây bàng, C là cây ngô đồng. Hỏi anh
0: thông thông
1: bàng,
0: và
1: ngô đồng.
0: cái bàn
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: ngô đồng.
1: Đúng rồi. Rồi, đố anh trong ba cái cây mà em vừa gợi ý tên á thì đâu là cây cô đơn, cây mắt biếc ở làng Hà Cảng Huế. Rồi đó, câu hỏi là vậy đó. Dạ.
0: Suy nghĩ được bao nhiêu giây anh?
1: Bây giờ luôn nè, 30 giây cho anh luôn, bắt đầu luôn. Suy nghĩ xem.
0: Bắt đầu
1: Dạ,
0: để anh
1: ở Huế, làng Hà
0: thông
1: Cảng là một cái nơi
0: ngô
1: mộng
0: đồng
1: mơ.
0: thông này
1: Dạ.
0: bàn này ngô đồng
1: Đúng rồi. Thì trong ba
0: bàn
1: cây này, theo anh
0: không
1: đâu là
0: phải
1: cái cây cô đơn, cây mắt biếc nổi tiếng ở làng Hà Cảng của Huế?
0: cho anh chọn
1: À, anh chọn gì nè?
0: ngô đồng đi,
1: Anh
0: ngô
1: chọn
0: đồng
1: ngô
0: đi,
1: đồng à?
0: ngô đồng nghe nó lạ lạ. Cái bàn thì cũng không, cái thông thì cũng chỉ có phi lao với thông thôi,
1: Cái thông thì phổ biến mình hay
0: cái thông
1: thấy nè,
0: thì
1: nhất là
0: không
1: ở xứ
0: phải. Đúng
1: lạnh đúng
0: rồi,
1: không? Dạ,
0: đúng rồi.
1: hay có những cái cây lá kim nữa như cây thông nè, à, cây phi
0: Cái
1: lao mà anh
0: bàn
1: nói
0: thì
1: nè.
0: cũng cũng được biết nhiều rồi mà cũng chỉ
1: Đúng rồi.
0: có một tên đấy thôi.
1: Cây bàng thì hay được trồng đấy để cho bóng mát
0: Rồi
1: đó.
0: rồi
1: Dạ, thế là anh chọn cây
0: còn
1: ngô
0: anh
1: đồng, cái cây lạ nhất à?
0: anh chọn cái lạ
1: Anh
0: nhất đi.
1: chọn cây lạ
0: Ngô
1: nhất
0: đồng.
1: đúng không? Dạ,
0: Rồi
1: có
0: rồi.
1: bao giờ anh nghe những câu hát ru hay là những cái câu ca

0: dao mà có nhắc tới cây ngô đồng không?
1: Có đấy, nhưng mà hiện tại thì này không không không nhớ được ngay, bởi vì là cây ngô đồng thì cũng có trong những cái lời văn rồi gì đấy đâu đấy mà nghe văng vẳng là có đấy.
0: Hồi xưa em nhớ hồi nhỏ là cũng hay nghe cái câu mà ra tưới cây ngô đồng ở trong cái bài Lý
1: Đúng
0: Chiều
1: rồi, đúng
0: Chiều,
1: rồi,
0: anh có
1: đúng rồi.
0: nghe không?
1: Đúng rồi, chính xác đấy, nghe văng vẳng đấy.
0: Dạ,
1: Hiện tại
0: thấy
1: thì
0: cô
1: em
0: tăng tình
1: hỏi
0: gánh
1: lại thì
0: nước
1: cũng không nhớ được
0: tưới
1: lắm.
0: cây ngô đồng đó. Dạ, thì thật ra nó cũng không lạ lắm. Thế là giữa cây thông, cây bàng và cây ngô đồng, anh chọn đó là cây ngô đồng.
1: Ngô đồng.
0: Dạ rồi, vậy thì bây giờ là lúc mình sẽ phải công bố đáp án thôi thưa quý vị. Dạ, cây ngô đồng. Dạ, cây ngô đồng thì thật ra là khi mà cái quả của cái cây này nó chín á, nó sẽ có một cái màu vàng rất là nổi bật mà nhìn từ xa là có thể thấy ngay. Dạ, và cây
1: Thực
0: bàng
1: ra
0: thì
1: mình chưa biết được cây ngô đồng nó như thế nào đâu nhá. Thật thật sự luôn.
0: Chưa biết đấy, cho nên là sau ngày hôm nay là biết đâu cái tên này sẽ làm cho anh phải nhớ nhung và đi tìm xem cây ngô đồng hình ảnh nó như thế nào, đúng không?
1: Tức là tuy đúng rồi gì.
0: Và đáp án chính xác đó là cây ngô đồng anh ạ. Chính xác.
1: Ôi hay quá hay quá hay quá, chơi cái ăn ngay thế này, anh được rồi à?
0: Đúng rồi, anh đã chiến thắng thử thách của chương trình. Và thưa quý vị, tháng 7, tháng 8 tới đây sẽ là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng cây ngô đồng. Đó, hoa ngô đồng của tháng 7, tháng 8 là sẽ nở ra rất là đẹp. Đặc biệt là anh chị em ở Cù Lao Chàm á, là sẽ được xem này, rất rõ. Còn nếu mà anh chị em nào mà ở Huế thì có thể là tầm cuối tháng 8 là sẽ thấy được cái màu hoa đỏ cam khoe sắc tại khu vực Đại
1: Đấy,
0: Nội.
1: anh lại biết thêm về thông tin đấy, tầm tháng 7, tháng 8 là đang là mùa, đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Dạ mà người ta nói là cái cây ngô đồng này cũng có nhiều lợi ích lắm nha, tức là hồi trước là người ta có sử dụng như là kiểu cái tính chất của cái cây ngô đồng á, nó sẽ là cầm máu, giảm đau, tiêu viêm đó, như người ta thấy được cái lợi ích của cây này luôn. Dạ, rồi còn trị mụn nhọt này nọ nữa. Đó, nhưng mà sau này thì lại thấy cái thân cây ngô đồng mọi người làm đồ thủ công nhiều hơn.
1: Thế thế ngoài ngoài anh này hay có cái cây cu ly, gọi là cây cu ly thì hay cầm máu, nhưng ngô đồng bây giờ lại biết là tác dụng là cả cầm máu nữa, để mụn nhọt à?
0: Nhưng mà cái dáng dấp của hai
1: Hay nhỉ.
0: cây này thì hoàn toàn khác nhau nha. Dạ, cây cây ngô đồng thì nó cao, thì đặc biệt thưa quý vị, ở làng Hà Cảng mà như Nguyễn vừa đoán đố cho anh truyền á, là cái cây ngô đồng này nó có một mình một thôi. Giữa cái đồng bao la thì chỉ có một cái cây ngô đồng mọc lên và rất to, thế là người ta mới gọi là cây cô đơn. Và nó gắn liền với hình ảnh của bộ phim Mắt Biếc, tại vì trong truyện Mắt Biếc tác giả cũng viết là hai nhân vật chính sẽ ngồi tâm sự ở dưới cái gốc cây đó rồi lớn lên, cái tuổi thơ gắn liền với gốc cây đó, nơi mà anh cũng khắc tên của cô gái này
1: Ở
0: lên.
1: ngoài anh tí nữa thì anh bị nhầm với cái cây giã hương ở ở Bắc Giang đấy, nó gọi là cây cô đơn đấy, đúng không?
0: Em thì là lại thấy là gần như thí dụ như cây nào mà treo leo ở bên bờ vực này, ở giữa giữa đảo nè, hay là giữa đồng mà một mình thì sẽ hay được gọi là cây cô
1: Đó,
0: đơn, đúng không?
1: nó ở một một mình ở giữa cánh đồng đấy, cây cây giã hương ở Bắc Giang đấy, anh nhầm tí anh bị nhầm.
0: Cho nên đó là tính ra nếu mà đi từ Bắc vào Nam chắc có nhiều cây cô đơn lắm. Đó, nếu mà những cái cây đó biết thì chắc cũng sẽ đỡ cô đơn.
1: May mà chủ đề này em lại bảo là
0: Em
1: đi
0: ở
1: dạo ở
0: Huế.
1: Huế nên là anh không
0: Đúng rồi, hay quá.
1: rồi.
0: Và thế là chúng ta đã biết cây cô đơn ở Huế là cây ngô đồng. Và Như Nguyễn xin được chúc
1: Chính
0: mừng
1: xác
0: cho anh
1: rồi
0: Truyền.
1: rồi anh cảm ơn.
0: Rồi, vậy thì trong lúc này với cái niềm vui mà anh Truyền đã có được đáp án chính xác, dù anh chưa đến Huế bao giờ, anh cũng biết thêm về cây ngô đồng. Và thêm một cái niềm vui là trưa nay anh đang thong thả để chuẩn bị cho chuyến xe buổi chiều của mình. Thì chương trình xin được chúc mừng anh và cũng sẽ tặng cho anh thêm một bài hát nữa để anh cùng nghe trong cái khoảng thời gian nghỉ trưa này nha.
1: Rồi rồi, cảm ơn.
0: Anh muốn nghe ca khúc nào?
1: Hiện tại thì chưa. Khi nãy thì có muốn cũng muốn là cái bài Qua Bến Đò Quan đấy, ở quê mình đấy, nhưng mà không biết là chương trình có cập nhật được không nhỉ?
0: Bài Qua Bến Đò Quan là em thấy của nhạc sĩ Thái Cơ sáng tác đó đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi với ca khúc
1: Viết về
0: này,
1: Nam Định cũ đấy, nhưng mà Nam Định bây giờ mất quê rồi.
0: vậy là quê gốc của anh ở đó hả? Ở ngay Bến Đò Quan
1: Đúng
0: luôn không?
1: rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
0: Rồi vậy vậy kể một chút kỷ niệm, tức là bây giờ vẫn còn bố mẹ ở đó hay sao anh?
1: Đúng rồi, vẫn còn.
0: Rồi rồi có hay
1: về
0: về lại không?
1: Cho nhau các rốn ở đấy mà.
0: Dạ, rồi có hay về thăm không?

0: Hay là cứ mỗi ngày làm việc xong là về?
1: Không, thỉnh thoảng mới về thôi.
0: À, dạ, nhưng mà vẫn còn nơi để về. Thôi thì
1: Rồi.
0: cái nơi đó vẫn là kỷ niệm, vẫn là ký ức anh à, vẫn là cái tên gọi bến đò Quan thân thương thôi. Dạ,
1: Rồi.
0: rồi, vậy bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng xin mời anh có thêm lời nhắn gửi cho các bác tài sẽ cùng nghe nhạc với anh và các thính giả đang nghe chương trình nè.
1: Rồi, cảm ơn, anh cảm ơn nha.
0: Dạ, anh có muốn gửi một cái lời chúc nào đến với các thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay hay là gửi các lời chúc đến với các bác tài đồng nghiệp của anh nhé?
1: Chúc thì thực ra người tài xế thì cũng chỉ chúc là luôn vững tay lái và an toàn thôi.
0: Dạ.
1: Ngoài những câu đấy thì nó cũng thân thuộc quá rồi, thì chúc các bác tài là luôn vững tay lái, và đằng sau tay lái là cả gia đình, nên là cứ vững tin.
0: Dạ. Đúng. Câu đó hay quá, đằng sau tay lái là cả gia đình, cho nên là cứ vững tin và vững cả tay lái đúng không anh? Để mà chúng ta sẽ lái xe an toàn nữa. Dạ, đây là cái điều mà Như Nguyễn xin được mượn lời của anh Truyền để mà gửi gắm với tất cả quý vị thính giả. Hãy luôn tập trung vào tay lái của mình nha, để mà chúng ta sẽ có những chuyến xe thuận lợi, hoàn thành thiệt là tốt và về với gia đình, về với cái niềm vui của cái sự sum vầy sung túc. Dạ rồi, cảm ơn anh một ca khúc rất hay. Dạ, trước khi mà Như Nguyễn cùng với lại anh Truyền và các thính giả nghe ca khúc này thì Như Nguyễn xin được ưu tiên cho giao thông ít phút. Xin được cảm ơn anh Truyền ạ. À, xin được gửi âm nhạc đến anh trong vài giây nữa thôi. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ghi nhận về tình hình giao thông hiện nay chúng tôi đang cần phải lưu ý với các bác tài ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh đang xảy ra va chạm giữa hai ô tô khiến cho xe đông di chuyển chậm. Chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề này nha quý vị. Và chúng tôi xin được nhờ các bác tài của mình cân nhắc xem, tại vì Nguyễn Tất Thành là một đoạn đường rất đông, đặc biệt là trên làn xe ô tô, xe tải. Cho nên nếu mà có một vụ va chạm như thế này là gây cản trở giao thông ngay, áp lực giao thông và mật độ sẽ cao ở khu vực này. Các bác tài của mình cân nhắc mình có thể thay đổi lộ trình khác để đi sang khu vực Tân Thuận nè, đi sang những cái khu vực mà Cát Lái chẳng hạn như vậy, hay Phú Mỹ. Đó thì chúng ta có thể cân nhắc thêm một vài lộ trình song song nữa để hạn chế ùn ứ các phương tiện ở đây và trên đường Nguyễn Tất Thành ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh. Rồi, còn tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây km 4 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Và đó là hai thông tin cần phải lưu ý cho hai hướng đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Ở hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thì đông ở km 4 tới 7, còn Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đông từ km 16 đến km 13 nha các bác tài nha. Có thông tin tại khu vực Hà Nội, các anh em của mình hãy tiếp tục chia sẻ về cho VOV Giao thông Quốc gia qua tổng đài quen thuộc 0283991 9191. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài của mình trước. Còn ngay bây giờ là ca khúc mà anh em của chúng ta đã yêu cầu, anh Truyền đến từ Hà Nội, ca khúc mang tên Qua Bến Đò Quan của nhạc sĩ Thái Cơ với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ơ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
6: Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi cùng với sự gặp gỡ và kết nối anh Truyền ở Hà Nội và chúng ta đã về với Huế và được nghe thêm về cây ngô đồng. Và chắc cũng làm cho nhiều anh chị em ở khu vực miền Nam thì mình hay nhớ tới cái bài Lý Chiều Chiều và ra tưới cây ngô đồng, đúng không quý vị? Dạ, rồi có những cái câu hát mẹ ru con cũng hay nhắc tới cây ngô đồng nữa kìa. Dạ, mà bây giờ thì mình mới được thấy hình ảnh, thấy cái màu sắc được miêu tả qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông. Rồi, còn bây giờ đây thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được tiếp tục với hành trình hôm nay. Mặc dù là chúng ta về Huế tìm cây ngô đồng, nhưng mà sau đó lại được nghe về một ca khúc của Bến Đò Quan. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đâu đây? Và để xem thính giả thứ hai người sẽ cùng tham gia với chương trình hôm nay mới là người dẫn đường cho chúng ta quý vị nha. Nhưng mà dường như là cũng không có rời xa Huế là mấy. Dạ, mà chỉ là đổi lĩnh vực thôi. Nếu như mà vừa rồi chúng ta có một thính giả đã cùng với mình chia sẻ về cái cây hoa ở làng Hà Cảng thì chúng ta cũng sẽ có thêm được nữa, đó chính là câu chuyện cho ẩm thực của Huế. Ẩm thực Huế thì sẽ có nhiều món lắm nha, và anh chị em nào nhớ thì có thể là kể cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là thử thách của chương trình đang chờ thính giả tham dự. Đặc biệt thử thách ở phần 2 này thì lại có một món quà tặng đang chờ đợi nữa. Và quý vị thính giả ơi, chúng ta sẽ cần phải nhanh nhanh gọi về 028 39 91 91 91 để cùng tham gia thôi. Bởi vì lúc này đây chúng ta đang có một phần quà chờ đợi, đó chính là phần quà từ Dầu Gội Thái Dương đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và vậy thì ai sẽ là người rinh phần quà này về? Như Nguyễn đang nhờ anh chị em của mình hỗ trợ để chúng ta có thể là cập nhật thông tin giao thông cho nhau, rồi hơn nữa là tìm được những kết nối hôm nay mình gặp gỡ cho nhau luôn. Xin nhắc lại là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 4 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm, hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 16 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km nha quý vị. Còn tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh thì vụ va chạm giữa hai ô tô xảy ra cách đây khoảng 20 phút. Tuy nhiên đã gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm cho lộ trình này. Các bác tài của mình lưu ý, Hà Nội có thông tin gì mới hay các tỉnh thành duyên hải có thông tin gì thêm, hãy chia sẻ tiếp về cho VOV Giao thông. Như Nguyễn xin được cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ là kết nối của thính giả. Alo, chương trình xin chào.
1: Dạ, chào chị ạ.

0: Dạ lên chào chị cái hết hồn với anh. Dạ xin
1: Ừ, thì em phải chào chị, em còn trẻ mà, em chỉ thôi.
0: thử. Chị cũng còn trẻ mà em.
1: À, không, chị hơn tuổi em rồi.
0: Thôi hai đứa mình làm bạn đi. Dạ bạn ơi
1: À,
0: bạn tên gì? Mình tên Nguyễn còn bạn tên gì?
1: em tên Khởi gì ạ?
0: À Khởi. Khởi đang kết nối với chương trình từ đâu?
1: Em từ Thái Bình ạ.
0: À thế là quê lúa. Dạ hồi nãy thì có một anh thì nói là ngày xưa là anh ở Nam Định đó, còn bây giờ thì gặp anh Khởi ở Thái Bình, thế bây giờ là đang lái xe trong hành trình của mình hay là đang nghỉ trưa?
1: Em đang lái gì ạ?
0: À đang lái rồi hả? Thế có ai đi chung với Khởi không?
1: Có một anh đi chung với em.
0: À thế anh lái hay là Khởi lái?
1: Anh lái thì em giờ là em lại sang ghế phụ rồi.
0: À kiểu có hai anh em hỗ trợ nhau ha. Thế lộ trình hôm nay là hai anh em đi xa không?
1: Không, tức là em chạy xe tải vé chạy quanh quanh tỉnh thôi.
0: À dạ, đi đi xe tải nhỏ thôi, đi xe tải bé thôi. Thế có lần nào, có dịp nào được đến Huế hoặc là ăn cái món gì mà người ta nói đó là đặc sản của xứ Huế chưa?
1: Em ăn bún bò Huế
0: Ai bún bò Huế à?
1: chưa?
0: Cũng đúng, cũng đúng mà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Đó là đặc sản của người ta đấy. Đã, ở cái xứ Huế đó đến là phải ăn một tô bún bò. Để làm chi? Để cảm nhận xem bún bò Huế, gốc Huế nó khác biệt như thế nào. Thật, nó khác lắm. Dạ.
1: Đi
0: Hả?
1: đó. Tôi đi em bảo là em ăn bún bò Huế nhưng em ăn ở Thái Bình ạ.
0: Ăn ở Thái Bình, đúng rồi. Dường như là các tỉnh thành trên cả nước của chúng ta đều có món bún bò Huế. Hay thật ấy, là một cái món ăn đặc sản của địa phương nhưng mà đã xuất hiện khắp nơi. Và hầu như là dù đang ở Hà Nội, ở Thái Bình, ở ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các tỉnh miền Tây mà chọn một cái món ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều người ta vẫn có thể thèm bún bò Huế. Ngộ vậy đó. Bún bò Huế mới chịu nha, là phải có ruốc Huế ở trong đó. Nhưng mà nếu mà Khởi có dịp ra Huế mà ăn một tô bún bò, hương vị nó khác lắm. Có thể là một phần là do các loại rau nêm á, các loại lá ở trong cái tô bún bò đó nó thơm thơm một cái mùi thơm đặc biệt. Cũng cũng là rau thơm, cũng là rau nêm nhưng mà nó lại có cái vị cay cay, nó lại có một cái vị thơm lạ lắm. Nên là cái tô bún bò của Huế nó đặc trưng lắm. Dậy mùi ruốc Huế rồi thêm cả cái phần nước súp cũng khác, cái phần nước lèo ấy nó sẽ hơi khác so với mình ăn
1: Vâng.
0: ở Hà Nội hay Thái Bình hay là thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nghe chị tả nó xem lắm. Chị tả nghe nghe nghe chị tả kéo em cuối tháng em làm chuyến vào Huế thôi.
0: Thế hả? Thế hai anh em đã kịp ăn uống gì chưa?
1: Đâu em ăn xong rồi.
0: À
1: Em bắt đầu buổi chiều lên làm.
0: à đã bắt đầu buổi chiều rồi. Thế bây giờ mình đố này nhưng mà không đố bún bò Huế đâu, bởi vì bún bò Huế là Khởi và anh của Khởi đều đã ăn rồi nên không đố nữa. Sẽ đố một cái món bánh bánh dân gian của Huế nha, một cái món bánh đặc sản dân dã của Huế. Rồi câu hỏi dành cho Khởi như sau: tại
1: Vâng.
0: Huế có một món bánh đặc sản dân dã là sự kết hợp của vị giòn và dẻo cùng với nhân tôm. Nhưng cái tôm đất ấy, nhưng tôm đất rất là đặc trưng. Vậy thì hỏi món đặc sản đó tên gì? Xin nhắc lại nè, đây là một cái loại bánh. Bánh này nó vừa giòn mà nó vừa dẻo. Ở trong nó có nhân tôm đất rất là đặc trưng. Lưu ý nha, giòn, dẻo và có tôm đất làm nhân. Rồi, hỏi đây là bánh gì? A. Bánh chưng đen. B. Bánh ram ít. Đố Khởi đó là bánh gì?
1: Có
0: A
1: hai
0: là
1: đáp án rồi chứ gì?
0: đúng rồi, chỉ cần hai thôi, một trong hai thôi đấy, 50-50 thôi. Bánh chưng đen hoặc là bánh ram ít.
1: Ram gì à?
0: Ram ít, không có nhiều ấy,
1: Ram
0: ram
1: ram
0: ít ít.
1: ram ram ram ít cái gì?
0: Ờ, bánh bánh ram ít.
1: Ram đen là bánh bánh kia là bánh chưng đen gì?
0: Chưng đen, đúng rồi. Thế chọn một trong hai cái nào là của
1: Ủa, bánh chưng chắc chắn là nó không giòn rồi
0: Huế. Thế hả?
1: chứ. Vâng. Em ăn bánh chưng nhưng mà bánh chưng rán thì hơi giòn chứ còn bánh chưng không có giòn nữa. Thế em chọn cái
0: À,
1: hai không chị?
0: rồi thế là chọn cái hai nhá, chọn
1: Vâng.
0: cái bánh ram ít nhá.
1: Vâng, cái mà em nghe nó lạ lạ thì em chọn
0: Đúng
1: cho chị.
0: rồi. Và chính vì cái chữ ram đó, cái chữ ram mà bạn nghe lạ nó lại là cái phần giòn nhất của cái bánh, nó giòn rụm luôn. Dạ rồi cái phần mà bánh ít còn lại đặt lên trên thì nó mới là một cái lớp bánh nếp dẻo mềm, ở bên trên nó là cái bánh nếp nhưng mà nó dẻo dẻo giống như mình ăn bánh gì nhỉ, bánh bánh bánh bánh dày á, bánh dày mà mình hay kẹp chả, nó tựa tựa như vậy á, cái phần ít ở

0: bên trên á, còn cái phần ram thì nó lại giòn rụm ở bên dưới, và hai cái này ăn cùng một lúc với nhau, thế là người ta gọi là bánh ram ít. Mà mới đây là cái bánh này gây bão luôn á, tức là thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế khi mà người ta ăn vào một cái loại bánh và người ta cảm thấy là ô, sao nó có thể vừa kết hợp với cái sự giòn giòn mà giòn rụm như vậy, rồi thêm một cái phần dẻo của cái bánh nếp nữa. Dạ, đó chính là cái
1: ôi,
0: sự
1: thế là đúng rồi chị.
0: Đúng rồi, bánh ram ít là đáp án chính xác. Dạ, nó là một cái loại bánh rất đặc trưng và dân dã của Huế, nhưng mà nó lại mang tới một cái sự thú vị do đối lập về kết cấu như vậy, vừa giòn mà vừa dẻo, và chính là bánh ram ít. Những ngày này ha, ở trên mạng xã hội các bạn bè quốc tế là đi tìm cái bánh này nhiều lắm. Thế là họ bắt đầu đi tìm cách làm, rồi họ đi sang Việt Nam để họ thưởng thức cái món đó nữa. Và đến Huế thì sẽ thấy rất nhiều gia đình làm bánh ram ít, có truyền thống lâu đời luôn. Và hôm nay thì Như Nguyễn xin được giới thiệu với Khởi nha. Hôm nào có dịp dạo vòng quanh Thái Bình, ngươi liệu có tìm thấy không cái gánh hàng nào mà có bánh bèo, bánh lọc, nói chung là bán bánh Huế, thì nhiều khi sẽ có bánh ram ít. Tìm thử.
1: Vâng.
0: Lại hỏi người ta là cô bánh nào của Huế mà vừa giòn vừa dẻo. coi cô bán có biết không nhá. Dạ, và đó là bánh ram ít. Đấy, chấm vào trong nước mắm, chấm đậm sâu vào. Ở bên trên có cái phần tôm rắc nữa. À, hấp dẫn lắm, thơm ngon lắm. Nói chung là đến Huế là phải ăn các loại bánh dân gian nhiều vào, ăn không xuể luôn á. Dạ.
1: Em cũng đi Huế mà em chỉ đi qua thôi chứ.
0: Ờ thế à. Ô, đi qua Huế rồi luôn hả?
1: Không, em đợt đi có trẻ có đi qua, kiểu là đi xe máy đi qua.
0: Rồi vậy thì hôm nào quay lại đi qua phải ăn, đi qua thôi chưa kịp chơi thì phải ăn chứ, chưa kịp khám phá tham quan thì mình cũng phải thưởng thức một món gì của Huế. Ở Huế thì thôi, bánh khoái này, bánh ép này, bánh ram ít này, bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo nhiều lắm. Xin mời Khởi và người anh của mình có dịp thì ghé qua nha. Còn bây giờ thì thời hạn chương trình không còn, cho nên là Như Nguyễn xin được chúc mừng Khởi. Khởi sẽ nhận được một phần quà của Sao Thái Dương, đó chính là dầu gội Thái Dương, dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu, ngứa, rụng tóc. Và chương trình cũng sẽ dành tặng cho Khởi cùng với người anh em của mình ở Thái Bình ca khúc Thái Bình Mồ Hôi Rơi, một sáng tác của Sơn Tùng MTP và được thể hiện bởi chính chàng trai này. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng cho Khởi. Khởi sẽ nhận được quà từ Sao Thái Dương. Thưa quý vị, ngày nay nhu cầu thay đổi kiểu tóc thường xuyên để làm mới bản thân thì trở nên rất là phổ biến. Có điều là việc này đòi hỏi một mái tóc chắc khỏe từ bên trong, chăm sóc đúng cách sẽ tránh được cái tình trạng sơ rối gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phù hợp để chăm sóc tóc hàng ngày, giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó còn có những sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã hết rồi. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui với tiếng hát của Sơn Tùng MTP, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chuyến xe trên mọi nẻo đường kỳ sau.

Đoạn km 228 có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa cả hai hướng chú ý. Xin nhắc lại, xin chú ý trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình tại đoạn km 228 có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Các bác tài của mình chú ý quan sát. Còn tại khu vực

0: không quốc gia để cập nhật và hỗ trợ cho cháu bé. Xin được cảm ơn quý vị.
1: Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chiều nay thì Hồng Nhung sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin trong khung giờ FM chiều. Để nói một chút về tình hình thời tiết ngay lúc này thì các bạn lưu ý miền Bắc và miền Trung đang chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt là 40 độ. Đây được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa. Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và vượt ngưỡng 40 độ C kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan. Nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ kéo dài liên tục từ sáng cho đến cuối buổi chiều. Vậy nên cùng với thông tin thời tiết như hiện nay thì chúng tôi rất mong là các bạn sẽ chú trọng hơn đến việc giữ gìn bảo vệ sức khỏe, bổ sung thêm những thực phẩm tốt cho chế độ dinh dưỡng của mình, rồi hạn chế việc là chúng ta di chuyển ngoài trời hay làm việc dưới nắng nóng quá lâu nếu không cần thiết, để tránh phải tình trạng sốc nhiệt. Rồi khi lên xuống xe cũng vậy, các bạn lưu ý hơn một chút quý vị nhé. Đó là một vài những khuyến cáo ở thời điểm hiện tại thôi. 14 giờ 35 phút trên khung hình camera quan sát thấy từ thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt và rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông. Còn để nhắc về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc

0: thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi có tin từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 đông chậm và khoảng cách ùn chừng khoảng 4 cây số. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tức là hướng ngược lại đấy ạ. Từ km 21 đến 13 đông và ùn chừng khoảng 8 cây số. Cũng là một cái lộ trình điểm nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Còn không rõ là tình hình thời tiết từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ra sao thì các bạn có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng. Tại khu vực phía Nam là 02839919191, tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Như thường lệ, để mở đầu cho chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc sôi động hơn một chút để gửi đi lời chúc cho các bạn sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ và lái xe an toàn quý vị nhé.
1: Còn dấu vết môi son

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông này, ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất
4: ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
12: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
11: Sao?
12: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
11: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
12: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
11: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
12: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
11: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
12: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
11: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
12: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
11: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
13: Chúng tôi xin được quay trở lại cùng với những thông tin giao thông vừa được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Tin đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, trên đoạn tuyến km 228 hiện đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa theo cả hai chiều. Các phương tiện lưu ý chúng ta giảm tốc độ và quan sát từ xa. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin từ chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh, đông chậm, nguyên nhân là do đang có công trình thi công. Và tiếp theo là tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật tin với chúng tôi. Từ tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng về An Phú Đông 12, phường An Phú Đông, do là có một chiếc xe tải đang gặp sự cố tại đây và cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của người tham gia giao thông phía khu vực mà chúng tôi vừa cập nhật, đó là đường Đỗ Mười đấy ạ. Các bạn cũng lưu ý cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình sao cho phù hợp nhất. Đó là những thông tin giao thông vừa được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin

0: về sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo quyết định, từ năm 2026, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, sẽ có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Còn tại báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành 18 trạm trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Và tiếp tục là những thông tin đáng chú ý, còn để cập nhật nhiều hơn nữa về thông tin giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất quen thuộc của FM Chiều, đó là Thế giới giao thông. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Ngoại trưởng Mông Cổ Bamoun Bazarsep cho biết nước này mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó hàng không, năng lượng, giáo dục và y tế là những lĩnh vực trọng tâm. Sân bay quốc tế Genghis Khan xây bằng nguồn vốn vay của Nhật Bản được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Mông Cổ đang lên kế hoạch mở rộng sân bay nhằm nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng sự phát triển của ngành hàng không.
3: Thủ tướng Lào Sonsai Sipandon cho biết nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển để trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics của khu vực. Trong đó, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc được xác định là dự án trọng điểm. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, Lào cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của ASEAN, đồng thời thúc đẩy kết nối lưới điện với các quốc gia láng giềng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại một khu xưởng ở gần thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ đang trải qua cuộc lột xác đặc biệt. Thay vì loại bỏ hay đưa vào bãi phế liệu, chúng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ chuyển động điện hoàn toàn mới. Quá trình này được gọi là hoán cải, một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
3: Theo những người tiên phong trong lĩnh vực này, việc điện hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ xe hoàn toàn mới. Một chiếc xe tải chạy xăng, dầu truyền thống khi chuyển sang điện vẫn còn rất nhiều bộ phận có thể tiếp tục sử dụng. Ông Anshu Dewan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy, công ty chuyên hoán cải xe điện tại Ấn Độ, chia sẻ.
4: Khung gầm cabin và thân xe vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nguồn gây ô nhiễm chính là động cơ. Vì vậy chúng tôi loại bỏ các bộ phận phát thải và thay thế bằng hệ thống chuyển động điện hoàn toàn mới. Nhờ đó một chiếc xe tải động cơ đốt trong được chuyển đổi thành xe điện không phát thải. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn? Delhi hiện là một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới, ước tính có hơn 15 triệu phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố. Trong số đó, chỉ tỷ lệ rất nhỏ là xe điện. Mỗi mùa đông, thủ đô của Ấn Độ phải đối mặt với những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đe dọa tới sức khỏe của hàng triệu người dân.
3: Phương tiện cơ giới được xem là một trong những nguyên nhân chính, tạo ra một nửa lượng bụi mịn trong không khí và cũng là nguồn phát thải CO2 đáng kể. Nếu thành công trong việc giảm ô nhiễm từ giao thông, thành phố có thể trở thành hình mẫu cho nhiều siêu đô thị khác. Ông Chandra Bhushan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức môi trường iForest nhận định.
4: Nếu hướng tới một nền kinh tế phát thải ròng bằng không, thì rõ ràng ngành ô tô phải nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Thay vì mua xe mới, nếu chúng ta có thể cải tạo và nâng cấp chiếc xe hiện có, thì xét về mặt môi trường, đó là giải pháp tốt hơn.
3: Tuy nhiên, theo ông Bhushan, thay vì đẩy mạnh đầu tư cho việc hoán cải các phương tiện cũ, chính quyền thường áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hiểm. Theo đó, các phương tiện chạy dầu diesel và xăng đời cũ bị yêu cầu ngừng lưu thông ngay lập tức. Những quy định này tác động trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Ông Ravinder Singh Ratho, một tài xế mưu sinh bằng nghề lái xe, bày tỏ.
4: Mỗi khi lệnh cấm xe được áp dụng, nguồn thu nhập của chúng tôi bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến ngân sách gia đình thâm hụt đáng kể. Nhiều chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoặc cấm lưu hành phương tiện chỉ dựa trên tuổi đời

0: là chưa thực sự công bằng và cũng không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo quan điểm này, tiêu chí đánh giá nên dựa trên tình trạng kỹ thuật và mức độ phát thải thực tế của phương tiện. Một chiếc xe vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường thì không nhất thiết phải bị loại bỏ chỉ vì đã sử dụng nhiều năm. Trong khi đó, quá trình điện hóa phương tiện tại DEI vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Hiện nay chưa đến 8% số phương tiện của thành phố là xe điện, trong khi mục tiêu đặt ra là đạt 30% vào năm 2030. Những chính sách hỗ trợ mới cùng với mạng lưới chạm sạc đang dần được xây dựng, nhưng tốc độ chuyển đổi chưa có sự thay đổi rõ rệt.
1: Theo một số chuyên gia, đã đến lúc cần đánh giá lại những thách thức đang tồn tại để xác định đâu là giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh việc phát triển xe điện, các lựa chọn giao thông phát thải thấp khác như đi bộ, xe đạp và xe buýt công cộng cũng được xem là hướng đi cần được chú trọng hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt cấp bách nằm ở nhóm xe thương mại hạng nặng. Xe tải và xe buýt là những nguồn phát thải lớn trong ngành giao thông vận tải. Ấn Độ hiện có hàng triệu phương tiện loại này và chúng được cho là tạo ra khoảng 40% lượng khí CO2 liên quan đến hoạt động vận tải. Đây chính là lĩnh vực mà công nghệ hoán cải được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt đáng kể. Ông Kuldeep Singh, trưởng nhóm kỹ thuật của IH Energy cho biết, quá trình hoán cải có thể giúp một chiếc xe tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm.
0: Động cơ diesel thường cần bảo dưỡng nhiều hơn sau 5 hay 6 năm sử dụng. Chuyển sang xe điện sẽ giúp tiết kiệm các khoản bảo dưỡng đó. Khung gầm của nhiều phương tiện đô thị vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Nếu lắp đặt hệ thống chuyển động điện, chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể.
1: Theo các kỹ sư, một lợi thế khác của công nghệ hoán cải là chi phí thấp hơn 40% so với việc mua xe mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, hướng dẫn thực hiện còn thiếu và mức hỗ trợ tài chính chưa đủ hấp dẫn đang là những rào cản lớn. Trên phạm vi toàn quốc, số đơn vị được chứng nhận thực hiện hoán cải phương tiện hiện vẫn rất hạn chế. Ông Anshu Diwan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy cho rằng, các chương trình hỗ trợ dành cho hoạt động hoán cải hiện thấp hơn đáng kể so với việc mua xe điện mới.
0: Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng chuyển đổi. Theo ông, nếu muốn thúc đẩy điện hóa giao thông trên quy mô lớn, chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực này, đồng thời đơn giản hóa các quy trình chứng nhận và kiểm định. Nếu được hỗ trợ bằng chính sách phù hợp, cùng với hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng đầy đủ, giải pháp này có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông của Ấn Độ, đồng thời là kinh nghiệm tham khảo cho nhiều đô thị khác đang tìm kiếm các giải pháp giảm phát thải.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hoán cải xe động cơ đốt trong thành xe điện tại Ấn Độ cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển, số lượng lớn xe máy ô tô và xe tải sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang lưu hành, trong khi chi phí đầu tư phương tiện điện mới còn là thách thức đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, giải pháp hoán cải có thể được xem là một hướng tiếp cận đáng tham khảo. Thay vì loại bỏ hoàn toàn những phương tiện vẫn còn khả năng sử dụng, việc chuyển đổi sang hệ thống truyền động điện có thể giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
0: Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu đội xe lớn, giải pháp này có thể góp phần giảm chi phí vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh diễn ra từng bước. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ấn Độ cũng cho thấy, để mô hình này phát triển hiệu quả, cần có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, quy trình kiểm định phù hợp và các chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng sạc điện đồng bộ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo đảm quá trình điện hóa giao thông diễn ra bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Một trong những mục tiêu quan trọng là từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đã đề xuất hai phương án, trong đó có phương án giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 và dưới 70 tuổi. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, đơn vị ghi nhận 740 trường hợp mắc sởi đến khám và điều trị. Dù số ca giảm so với cùng kỳ năm 2025, trung bình mỗi tuần bệnh viện vẫn tiếp nhận khoảng 30 ca bệnh. Qua điều tra dịch tễ, phần lớn bệnh nhi mắc sởi chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Còn theo báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, gần như mọi trẻ em trên thế giới, kể cả tại các quốc gia có thu nhập cao, hiện đều phải đối mặt với ít nhất một hiểm họa khí hậu. Hơn 1 tỷ trẻ em đang đồng thời chịu tác động của ít nhất 3 hiểm họa khí hậu, đe dọa sức khỏe, giáo dục và khả năng sinh tồn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà ở bao trùm là điều kiện bảo đảm an sinh xã hội cấp thiết trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên cả nước. Đến nay, hơn 334.000 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa đổi với gần 50.000 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Thông tin tại Hội thảo quốc tế Nhà ở bao trùm, kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đó có khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng, nơi thường xuyên chịu tác động của bão lũ, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vấn đề nhà ở không chỉ là câu chuyện an sinh mà còn gắn chặt với năng lực thích ứng khí hậu, giảm đủ thiên tai và phát triển đô thị bền vững. Thách thức đặt ra là các giải pháp thiết kế, kiến trúc và kỹ thuật nhà ở không thể áp dụng một cách rập khuôn, máy móc mà phải có tính linh hoạt,

0: phù hợp với từng loại hình thiên tai đặc thù của từng địa phương, đồng thời phải tôn trọng và tương thích với tập tục sinh hoạt, nếp sống văn hóa của người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo công trình có hiệu đặc chuẩn ba cứng và có sàn chống lũ an toàn.
1: Theo bà Lisa Tàu, Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức Habitat for Humanity, việc bảo đảm nhà ở an toàn cho người dân không chỉ dừng lại ở xây dựng nhà mới mà cần tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, từ đất đai, tài chính đến khả năng tiếp cận vật liệu xây dựng để mọi gia đình có cơ hội ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.
2: Chúng tôi tin rằng nhà ở không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn mà là một hệ thống. Các gia đình có thể tổ chức, tiết kiệm và đầu tư, nhưng nếu quyền sở hữu đất đai không an toàn, tài chính không phù hợp hoặc vật liệu xây dựng khó tiếp cận thì tiến bộ vẫn còn mong manh. Giai đoạn tiến bộ tiếp theo không chỉ phải tập trung vào việc xây dựng nhà cửa mà còn phải củng cố các hệ thống giúp mọi người đều có thể sở hữu những ngôi nhà đó.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, sau rất nhiều thông tin cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại để ghi nhớ cùng với quý vị một số những thông tin giao thông, như là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng về Long Thành Dầu Giây đấy ạ, từ km 19 đi quốc lộ 51 đông ùn chừng khoảng 4 cây số, chiều ngược lại từ km 21 đến 13 đông chậm ùn lại chừng khoảng 8 cây số. Rõ ràng với khoảng cách ùn ứ như hiện nay thì các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình của mình. Tiếp theo là thông tin từ chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh đông chậm do có công trình thi công. Còn từ đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng về An Phú Đông 12, phường An Phú Đông do là có xe gặp sự cố chưa được giải quyết, các phương tiện vẫn cần phải cộng thêm thời gian cho mình khi di chuyển tại những khu vực này. Từ thủ đô Hà Nội thì thời tiết vẫn đang nắng nóng gay gắt ạ, còn tình hình giao thông thì chưa thấy xuất hiện những điểm nóng ùn ứ nào cả. Nhưng nếu Dòng Nhung bỏ sót thông tin thì rất mong các bạn thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe để luôn có những lộ trình thật bình an qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý ngay sau đây.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định 1709 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình đặt ra mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật, gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh.
2: Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư theo quyết định 1768 nhằm chuẩn hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng trong cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong ở người bệnh ung thư. Theo hướng dẫn do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia ký ban hành, ung thư hiện nay là một trong những gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bên cạnh tác động trực tiếp của bệnh lý, suy dinh dưỡng và suy giảm khối cơ, suy mòn những tình trạng thường gặp, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đáp ứng điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng, kéo dài thời gian nằm viện và giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ngày nay, dinh dưỡng lâm sàng được xem là một trong những thành phần thiết yếu trong điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư.

0: Ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện, khép lại thành công hành trình ghép tim, gan, thận và giác mạc từ một nguồn tạng hiến đặc biệt. Theo đó, anh PMD, 41 tuổi, trú ở phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, là người được ghép tim từ người hiến chết não. Sau quá trình điều trị và theo dõi hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để ra viện. Đây cũng là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng. Ngoài bệnh nhân được ghép tim, 5 trường hợp còn lại cũng có những diễn biến hồi phục tích cực. Bệnh nhân S, 64 tuổi, được ghép gan đã ăn uống bình thường, chức năng gan ổn định, vết mổ liền sẹo tốt. Hai bệnh nhân ghép thận là P, 34 tuổi và C, 30 tuổi, có chức năng thận cải thiện, sinh hoạt và ăn uống bình thường sau ghép. Đối với hai trường hợp ghép giác mạc là T, 72 tuổi và H, 76 tuổi, thị lực đã được cải thiện sau phẫu thuật. Riêng bệnh nhân T, người mất thị lực gần 10 năm, đã phục hồi được một phần khả năng nhìn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành trong khung giờ quen thuộc với Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay có sự đồng hành của thuốc canxi PM Next G Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đồng hành cùng anh em tài xế có rất nhiều số phát sóng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Nhưng hiện nay thì Phương Hiền thấy các bác tài thường hay chia sẻ những cái vấn đề gặp phải về sức khỏe. Mạnh Thắng có thể chia sẻ với các thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ, thường thì các bác tài sẽ lo lắng nhiều nhất về bệnh dạ dày này, rồi trĩ này, sỏi thận này, do là thói quen nhịn tiểu hoặc là tình trạng căng thẳng mất ngủ. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ làm nghề nhưng mà hầu như ít được nhắc đến, đó chính là các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là loãng xương ạ.
2: Tâm lý khi mà còn trẻ thì không thể bị loãng xương cũng chính là một trong những cái tư tưởng sai của đại đa số anh chị em tài xế hiện nay. Theo các chuyên gia thì việc phải ngồi cố định một cái tư thế từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, ít vận động, ăn uống chưa khoa học có thể làm tăng nguy cơ đau mỏi xương khớp, đồng thời tích lũy những yếu tố bất lợi cho sức khỏe. Hậu quả của sự chủ quan này thường không đến ngay mà tích tụ âm thầm qua năm tháng. Đây cũng là câu chuyện mà chú Đồng, 56 tuổi, một tài xế xe khách đường dài gặp phải.
3: Hồi hai mấy tuổi, thanh niên trai tráng lên rất chủ quan. Nhiều khi chạy xe, thấy đau lưng, chỉ nghĩ tới mỏi cơ thôi, chứ ai nghĩ đến loãng xương. Chính vì cái sự chủ quan, không chịu phòng bệnh từ sớm, nên bây giờ rất tiếc, năm nay hơn 50 tuổi, nhưng bị loãng xương, ngồi ghế, lái xe chưa đầy một tiếng là cái lưng nó đau không chịu nổi. Nhiều lúc tôi cứ ước, giá như thời trai trẻ, mình bớt chủ quan, biết lo phòng bệnh, loãng xương thì đâu đến nỗi.
0: Câu chuyện của chú Đồng thì quả thật là cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh loãng xương ngay từ sớm. Hiện nay thì nhiều tài xế trẻ đã bắt đầu thay đổi nhận thức rồi đấy ạ. Nhiều bác tài cũng đã chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh như chia sẻ sau đây của bác tài Xuân Thành, 30 tuổi, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội ạ.
4: Từ ngày chứng kiến mấy chú, mấy bác chạy cùng phải nghỉ chạy vì đau lưng do loãng xương, tôi cũng sợ. Giờ cứ chạy tầm 2 tiếng là tôi chủ động tắt áp, kiếm chỗ nghỉ ngơi, vận động xương khớp để đỡ mỏi. Thuốc lá, cà phê cũng không dám hút và uống nhiều. Mình biết lo phòng bệnh từ sớm thì xương khớp mới dẻo dai, mới theo nghề lâu dài được.
2: Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc tăng cường vận động hạn chế các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia hay cà phê, các bác tài cũng cần lưu tâm thêm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Ví dụ trong các bữa ăn, cần bổ sung rau, màu xanh đậm, trứng, sữa, các loại thủy hải sản như tôm tép nhỏ, cua, cá mòi, cá trích hay một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, đậu nành cũng chứa hàm lượng canxi cao rất tốt cho sức khỏe xương khớp.
0: Ngoài ra chúng ta cũng có thể bổ sung thêm các loại trái cây như là kiwi, bơ, mận, trà là, v.v. Ngoài dầu vitamin, chúng còn chứa nhiều canxi và để có hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương thì các bác tài cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh áp lực công việc kéo dài. Điều này rất quan trọng và các bác tài không nên chủ quan đâu ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chủ động dự phòng loãng xương từ sớm là giải pháp cần thiết đối với tất cả mọi người để duy trì một hệ xương chắc khỏe, nhất là đối với những ai có tính chất công việc đặc thù như dân tài xế thì điều này lại càng trở nên quan trọng hơn. Bởi một hệ xương khớp khỏe mạnh, được chăm sóc đúng cách từ sớm chính là nền tảng để các bác tài vững tay trên mọi nẻo đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng

0: Thuốc Canxi PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại tại đây. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục hấp dẫn khác.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necercan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, đối với các bạn tài xế thì việc duy trì một thể trạng tốt và cân nặng ổn định là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe sau tay lái. Tuy nhiên, có thể do đặc thù công việc thường xuyên phải lái xe đường dài này, giờ giấc ăn uống thì không ổn định này, nên là nhiều bác tài đôi khi gặp phải cái tình trạng đột ngột chán ăn hay là ăn không ngon miệng rồi bị sụt cân nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
1: Đúng như vậy, tôi thấy một số những bác tài có thể trạng gầy, việc sụt cân khiến họ lưu tâm ngay. Nhưng đối với các bác tài đang có xu hướng thừa cân béo phì thì hiện tượng thay đổi cân nặng đột ngột đôi khi lại khiến họ chủ quan, lầm tưởng rằng cơ thể đang giảm cân tự nhiên. Tuy nhiên thì khi cơ thể giảm cân, chán ăn và sụt cân nhanh chóng chứa nhiều tiềm ẩn, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nào đó mà cơ thể đang gặp phải. Ngay sau đây, bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Trương Vương, TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời.
2: Chán ăn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi gói gọn ra hai nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân liên quan tới yếu tố về bệnh lý, thì khi mắc vào một căn bệnh nào đó, bệnh nhân bị chán ăn thì gọi là chán ăn bệnh lý. Và có một số trường hợp gọi là chán ăn do tâm lý, tức là bệnh nhân hoàn toàn không mắc bệnh nhưng vì những yếu tố về tâm lý, hoàn cảnh sống cũng như là những yếu tố stress bên ngoài, bệnh nhân chán ăn.
0: Có thể thấy tình trạng chán ăn được chia làm hai dạng rõ rệt, là do bệnh lý hoặc do các áp lực về mặt tâm lý. Đối với người làm nghề lái xe, đặc thù công việc căng thẳng kéo dài rất dễ dẫn đến những áp lực tâm lý lớn. Những yếu tố này tích tụ lâu ngày hoàn toàn có thể ức chế hệ tiêu hóa, gây ra tình trạng chán ăn mà nhiều bác tài vẫn thường chủ quan bỏ qua. Và khi hiện tượng này đi kèm với dấu hiệu sụt giảm trọng lượng cơ thể một cách rõ rệt thì chúng ta nên theo dõi kỹ hơn để có hướng xử lý kịp thời. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì khi bị chán ăn và sụt cân đột ngột? Bác sĩ Văn Nhật Minh tiếp tục chia sẻ như sau ạ.
2: Khi chúng ta có tình trạng sụt cân, cụ thể là trên 5% cân nặng của cơ thể trong vòng 6 tháng, thì chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta bị sụt cân. Các nguyên nhân bệnh lý chúng ta phải đi tầm soát những nguyên nhân này. Thì sụt cân mà do các bệnh lý ở đường tiêu hóa thì nó chiếm khoảng tầm 20%. Ở những nguyên nhân mà liên quan đến tâm thần kinh, rối loạn lo âu, stress hoặc là trầm cảm thì nó cũng chiếm khoảng 20% cái nguyên nhân gây ra sụt cân. Quan trọng hơn hết, tôi xin lưu ý đó là có khoảng từ 10 đến 20% của nguyên nhân sụt cân là đến từ những bệnh lý ác tính, và đây chính là lý do mà chúng ta cần phải được thăm khám sớm.
1: Đối với từng trường hợp cụ thể như bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta nên bắt đầu việc điều chỉnh từ đâu, cách chăm sóc cơ thể như thế nào để sớm lấy lại cảm giác ngon miệng cùng cân nặng ổn định. Mời quý thính giả sẽ cùng tiếp tục lắng nghe hướng dẫn từ bác sĩ Văn Nhật Minh.
2: Có những bệnh nhân là sau khi họ trải qua một cái đợt bệnh, tổng trạng cơ thể họ bị yếu đi, họ ăn uống kém đi và họ bị sụt ký, thì cái cách để giải quyết chuyện này đó là chúng ta không cần phải quá thúc ép cái chuyện ăn uống bệnh nhân, thì chúng ta cần chia nhỏ bữa ăn ra và chúng ta cho bệnh nhân ăn nhiều lần trong ngày, thì từ từ cái cân nặng bệnh nhân sẽ được hồi phục trở lại. Còn nếu như mà sụt cân này là hậu quả của một bệnh lý nào đó, chúng ta cần phải ngay lập tức tìm ra được cái nguyên nhân.

0: tìm ra cái bệnh lý đó khiến cho bệnh nhân trở nên chán ăn và sụt cân. Đối với vấn đề về sụt cân và chán ăn mà liên quan tới yếu tố về tâm sinh lý, yếu tố về stress, về căng thẳng, thì một cách cải thiện tốt nhất đó là chúng ta có một cuộc sống thật là thoải mái, vui vẻ, lạc quan, cũng như là tập thêm thói quen vận động, tập thể dục. Sau khi mà chúng ta vận động thì cơ thể nó sẽ có cái cảm giác ăn ngon miệng hơn và chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng chán ăn này, thì cái tình trạng sụt cân cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
1: Như vậy, tùy thuộc vào nguyên nhân được xác định, các bác tài hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh để hồi phục thể trạng. Đối với những áp lực tâm lý đặc thù của người lái xe, việc thiết lập một chế độ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng giữa các chặng hành trình sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và kích thích lại cảm giác ngon miệng. Bởi một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái là nền tảng quan trọng nhất để các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý thính giả những góc nhìn khách quan, chủ động hơn trước hiện tượng chán ăn hay sụt cân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: anh ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, các bạn lưu ý nếu chuẩn bị có lộ trình đi qua phía khu vực ngã tư Lạc Long Quân Thụy Khuê, tại đây do có phải xảy ra va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô đấy ạ. Hồng Nhung thì hy vọng rằng là một vụ va chạm qua loa, sau đó là các phương tiện tự giải quyết được để di rời nhanh chóng, tránh để lại tình trạng ùn ứ tại đây. Còn nếu các bạn đã gặp khó rồi thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Trở lại với nội dung của FM chiều nay, thưa quý vị, hàng loạt chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải và kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, từ việc bãi bỏ nhiều thủ tục đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa về mức 0 đồng, đến việc mở thêm đường bay kết nối Vinh với Cam Ranh và chương trình giảm giá vé tàu hỏa trên nhiều tuyến. Đó sẽ là những thông tin đáng chú ý có ngay sau đây cùng với những thông báo quan trọng khác của bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm hoạt động vào các khung giờ cao điểm tại trục đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng và Vành Đai 3 nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động cập nhật lộ trình vòng tránh, tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch thay thế phương tiện trên các tuyến xe buýt số 151, 102 và 73. Cụ thể từ ngày mai 25 tháng 6 đến mùng 7 tháng 7. Xin lỗi quý vị, đó là ngày mùng 1 tháng 7. Các tuyến đường này sẽ lần lượt chuyển sang khai thác bằng dòng xe buýt điện Kim Long 60 chỗ để tăng tính tiện nghi, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Được biết, theo kế hoạch trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện. Chuyển sang một thông tin khác, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km 329 cộng 700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác chính thức. Đối với 8 trạm còn lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026.

0: Từ hôm qua ngày 23 tháng 6, mọi hoạt động lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo tại tỉnh Tuyên Quang đã bị tạm dừng do sự cố đứt cáp. Theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy, một chiếc xe tải di chuyển qua đã làm đứt dây khiến mặt cầu bị nghiêng. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, chính quyền địa phương đã khẩn trương lập rào chắn, trực gác 24 trên 24 giờ và nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực. Đồng thời, cá nhân gây ra sự cố bị yêu cầu phải thuê đơn vị sửa chữa, khắc phục xong trước ngày 26 tháng 6. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ nay đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu khu vực phía Bắc gồm QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu SE30 Sài Gòn và tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn, tàu SNT5 Nha Trang Sài Gòn và đôi tàu SE41, SE42 Đà Nẵng Nha Trang. Cảng hàng không quốc tế Vinh vừa thông báo kế hoạch mở rộng mạng lưới bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Theo đó, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay mới Vinh Cam Ranh với 3 chuyến. Cùng với việc mở tuyến mới, cơ quan chức năng cho biết chặng bay Vinh Đà Lạt cũng sẽ được nối lại vào cuối tháng 8 sau thời gian tạm dừng sân bay Liên Khương để nâng cấp hạ tầng. Một thông tin cuối cùng trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án bãi bỏ thủ tục đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa trên cả nước về mức 0 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đồng thời, theo đề án, phương thức quản lý vận tải thủy sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang giám sát điện tử. Các chủ phương tiện và bến bãi được yêu cầu phải tự giác trang bị hệ thống định vị, camera an ninh nhằm duy trì trật tự và bảo đảm an toàn khai thác.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những nội dung của buổi chiều ngày hôm nay. Nhằm hiện thực hóa mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM đã được giao làm chủ đầu tư 10 dự án lớn, bao gồm cả chuẩn bị dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đại diện của Ban Quản lý đã có những chia sẻ toàn diện với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về lộ trình trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030, những thách thức cốt lõi và khát vọng đưa nhà thầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ đường sắt đô thị trong 5 năm tới. Sau đây sẽ có trong nội dung của chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, để đạt được mục tiêu nội địa hóa hệ thống đường sắt đô thị như kỳ vọng, thì lộ trình làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt sẽ được triển khai cụ thể ra sao?
4: Phải làm sao mà các nhà thầu trong nước có thể từng bước làm chủ công nghệ, mà như vậy thì phải mạnh dạn lựa chọn các nhà thầu trong nước triển khai thi công. Phải nói thật là từ trước là chúng ta chưa có một cái nhà thầu Việt Nam nào có thể thi công cái hệ thống đường sắt đô thị ngầm. Thành ra chúng ta cũng phải tính toán kỹ và chúng tôi cũng phải mạnh dạn để làm sao đảm bảo, mà nếu chúng ta không làm, không nội địa hóa thì chắc chắn là mãi mãi chúng ta cũng chỉ đi làm những cái nhà thầu phụ thôi. Thành bắt buộc một trong những cái tiêu chí mà để mà triển khai dự án này là phải nội địa hóa. Đầu tiên là về xây lắp, cách đây khoảng 30 năm thì chúng ta gần như gặp khoăn nhồi, chúng ta thuê các nhà thầu nước ngoài. Cách đây khoảng 20 năm thì hệ thống cái cầu Dĩa Vang thì chúng ta cũng phải thuê các nhà thầu nước ngoài làm hết. Và bây giờ chúng ta đã gần cơ bản làm chủ công nghệ cọc khoan nhồi, thì chúng ta là làm chủ toàn bộ cái hệ thống cầu Dĩa Vang, thì chúng ta cũng đã gần như là chỉ có nhập cáp và một số cái vấn đề kỹ thuật thôi, chứ còn chúng ta cũng có thể làm chủ cơ bản rồi. Thì tôi nghĩ thì khoảng 5 năm nữa thì về mặt thi công cái đường sắt đô thị chúng ta phải tạo được các nhà thầu trong nước có thể làm chủ hoàn toàn. Và tôi nghĩ cái này thì mục tiêu này là chúng ta có thể thực hiện được. Và thứ hai là hệ thống các đơn vị tư vấn. Hiện nay chúng ta cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào các đơn vị tư vấn nước ngoài, thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn phải bố trí các nhân sự có thể trước mắt là liên danh với các nhà thầu nước ngoài về tư vấn, thuê thêm chuyên gia, nhưng từng bước phải chuyển giao công nghệ để chúng ta có thể nội địa hóa tối đa của cái công tác tư vấn. Thứ ba, đầu máy toa xe thông tin tín hiệu, thì hiện nay Thaco cũng đang ký kết hợp tác với Hyundai Rotem của Hàn Quốc để mà từng bước chuyển giao công nghệ về sản xuất đầu máy toa xe. Ngoài ra thì thông tin tín hiệu và một số hạng mục khác, thì tôi nghĩ là các nhà thầu Việt Nam cũng có các thế mạnh để mà có thể từng bước chuyển giao công nghệ. Tập đoàn Hòa Phát cũng đang nghiên cứu để mà sản xuất cái hệ thống ray đạt tiêu chuẩn, và mục tiêu chúng ta có thể nội địa hóa được 30-40% của cái hệ thống đường sắt đô thị là cũng một cái bước gọi là phát triển rất là lớn. Ngoài ra cái việc mà nội địa hóa này thì tạo điều kiện thêm cái thuận lợi trong cái quá trình mà khai thác vận hành, tức là sản xuất các vật tư thay thế. Cái ngoài cái đầu tư ra thì cái việc vận hành cái hệ thống đường sắt đô thị rất là quan trọng. Thì nếu chúng ta mà không mạnh dạn, không có nghiên cứu cái cơ chế nội địa hóa để mà đầu tư những cái hạng mục này thì xong cái bài toán vận hành chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn.
3: Song song với chiến lược nội địa hóa thì công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 đang được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM triển khai như thế nào?

0: đặc biệt là nhóm dự án tăng cường kết nối vùng.
1: Hiện nay thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã để triển khai. Thứ nhất là chúng tôi đang được giao trực tiếp lập các dự án đầu tư đối với tuyến metro số 1 của Bình Dương, kết nối từ nhà ga Suối Tiên cho đến thành phố mới Bình Dương cũ, và tuyến số 2 từ khu vực Hiệp Bình Phước tại Thủ Đức cũ về thành phố Thủ Dầu Một, và tuyến số 6 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về đường Phạm Văn Đồng, đi theo trục vành đai 2 và kết nối vào nhà ga Phú Hữu của tuyến Thủ Thiêm Long Thành. Còn ra các nhà đầu tư thì đang thực hiện các dự án tuyến metro số 4, tuyến metro số 2.2, tức là từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Thủ Thiêm đi Bến Thành, tức là hai tuyến. Rồi tuyến Bến Thành Cần Giờ, tuyến từ Tham Lương đi An Hạ. Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
0: Vậy ông có thể chia sẻ cho Ban VOV Giao thông Quốc gia được biết về tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch khởi công cụ thể của các tuyến này ra sao thưa ông?
1: Cụ thể thì sau khi mà phê duyệt hướng tuyến, kể cả các tuyến của các nhà đầu tư và tuyến của Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc lập trước cái dự án đầu tư về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật giải phóng bằng và sẽ triển khai trước. Thông thường các tuyến đường sắt đô thị thì hiện nay là đang đi vào các trung tâm, thành ra là chúng tôi phải triển khai trước cái công tác giải phóng bằng, và dự kiến thì khoảng tháng 9 là một số cái dự án đầu tư là chúng tôi sẽ có cái hướng tuyến, sau đó sẽ bắt tay vào lập dự án đầu tư giải phóng bằng và triển khai giải phóng bằng bắt đầu trong năm 2026, và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái dự án đầu tư và tuyến chính, tức là đầu tư dự án đường sắt đô thị, và sẽ khởi công, cố gắng phấn đấu là như tuyến số 1 Bình Dương, tuyến số 6 của thì chúng tôi sẽ phấn đấu để khởi công trong năm 2026 nếu đủ điều kiện về mặt bằng, còn nếu không thì chắc cũng phải đầu năm 2027, quý 1 2027 chúng ta sẽ khởi công các tuyến này.
0: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu nhẹ nhàng xin được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với FM chiều nay. Trở lại với những dòng thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đoàn tàu Bạch Mai chuyên phục vụ việc đi lại của cán bộ, người lao động Bệnh viện Bạch Mai giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiểm tra các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường dọc tuyến Hà Nội Phú Lý. Trong khi đó, các ga Hà Nội Giáp Bát và Phú Lý phải hoàn tất công tác chuẩn bị khu vực đón trả khách và phương án trung chuyển hành khách trước ngày 25 tháng 6. Nhắc đến những đợt nắng nóng thì tại châu Âu cũng đang là một đợt nắng nóng càn quét, biến những ngày đầu mùa hè thành thử thách khắc nghiệt đối với hàng triệu người dân. Tại Pháp, nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới 44,3 độ C ở khu vực phía Tây Nam, hậu quả không chỉ thể hiện qua những kỷ lục thời tiết mà còn bằng con số thương vong đáng báo động. Ít nhất 40 người đã chết đuối tại Pháp khi tìm cách giải nhiệt giữa đợt nắng nóng lịch sử. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài và khốc liệt hơn trong tương lai. Và tiếp tục là những thông tin đáng chú ý và cũng để các bạn lưu ý hơn, giữ gìn sức khỏe trong những ngày thời tiết tại phía khu vực thủ đô Hà Nội, phía Bắc và miền Trung đấy ạ, cũng đang tiếp tục là những ngày nắng nóng cao điểm gia tăng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
0: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng dừng đỗ xe bừa bãi tại cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội, điển hình như khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình, phường Khương Đình, gây ùn tắc nghiêm trọng. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, lòng lề đường tại đây vẫn bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buộc học sinh và người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng với các phương tiện khác. Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 197 và Công an phường Khương Đình đã tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe hợp pháp lân cận để giảm thiểu sai phạm.
1: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tình trạng xe tải, xe đầu kéo chở quá tải, quá khổ và tự ý cơi nới thành thùng đang diễn ra phức tạp trên các tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường tỉnh 427B, đường tỉnh 423, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Bên cạnh việc phạt hành chính lái xe và chủ phương tiện, lực lượng chức năng còn yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và cắt bỏ phần cơi nới về nguyên bản. Kết quả, trong 3 tuần ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý 1.616 trường hợp xe tải và xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp liên quan đến quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng. Thời gian tới, công tác kiểm soát này sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt để ngăn chặn tái diễn vi phạm trên toàn địa bàn.
0: Thưa các bạn, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo văn minh, trật tự của đô thị. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc. Nhiều trường hợp, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Dũng, người dân sinh sống tại đây, cho biết.
2: Đầu tiên thì tôi thấy là khi mà đi bộ trên vỉa hè gặp rất nhiều những rào cản như xe cộ này, thì tôi thấy là đi qua cản đường và mình phải đi xuống lòng đường để mình tránh những vật cản đấy. Cái thứ hai là tôi nhìn vào hình ảnh của cái khu đô thị này rất là bất mỹ quan cho khu đô thị này, nó lộn xộn, nó không phải đẹp.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà chị Phương là người sinh sống trên địa bàn cũng chia sẻ về việc sử dụng vỉa hè không đúng mục đích còn làm giảm mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự công cộng. Chị Phương thấy so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể, nhưng tại một số khu vực kinh doanh tập trung, hiện tượng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra.
3: Theo tôi quan sát thì tình trạng này không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên là một số khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa hoặc để các phương tiện ở trên vỉa hè, làm cho người đi bộ thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Trước thực trạng này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài việc tổ chức các đợt kiểm tra xử lý vi phạm, xã An Khánh, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đồng thời, địa phương kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm. Ông Bùi Thế Gia, trưởng phòng kinh tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Tôi đưa ra mấy nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp về tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
1: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên liên tục. Bởi nếu thiếu công tác kiểm tra giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Một tuyến

0: Phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Chị Trang, người dân sống tại đây chia sẻ.
1: Bình thường khi đi ra ngoài ấy, thì tôi cũng thấy là chính quyền đã tích cực kiểm tra cũng như là nhắc nhở hay là xử lý các trường hợp bị vi phạm. Tuy nhiên theo tôi thì để mà đạt cái hiệu quả lâu dài thì chính quyền cần phải thường xuyên và cũng như là đồng thời thì người dân cũng phải duy trì được cái nâng cao ý thức của mình và chấp hành nghiêm về các quy định mà sử dụng vỉa hè với là cả lòng đường mà chính quyền đã đề ra.
2: Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Đường dây nóng thính xã sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Chuyên mục đường dây nóng thính xã xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Đây là tin đưa về từ đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn tòa nhà Bộ Công an đấy ạ. Nguyên nhân là do có một chiếc xe tải gặp sự cố khiến cho các phương tiện đang phải chậm lại theo hướng đi về cây cầu Thăng Long rồi. Ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn có định di chuyển lên đường Vành Đai Ba trên cao, đặc biệt là đoạn tòa nhà Bộ Công an, thì Hồng Nhung đưa ra khuyến cáo cho quý vị thính giả theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Các bạn chủ động với những điểm lên xuống để tiết kiệm thời gian di chuyển cũng như là giảm bớt áp lực cho Vành Đai Ba trên cao ở thời điểm hiện tại. Còn trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn với nút giao La Thành cũng đang ùn khá dài theo hướng đi về đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi cũng chưa cập nhật được cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây, nhưng các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Từ ngã tư Lạc Long Quân Thụy Khuê, trước đó có tin về một vụ va chạm nhưng cũng đã khá lâu rồi, không còn thấy có thêm thông tin nào từ ngã tư Lạc Long Quân cả. Rất mong rằng là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Còn nếu với tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn còn ùn ứ từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì các bạn vẫn cứ cố gắng bình tĩnh cộng thêm thời gian cho mình. Hay là như chiều ngược lại, chúng tôi cũng vẫn có tin về trạng thái đông chậm từ hướng về Thành phố Hồ Chí Minh vị trí là km 21 cho đến km số 13. Thời điểm nhận được tin ùn khoảng 7 cho đến 8 cây số đấy ạ. Nếu đã có những cái sự thay đổi tích cực hơn thì cũng rất mong là các bạn thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình qua các số máy của chúng tôi, tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vinh Nghệ An cho biết Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Vinh Cam Ranh từ ngày 1 tháng 7 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào thứ 2, 4 và 6. Giá vé một chiều dao động từ 2,1 cho đến 3,5 triệu đồng. Dự kiến cuối tháng 8 năm 2026, chặng Vinh Đà Lạt sẽ được khôi phục sau khi sân bay Liên Khương hoàn tất nâng cấp. Nhiều tuyến đường tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đang trong tình trạng hư hỏng, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Long Thành cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả kiểm tra thực tế để đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, triển khai các giải pháp sửa chữa, khắc phục phù hợp. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng tôi có thêm một phản ánh về tình hình giao thông trên đường Kiều Mai. Các bạn thính giả cho biết là có nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè đấy ạ, khiến cho nhiều người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường rồi. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để xử lý và chấm dứt tình trạng trên. Vẫn còn tình trạng nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường của người đi.

0: bộ trên tuyến phố Kiều Mai. Cảm ơn các bạn thính giả đã phản ánh thông tin cùng với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều cơ chế về tài chính, cho phép người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ chi tiêu để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những đề xuất này? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục cuối cùng của FM chiều nay, dự thảo trên tay. Và đến đây Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Và mong rằng là chiều nay trên khung giờ cao điểm các bạn trở về nhà sẽ là những cung đường thật bình an và có thật nhiều niềm vui để kết thúc một ngày làm việc đã trôi qua quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, gọi tắt là dự thảo nghị định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, có 5 chương, 22 điều, gồm những quy định chung, tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo nghị định mới sẽ được tạo cơ sở để đổi mới căn bản cơ chế đầu tư, phân bổ ngân sách cho giáo dục theo hướng dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở đào tạo. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực trọng điểm, căn cứ trên kết quả đầu ra, đồng thời thúc đẩy chương trình đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là quy định đầy đủ các khía cạnh tự chủ của cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính. Các cơ sở được trao quyền tự chủ về học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản và đầu tư.
2: Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục được toàn quyền quyết định sử dụng các nguồn tài chính từ đặt hàng hoặc là giao nhiệm vụ để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường. Các khoản chi bao gồm tiền lương, thuê chuyên gia, hoạt động chuyên môn, quản lý, dịch vụ, v.v.
1: Dự thảo nghị định cũng phân loại cơ sở giáo dục theo hai nhóm, đảm bảo chi thường xuyên và chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, nhằm tạo cơ chế đầu tư phù hợp cho các ngành chiến lược, khoa học cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã đề xuất những cơ chế nào cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, xung quanh nội dung này.
2: Theo bà thì dự thảo nghị định lần này thì có những điểm mới đáng chú ý nào về cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp so với các quy định hiện hành ạ?
3: Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là cách tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí mà được đặt trong một chỉnh thể gồm có tự chủ học thuật, tự chủ chuyên môn, rồi tự chủ về tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản, đầu tư và cả trách nhiệm giải trình. Về tài chính thì tôi thấy dự thảo có một số điểm mới rất là đáng lưu ý. Thứ nhất là nguồn tài chính của cơ sở giáo dục được xác định rộng hơn, bao gồm cả ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, cả nguồn thu sự nghiệp. Ngoài ra còn có vốn vay, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn vốn hợp pháp khác. Cái điểm mới thứ hai là dự thảo đã trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục.

0: giáo dục trong sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu hay là thuê chuyên gia và trả lương. Đây chính là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu giao quyền tự chủ nhưng mà cơ sở giáo dục vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng và rất khó cho người đứng đầu.
1: Một trong những điểm băn khoăn của xã hội là tự chủ tài chính có thể làm tạo áp lực tăng học phí. Vậy theo bà thì dự thảo nghị định đã có những cơ chế như thế nào để vừa đảm bảo nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nhưng vẫn duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục cho đa số người học?
0: Đây chính là một cái băn khoăn rất là chính đáng. Bởi vì tự chủ tài chính nếu chỉ hiểu đơn giản là nhà nước giảm chi và nhà trường phải tăng học phí thì người học sẽ phải gánh thêm chi phí. Cho nên điểm quan trọng là cần phải thiết kế cơ chế tự chủ nhưng mà không thương mại hóa giáo dục, không để người học nghèo, người học bị yếu thế sẽ bị đẩy ra ngoài cơ hội học tập. Trong dự thảo có một số các cái cơ chế để cân bằng. Ví dụ như học phí vẫn có trần do chính phủ quy định và cơ sở giáo dục công lập thì được quyết định mức thu cụ thể nhưng mà phải trong cái khung trần học phí. Tuy nhiên, dự thảo cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.
1: Đối với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà chưa có điều kiện về nguồn thu thì cần bổ sung những giải pháp hoặc chính sách hỗ trợ như thế nào để họ có thể thực hiện tự chủ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo?
0: Trước hết thì chúng ta cần phân loại cơ sở giáo dục theo sứ mạng, trường trọng điểm quốc gia, trường nghiên cứu hay trường ứng dụng, trường địa phương thì phải có cái cơ chế tài chính khác nhau. Không nên lấy khả năng tự bảo đảm thi thường xuyên làm thước đo duy nhất để đánh giá hiệu quả đào tạo của một trường. Thứ hai, nhà nước cần tiếp tục đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với những ngành mà xã hội đang rất cần nhưng thị trường lại không hấp dẫn. Thứ ba, chúng ta cũng cần có một cái quỹ hoặc là một chương trình đầu tư để hỗ trợ các trường yếu thế, nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng giảng viên, phát triển chương trình đào tạo. Nếu chúng ta chỉ giao quyền mà không tăng năng lực ấy, thì tự chủ sẽ trở thành áp lực rất lớn đối với những trường như thế này.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng với ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 về nội dung này.
1: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
3: Nghị định về tự chủ này nó rất cần thiết, bởi vì trước đây chúng ta nói tự chủ là nhiều, nhưng mà tự chủ thực sự thì nó chưa thực hiện được. Đấy, như vậy thì cái việc mà một cái cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả đấy, thì nó phải có quyền quyết định về chương trình, về học thuật, về nghiên cứu nhân sự, tổ chức bộ máy v.v. chứ không chỉ là câu chuyện của tài chính. Người ta phải tự chủ các cái đấy thì người ta mới có thể sử dụng tài sản huy động nguồn lực là tốt. Rõ ràng là không thể yêu cầu đổi mới nhà trường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế nhưng lại phải chờ xin phép thì không ổn. Điểm đáng chú ý của cái dự thảo này là tách cái tự chủ ra khỏi mức độ tự chủ tài chính, chuyển quản lý từ xin cho sang quản lý bằng chuẩn, bằng hậu kiểm, bằng kết quả đầu ra, thì đấy là cái điểm rất cần thiết của nghị định lần này.
1: Với những quy định đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó hay chưa?
3: Tôi cho rằng cái dự thảo đáp ứng thì là một phần quan trọng thôi. Nói hỏi đủ chưa thì nó chưa đủ, đôi khi nó còn thiếu cái cụ thể. Nó mới đang là liệt kê các cái quyền, trong khi cơ chế thực thi quyền đó vẫn cần phải rõ hơn. Ví dụ như câu chuyện mở ngành. Mở ngành thì phải làm cho nó rõ ra điều kiện để cấp phép là gì. Cấp phép theo ngành, theo lĩnh vực, hay theo năng đội ngũ, theo cơ sở vật chất, v.v. Và nếu không làm rõ cơ sở khoa học được cấp phép hoạt động thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho. Thứ hai là bổ nhiệm. Thì xưa nay vẫn bổ nhiệm giáo sư, phó sư khi mà nhà nước công nhận người ta đạt chuẩn. Nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư, phó sư và dựa theo cái chuẩn quốc gia. Chỗ này thì nghị định có nên làm rõ. Đã tự chủ thì anh phải cho người ta tự bổ nhiệm. Cái việc này mà đáp ứng được cái khung chuẩn của quốc gia thì là ổn. Còn ai mà thích làm giáo sư của nhà nước thì đăng ký để nhà nước công nhận.
1: Theo ông thì việc giao quyền tự chủ lớn hơn được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào?
3: Khi người ta đã tự chủ về mặt tài chính người ta chưa thể đảm bảo được, nhưng mà người ta được tự chủ về thuê người, tự chủ về câu chuyện mở ngành, rồi xây dựng, rồi mở rộng các đối tác, rồi thì có thể những câu chuyện liên quan đến trả lương, thì anh không có tự chủ tài chính thì anh không làm được gì. Anh cái gì cũng phải xin phép, làm trong cái ngân quá hẹp của anh như vậy nên, rồi thì những vấn đề học bổng, về đãi ngộ lên, thì cái tự chủ tài chính là tự chủ rất là quan trọng. Nó sẽ kéo theo cách tự chủ khác, nó là điều kiện để cho các tự chủ khác có thể

0: thực hiện được. Dự thảo mà được ban hành và được sửa chữa một số các hạn chế đấy thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho trường đại học được mở ra thì người ta tự chủ thực sự. Thì nói chung nó có hai mặt, nó một mặt nó vừa cởi trói mở ra không gian để phát triển giúp đại học đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời nó cũng có cái rủi ro cho quản lý, vì vậy nên phải ràng buộc cho thật chặt chẽ. Và tinh thần chung là nghị định làm sao phải tháo bỏ được các cái thủ tục hành chính không cần thiết và lên chuyển sang cái vấn đề hậu kiểm, và sai thì xử lý nghiêm minh đến nơi đến chốn.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục Đại học 2025 chính thức mở rộng quyền tự chủ cho các trường từ năm 2026. Tuy nhiên, để quyền này trở thành động lực phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là năng lực thực thi và hoàn thiện thể chế đi kèm. Đồng thời cần có chính sách đột phá, khai thông điểm nghẽn lớn về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục này. Bởi vậy, nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất nhiều cơ chế tự chủ cho phép các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát huy tối đa quyền tự chủ của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
3: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt!

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành với nhau, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những cái thông tin mới. Từ đó thì quý vị thính giả và các bác tài sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và ngoài ra là trên hành trình của mình, nếu như mà có quan sát diễn biến mới thì chúng tôi cũng rất mong nhận được những chia sẻ, những phản hồi đến từ quý vị thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, chương trình giờ cao điểm tần số FM 91MHz. Đó chính là, thứ nhất là chúng ta có thể để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp về cho số tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông, đó chính là số tổng đài 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có tổng hợp một số những cái diễn biến đáng chú ý. Lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật ngay

Giao lộ Võ Nguyên Giáp Tây Hòa, phường Thủ Đức ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì có một cái sự cố xe ô tô ngay tại đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn. Sự cố xe ô tô gây cản trở giao thông.

0: thì xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức cân nhắc nha. Còn tình hình xe đông di chuyển chậm thôi thì sẽ có một số tuyến đường được đưa vào danh sách như sau. Đầu tiên là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Tiếp theo là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, và đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất. Ba điểm nút giao thông này thì trung tâm cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm hoặc là di chuyển khó khăn. Và có lẽ rằng là đây chỉ là những cái phút ban đầu thôi đúng không ạ? Bởi vì khung giờ cao điểm chiều tối nay chúng ta sẽ kéo dài đến gần 19 giờ. Cho nên là chắc chắn là sẽ có những cái khoảng thời gian gọi là khó khăn nhiều hơn, đỉnh điểm hơn, phức tạp hơn. Chính vì thế lưu thông trên đường ở hoàn cảnh nào, thời điểm nào chúng tôi cũng mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Ngoài ra mình quan sát kỹ và bên cạnh đó thì đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, cập nhật và chia sẻ thật nhiều những cái thông tin mới. Và nếu như mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút mà sắp sửa đi qua, mình muốn biết là diễn biến giao thông ở thời điểm đó có những cái cập nhật nào mới để mình còn có thể sắp xếp lựa chọn, thì mọi người có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm chiều nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì từ những phút ban đầu chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái tương tác, những cái bình luận icon dễ thương gửi tặng đến từ quý thính giả và các bác tài. Cảm ơn mọi người đã luôn dành cái sự yêu thương, quan tâm và luôn đồng hành cùng với giờ cao điểm mỗi ngày của kênh VOV Giao thông. Và hy vọng rằng trong buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ có những cái thời điểm mà chúng ta sẽ vướng vào những cái lộ trình, những tuyến đường đông chậm, khó khăn. Điều đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà hơn hết mong rằng mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn. Và lúc này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin cập nhật đến từ bác tài Minh Trung có chia sẻ hiện tại DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dào, xe ổn định, thông thoáng các hướng, trời nắng nóng. Dạ vâng, trưa ngày hôm nay di chuyển trên đường thì Minh Vi thấy là trời cũng nắng nóng vô cùng luôn á. Chắc chắn rằng là sẽ còn một khoảng thời gian nữa, hoàng hôn thì mới bắt đầu dịu mát hơn đúng không ạ? Cho nên là những cái lộ trình nào mà nắng nóng quá thì chúng ta cũng nhớ lưu ý nha. Để ý xem là tầm nhìn của mình, quan sát của mình tốt không, vẫn ổn không? Nếu như mà có bất kỳ những cái dấu hiệu gì đó thì chúng ta đừng có lơ là, đừng có bỏ qua, mà mình dừng đâu đó an toàn, mình điều chỉnh lại mọi thứ, kiểm tra lại mọi thứ, rồi hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình quý vị nhé. Và lúc này một lần nữa Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chúng ta, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số tổng đài đường dây nóng 02839919191 quý vị nhé.
1: Ê, gu bà là gì?
2: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
1: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
2: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
1: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
2: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.

0: Anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
0: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
2: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng cũng bằng áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi. Chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì xin được cảm ơn VietAir đã giúp cho chúng tôi cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có những ghi nhận như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 9 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn ngay lúc này chúng ta đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Thanh Hòa nhé. Dạ, Minh Vy xin chào anh Thanh Hòa ạ.
11: Xin chào MC Minh Vy, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
10: Dạ vâng, xin chào anh Thanh Hòa. Ở phía bên này thì Minh Vy nghe rất là rõ tiếng của anh Thanh Hòa. Còn ở bên đội vận hành của mình chiều nay chắc là cũng rất là đông đúc, nghe cũng có khá nhiều tiếng ồn đúng không ạ? Không khí làm việc ở đội vận hành của mình chiều nay như thế nào anh Thanh Hòa?
11: Dạ thì anh em cũng đang làm việc tích cực lắm ạ.
10: Dạ vâng, thường thường thì anh em mình thường hay gặp nhau vào khung giờ cao điểm sáng cuối tuần là sáng thứ bảy. Hôm nay đột xuất thì Minh Vy đồng hành với giờ cao điểm chiều. Cho nên là bắt đầu giờ cao điểm chiều nay thì xin mời anh Thanh Hòa có thể khái quát về tình hình giao thông ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật giúp cho quý vị thính giả và các bác tài nhé.
11: Vâng ạ. Thì vào giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường ở ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thánh Khiết xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn xe ô tô đông di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố trong hầm. Trung tâm đang phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân hiện đang đông xe cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn

0: Chổi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì kính mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ vâng, qua phần tổng hợp của anh Thanh Hòa thì chúng ta có thể thấy rằng có một số những cái khu vực, những cái tuyến đường giao cắt trọng điểm đang có tình hình là đông chậm. Ngoài ra là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng có một số những cái lưu ý về những cái đoạn tuyến đang có tình hình sẽ đông di chuyển chậm. Không biết anh Thanh Hòa có dự báo gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là có khuyến cáo gì thêm để gửi gắm đến người dân khi tham gia giao thông trong giờ cao điểm chiều tối nay không ạ?
0: Khi vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia sẽ tăng cao, nên việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, thì chúng tôi dự báo trong vòng 30 đến 1 tiếng sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Rất cảm ơn anh Thanh Hòa cho Minh Vi gửi lời chào đến đội vận hành và chúc tất cả các anh chị em ở đội vận hành một buổi chiều làm việc thật hiệu quả nhé. Xin chào anh Thanh Hòa. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được anh Thanh Hòa là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cập nhật và tổng hợp thêm những cái thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông ở một số điểm nút ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số khu vực cửa ngõ để chúng ta có những cái lộ trình sắp sửa đi qua thì cần lưu ý, cần cân nhắc và tin chắc rằng là quý vị cũng sẽ có những cái sự sắp xếp, lựa chọn các hoạch định về lộ trình tham gia giao thông thật là hợp lý cho riêng mình. Còn lúc này đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với bản tin thời tiết.

0: Xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh lác đác đã có mưa xuất hiện, trời có mây. Hiện giờ nền nhiệt đang duy trì khoảng 31-32 độ, độ ẩm khoảng 70%. Từ cuối giờ chiều đến tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông sẽ tăng lên. Một số khu vực có thể xuất hiện những cơn mưa khoảng 50mm trong thời gian ngắn. Đây cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện trên đường tăng mạnh nên người dân cần chủ động chuẩn bị áo mưa và tính toán thời gian di chuyển phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện mưa lớn cục bộ, một số tuyến đường có thể xảy ra tình trạng ngập tạm thời hoặc giao thông chậm hơn thường lệ. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi đi qua các khu vực ngập nước. Buổi tối, các hoạt động thể dục vui chơi ngoài trời hoặc gặp gỡ cuối ngày nên linh hoạt theo diễn biến thực tế của mưa dông. Trong các cơn dông có thể xuất hiện sét và gió giật mạnh nên cần ưu tiên các địa điểm có mái che và bảo đảm an toàn. Nhiệt độ thấp nhất tối nay khoảng 28-29 độ, đêm giảm còn 26-28 độ. Gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối thời tiết khu vực trong ngày mai, cùng với sự tăng cường của hội tụ gió trên cao. Điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển sẽ xuất hiện từ chiều đến tối. Ban ngày trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng.

0: 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắn lại thông tin gần nhất vừa mới chia sẻ đến quý vị về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được cập nhật từ VECE. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh cụ thể là từ km 22 đến km 13 trong khoảng 9 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km là từ km 9 đến km 7. Và VECE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cũng ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Quý vị có thể yên tâm nếu mà sắp sửa đi qua. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận áp lực giao thông khá cao ngay tại phường Bình Trị Đông, cụ thể là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Thông tin này thì cập nhật cách đây cũng khoảng 20 phút. Không biết đến thời điểm này thì tình hình giao thông ở đây có những cái biến chuyển mới chưa? Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua đây thì giúp cho mình việc quan sát và cập nhật thêm nha. Ngoài ra thì ngoài thông tin được cập nhật từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông, thì chúng ta cũng có biết là có một cái sự cố xe ô tô ngay tại đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn. Thời điểm ghi nhận thì gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên là lực lượng chức năng cũng đã có mặt, cũng đang tích cực xử lý. Nếu như mà chúng ta di chuyển qua những cái lộ trình nào mà áp lực giao thông cao và có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu mà chưa có mặt lực lượng chức năng thì mình cũng bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, mỗi mùa tuyển sinh, hiện tượng chạy trường, chạy lớp lại được nhắc đến như là một vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không còn là câu chuyện cá biệt mà trở thành một hiện tượng phổ biến. Điều này cho thấy những bất cập trong tâm lý giáo dục con cái cũng như sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở trường học hiện nay. Còn ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Cách đây 4 năm, con gái chị Ngọc vừa tròn 6 tuổi. Vì tâm lý số đông, chị Nguyễn Mỹ Ngọc ở Thanh Xuân, Hà Nội bỏ ra một số tiền không nhỏ vào lúc bấy giờ, với mong muốn con mình được học tập trong môi trường chất lượng, theo quan niệm của bản thân. Bằng mối quan hệ cá nhân, người phụ nữ này xin được một suất ngoại giao vào trường điểm ở quận Thanh Xuân trước thời điểm

0: điểm sáp nhập với mức phí lên đến cả nghìn đô la.
1: Tôi có nhờ qua một chị bạn thì cái suất này gọi là suất ngoại giao. Đó, bé lớn nhà tôi là vào lớp 1 thì tại thời điểm đấy thì cái mức giá chung thì đều là 1.000 đô cho một suất.
0: Suất ngoại giao ở đây, theo như khảo sát ở một trường tiểu học ở ngoại thành Hà Nội, được giao dịch qua trung gian hoặc trực tiếp với người có quyền để can thiệp vào công tác tuyển sinh.
2: Em chỉ cần chị tư vấn cho em được.
3: Cái đấy thì nói chung là đấy chị nói rồi là vì công việc trường này là rất là khó khăn.
2: Vâng.
3: Theo với chị thì em muốn lên nhờ anh bảo vệ.
0: Trong vai người đi xin học cho con, phóng viên tìm gặp nhân vật anh bảo vệ theo lời giới thiệu của người phụ nữ kia. Anh này cho biết làm việc trực tiếp với sếp với lời gợi ý là một giỏ quà kèm theo phong bì vài triệu đồng. Tất nhiên, đấy là giá của một suất ngoại giao của một trường ngoại thành ít có tiếng tăm.
4: Đấy, sếp chuyển đang ngồi trong phòng đấy, anh cứ vào anh đặt vấn đề cho sếp xem ý sếp như nào.
2: Theo em cũng nên làm một phong bì 5-7 triệu, một cái giỏ hoa quả.
0: Gặp nhân vật được gọi là sếp kia, người này nói rằng nhà trường tự liên lạc với phía chịu trách nhiệm làm đăng ký tạm trú. Sau đó, nếu được mới thực hiện các bước tiếp theo.
5: Nói chung là xin được tạm trú thì mới được. Em cứ để thông tin lại đây không? Chị gọi xem bạn có giúp được không? Tức là cái chị này có nhập tạm trú với đây được không? Dạ. Nếu mà ok thì chị nhập được thì chị sẽ gọi cho em.
0: Yếu tố thị trường được công khai cũng như giá cả niêm yết một cách rõ ràng cho các phụ huynh lựa chọn giữa học tập ở môi trường tự họ cho là tốt hơn so với mặc định, như trường hợp của người phụ nữ này.
6: Với mong muốn thì tôi cũng muốn là con có cái môi trường học tốt hơn này, được thầy cô là cũng quan tâm nhiều hơn. Thì vì đó thì thế mà muốn là xin học trái tuyến cho con để có cái chất lượng học cho con tốt hơn. Thì quá trình xin thì cũng mất khoảng chi phí đâu đấy hơn chục triệu.
0: Nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng chạy trường, chạy lớp xuất phát chủ yếu từ tâm lý của các bậc phụ huynh. Họ tin rằng chỉ có trường chuyên, lớp chọn, trường điểm mới đem lại môi trường học tập tốt nhất cho con. Tâm lý con nhà người ta vô hình chung tạo áp lực nặng nề lên vai những đứa trẻ và chính ví tiền của cha mẹ. Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng dựa trên các bảng thành tích, tỷ lệ học sinh giỏi hay tỷ lệ đỗ đại học của các nhà trường cũng tiếp tay cho hiện tượng này. Trường điểm càng nổi tiếng, nhu cầu nộp hồ sơ càng cao, tạo ra cơ chế cung không đủ cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
7: Về mặt luật pháp thì các cơ sở đều được đầu tư như nhau với cái đội ngũ giáo viên, đội ngũ cơ sở vật chất. Nhưng ở đâu đó, ở những cái địa phương khác nhau hoặc ở những vùng miền khác nhau thì lại có cái tập trung nhất định đối với những cái trường mang tính trọng điểm. Hoặc là trong một trường thì sẽ có những cái lớp được gọi là lớp chọn. Và chính vì thế nó tạo ra cái sự so bì của phụ huynh. Đằng nào cũng học phí như thế, đằng nào cũng vào trường như thế thì dẫn đến cái việc là mình bỏ thêm một chút chi phí, mình tạo ra được một cái cơ hội cho con em mình được tốt hơn, để mình con em mình sẽ có những cái cơ hội để mà phát triển được tốt hơn. Thì cái điều này nó tạo ra cái sự bất bình đẳng.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, để hạn chế hiện tượng chạy trường, chạy lớp, cần quy trách nhiệm rõ ràng từ nhà trường cho đến cơ quan quản lý giáo dục.
8: Dân số của Hà Nội luôn luôn tăng cơ học, và vì thế cho nên phải xây trường, nhưng phải theo quy hoạch. Hai là bây giờ phải ban hành những cái cơ chế rất rõ ràng. Thứ nhất, lớp học quá một cái sĩ số quy định thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm với sở. Sở còn cho tồn tại như thế là giám đốc chịu trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, bây giờ cho phép các trường làm gì? Cho phép các trường tuyển chọn các em ở trong địa bàn. Tuyển hết rồi, không còn nữa thì mới được phép tuyển ở ngoài. Và khi tuyển ở ngoài thì chế độ chính sách rõ ràng công khai. Ví dụ, học phí tăng gấp 4 lần.
0: Chạy trường, chạy lớp là hiện tượng bất bình thường của một nền giáo dục bắt nguồn từ tâm lý chuộng thành tích và sự thiếu cân bằng trong phân bổ nguồn lực giáo dục. Để trả lại môi trường học đường trong lành và nhân văn, cần sự chung tay quyết liệt của cả xã hội, nhà trường và quan trọng nhất là sự thức tỉnh trong tư duy nuôi dạy con của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Giáo dục chỉ thực sự trọn vẹn khi nó hướng tới sự phát triển tự nhiên và hạnh phúc của mỗi đứa trẻ, thay vì biến các em thành công cụ thỏa mãn tham vọng của người lớn.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với giờ

cao điểm chiều nay. Thời điểm này thì Minh Vy đang quan sát hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, cho nên là Minh Vy cũng tranh thủ tổng hợp nhanh một số tuyến đường mà theo đánh giá cá nhân của Minh Vy có lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển qua từ trung bình cho đến hơi chậm để quý vị có thể lưu ý nha. Đầu tiên là giao cắt giữa quốc lộ 1 hướng đi Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện hơi đông ở cả các hướng nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại khu vực đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển trung bình khi qua đây. Ngay tại giao cắt giữa đường Phạm Hùng với Hưng Phú, lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn ngay tại liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bủ thì lượng phương tiện hơi đông, hiện tại có một người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều, cũng tiềm ẩn những cái rủi ro vướng mắc, cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ và thường hay đồng hành với giờ cao điểm, Minh Vy cũng hay chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta đừng có tiết kiệm một chút thời gian mà vi phạm luật giao thông đường bộ, nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc luôn cho chính bản thân mình và cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Chuyển sang một số khu vực khác, bây giờ chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa chúng ta sẽ đến với đường Nguyễn Tất Thành đi, bởi vì xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành thì đi qua rất là nhiều đoạn nút giao cắt và đường Nguyễn Tất Thành cũng là một trong những cái lộ trình thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Hôm nay chúng ta đồng hành trong giờ cao điểm chiều tối, thời điểm này thì còn khoảng chừng 2 phút nữa là chúng ta sẽ bước sang mốc 5 giờ chiều. Thì đánh giá cá nhân và quan sát từ trên cao, Minh Vy thấy là đường Nguyễn Tất Thành ở cả hai hướng thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện đều có thể di chuyển được tương đối là ổn định qua đây. Đi qua các đoạn nút giao cắt thì cũng chưa có những cái khó khăn nào đáng kể cả. Hầu hết là vẫn đang di chuyển rất là trật tự ổn định. Nhưng mà trải nghiệm cá nhân thì Minh Vy đã từng di chuyển đường Nguyễn Tất Thành vào cái khung giờ trễ hơn, chạng vạng tối. Thời điểm đó thì do lưu lượng gia tăng, nhu cầu đi lại cũng gia tăng. Vì thế là cái việc di chuyển nó sẽ rất là khó khăn, vướng mắc. Thậm chí là còn nhớ cái lần đó phải nhích từng chút một, mất khoảng 30 phút hơn, mặc dù là không có bất kỳ những cái sự cố hay là vướng mắc giao thông nào cả, chỉ là cái tình hình đông chậm thôi. Còn ngày hôm nay thì diễn biến giao thông luôn có những cái biến chuyển mới mà chúng ta cũng không thể nào mà nói trước được, cho nên là cứ thỉnh thoảng Minh Vy cũng sẽ quan sát và cập nhật trên sóng của chương trình để quý vị lưu ý nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua, hoặc quý vị thính giả và các bác tài có di chuyển qua những cái lộ trình nào mà mình thấy nó có những cái phát sinh, những cái vấn đề gì đó thì đừng ngần ngại chia sẻ về cho kênh VV Giao thông nhé. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Tân Thế Hiệp thì cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, ô tô gặp sự cố đến lúc này vẫn chưa được di dời, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Vậy là từ đầu giờ cao điểm chiều nay, cái sự cố xe ô tô ở đường hầm sông Sài Gòn đến bây giờ vẫn chưa có xử lý xong nữa. Và tình hình giao thông ở đây cũng đang diễn tiến là khó khăn phức tạp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Các bác tài có lộ trình sắp sửa đi qua thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Viên Chăng và tuyến đường sắt Vũng Áng – Viên Chăng, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn – Quảng Trị trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tổng thể của dự án. Đây là thông tin được đưa ra trong sáng nay tại cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào thuộc Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch chương trình hợp tác giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cục Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo về phương án bố trí các nhà ga đường sắt trong sân bay Long Thành do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề xuất. Đáng chú ý, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến xung đột, chồng lấn quy hoạch và vướng mắc với hạ tầng hiện hữu trong sân bay Long Thành, đồng thời đánh giá sự cần thiết của việc phải đưa thêm một hành lang đường sắt đô thị vào khu vực sân bay. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác phương tiện mới trên 3 tuyến xe buýt số 73, 102 và 151 nhằm nâng cao chất lượng phục

0: vụ hành khách, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh. Các phương tiện mới sẽ được thay thế bằng xe bus điện mang thương hiệu Kim Long, sức chứa 60 chỗ và trang bị máy lạnh hiện đại. Để hỗ trợ 120 triệu xe máy chạy xăng truyền thống, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi từ xăng sang điện. Thay vì một người dân phải mua xe hoàn toàn mới, chính phủ nước này sẽ trợ cấp cho các thợ sửa chữa và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước để thay thế động cơ đốt trong bằng hệ thống truyền động điện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong phiên làm việc chiều nay ngày 24 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã tiến hành công tác nhân sự quan trọng nhằm bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12, đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Theo đề án nhân sự được đại hội thông qua với sự đồng thuận 100% của đại biểu, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 dự kiến gồm 123 ủy viên. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu cơ cấu và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành đoàn cũng như đoàn trực thuộc, đại hội tiến hành bầu 119 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 để khuyết 4 vị trí và sẽ tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ. Trình bày dự thảo đề án Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một Ban chấp hành khóa mới đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, thống nhất về ý chí và hành động, đủ năng lực lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác lựa chọn nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy trình, đề cao tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và minh bạch, có sự kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong bối cảnh mới của đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu. Với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
6: Dạ, sếp đấy ạ. À,
7: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này

0: nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
1: Nhưng giá cả thì sao?
0: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và lúc này thì ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được rất là nhiều những cái thông tin chia sẻ đến từ quý khán giả và các bác tài. Xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn cách đây khoảng hơn 20 phút có cập nhật đường Hùng Vương, Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương. Xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Còn gần đây nhất thì Minh Vi có ghi nhận thông tin đến từ bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ ngã tư Bình Chuẩn đi ngã tư Phú Lợi, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và bác tài Thiên Nguyễn Kim thì có cho biết quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về ngã ba Nhân Trạch kẹt xe kéo dài. Dạ rồi, không biết là cái tình hình khó khăn ở đây là có vụ việc gì gây ách tắc hay không. Nếu mà được thì cũng nhờ bác tài Tiến Nguyễn Kim hoặc là các bác tài khác có thể tiếp tục có những cái quan sát chi tiết và chia sẻ cụ thể hơn nữa về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta cũng có thể tương tác nhanh ngay tại hotline. Số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông là 02839919191 quý vị nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Và thưa quý thính giả, xin được tạm gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin khác. Thưa quý thính giả, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Trong đó có đề xuất ngưỡng xử phạt không cần lập biên bản là 2 triệu đồng và mở rộng sang cả hình thức phạt nguội qua camera. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ về mặt cải cách thủ tục nhưng cũng đặt ra câu hỏi về quyền lợi của người bị phạt sẽ được bảo vệ như thế nào khi không có biên bản tại chỗ. Và đề xuất về cái ngưỡng xử phạt không lập biên bản 2 triệu đồng là một trong những thay đổi đáng chú ý của dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, đặc biệt là khi áp dụng mở rộng sang hình thức phạt nguội xử phạt qua hình ảnh camera mà không cần lập biên bản tại chỗ. Ngay sau đây thì tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhìn nhận đây là bước cải cách cần thiết nhưng cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
1: Đề xuất nâng ngưỡng mức xử phạt không lập biên bản lên dưới 2 triệu đồng là một cái bước cải cách thủ tục hành chính rất là cần thiết để giúp cho việc xử lý vi phạm được nhanh hơn, giảm bớt giấy tờ và tiết kiệm nguồn lực. Đặc biệt là khi mở rộng sang cả hình thức phạt nguội thì sẽ phù hợp hơn với lại xu hướng quản lý hiện đại. Tuy nhiên thì đơn giản hóa thủ tục không có nghĩa là chúng ta giảm lược quyền của người dân. Dù không lập biên bản tại chỗ thì người dân vẫn phải được biết rõ là mình vi phạm gì, vi phạm ở đâu và căn cứ nào để xử phạt và có chứng cứ gì để kèm theo hay không. Dự thảo cần quy định rõ cơ chế, thông báo thay biên bản và đảm bảo đầy đủ thông tin về hành vi vi phạm, mức xử phạt và quyền giải trình khiếu nại. Đặc biệt là với phạt nguội thì chúng ta cần phải có hệ thống tra cứu thuận tiện, minh bạch để cho người dân tiếp cận chứng cứ một cách dễ dàng.
0: Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì dự thảo còn đề xuất nâng mức phạt tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, mức tăng đáng kể so với hiện hành. Bà Nga cho rằng đây là tín hiệu mà nhà nước đang đặt yêu cầu cao hơn về kỷ cương pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, an toàn công cộng, tài chính và an ninh mạng. Tuy nhiên, mức phạt cao chưa phải yếu tố quyết định duy nhất. Điều quan trọng hơn là vi phạm phải được phát hiện kịp thời, xử lý công bằng và không có vùng cấm. Vì thế, cần tăng năng lực phát hiện vi phạm bằng công nghệ, đảm bảo công khai minh bạch trong xử phạt và nâng cao ý thức pháp luật thông qua tuyên truyền giáo dục. Khi người dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, tính phòng ngừa mới thực sự bền vững. Và lúc này thì tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay.

Nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị thông báo đến từ Trung tâm Điều hành tuyến Metro số 1 về tình hình cao điểm chiều. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 cho đến 19:30. Lưu ý là bắt đầu từ 19:00 cho đến 19:30 mức giãn cách rút ngắn còn 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên lúc 22:00. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Thủ Đức, Bình Thái, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Bến Thành, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Đối với lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kè ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì khu vực trung tâm gồm có ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đang đông dần, xe di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Còn lúc này thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm trong một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Bài hát mang tên Hẹn ước từ hư vô.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút thư giãn từ giai điệu Hẹn ước từ hư vô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì Minh Phi đang ở trên fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cũng tranh thủ lan tỏa ngay các thông tin mà quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho kênh VOV Giao thông. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết nút giao Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, xe đông còn di chuyển được. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì có cập nhật đường Mỹ Phước Tân Vạn từ ngã tư Huỳnh Văn Lũy đi về giao với đường Nguyễn Văn Thành, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Chú Trần Tám thì có chia sẻ đường Lê Hồng Phong, Tân Biên, Tây Ninh, các phương tiện lưu thông ổn ở cả hai hướng. Dạ rồi, cảm ơn các bác tài, quý vị thính giả và cả chú Trần Tám nữa đã luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, đặc biệt là các khung giờ cao điểm để chia sẻ những cái tình hình giao thông, diễn biến lộ trình mà mình quan sát được hoặc là mình vừa đi qua. Chúng tôi cũng lan tỏa ngay để quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình, những cái hoạch định, kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và lúc này thì quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là diễn biến giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu có những biến chuyển mới rồi. Thứ nhất là bên ngoài trời vẫn còn nắng sáng, khô ráo, tạnh ráo, nhưng mà lúc này chắc là mình vì đoán là nhiệt độ vẫn chưa giảm đâu, vẫn còn nóng đó. Bên cạnh đó là còn nóng hơn một chút xíu nữa về cái diễn biến giao thông, bởi vì lưu lượng các phương tiện gia tăng đáng kể. Đầu tiên đó chính là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về đây rất là đông và hiện tại là các phương tiện đã di chuyển khó khăn rồi. Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà di chuyển qua khu vực ngã ba Bà Quẹo vào các khung giờ cao điểm trong ngày, nhất là khung giờ cao điểm chiều, thì mọi người sẽ không ngạc nhiên nữa, đúng không ạ? Đó dường như là một cái hình ảnh quen thuộc rồi, cho nên là mong rằng mọi người đừng có để những cái tình hình giao thông khó khăn phức tạp này nó tác động lên tâm lý của mình, khiến cho mình dễ nóng giận hơn, dễ quạo hơn hoặc là mất kiên nhẫn hơn, từ đó nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Chúng ta hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn nếu mà được á thì mình cứ bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút quý vị nha. Là nếu mà cái tình hình đông chậm như thế này mà mình còn vội vàng, nóng vội nữa thì đôi khi có những cái va quẹt nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ khiến cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp và kéo dài hơn rất là nhiều, rất là lâu luôn. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc, ở đây thì lượng phương tiện cũng đông ở các hướng. Chính vì vậy cho nên là khi mà cái luồng phương tiện đi qua ở giữa khu vực giao cắt thì nó cũng sẽ có chút khó khăn, vướng mắc. Cho nên là quý vị cũng nhớ lưu ý cẩn trọng. Và ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót thì mình vi thấy là lượng phương tiện ở đây cũng đã rất là đông rồi quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển từ 3 đến 4 làn xe, đang xen vào đó là các phương tiện xe gắn máy nữa. Cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì nó sẽ cũng có chút vướng mắc, cũng có đông chậm theo từng thời điểm. Nó thay đổi liên tục thưa quý vị. Giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Ấp Bắc hiện tại là các phương tiện đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và ở đây thì Minh Phi quan sát thấy lực lượng chức năng cũng đang có mặt, cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Cho nên là chúng ta cứ nghiêm chỉnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng ngay tại giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Ấp Bắc quý vị nhé. Còn ngay tại đường Hồng Đào hướng đi Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào hướng đi Âu Cơ thì lượng phương tiện hơi đông chút xíu thôi nhưng mà không đáng kể đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera, mặc dù là chúng tôi ở hai cái khu khác nhau ở kênh VOV Giao thông nhưng mà vẫn luôn sát cánh cùng với nhau và tương tác với nhau rất là tốt, bởi vì khi mà Minh Vi đang nhắc tới cái lộ trình nào thì bộ phận kỹ thuật camera

cũng giúp hỗ trợ điều khiển cái hệ thống camera để có thể bản thân Minh Vi ngồi trong phòng thu nhưng mà có thể quan sát được gần như là 360 độ luôn các bạn, để có thể cập nhật chia sẻ cho quý vị thính giả và các bác tài thật nhiều những cái thông tin mới, và với một cái mong muốn duy nhất thôi là mọi người sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình khi mà sắp xếp các lộ trình di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị có thắc mắc gì hoặc là có cần chia sẻ, cập nhật, tương tác gì đối với kênh VV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839 919191 quý vị nhé.

0: hiện ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
5: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
4: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
5: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông

0: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên tần số FM 91 MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại, cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì thời điểm này chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh, đặc biệt là hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Hiện tại là các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này, hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng quý vị nhé. Còn ở hướng Hàng Xanh đi Văn Thánh thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Ngoài ra thì Hàng Xanh mà chúng ta đi ngang hướng đi Đại học Hồng Bàng, đi ngang Đại học Hồng Bàng thì Minh Vy thấy là cũng đang có tình hình thông thoáng ở các hướng. Còn tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ với Nguyễn Văn Thương thì tình hình ở đây vẫn đang lưu thông ổn định, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí thì các phương tiện cũng đang lưu thông tương đối là thông thoáng. Sẽ có rất là nhiều diễn biến khác nhau, có những cái tuyến đường đông chậm nhưng mà cũng có những lộ trình thông thoáng để quý vị chúng ta có thể lựa chọn sắp xếp tham gia giao thông sao cho hợp lý. Thêm một cái khu vực nữa ngay tại nút giao Hàng Xanh là dưới dạ cầu thì Minh Vy thấy là hiện tại các phương tiện di chuyển hơi khó khăn khi mà đi theo cái vòng xoay ở Hàng Xanh á, lượng phương tiện đang phải di chuyển chậm, hơi chậm qua khu vực này quý vị nhé. Vậy là chỉ có ở khu vực Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì lượng phương tiện không đông thôi. Và cũng vừa mới tính chia sẻ với mọi người là thường thường đồng hành với giờ cao điểm trưa thứ ba thì ở Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thỉnh thoảng hay thấy người ta điều khiển xe lưu thông ngược chiều. Tính khen là chiều nay thấy tình hình lưu thông rất là nghiêm chỉnh, mọi người chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, nhưng mà vừa rồi lại quan sát thấy có một chị phụ nữ lưu thông ngược chiều mà còn không đội mũ bảo hiểm nữa. Có thể là người dân sinh sống ở gần khu vực nêu trên và đi vội là tiết kiệm thời gian như thế nào mình không biết, nhưng mà thực sự rất là nguy hiểm quý vị nha, nguy hiểm cho bản thân mình và nguy hiểm cho những người xung quanh tham gia giao thông cùng với mình nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta thường hay di chuyển ở khu vực Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì quý vị cũng nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Còn chúng ta, mỗi người chúng ta, cho dù là mình di chuyển ở lộ trình nào, mình khu vực nó đông chậm hay là thông thoáng đi chăng nữa thì mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 93 đến km 98 hướng về Mỹ Thuận đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt. Các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ tổng đài cao tốc 1900 868677 khi cần hỗ trợ. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới các bác tài như sau: hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có 3 lộ trình thay thế. Đầu tiên, lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2 đường Đỗ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai, khu công nghệ cao đường Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình thứ ba là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Nếu các bác tài chúng ta có lộ trình nêu trên thì mình cũng có thể tham khảo thêm những cái lộ trình thay thế gợi ý vừa rồi. Cho phép Minh Vy nhắc lại một lần nữa thông tin vừa rồi quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cảnh báo tới các bác tài, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Vì thế các bác tài có thể chọn lựa những cái lộ trình khác thích hợp để đi Đồng Nai. Có 3 lộ trình thay thế như sau: lộ trình thứ nhất, cầu vượt trạm 2 đường Đỗ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai, khu công nghệ cao Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và lộ trình thứ ba là Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Và quý vị

0: 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên, với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta, với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta; công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta; sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta; và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
3: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều tối nay nha. Quý vị công nhận là thời gian tích tắc trôi qua thật nhanh ha. Mình vì nhớ là mới cách đi ít bao nhiêu lâu đâu, chúng ta cùng đang chia sẻ với nhau trên cái hành trình gần đến 5 giờ chiều. Mà bây giờ nhìn lại thoáng một cái, nhìn lại đồng hồ là đã hơn 5 giờ 30 chiều rồi. Và ở thời điểm này thì những cái lộ trình mà quý vị thính giả và các bác tài đi qua thì tình hình giao thông như thế nào, có diễn biến nào đặc biệt hay không, rất là mong đợi, ngóng chờ những cái thông tin được chia sẻ đến từ quý vị, từ hành trình của mọi người đi qua trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đông chậm, khó khăn hay có sự cố gì vướng mắc, hoặc là chiều ngày hôm nay thì lộ trình của mình rất là thênh thang, rất là thông thoáng, mọi người cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi nha. Bởi vì những cái lộ trình thông thoáng cũng sẽ là những cái

gợi ý rất là thú vị để chúng ta cần thay thế. Hoặc là nếu mà mình sắp sửa đi qua mà mình biết chiều nay lộ trình đó thông thoáng thì trời ơi, tâm trạng của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, đúng không ạ? Xin được cảm ơn Vec E tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 20 đến km số 7 trong khoảng 13 km ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Vậy là bây giờ thì tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có một số những ghi nhận mới. Đầu tiên là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định quý vị ha. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có 13 km phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km 20 cho đến km số 7. Giờ này là 5 giờ 38 phút chiều rồi, nhưng mà thông qua hệ thống camera thì mình vi thấy là bên ngoài trời vẫn còn nắng khá sáng. Không biết là có cái khu vực nào mà chúng ta di chuyển trên cái cung đường mà đã nhìn thấy hoàng hôn chưa? Nếu có thì cũng chờ đợi những cái hình ảnh hoặc là những cái chia sẻ đến từ quý vị thính giả và các bác tài gửi về cho giờ cao điểm chiều nay thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chứ những ngày trước thì Minh Vi có một cái chuyến được ra đảo và cái thời tiết cũng như là cái khung giờ ở trên đảo nó lạ lùng lắm mọi người. Đó chính là 7 giờ tối, hơn 7 giờ tối rồi, lúc đó cỡ chừng 7 giờ 30 tối rồi mà nhìn bầu trời nó vẫn sáng trưng luôn, chưa có thấy dấu hiệu gì của hoàng hôn hết á. Cho nên là hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là giờ này thì một vài nơi nhiều khi là đã hơi chiều, hơi lác đác rồi. Không khí nó cũng sẽ dễ chịu hơn một chút xíu, nhiệt độ nó cũng sẽ giảm đi một chút xíu, nó không đỡ nóng gắt như giữa trưa, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là hy vọng rằng quý vị lưu thông trên đường thì chúng ta vẫn sẽ có những cái lộ trình, những cái cung đường thật là an toàn. Và cũng đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Buổi chiều nay thì bên cạnh những cái thông tin giao thông, những cái nội dung cực kỳ quan trọng và phong phú khác thì cũng sẽ có những cái bài hát để mang đến những cái phút giây thư giãn nhẹ nhẹ trên đường tan ca, trên đường di chuyển của mình. Thời điểm này thì xin mời quý vị chúng ta cứ chiều thôi với phần kết hợp giữa Chili's Remastic và Sunny.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng những giai điệu tràn đầy năng lượng vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị những cái phút giây thư giãn nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì có một số thông tin giao thông mà Minh Vy và ekip của Giờ Cao Điểm Chiều xin được chia sẻ đến quý vị. Theo phần tổng hợp đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, giao lộ Hồng Hà Yên Thế, phường Tân Sơn Hòa ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì có đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Rỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ giao lộ Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, thì khu vực này xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Xe đông di chuyển chậm hai hướng cũng được ghi nhận ở đường Dương Bá Trạc đoạn từ hẻm 258 đến cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng. Còn xe đông di chuyển chậm một khu vực nữa ở phường Xuân Hòa, đó chính là đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Pasteur thuộc phường Xuân Hòa. Với những cái tuyến đường vừa rồi thì ngoài cái chuyện là xe đông di chuyển chậm thì có hai khu vực là áp lực giao thông có vẻ là cao hơn, có nghĩa là đông chậm ở cả hai hướng, đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ giao lộ Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Bính Khiêm thuộc phường Sài Gòn, và khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn từ hẻm 258 đến cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng. Nếu quý vị thính giả và các bác tài mà chúng ta di chuyển ở hai lộ trình này thì chúng ta cần cân nhắc, nếu được thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông, thời gian di chuyển của mình cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị nhé. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy xin được cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Rựng có chia sẻ cung đường N2 và đường Hồ Chí Minh và 822, 825 rất đông nhưng mà di chuyển cũng rất là trật tự. Quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thông thoáng ở cả hai hướng. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì có cập nhật đường Nguyễn Chí Thanh đi cầu Ông Có về ngã ba Rạch Bắp, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ những cái lộ trình của mình vừa đi qua về cho kênh giao thông, và chúng tôi cũng lan tỏa ngay để quý vị có thêm những cái thông tin, từ đó mình có thể chủ động sắp xếp lộ trình cho riêng mình sao cho hợp lý. Và quý vị thính giả thân mến, sau khi tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A chính thức thông xe, nhiều diện tích đất nhỏ lẻ còn sót lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên tuyến đã bắt đầu được xây dựng. Trên những thửa đất có hình dạng bất thường, hàng loạt căn nhà siêu mỏng siêu méo lần lượt xuất hiện, những công trình chắp vá theo tư

0: thông thoáng rất hẹp, không chỉ gây phản cảm về kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan của tuyến đường mới, ghi nhận của phóng viên Kim Anh ngay sau đây.
1: Căn nhà số 65, ngách 29, ngõ 274 Định Công đang trong quá trình hoàn thiện nội thất với mặt tiền rộng hơn 15 mét, nhưng chiều sâu vị trí rộng nhất chưa đầy 1 mét, vẫn xây dựng tới 4 tầng và chia thành 3 căn riêng biệt. Còn tại dọc khu hầm chui Kim Đồng Giải Phóng cũng xuất hiện nhiều căn nhà siêu nhỏ, có công trình chiều rộng chỉ hơn 3 mét, chiều sâu chưa đến 1 mét, trở thành điểm bán trà đá, diện tích tưởng chừng rất khó khai thác kinh doanh. Phần lớn các công trình này được hình thành từ những thửa đất siêu nhỏ còn sót lại sau quá trình thu hồi đất phục vụ dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A. Tuy nhiên, quyết định 61 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2024, quy định không cấp phép xây mới đối với các thửa đất có diện tích dưới 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu nhỏ hơn 3m. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, chuyên gia đô thị cho biết,
2: bản chất thì dần dần những nhà siêu mỏng siêu méo sẽ có một số nhà là họ hợp thửa. Thế còn những cái nhà mà không đàm phán được thì nó vẫn siêu mỏng siêu méo, thậm chí có đến 30 năm trở lại đây. Chúng ta đã có chế tài rất nhiều nhưng mà thực hiện cái chế tài đó vô cùng khó. Và chưa ai thực hiện cái chế tài đó cả, hoặc là thực hiện không đến nơi đến chốn. Cho nên là kết quả vẫn là nhà siêu mỏng siêu méo.
1: Từ nhiều năm nay, câu chuyện nhà siêu mỏng siêu méo vẫn chưa có lời giải dứt điểm tại Hà Nội. Sự xuất hiện trở lại của những công trình tương tự bên tuyến vành đai 2,5 cho thấy khoảng cách giữa quy định và thực tế vẫn còn hiện hữu. Nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, những bất cập về kiến trúc đô thị có thể tiếp tục lặp lại ngay trên các tuyến đường mới được đầu tư với kỳ vọng tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại hơn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và hai cổng tương tác quen thuộc cùng với chương trình đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Bên cạnh những cái thông tin giao thông mà Minh Vi và ekip của giờ cao điểm chiều nay liên tục lan tỏa đến quý vị thính giả và các bác tài, hy vọng rằng có thể hỗ trợ cho mọi người trong việc hoạch định lựa chọn lộ trình cá nhân sao cho hợp lý, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái nội dung khác được chia sẻ để có những cái nhìn tổng quan hơn về tất cả mọi sự việc xung quanh mình. Bên cạnh đó thì còn có những cái giai điệu mang lại những cái phút giây thư giãn cho chúng ta trên đường di chuyển trong buổi chiều tối ngày hôm nay, trên đường tan ca, trên đường đi công việc hoặc là trên những cái lộ trình nào đó. Và lúc này thì Minh Vi đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại nút giao Mỹ Thủy. Thời điểm này đã là 5 giờ 50 phút chiều, vậy còn 10 phút nữa là chúng ta đến cái mức là 18 giờ, tức là 6 giờ chiều, giai đoạn chuyển đổi qua buổi tối rồi. Thì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lưu lượng phương tiện di chuyển qua nút giao Mỹ Thủy thì có vẻ là cũng không quá cao đâu, không quá đông đâu quý vị. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là trật tự và ổn định qua đây. Bên cạnh đó thì đường Võ Chí Công hướng đường số 2 thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Khu vực này thì cũng đang rất là sáng, còn sáng ráo. Đường Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, lượng phương tiện cũng di chuyển rất là trật tự và ổn định. Mặt đường khá là thông thoáng, di chuyển dễ dàng quý vị ha. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số những cái lưu ý về diễn biến giao thông ở một số khu vực như sau. Ở ngay tại phường Sài Gòn thì quý vị cần lưu ý đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm còn được ghi nhận ngay tại đường D1 đoạn qua giao lộ N1 hướng về xa lộ Hà Nội phường Tăng Nhân Phú và đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến giao lộ Điện Biên Phủ phường Tân Định. Những cái khu vực này thì đều đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Những cái lộ trình, những cái đoạn nút giao cắt ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này chắc là đa phần là đều có tình hình là di chuyển chậm và xe hơi đông, cho nên chúng ta nhớ lưu ý nha. Ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất thì mình vì thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông á, nhưng mà di chuyển rất là trật tự và ổn định, bởi vì ở đây thì mình vì thấy là có lực lượng chức năng cũng đang có mặt ở đây tích cực điều tiết phân luồng cho các luồng phương tiện đi qua không có bị khó khăn vướng mắc. Và chúng tôi vẫn rất là mong nhận được những cái chia sẻ cập nhật đến từ quý khán giả và các bác tài đang lưu thông ở rất là nhiều.

0: nhiều những cái ngã đường, tuyến đường khác nhau, khu vực khác nhau, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng lân cận nữa, để chúng ta luôn luôn có những cái thông tin mới, nhanh chóng, kịp thời và chính xác để chia sẻ cùng với nhau. Thì quý vị đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc: fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau ngay tại giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được tổng hợp lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý đã chia sẻ trước đó cùng với quý vị thính giả và các bác tai. Chúng ta sẽ cần lưu ý một số những cái điểm nút giao thông mà ghi nhận tình hình áp lực giao thông khá là cao. Ví dụ như đường Dương Bá Trạc, đoạn từ hẻm 258 đến cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng. Cách đây ít phút được ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đường Nguyễn Hữu Cảnh,

đoạn từ giao lộ Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đầu giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng có ghi nhận thông tin là có sự cố xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông tại đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn. Trong một cái khoảng thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, không biết đến thời điểm này thì cái sự cố đã được giải quyết xong, đã di dời chưa, tình hình giao thông đã có những cải thiện mới chưa, thì cũng đang tiếp tục chờ đợi những cái thông tin cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài. Tầm khoảng 5:30 chiều nay thì chúng tôi cũng có nhận được chia sẻ cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 93 đến km 98 hướng về Mỹ Thuận thì thời tiết hơi bất lợi, có mưa to, có tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, và cũng khuyến cáo là mọi người nên chú ý lưu thông trên tuyến, quan sát và đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Trường hợp là xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ tổng đài cao tốc 1900 868677 khi cần hỗ trợ. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có những cái khuyến cáo gửi đến các bác tài, đó là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, và nút giao Tân Vạn thì lại đang thi công thiền liền kề, cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 thì đông, cho nên là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn những cái lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có 3 lộ trình gợi ý thay thế. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là khu công nghệ cao đường Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và lộ trình thứ ba là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua thì chúng ta có thể cân nhắc với những cái lộ trình gợi ý để thay thế vừa rồi. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có ghi nhận là tầm khoảng có 13 km phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km 20 đến km số 7. Trong một cái khoảng thời gian trôi qua thì không biết đến thời điểm này đã có những biến chuyển mới chưa, chúng tôi cũng đang tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và cả bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Mọi người đừng quên luôn hãy có những cái chia sẻ tương tác và giữ được cái sợi dây liên kết giữa chúng ta cùng với nhau để có thể cập nhật những cái thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay trong năm nay, Bộ sẽ đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm liên vùng, liên tỉnh tập trung tại các tỉnh phía Bắc, vùng thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, một quy trình ứng phó khẩn cấp liên vùng sẽ được xây dựng và tổ chức diễn tập khi chỉ số chất lượng không khí AQI vượt ngưỡng 300 trong 3 ngày liên tiếp. Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 1 tháng 7 tới, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố. Năm nay, theo chỉ thị của Thủ tướng, các môn trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng của Bộ. Riêng môn ngữ văn tự luận được chấm 2 vòng độc lập nhằm bảo đảm công bằng nghiêm túc. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 3.000 vụ việc, xử lý trên 2.800 vụ vi phạm hành chính. Đáng chú ý, 43 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định. Các lĩnh vực được xác định là điểm nóng gồm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số Digital Euro, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu vào các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Nếu tiến trình đàm phán giữa Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên diễn ra thuận lợi, đồng euro kỹ thuật số có thể được triển khai vào năm 2029. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết

0: từ ngày 1 tháng 7 tới, cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Bình Dương cũ sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1. Trước đây, cơ sở này từng được trưng dụng để phòng chống dịch COVID-19 khiến nhiều hạng mục hạ tầng trang thiết bị xuống cấp. Sau thời gian khẩn trương sửa chữa và cải tạo, đến nay mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân. Để đảm bảo chất lượng điều trị, ngay từ những ngày đầu, bệnh viện bố trí 48 nhân viên y tế làm việc tại đây, bao gồm các điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ và 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm. Trong bối cảnh thành phố sao Hợp Nhất có quy mô dân số vượt trên 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần tăng cao, việc đưa cơ sở 4 vào hoạt động là bước đi vô cùng quan trọng. Việc này không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới y tế chuyên khoa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực Bình Dương cùng với các địa bàn lân cận dễ dàng tiếp cận dịch vụ, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
1: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc

0: chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị thính giả thân mến, khép lại một số những cái thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3262 có chia sẻ thông tin cầu vượt Hàng Xanh hướng vào trung tâm, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại nhé, cầu vượt Hàng Xanh hướng vào trung tâm, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Và quan sát từ hệ thống camera ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh thì Minh Vi cũng thấy rằng là lúc này là lượng phương tiện đông ở các hướng. Thời điểm này đã là 18:08 rồi. Đây bắt đầu là từ cái khung giờ này là những cái khung giờ mà cái nhu cầu đi lại gia tăng đáng kể, lượng phương tiện rất đông, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Ở những cái lộ trình mà đông như thế này á, thì nếu mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nha. Còn nếu mà chưa có lực lượng chức năng thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Và xin được nhắc lại, cầu vượt Hàng Xanh hướng vào trung tâm, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt từ trên cao thì mình vì thấy là cái mật độ phương tiện rất là đông, ken dày và các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm và hơi lộn xộn nữa, bởi vì khi mà điều khiển phương tiện xe gắn máy á, do là áp lực thời gian hoặc là do là đường đông hoặc là do là cái lộ trình đó mình quen rồi, cho nên là nhiều khi mọi người cũng hơi vội vàng, hơi ý y bằng cái chuyện là mình điều khiển xe gắn máy giống như là điền vào chỗ trống vậy quý vị. Mình luồn lách và chen vào những cái khoảng trống giữa các luồng phương tiện, nó cũng khiến cho cái tình hình giao thông nó trở nên khó khăn và phức tạp hơn nữa. Cho nên là hoàn cảnh nào, tình huống nào thì mong rằng mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình quý vị ha. Và những cái lộ trình nào mà thông thoáng, đường vắng và đường ít xe thì quý vị cũng chấp hành tốt, chứ đừng có mà ý lơ là hoặc là mình vượt quá tốc độ cho phép, đôi khi là mình sẽ có những cái xử lý tức thời nó không đủ chính xác. Nhắc lại một lần nữa, thời điểm này ngay tại khu vực Hàng Xanh, nhất là cầu vượt Hàng Xanh hướng vào trung tâm thì xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Nếu quý vị mà có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì ở một số những cái khu vực khác, ví dụ như là nút giao Mỹ Thủy, cách đây ít phút mình vì có cập nhật tình hình giao thông, bây giờ quay trở lại thì thấy là cũng có những diễn biến mới rồi, lưu lượng gia tăng và các phương tiện ở đây thì cũng khá là đông. Và lưu ý là khu vực này là làn đường hỗn hợp nữa, cho nên là có rất là nhiều phương tiện di chuyển cùng với nhau thì quý vị lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Chứ nếu mà chúng ta vì quá vội vàng á, nhiều khi mình di chuyển quá gần các phương tiện xe lớn như xe container chẳng hạn, mình rơi vào cái điểm mù mà bác tài không quan sát được thì nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro đáng tiếc, và có những cái câu chuyện thương tâm mà mình cũng đã từng được nghe trên các phương tiện truyền thông rồi. Cho nên là mong rằng mọi người lưu ý khi mà di chuyển trên đường á, để mà đạt được cái tiêu chí an toàn á, thì mỗi người chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nha. Và đừng có để những cái áp lực thời gian hoặc là những cái chuyện khác nó xâm lấn tâm trí của mình trong khi mà mình điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo. Thời điểm này ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú. Cái lộ trình này là lộ trình khá là gần nhà của Minh Vi nè, cho nên là thỉnh thoảng là di chuyển ngang đây nhiều lắm. Và đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm chiều tối là đi qua đây rất là khó khăn bởi vì lượng phương tiện rất là đông. Thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera thấy là lượng phương tiện có hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chứ vẫn chưa có ùn ứ hay ùn tắc gì cả. Khi mà lượng phương tiện quá đông đi qua giữa khu vực giao cắt thì nó vướng mắc chút xíu thôi. Nên là mong mọi người hết sức bình tĩnh nha. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ thì đúng là áp lực giao thông cao, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn qua khu vực này. Và xin được cảm ơn một thính giả đã thông qua số đường dây nóng của giờ cao điểm chiều tối nay có cập nhật cầu vượt đường tỉnh 816 Bến Lức có nhóm học sinh ném đá

các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, các bác tài lưu ý. Ôi, đây là một trong những cái hành động rất là nguy hiểm, tiềm ẩn rất là nhiều những cái rủi ro. Không biết là nhóm các em học sinh này vì hiếu kỳ tò mò hay là vì những cái sự kích động nào đó nó quá sức là tiêu cực đi. Xin được nhắc lại một lần nữa, cầu vượt đường tỉnh 816 Bến Lức có nhóm học sinh ném đá xuống các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là các bác tài hết sức lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Còn trước đó thì tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Khi mà đọc cái thông tin phản ánh về việc các em học sinh ném đá thì Minh Vy chợt nhớ tới ngày trước có cái câu chuyện là nhiều khi ngồi trên tàu lửa đi qua một số khu vực, một số tuyến đường thì cũng có một số những cái thanh thiếu niên có hành vi ném đá vào xe lửa, vào tàu lửa đang chạy nữa, đúng không ạ? Cũng đã gây nên rất là nhiều những cái thiệt hại, những cái nguy hiểm cho hành khách mà nhiều khi cho chính bản thân những cái người mà có những cái hành vi đó luôn. Bẵng lâu rồi không có còn nghe thấy những cái thông tin đó thì nghĩ là những cái điều đó cũng đã được xử lý rồi, cũng đã được giải quyết rồi, có những cái trường hợp xử lý nghiêm để làm gương cho những cá nhân khác. Thì hôm nay lại có một cái thông tin về một nhóm học sinh ném đá xuống các phương tiện lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên một lần nữa nhắc lại cầu vượt đường tỉnh 816 Bến Lức quý vị ha, các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý nha. Ngoài ra thì cũng có một số những cái tuyến đường khác đang được ghi nhận tình hình di chuyển khó khăn, được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ Trường Chinh hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Bình. Khu vực này thì được ghi nhận là xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Trường Sơn, đoạn qua ga Quốc Nội hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn. Và khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng về giao lộ Hưng Nhân, xã Tân Nhật có va chạm giữa 5 xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí. Đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Ung Văn Khiêm, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Và cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Sớm Chiếu, và khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển khó khăn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 15 phút và theo những cái thông tin mà được tổng hợp cũng như là được cập nhật từ quý vị thính giả và các bác tài thì chúng ta cảm nhận được tình hình giao thông bên ngoài đang dần trở nên phức tạp hơn rất là nhiều, ghi nhận khá nhiều những cái vướng mắc, những cái khó khăn đến từ cái việc là lưu lượng gia tăng hoặc là một số vụ việc gây cản trở giao thông nữa. Cho nên là một lần nữa Minh Vy hy vọng rằng quý vị đang lưu thông trên đường ở thời điểm này chúng ta lại càng hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Quá nhiều những cái thông tin về tình hình khó khăn rồi, thôi chắc là chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc, tìm chút những cái giai điệu thư giãn chút xíu để rồi tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình quý vị nhé. Xin mời quý thính giả và các bác tài chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tăng Duy Tần, Say Trong Nụ Cười.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Trong rất là nhiều những cái thông tin giao thông trước đó mình vừa cập nhật đến quý vị thì có một cái vụ va chạm giữa năm xe ô tô được ghi nhận ngay tại đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng về giao lộ Hưng Nhân, xã Tân Nhật, đúng không ạ? Gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí luôn. Thì ngay lúc này đây, đội cảnh sát giao thông An Lạc có thông tin vụ va chạm 5 ô tô tại giao lộ Lê Khả Phiêu Dương Đình Cúc hiện tại đang được cảnh sát giao thông giải quyết. Xe còn đông di chuyển chậm từ nút giao Bình Thuận đi đường Nguyễn Hữu Trí. Minh Phi xin được nhắc lại, xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc có thông tin thêm vụ va chạm 5 ô tô tại giao lộ Lê Khả Phiêu Dương Đình Cúc đang được cảnh sát giao thông giải quyết. Xe còn đông di chuyển chậm từ nút giao Bình Thuận đi đường Nguyễn Hữu Trí. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta cân nhắc nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực nêu trên quý vị nha. Và một thính giả thông qua số hotline của kênh VTV Giao thông chiều nay cho biết cầu vượt Gò Dưa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Xem ra là từ mình vì thấy là từ 5:30 chiều là bắt đầu có rất là nhiều những cái biến chuyển mới về tình hình giao thông, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Rất là nhiều những cái khó khăn về giao thông, từ những cái khó khăn về vụ việc gây ảnh hưởng ùn tắc, thì cái việc là lưu lượng gia tăng rất là lớn, rất là nhanh cũng khiến cho tình hình di chuyển khó khăn nữa. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường vào thời điểm này thì chúng ta lại càng nghiêm chỉnh hơn nữa trong việc chấp hành

0: tốt luật giao thông đường bộ, và đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, lan tỏa, chia sẻ cho nhau thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều người thuê nhà có kinh doanh dưới 1 tỷ đồng một năm đang rất băn khoăn về nghĩa vụ thuế phải nộp. Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo Nghị định 141 năm 2026, cá nhân có hoạt động cho thuê nhà, đất với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thông báo doanh thu trong năm và số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
4: Cũng nhắc tới bất động sản, khảo sát cho thấy hiện nhiều khoản vay mua bất động sản sau thời gian ưu đãi đã chuyển sang lãi suất thả nổi 14-15% một năm, thậm chí cao hơn. Với các khoản vay từ vài tỷ đồng trở lên, chi phí tài chính có thể tăng thêm hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, thanh khoản thị trường suy giảm khiến việc bán tài sản để thu hồi vốn ngày càng khó khăn.
3: Chuyển sang một tin tức kinh tế khác. Chuyên gia ngân hàng UOB vừa dự báo giai đoạn khó khăn nhất về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều khả năng rơi vào quý 2 và quý 3 năm nay với mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,7%. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá tỷ giá Việt Nam đang dần ổn định hơn, trong khi vàng nhiều khả năng tiếp tục tích lũy quanh vùng giá hiện tại trong ngắn hạn.
4: Và mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về huy động ngoại tệ và cho vay cầm cố bằng ngoại tệ, đồng thời không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm nay, VN Index tăng gần 9 điểm lên 1.878 điểm. Chỉ số giằng co quanh ngưỡng 1.880 khi dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. Ngoài NVB và LPB tăng 5,51%, các mã TCB, ACB và HDB đều đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm chứng khoán chịu áp lực chốt lời khi nhiều cổ phiếu lớn như HCM, VCI, VND, SSI hay SHS đồng loạt giảm điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khi giá trị bán ra đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, chi phí vốn luôn là một phần trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng khi áp lực lãi suất, chi phí tài chính và khả năng tiếp cận vốn trở thành những biến số khó dự báo hơn. Tác động của nó không chỉ dừng lại ở lợi nhuận. Đằng sau mỗi khoản vay là quyết định đầu tư, là kế hoạch mở rộng sản xuất và xa hơn là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp không thiếu khát vọng phát triển. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có kế hoạch mở rộng sản xuất, có nhu cầu đầu tư thêm máy móc công nghệ. Nhưng trước khi nghĩ đến những bước đi xa hơn, họ phải giải quyết một bài toán quen thuộc, vốn. Với ông Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công ty Phú Sinh, một doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng vốn vay để đầu tư thiết bị và thu mua nguyên liệu, mỗi biến động của lãi suất đều tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Chi phí vốn vay nó ảnh hưởng rất lớn với doanh nghiệp. Ngân hàng đang tăng cái lãi suất thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lãi suất của doanh nghiệp, thì nó phải bây giờ hiện tại giờ vừa rồi mới làm một cái vay lại bây giờ nó lên tới 8 chấm rồi, chứ mình là doanh nghiệp vừa nhỏ mà đâu phải lớn như người ta đâu, mình gọi doanh nghiệp khởi nghiệp này.
3: Điều mà doanh nghiệp này mong muốn không đơn thuần là lãi suất thấp hơn. Đó là một nguồn vốn đủ ổn định để có thể chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Không chỉ ở lĩnh vực sản xuất, áp lực chi phí vốn cũng đang hiện hữu trong nhiều ngành nghề khác. Trong lĩnh vực vận tải và logistics, nơi nhu cầu đầu tư phương tiện, kho bãi và hạ tầng luôn cần nguồn lực tài chính lớn. Việc tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý trở thành yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp. Ông Đinh Hải Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải liên kết HKA cho biết, chi phí vốn tăng không chỉ làm tăng áp lực tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.
6: Nhất là về chi phí vốn này, hầu như doanh nghiệp vận tải hoặc logistics dùng sử dụng vốn vay của tổ chức

0: ngân cụ thể là ngân hàng. Bây giờ hiện tại là về cái lãi suất đang tăng cao mà cái hạn mức zoom tín dụng ít, thì nên là ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoạt động và đầu tư của doanh nghiệp. Đấy, nên là dẫn đến cái chi phí đầu vào gia tăng nên là giảm hiệu quả.
1: Nếu như doanh nghiệp sản xuất và logistics chịu tác động từ chi phí vốn ở khâu đầu tư và vận hành, thì trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và nội thất, chi phí vốn lại nhanh chóng phản ánh vào giá thành sản phẩm. Và khi giá thành tăng lên, sức cạnh tranh trên thị trường cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc T&D, chi phí vốn cao cuối cùng không chỉ là áp lực của doanh nghiệp mà còn tác động đến khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.
2: Thực ra thì khi mà cái lãi suất ngân hàng nó cao thì đương nhiên là cái giá thành của công ty làm nó sẽ bị đẩy lên. Thì cái mà khách hàng người ta sẽ chịu của cái giá, tại vì công ty khi mà công ty vay ngân hàng mà giá nó lãi suất nó cao thì phải tính vào cho giá thành của khách hàng. Chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là tiếp cận khách hàng rất là khó, bởi vì khách hàng phải chi phí nó lớn hơn rất là nhiều so với trước đây.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Điều đó cho thấy tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn lực tài chính quan trọng nhất đối với khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, câu chuyện hiện nay không chỉ là doanh nghiệp có tiếp cận được vốn hay không. Quan trọng hơn là khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí phù hợp để duy trì đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, chi phí vốn hiện nay đang tác động trực tiếp đến sức khỏe doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Theo tôi thì chi phí vốn hiện nay thì đang tác động rất là trực tiếp, rất cụ thể và thậm chí là rất cấp bách với tới sức khỏe của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa, rồi các siêu nhỏ, rồi là hộ kinh doanh thì tác động nó còn rõ hơn. Vì quy mô mà vốn mỏng thì tài sản đảm bảo hạn chế, rồi khả năng chống chịu rủi ro thấp, nên chỉ cần lãi suất mà tăng thêm một vài điểm phần trăm thì cũng có thể làm thay đổi toàn bộ các phương kinh doanh. Lợi nhuận làm ra có khi còn không đủ để bù các cái chi phí lãi vay, chưa nói đến là đầu tư. Vì vậy mà chi phí vốn không còn là chuyện riêng của ngân hàng hay của doanh nghiệp, mà là vấn đề năng lực cạnh tranh quốc gia, của sức khỏe của nền kinh tế và niềm tin của thị trường.
1: Với doanh nghiệp, chi phí vốn không chỉ là khoản tiền phải trả cho ngân hàng, đó còn là chi phí của những kế hoạch đầu tư phải cân nhắc lại, những cơ hội kinh doanh có thể bị bỏ lỡ và những bước đi phải chậm hơn dự tính. Khi đồng vốn trở nên đắt đỏ hơn, điều bị ảnh hưởng không chỉ là lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn là sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
4: Và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều nay sau khi khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường. Xin được cảm ơn VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 14 km. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ giao lộ Đồng Xoài đến giao lộ Cộng Hòa, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị cần lưu ý nha. Minh Vy xin được nhắc lại, Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định; hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 14 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ đường Hoàng Hoa Thám đoạn từ giao lộ Đồng Xoài đến giao lộ Cộng Hòa, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tiếp tục chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì thời điểm này là đường phố đã

0: cũng có đôi chút khó khăn, cho nên là quý vị cũng nhớ lưu ý nha. Ví dụ như là ngay tại Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi chậm. Ngay tại đường Nguyễn Tất Thành với Lê Văn Linh thì lượng phương tiện đông, di chuyển khá là chậm. Còn ngay tại Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện hơi đông, hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là dễ dàng. Và lúc này thì cho phép mình Vi nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc cùng với kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready to be
9: cool. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
10: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
9: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
10: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.

0: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
0: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
0: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
0: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì có một số thông tin giao thông mới xin được cập nhật đến quý vị ngay. Một thính giả có cho biết đường Hòa Bình qua giao lộ kênh Tân Hóa, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi giao lộ Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe còn đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và một thính giả thông qua số tổng đài đường dây nóng của kênh VV Giao thông có cho biết đường Trường Chinh từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi được nhận, và Minh Vi cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đó là đường Hòa Bình qua giao lộ kênh Tân Hóa, đèn tín hiệu chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm lộn xộn. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ nha, bởi vì theo ghi nhận là đang có sự cố đèn tín hiệu giao thông. Còn cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Mời quý vị đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vua phá lưới của giải đấu này. Bên cạnh hai bàn thắng của Ronaldo, cú đúp của Rafael Leao và cú sút phạt của Nuno Mendes đã giúp cho đội bóng áo bã châu hoàn toàn áp đảo đối thủ. Với 3 điểm trọn vẹn, Bồ Đào Nha tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên đáng gờm tại kỳ World Cup năm nay. Đáng chú ý hơn cả, bàn thắng vào lưới Uzbekistan đã giúp cho Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Thành tích này trải dài từ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 cho đến World Cup 2026, một cột mốc thể hiện sự bền bỉ hiếm có của chân sút người Bồ Đào Nha. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Anh được đánh giá vượt trội sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana, đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Thế trận này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này khiến cho đội tuyển Anh chưa thể chính thức đi tiếp, trong khi Ghana có thêm một điểm quý giá để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Bảng L vì thế vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ở lượt trận cuối cùng. Cũng tại bảng đấu này, Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất ở phút 54. Bàn thắng này giúp cho đội bóng Alcaro có 3 điểm đầu tiên, tiếp tục nuôi vọng giành tấm vé vào vòng knockout. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Panama cũng không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau 2 lượt trận toàn thua. Trong khi đó, Croatia còn nguyên cơ hội vào vòng knockout với 3 điểm đầu tiên. Ở lượt cuối, Croatia sẽ gặp Ghana, còn Panama đối đầu với đội tuyển Anh. Đội tuyển Colombia đã trở thành cái tên tiếp theo giành tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận thứ 2. Người hùng của đại diện đội bóng Nam Mỹ là hậu vệ Daniel Munoz với pha lập công duy nhất vào phút thứ 76 sau đường làm tường thuận lợi của Córdoba. Dù kiểm

0: kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội. Colombia cũng phải chờ đến cuối trận mới có thể chọc thủng hàng thủ chơi kiên cường của Congo, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Lionel Messi. Với chiến thắng này, Colombia đã sớm ghi tên mình vào vòng knockout, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ phải chờ tới lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: World Cup 2026 đang mang đến một cuộc đua vừa phá lưới hấp dẫn hiếm thấy, và người vừa thổi bùng sức nóng cho cuộc cạnh tranh ấy không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Chỉ vài ngày trước, siêu sao người Bồ Đào Nha còn là tâm điểm của những hoài nghi sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận ra quân. Nhiều ý kiến đã cho rằng ở độ tuổi ngoài 41, Ronaldo đã không còn đủ sức tạo nên khác biệt trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng rồi như rất nhiều lần trong sự nghiệp, CR7 đã đáp trả bằng cách quen thuộc nhất, ghi bàn. Cú đúp vào lưới của Uzbekistan không chỉ giúp cho Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới vòng knockout mà còn đưa Ronaldo quay trở lại với cuộc đua trước giày vàng World Cup. Tuy nhiên, phía trước Anh là những đối thủ cực kỳ đáng gờm. Lionel Messi đang dẫn đầu với 5 bàn thắng sau 2 lượt trận. Kylian Mbappe và Erling Haaland đang bám sát phía sau với 4 pha lập công. Harry Kane, Vinicius hay nhiều chân sút khác cũng sẵn sàng bứt phá bất cứ lúc nào. Điều đặc biệt nằm ở chỗ cuộc đua năm nay là sự hội tụ của nhiều thế hệ. Messi ở tuổi 39, Ronaldo ngoài 41 tuổi vẫn cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Mbappe hay Haaland. Một bức tranh hiếm thấy trong lịch sử World Cup, khoảng cách chỉ là 1 hoặc 2 bàn thắng. Và ở một giải đấu mà mọi kỷ lục đều có thể bị sô đổ chỉ sau một trận đấu, không ai dám khẳng định cái tên nào sẽ chiến thắng cuối cùng. Nhưng có một điều chắc chắn, sau cú đúp của Ronaldo, cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 đã nóng hơn bao giờ hết. Và đó cũng chính là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lúc này. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin trước đó đã chia sẻ đến quý vị được cập nhật từ một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông. Đó là đường Trường Chinh từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, ghi nhận xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu quý vị thính giả và các bác tài đi qua thì chúng ta cần hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi. Ngoài ra thì khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi giao lộ Hưng Nhơn, xã Tân Nhật thì cũng ghi nhận là xe đông, xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Chuyển sang hệ thống camera thì Minh Vy cũng sẽ tổng hợp tiếp một số tuyến đường cũng đang có tình hình đông chậm để quý vị có đi qua thì mình lưu ý nha. Đặc biệt là đông di chuyển trung bình hoặc là di chuyển hơi chậm thôi, chứ cũng chưa có cái tình trạng là ùn ứ, ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn cả. Đầu tiên là giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với đường Lưu Trọng Lư. Hiện tại lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát thì mặt đường tương đối thông thoáng, lượng phương tiện không đông, lưu thông bình ổn. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể, vẫn có thể di chuyển được quý vị ạ. Đường Võ Chí Công hướng đường số 2 thì mặt đường vô cùng thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Và cầu Tân Thuận thì lúc này cả hai hướng thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Thị Thập thì các phương tiện lưu thông qua đây thì cũng tương đối là ổn định, mặc dù là lượng phương tiện hơi đông. Cầu Phú Mỹ thì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công lượng phương tiện hơi đông một chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Còn hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì tương đối là thông thoáng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Đà Lạt qua ca khúc Một Nhà.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Một Nhà với tiếng hát của Đa Láp, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông, tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Chúng ta có thể cùng nhau tương tác, chia sẻ và cập nhật thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến giao lộ Nguyễn Thái Học, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị cần lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực nêu trên. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh lác đác đã có mưa xuất hiện, trời có mây. Hiện giờ nền nhiệt đang duy trì khoảng 31-32 độ, độ ẩm khoảng 70%. Từ cuối giờ chiều đến tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông sẽ tăng lên. Một số khu vực có thể xuất hiện những cơn mưa khoảng 50mm trong thời gian ngắn. Đây cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện trên đường tăng mạnh nên người dân cần chủ động chuẩn bị áo mưa và tính toán thời gian di chuyển phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện mưa lớn cục bộ, một số tuyến đường có thể xảy ra tình trạng ngập tạm thời hoặc giao thông chậm hơn thường lệ. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi đi qua các khu vực ngập nước. Buổi tối, các hoạt động thể dục vui chơi ngoài trời hoặc gặp gỡ cuối ngày nên linh hoạt theo diễn biến thực tế của mưa dông. Trong các cơn dông có thể xuất hiện sét và gió giật mạnh nên cần ưu tiên các địa điểm có mái che và bảo đảm an toàn. Nhiệt độ thấp nhất tối nay khoảng 28-29 độ, đêm giảm còn 26-28 độ. Gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối thời tiết khu vực trong ngày mai, cùng với sự tăng cường của hội tụ gió trên cao. Điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển sẽ xuất hiện từ chiều đến tối. Ban ngày trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Quý vị thính giả thân mến, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 17 đến km số 7, tức là trong khoảng 10 km phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Minh Phi xin được nhắc lại một lần nữa là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 17 đến km số 7, trong khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm. Quý vị cần lưu ý nha. Còn hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Nhắc với tình hình ổn định thì bây giờ để Minh Phi quan sát từ hệ thống camera và sẽ điểm qua một số tuyến đường mà lúc này vẫn đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn, ổn định để quý vị có thể yên tâm nếu mà mình sắp sửa đi qua, hoặc là có thể dùng làm lộ trình thay thế nếu mà mình đang ở khu vực lân cận mà đang có tình hình đông chậm khó khăn, quý thính giả nha. Đầu tiên là giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ. Thời điểm này thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện đổ về đây không quá đông đâu, các phương tiện di chuyển rất là ổn định khi qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ thì mặt đường tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng. Thêm một khu vực nữa nha quý vị, là khu vực giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Phạm Văn Hai nè, lượng phương tiện cũng không có quá đông, lưu thông bình ổn. Cộng thêm khu vực giao cắt giữa Cộng Hòa với đường Úc Tịch, hoặc là giao cắt giữa đường Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa với đường C18 á, thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông bình ổn hơn. Chứ Cộng Hòa với đường Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện vẫn hơi đông. Khi mà diện tích mặt đường hơi nhỏ nè, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển qua đây nó cũng sẽ có

0: đôi chút khó khăn. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triệu, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trật tự vỉa hè, lòng đường đang trở thành một trong những điểm sáng nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong diện mạo đô thị Hà Nội. Các đợt giao quân quyết liệt, việc ứng dụng camera giám sát cùng với trách nhiệm được giao cụ thể với người đứng đầu địa bàn đã góp phần lập lại kỷ cương đô thị, không chỉ được người dân ghi nhận, đánh giá tích cực mà còn củng cố niềm tin vào hiệu quả của mô hình quản lý mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là những kết quả trước mắt mà còn là khả năng duy trì trật tự một cách thường xuyên, bền vững. Nội dung được nhóm phóng viên đề cập trong chuyên mục hôm nay.
6: Sáng 23 tháng 6, anh Nguyễn Văn Quang ở phường Cửa Nam Hà Nội có dịp được quan sát lực lượng công an phường xử lý các trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Hai Bà Trưng. Chỉ sau ít phút khi xe vi phạm được cầu kéo, đoạn vỉa hè trước trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã trở nên sạch bóng phương tiện, bộ hành thông song đi lại. Tuy nhiên, anh Quang không bất ngờ bởi việc xử lý này đã được duy trì thường xuyên.
7: Rất là ủng hộ cái vấn đề đấy. Ví dụ như dừng đỗ như thế thì có thể là gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là về tắc đường. Đấy. Cũng là mong muốn là cơ quan chức năng làm việc đúng chức trách nhiệm vụ được giao, mà có thể là thêm những điểm dừng đỗ cho người dân có thể gửi xe vào đấy để đúng nơi quy định.
5: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhiều tuyến phố đã có sự thay đổi rõ rệt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng bước được kiểm soát. Trong tháng 3 năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã xử lý phạt nguội 3.900 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt lên tới 4,3 tỷ đồng. Đa số với người dân đều ủng hộ sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị, song mong muốn cách triển khai có thể linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn cụ thể.
8: Thông thoáng hơn ngày trước, thì quán vỉa hè nó lấn chiếm cái nề đường, không đi bộ lại, nó khó đi bộ lại.
9: Từ khi mà thay đổi từ quận sang cửa chỉ có phường không thôi, cách lực lượng về trật tự đô thị này là thường xuyên đi tuần tra ngoài hồ.

0: Tức là như trước đây chỗ đường Trích Xài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè. Đấy, nhưng đến hôm nay thì hiện thời không có một chiếc nào để đây nữa. Đã đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi, ai để là người ta nhắc nhở một hai lần, không có là người ta sẽ chụp ảnh và phạt.
1: Làm thì cũng là tốt cho dân thôi, nó đỡ tắc nghẽn giao thông rồi tai nạn. Thế nhưng mà thôi thì mình cũng thế, mình nhắc nhở lần một lần hai, quá lắm thì cũng phạt, chứ đừng có đuổi bắt người ta để rồi người ta chạy rồi ngã rồi đổ hàng đổ quán.
2: Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng phòng kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành tiếp nhận và xử lý các phản ánh về tổ chức điều hành giao thông trên địa bàn thành phố. Nhờ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan liên ngành đã trực tiếp nhận thông tin từ phường thay vì phải đợi phường tổng hợp qua quận như trước đây.
3: Sau hơn 1 năm triển khai cái hai cấp thì cơ bản là tổng quát là cái nội dung đánh giá là cái công tác giải quyết về cái tổ chức giao thông và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nó sẽ được thông suốt và hiệu quả hơn, trực tiếp hơn, không phải qua một cấp nữa, thì cái công tác tiếp nhận xử lý nó cũng rất nhanh và trực tiếp và có những cái phản hồi mà rất tích cực từ trực tiếp người dân và thể hiện trên hệ thống AI Hà Nội cũng như những cái thông tin mà trong quá trình làm việc của liên ngành.
4: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè tại Hà Nội nhờ phân cấp trao quyền trực tiếp cho chính quyền cấp xã xử lý vi phạm thay vì chờ cấp huyện như trước. Nếu tiếp tục gắn trách nhiệm và tăng cường phối hợp với công an cơ sở thì kết quả này sẽ được duy trì bền vững và có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác.
5: Sử dụng các công nghệ để theo dõi giám sát và giao quyền lực cho người đứng đầu này. Tuy nhiên rằng cũng phải phối hợp chặt chẽ giao nhiệm vụ cho công an khu vực, rồi công an khu vực cũng phải phối hợp với này các cái đồng chí cán bộ cơ sở, rồi như tổ trưởng, bí thư chi bộ, rồi là trưởng ban các mặt trận và các đoàn thể khác nữa để mà chúng ta có thể thực hiện tốt cái việc này. Kinh nghiệm ở Nhật Bản hay một số nước người ta áp dụng cái chính sách toàn dân toàn diện là vô cùng quan trọng và tất cả nhân dân đều tham gia vào hoạt động. Nhạc trưởng của đồng chí chủ tịch phường, trưởng công an phường.
2: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia đô thị tiến sĩ Ngô Doãn Đức cũng cho rằng điều quan trọng là mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh mặt phố, cần thay đổi nhận thức.
6: Người dân phải hiểu được cái làm này là vì cái cộng đồng, vì cái thành phố của chúng ta, chứ không phải vì một cái gì cả. Những cửa hàng lớn rồi những gì, những buôn bán lặt vặt. Thế thì tôi nghĩ là những cái người này là đừng có nói là quyền lợi bị ảnh hưởng, coi như là trước đây là làm ảnh hưởng cộng đồng, thế ngày nay là anh phải chịu cái trật tự ấy. Thì những người hiểu rồi thì chúng ta rất là mừng. Một số chống đối là chúng ta có cái chế tài nhắc nhở một hai và chúng ta cương quyết phạt rõ ràng công khai, thì như vậy cũng là bài học của người này với người kia vào cái luồng chung của quy định.
4: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã lựa chọn trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Những quyết sách lớn, những kế hoạch dài hạn có thể cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng vỉa hè có thông thoáng hay không, người đi bộ có được trả lại không gian vốn có hay không, đó lại là những điều hiện hữu trước mắt mỗi ngày, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, sát sao và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.
2: Nếu coi vỉa hè là gương mặt của đô thị, thì sự thay đổi trên từng tuyến phố thời gian qua cũng chính là biểu hiện dễ nhận thấy nhất về hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đây, không ít vấn đề phát sinh ở cơ sở phải qua nhiều khâu báo cáo, xin ý kiến, xử lý, nên đôi khi thiếu tính kịp thời. Nay, khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, nhiều quyết định liên quan trật tự đô thị có thể được triển khai ngay tại địa bàn, từ việc kiểm tra, xử lý vi phạm, bố trí lực lượng đến duy trì các tuyến phố kiểu mẫu đều được thực hiện chủ động hơn, sát thực tiễn hơn. Khoảng cách từ phản ánh của người dân đến hành động của chính quyền vì thế cũng được rút ngắn đáng kể. Điều đáng ghi nhận là ở không ít địa phương, trật tự đô thị không còn được nhìn nhận như một chiến dịch mang tính thời điểm. Thay vào đó, nhiều phường đã chuyển dần sang phương thức quản lý thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa là chính, lấy tuyên truyền vận động làm nền tảng. Đây là hướng đi phù hợp bởi vỉa hè không thể sạch nhờ vài đợt cao điểm mà cần được gìn giữ bằng sự hiện diện hàng ngày của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự chuyển biến là việc tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở. Cùng với việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhiều phường đã được bổ sung cán bộ làm công tác trật tự đô thị từ cấp huyện cũ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng công an cơ sở. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ ràng, khi từng tuyến phố có lực lượng thường xuyên kiểm tra giám sát, thì hiệu quả quản lý cũng trở nên rõ nét hơn. Đặc biệt, trong mô hình mới, người dân có điều kiện theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp gần dân nhất. Sự giám sát đó không chỉ tạo áp lực tích cực đối với bộ máy công quyền, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng giữ gìn trật tự vỉa hè là công việc không hề đơn giản. Đặc thù của các đô thị lớn là mật độ dân cư cao, nhu cầu kinh doanh buôn bán giao thương rất lớn. Vỉa hè trong nhiều trường hợp không chỉ là không gian giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người dân. Chính vì thế, bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở không chỉ là xử lý vi phạm mà còn phải dung hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với nhu cầu mưu sinh chính đáng. Ở góc độ này, năng lực quản trị của chính quyền cấp xã không chỉ thể hiện ở việc xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm mà còn ở khả năng tổ chức không gian đô thị một cách hợp lý, khoa học. Nơi nào biết quy hoạch các khu vực kinh doanh phù hợp, bố trí điểm đỗ xe hợp lý, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân, thì ở nơi đó, việc duy trì trật tự sẽ thuận lợi và bền vững hơn. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là tính ổn định, liên tục trong công tác quản lý. Nói cách khác, thước đo quan trọng nhất không phải là một tuyến phố sạch đẹp trong vài ngày, mà là việc tuyến phố ấy giữ gìn được sự ngăn nắp sau nhiều tháng, nhiều năm. Mô hình hai cấp đã trao thêm quyền chủ động cho cấp xã, nhưng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Thực tiễn cho thấy, khối lượng công việc của xã phường hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực ở một số địa bàn còn mỏng, nhất là lực lượng chuyên trách về trật tự đô thị. Do đó, việc nghiên cứu, kiện toàn, tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác quản lý đô thị ở cấp cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ camera giám sát, xử phạt nguội là những giải pháp cần được tính toán. Quan trọng hơn, mọi cơ chế phân quyền cần đi liền với phân định rõ trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Chỉ khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được trao tương xứng thì chính quyền cơ sở mới có thể phát huy đầy đủ vai trò trong quản trị đô thị và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một năm là khoảng thời gian chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả, nhưng những đổi thay trên từng tuyến phố, từng vỉa hè đã cho thấy hướng đi này là đúng đắn. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Bởi khi chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn, thì không chỉ vỉa hè mà nhiều lĩnh vực khác của đời sống đô thị cũng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực và bền vững hơn.
4: Chuyên mục Sự Việc Góc Nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: FM Bất Động Sản.
9: FM Bất Động Sản.
10: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
11: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề thị trường bất động sản 2026, cơ hội đang gọi tên nhu cầu thực.
10: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
11: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu chọn ống dẫn nước thế nào để bền và an toàn.
10: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ thì Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
12: Hotland tin tức.
11: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong giai đoạn mới. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.
10: Theo kế hoạch, các bộ ngành và địa phương phải rà soát lại quỹ đất hiện có, đồng thời hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Mục tiêu là tạo điều kiện để phát triển các khu nhà ở

0: ở có chất lượng sống tốt và phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
1: Thực tế cho thấy nhu cầu thuê nhà dài hạn đang rất lớn, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp. Chỉ riêng Hải Phòng hiện có hơn 370.000 lao động trong các khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong 4 năm tới được ước tính khoảng 33.000 căn hộ.
0: Tuy nhiên, nguồn cung vẫn còn khá hạn chế. Dù Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 với hơn 16.600 căn đã hoàn thành, số lượng căn hộ dự kiến dành cho thuê mới chỉ khoảng 4.200 căn, đáp ứng hơn 12% nhu cầu thực tế.
1: Đáng chú ý, chính phủ yêu cầu thay đổi tư duy phát triển nhà ở theo hướng không chỉ tập trung vào nhà ở để bán, mà cần ưu tiên mạnh mẽ phân khúc nhà ở cho thuê. Trong đó, các mô hình chung cư cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các hành lang kinh tế trọng điểm sẽ được khuyến khích phát triển.
0: Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Song song với việc chuẩn bị quỹ đất sạch, Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và cơ chế tài chính nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.
1: Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán an cư cho hàng triệu lao động, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, dù mức độ quan tâm và thanh khoản trên thị trường đang suy giảm đáng kể, giá đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn tiếp tục đi lên. Đây là diễn biến đáng chú ý vừa được các đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận trong quý 2 năm nay.
1: Theo dữ liệu từ bất động sản.com.vn, nhu cầu tìm kiếm đất nền tại khu vực phía Nam đang có xu hướng giảm mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượt tìm kiếm thấp hơn 5% so với quý trước, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Xu hướng này cũng xuất hiện tại nhiều địa phương lân cận như Bình Dương cũ ghi nhận mức giảm tới 32% so với cùng kỳ năm 2025, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 38%, trong khi Đồng Nai và Tây Ninh giảm từ 22-33%.
1: Không chỉ lượng tìm kiếm giảm, thanh khoản thực tế cũng đang ở mức thấp. Báo cáo từ DKRA Consulting cho thấy lượng giao dịch thành công trên thị trường đất nền trong nửa đầu năm chỉ tương đương khoảng 3-5% nguồn cung sơ cấp, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.
0: Tuy nhiên, trái ngược với sức mua suy yếu, mặt bằng giá vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Theo bất động sản.com.vn, giá rao bán đất nền tại hầu hết các thị trường phía Nam tăng trung bình khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực Bình Dương cũ ghi nhận mức tăng gần 20%.
1: Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí phát triển bất động sản ngày càng tăng. Việc điều chỉnh bảng giá đất tại nhiều địa phương cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan khiến giá thành sản phẩm bị đẩy lên.
0: Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành hay các tuyến cao tốc kết nối liên vùng tiếp tục tạo ra kỳ vọng tăng giá trong dài hạn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với quần thể khu du lịch sinh thái Cáp treo Mậu Sơn. Theo đó, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án được kéo dài từ 2028 sang 2032.
0: Đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Mẫu Sơn, thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 692 ha và chia thành hai giai đoạn triển khai.
1: Trong đó, giai đoạn có một quy mô gần 122 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm tuyến cáp treo, nhà ga, khách sạn nghỉ dưỡng, quảng trường và các khu thương mại dịch vụ.
0: Giai đoạn 1 có diện tích hơn 570 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các khu dịch vụ du lịch, bãi đậu xe, khu cứu hộ động vật bán hoang dã và các công trình sinh thái cảnh quan.
1: So với lần điều chỉnh gần nhất vào năm 2022, tiến độ dự án đã được kéo dài thêm khoảng 4 năm. Tuy nhiên, mục tiêu phát triển cũng được mở rộng theo hướng xây dựng một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sinh thái và văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc vùng núi phía Bắc.
0: Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đón khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030.
1: Theo đại diện Sun Group, một số hạng mục đầu tiên của dự án có thể đưa vào vận hành từ 2027. Trong đó, hệ thống cáp treo và khu vui chơi giải trí được xem là điểm nhấn quan trọng nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu vực.
0: Việc điều chỉnh tiến độ được đánh giá là cần thiết để đảm bảo chất lượng đầu tư, đồng thời tạo điều kiện hoàn thiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng và dịch vụ du lịch tại một trong những điểm đến giàu tiềm năng của khu vực Đông Bắc. chuyển sang

0: thông tin cuối cùng thưa quý vị. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa đề xuất phương án bố trí 6 khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho hai dự án quy mô lớn tại xã Thường Tín, gồm khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội hay còn gọi là dự án Olympic và dự án mở rộng quốc lộ 1A.
1: Theo tính toán, dự án Olympic sẽ cần bố trí tái định cư cho khoảng 600 hộ dân. Địa phương đề xuất sử dụng 2 khu đất tại Nhân Hiền và Thủy Ứng với tổng diện tích khoảng 9,6 ha.
0: Đối với dự án mở rộng quốc lộ 1A, số hộ dân cần tái định cư lên tới khoảng 750 hộ. Ngoài quỹ đất tại Thủy Ứng và khu Văn Giáp, Văn Hội, địa phương còn đề xuất tận dụng các suất tái định cư dôi dư từ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường Vành Đai 4.
1: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, các vị trí được đề xuất đều phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất và nằm ngoài phạm vi triển khai dự án. Riêng khu vực Thủy Ứng sẽ dành tối thiểu 1,4 ha cho không gian cây xanh đô thị.
0: Dự án mở rộng quốc lộ 1A đã được khởi công từ tháng 5 vừa qua với chiều dài hơn 36 km. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên tới 90 m, góp phần giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Nam thủ đô.
1: Trong khi đó, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Dự án có diện tích hơn 9.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự kiến phục vụ hơn 1 triệu cư dân.
0: Với quy mô rất lớn của hai dự án, việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư từ sớm được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời ổn định đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi điều chỉnh mạnh, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Nếu như trước đây, dòng tiền chủ yếu tìm đến những cơ hội tăng giá ngắn hạn, thì hiện nay, nhu cầu thực đang dần trở thành yếu tố dẫn dắt thị trường.
3: Đây cũng là giai đoạn mà hàng loạt chính sách mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản bắt đầu đi vào thực tiễn. Cùng với đó là những dự án hạ tầng quy mô lớn, quá trình đô thị hóa và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.
2: Theo nhiều chuyên gia, năm 2026 có thể xem là năm bản lề của thị trường, không còn những cơn sốt lan rộng như trước, thay vào đó là sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc, khu vực và nhóm sản phẩm.
3: Dữ liệu thị trường cho thấy nguồn cung đang từng bước được cải thiện sau giai đoạn dài khan hiếm. Nhiều dự án từng gặp vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ, trong khi các địa phương cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, tạo dư địa cho các khu vực phát triển mới.
2: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu thị trường cũng đang thay đổi. Người mua hiện không còn quá quan tâm đến những lời hứa tăng giá trong tương lai. Thay vào đó, họ chú trọng hơn tới yếu tố pháp lý, khả năng khai thác thực tế, chất lượng sống và khả năng tài chính phù hợp.
3: Chính sự thay đổi đó đang tạo cơ hội lớn cho những phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở giá phù hợp và nhà ở xã hội. Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Easy Việt Nam, đây sẽ là phân khúc đáng chú ý nhất của thị trường trong thời gian tới. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến sau đây.
4: Trong 2026 ấy, thì một cái phân khúc mà đã thiếu vắng rất lâu rồi, giống như một cơn nắng hạn rất là kéo dài, đó chính là phân khúc nhà ở giá rẻ. Đó chính là cái thị trường chính của 2026. Đấy, thông qua một loạt các dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng. Đấy, và cái nhu cầu là cực kỳ lớn. Cho nên khi mà cung và cầu đều bung ra thì tôi nghĩ rằng đây là một cái thị trường sẽ sôi động trong 2026. Bên cạnh đó thì là bất động sản ở ngoại vi đối với đại dự án, các đại dự án lớn thì cũng thu hút khá nhiều các nhà đầu tư cũng như người nhu cầu về ở. Và có sự dịch chuyển dần dần từ những nội đô ra những khu ven đô để làm sao để cho nó thông thoáng. Những người trong nội đô họ rất mong muốn là với bất động sản giá nó hợp lý. Đấy, thì có thể là sẽ hút được người nhu cầu tiêu dùng thật sự.
3: Có thể thấy trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn đã tăng cao trong nhiều năm qua, nhu cầu về những sản phẩm có mức giá phù hợp đang ngày càng lớn hơn. Đặc biệt khi nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai đồng thời trên cả nước, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Một xu hướng khác cũng đang diễn ra khá rõ nét là sự dịch chuyển dân cư từ khu vực lõi đô thị sang các khu vực ven đô và đô thị vệ tinh. Những nơi có hạ tầng kết nối thuận lợi, giá bán mềm hơn và quỹ đất phát triển còn lớn đang thu hút cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư dài hạn.
2: Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tích cực bởi thị trường đang vận động theo hướng lành mạnh hơn gắn với nhu cầu sử dụng thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá đơn thuần. Bên cạnh nhà ở, nhiều lĩnh vực khác cũng đang mở ra những cơ hội đầu tư mới. Ông Phạm Đức Toản nhận định, mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Đối với các nhà đầu tư, ấy, cái cơ hội đầu tư nó cũng sẽ là rất nhiều. Đấy, bởi vì ngoài cái bất động sản nhà ở ra thì nó còn bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng. 2025 thì chúng ta đón là 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến du lịch Việt Nam và dự kiến là 2026 còn nhiều hơn thế. Đấy, cho nên là ngoài cái bất động sản nhà ở ra thì có nhiều cái bất động sản khác tạo cho những nhà đầu tư nhiều sân chơi mới.
2: Thưa quý vị, bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng hay các dự án gắn với hạ tầng và du lịch đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư công và vốn FDI được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực cho các phân khúc này.
3: Có nghĩa là thị trường vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội sẽ dành cho những người hiểu thị trường và lựa chọn đúng phân khúc.
2: Có thể nói, bất động sản đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhu cầu thực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác sẽ trở thành những yếu tố quyết định.
3: Và trong bức tranh đó, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, bất động sản ven đô cùng các phân khúc gắn với

0: phát triển kinh tế thực, được kỳ vọng sẽ là những động lực tăng trưởng đáng chú ý trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút phim nhạc.

lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: một tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án đến từ khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Villastar Premier Phú Thuận đang được chú ý nhờ vị trí trên trục Đào Trí, kết nối thuận tiện tới Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút và khu đô thị Thủ Thiêm trong khoảng 15 phút thông qua các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 trong tương lai. Bên cạnh lợi thế giao thông, dự án còn sở hữu quỹ đất ven sông Đồng Nai hiếm hoi còn lại tại khu vực. Với mật độ thấp chỉ khoảng 11 căn hộ mỗi tầng cùng hơn 25 tiện ích nội tòa, Villastar Premier Phú Thuận hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống riêng tư, hiện đại và giàu giá trị khai thác trong dài hạn.
1: Tiếp tục chương trình là thông tin từ thành phố biển Vũng Tàu. Sunshine Bay Eden vừa được Sunshine Group giới thiệu với mô hình đô thị tiện ích theo chiều thẳng đứng mang tên là Vertical City of Hubs. Dự án gồm 6 tòa tháp với nhiều loại hình căn hộ từ studio đến sky villa, tích hợp đồng thời các nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí. Hai tòa tháp đầu tiên là The Runway và The Monochrome đã chính thức ra mắt thị trường. Đáng chú ý, dự án sở hữu hệ tiện ích quy mô như quảng trường Lumina Square, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, hồ bơi liên hoàn, Sky Garden trên tầng mái cùng các không gian làm việc linh hoạt dành cho chuyên gia và cư dân trẻ.
0: Tại Hưng Yên, dự án Trum International Hưng Yên được triển khai với quy mô hơn 888 hectare và tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án được phát triển thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và tập đoàn Trum của Mỹ. Theo quy hoạch, tổ hợp bao gồm các khu đô thị sinh thái, khu thương mại dịch vụ, sân golf 58 hố, quy mô hơn 240 hectare, cùng hệ thống công viên chuyên đề rộng gần 100 hectare. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ trở thành một trong những điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng và sân golf quy mô lớn của khu vực trong thời gian tới.
1: Trở lại với thị trường nghỉ dưỡng, tổ hợp Flamingo Cát Bà tiếp tục ghi dấu ấn nhờ định hướng phát triển công trình xanh. Theo kết quả kiểm định, dự án tiết kiệm khoảng 29% năng lượng tiêu thụ, giảm 41% lượng nước sử dụng và tiết kiệm gần 29% năng lượng vật liệu xây dựng so với các mô hình thông thường. Tổ hợp rộng gần 8 hectare với hơn 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Bên cạnh hiệu quả vận hành, các tiêu chuẩn xanh còn góp phần nâng cao trải nghiệm lưu trú, giúp cho Flamingo Cát Bà vừa được vinh danh trong top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tốt nhất ở Việt Nam.
0: Khép lại chương mục ngày hôm nay là thông tin từ Hạ Long, Quảng Ninh. Dự án The Bayside do MIK Group phát triển trên trục đường Hoàng Quốc Việt đang thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Dự án cung cấp đa sản phẩm từ studio, căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ và duplex, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú dài hạn cũng như mô hình workcation đang phát triển mạnh. Nằm trong lõi du lịch Bãi Cháy, The Bayside dễ dàng kết nối với SunWorld Hạ Long, biển Bãi Cháy và khu du lịch Tuần Châu.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.

0: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, khi mà lựa chọn một căn hộ để an cư, bên cạnh vị trí hay là hệ thống tiện ích, chất lượng xây dựng và khả năng vận hành trong quá trình sử dụng đang trở thành những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm. Bởi giá trị thực, một không gian sống không chỉ nằm ở hình ảnh khi bàn giao mà còn được kiểm chứng qua trải nghiệm mỗi ngày của cư dân.
1: Tại khu vực phía Nam Hà Nội, dự án Viha Flora đang được phát triển theo định hướng đó. Nằm tại tòa CT14 thuộc khu đô thị Hồng Hà Eco City, dự án gồm 190 căn hộ và tập trung đầu tư vào các tiêu chuẩn kỹ thuật, vật liệu hoàn thiện cũng như công năng sử dụng thực tế trong từng không gian sống.
0: Theo chủ đầu tư thì ngay từ giai đoạn thiết kế và thi công, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng nhằm nâng cao độ bền công trình. Đơn cử như hệ thống cửa sổ và cửa đi được thiết kế với gờ giật cấp chứa khung cửa, giúp hạn chế nước xâm nhập qua các khe tiếp giáp. Trong khi đó, khu vực chân tường hợp kỹ thuật và phòng tắm được đổ bê tông liền sàn nhằm tăng khả năng chống thấm tại những vị trí thường xuyên tiếp xúc với nước.
1: Bên cạnh đó, hệ thống điện được thiết kế với dây dẫn có tiết diện lớn đáp ứng nhu cầu vận hành đồng thời nhiều thiết bị gia dụng như bếp từ, lò vi sóng, máy rửa bát hay các thiết bị điện thông minh. Các vị trí kỹ thuật cũng được bố trí sẵn nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sử dụng sau này.
0: Về tiêu chuẩn bàn giao thì Viha Flora trang bị đồng bộ nhiều hạng mục hoàn thiện như sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu, trần thạch cao khung chìm, thiết bị vệ sinh châu Âu, bình nước nóng cùng hệ thống tủ bếp và thiết bị hút mùi.
1: Theo chủ đầu tư, việc hoàn thiện đồng bộ giúp cư dân có thể đưa căn hộ vào sử dụng ngay sau khi nhận bàn giao, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện nội thất cơ bản.
0: Thưa quý vị có thể thấy, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh,

0: những yếu tố thuộc về chất lượng vận hành thực tế đang dần trở thành tiêu chí quan trọng đối với người mua ở thực. Với quy mô giới hạn chỉ 190 căn hộ, Viha Flora hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống bền vững, nơi giá trị được thể hiện từ những chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất bên trong mỗi căn nhà.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc quý vị nhé.

Anh nhớ đã có lần em hỏi anh rằng tình yêu của chúng mình như thế nào anh nhỉ? Khi đó anh đã không có câu trả lời. Và bây giờ khi không còn em bên cạnh nữa, bất chợt anh nhận ra rằng tình yêu của chúng mình như một đường chân trời, luôn gần ngay trước mắt, nhưng anh không thể nào với tới.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, nước sạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với chất lượng sống của mỗi gia đình. Tuy nhiên, để nguồn nước đến được từng vòi sử dụng một cách an toàn, hệ thống đường ống nhận nước lại là hạng mục thường ít được quan tâm đúng mức.
1: Thực tế cho thấy nhiều công trình sau một thời gian sử dụng đã xuất hiện

0: tình trạng đóng cặn, rò rỉ ăn mòn hoặc xuống cấp đường ống, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sinh hoạt cũng như chi phí bảo trì về lâu dài.
1: Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu phù hợp cho hệ thống cấp thoát nước đang trở thành một trong những tiêu chí được nhiều chủ đầu tư và gia đình quan tâm.
0: Theo các chuyên gia xây dựng, bên cạnh những dòng ống nhựa truyền thống, vật liệu CPVC được xem là giải pháp mới nhờ khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn và đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt. Đánh giá về loại vật liệu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tính, Phó khoa cấp thoát nước Trường Đại học Xây dựng cho biết như sau.
2: Là cái khả năng chịu áp lực, khả năng chịu lực, rồi độ dẫn nhiệt, cái bề mặt của nó trơn nhẵn vân vân, tất cả những cái đó là những cái tính năng ưu việt, và đặc biệt là chịu được cả cho ống chữa cháy, có thể dùng ống chữa cháy nữa, thì đấy là những cái tính năng đặc biệt của cái loại ống này.
0: Thưa quý vị, CPVC là loại vật liệu được phát triển từ nền nhựa PVC thông thường thông qua quá trình clo hóa, giúp tăng khả năng chịu nhiệt và nâng cao độ bền hóa học.
1: Nhờ đặc tính này, hệ thống ống CPVC có thể hoạt động ổn định trong môi trường nước nóng, nước có hàm lượng khoáng cao hoặc các điều kiện dễ gây ăn mòn mà nhiều vật liệu khác gặp khó khăn.
0: Đặc biệt, vật liệu này còn được đánh giá cao ở khả năng hạn chế đóng cặn bên trong đường ống. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì chất lượng nguồn nước trong thời gian dài và giảm nguy cơ tắc nghẽn hệ thống.
1: Một ưu điểm khác là tuổi thọ sử dụng có thể lên tới hàng chục năm nếu được thi công đúng kỹ thuật. Điều này giúp chủ đầu tư giảm đáng kể chi phí sửa chữa, thay thế trong quá trình vận hành công trình.
0: Trên thực tế, CPVC hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước dân dụng, khách sạn, bệnh viện, trường học, cũng như các công trình công nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng các vật liệu có độ bền cao và đáp ứng yêu cầu an toàn, sức khỏe cũng ngày càng rõ nét. Chia sẻ thêm về hiệu quả thực tế của sản phẩm này, bà Đinh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Minh Hùng cho biết.
3: Cái ống này sở dĩ nó được sử dụng nhiều trên thế giới như vậy, mà đã rất lâu như vậy, thì nó có nhiều cái ưu điểm rất là tốt cho người dân. Ví dụ như nó kháng vi khuẩn nè, nó chống cháy nè, độ bền nó rất là cao, thì nó sẽ tiết kiệm được cho người dân mình rất là nhiều chi phí. Ví dụ như không có phải thay thế, 5-10 năm mình không phải đào ra mình thay thế nữa, mà mình có thể để nó luôn, nó ra độ bền đến 50 năm. Và cái chất lượng nguồn nước của Việt Nam thì thực tại thì nó vẫn chưa ổn định, cho nên chúng tôi muốn có một cái giải pháp để làm sao người dân Việt Nam khi mà uống cái nguồn nước đó vào thì nó có thể nó đảm bảo được.
0: Không chỉ được sử dụng cho hệ thống nước uống trực tiếp, CPVC còn phát huy hiệu quả trong các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nhờ khả năng chịu nhiệt cao và chống tia cực tím tốt.
1: Ngoài lĩnh vực dân dụng, loại vật liệu này còn được ứng dụng trong xử lý nước thải, công nghiệp hóa chất, sản xuất điện tử và đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhiều quốc gia phát triển.
0: Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn những dòng vật liệu có tuổi thọ dài, độ bền cao và giảm chi phí bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng đang được nhiều chủ đầu tư ưu tiên hơn thay vì chỉ quan tâm đến chi phí đầu tư ban đầu.
1: Có thể thấy, một hệ thống cấp nước hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào nguồn nước đầu vào mà còn nằm ở chất lượng vật liệu dẫn nước được lựa chọn ngay từ đầu.
0: Và với những yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe, độ bền công trình cũng như hiệu quả vận hành lâu dài, các dòng vật liệu thế hệ mới như CPVC đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng và thị trường xây dựng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ghé thăm một công trình đặc biệt tại vùng ngoại ô Boston, tại bang Massachusetts của Mỹ. Một ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc Victoria được xây dựng từ năm 1896 và vừa được trải qua cuộc hồi sinh đầy màu sắc sau hơn một thế kỷ tồn tại.
1: Căn nhà có diện tích lên tới 929m², gồm 8 phòng ngủ, 8 phòng tắm cùng nhiều không gian sinh hoạt chung, phục vụ gia đình 6 thành viên. Tuy nhiên, điều khiến công trình này trở nên đáng chú ý không nằm ở quy mô, mà ở cách những giá trị kiến trúc lịch sử được khôi phục và kết hợp với nhu cầu sống hiện đại.
0: Phong cách Victoria vốn nổi tiếng với những mái dốc, hệ phào chỉ cầu kỳ, cửa vòm cùng các chi tiết trang trí tinh xảo. Và ngay từ khu vực sảnh vào, dấu ấn ấy đã được tái hiện đầy ấn tượng.
1: Hệ tủ âm tường được bọc da màu đỏ sẫm, viền đinh đồng và sử dụng tay nắm kim loại kiểu cổ, kết hợp cùng giấy dán tường hoa văn và những đường phao trắng tinh tế. Không gian chào đón mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa giàu tính hoài niệm.
0: Nhưng khác với nhiều công trình cổ điển thường sử dụng gam màu trung tính, ngôi nhà này lại lựa chọn bảng màu rất táo bạo. Toàn bộ không gian được phủ sắc xanh lam pha xanh lá, từ tường cho tới các chi tiết gỗ nội thất.
1: Những bộ sofa, ghế bành và bàn trà được sắp xếp thành từng cụm nhỏ, tạo nên nhiều lớp sinh hoạt khác nhau trong cùng một căn phòng.
0: Một trong những không gian được thay đổi nhiều nhất là thư viện. Trước đây, đây chỉ là khu vực trung chuyển giữa các phòng chức năng. Sau cải tạo, toàn bộ hệ tủ sách, phòng chỉ và khung lò sưởi được phủ màu xanh navy bóng sâu, biến nơi này thành một không gian riêng biệt đầy cá tính.
1: Điểm thú vị là chiếc bàn trung tâm có tích hợp màn hình, có thể nâng lên hạ xuống và xoay 360 độ, một chi tiết rất hiện đại xuất hiện giữa bối cảnh kiến trúc cổ điển.
0: Bên cạnh đó, các bàn làm việc treo được bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Khoảng ghế dài dưới cửa sổ

0: cũng được biến thành góc đọc sách lý tưởng.
1: Nếu thư viện mang sắc xanh trầm lắng thì phòng ăn lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Những bức tường được phủ giấy dán mô phỏng khu rừng nhiệt đới với cây cối và thực vật phong phú, tạo nên cảm giác như đang dùng bữa giữa thiên nhiên.
0: Chiếc bàn ăn lớn đặt ở trung tâm kết hợp ghế rời và băng ghế chạy áp tường, phù hợp cho những bữa tiệc đông người hay những dịp sum họp gia đình. Trong khi đó thì khu bếp được thiết kế dựa trên chính thói quen sinh hoạt của gia chủ.
1: Đạo bếp làm từ gỗ pao đao với những đường vân nổi bật, được sơn xanh đậm và kết hợp phụ kiện đồng mang cảm hứng cổ điển.
0: Hệ tủ bếp màu đỏ tạo nên sự tương phản mạnh mẽ nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc Vistoria.
1: Những bức tranh khổ lớn cùng bộ bình gốm màu vàng giúp không gian thêm sinh động và giàu cảm xúc.
0: Ngay cả những khu vực nhỏ nhất cũng được chăm chút kỹ lưỡng, chẳng hạn như phòng vệ sinh phụ dưới gầm cầu thang. Dù tiện ích hạn chế, không gian này vẫn được phủ kín bằng giấy dán tường hoa văn đậm đặc, chậu rửa treo bằng bê tông cùng các chi tiết đồng tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Thay vì cố gắng làm cho căn phòng trông rộng hơn bằng màu sáng, kiến trúc sư đã lựa chọn tăng mật độ họa tiết để tạo cái tính mạnh mẽ cho không gian.
1: Phòng ngủ chính tiếp tục là một điểm nhấn với tường màu xanh ngọc kết hợp những đường nét nâu tím đầy chiều sâu.
0: Một chiếc ghế dài dưới cửa sổ trở thành nơi đọc sách, thư giãn và tận hưởng ánh sáng tự nhiên mỗi ngày.
1: Liên kề là phòng tắm chính được tổ chức lại hoàn toàn với bồn tắm độc lập, khu tắm đứng riêng và hai lavabo đối xứng. Chất liệu đá cẩm thạch kết hợp nội thất gỗ ốc chó giúp cân bằng giữa sự sang trọng và cảm giác ấm áp.
0: Không gian dành cho trẻ em cũng được thiết kế rất linh hoạt. Phòng ngủ bé trai sử dụng gam xanh dịu nhẹ cùng nội thất đơn giản, dễ dàng thay đổi khi trẻ lớn lên.
1: Và có lẽ khu vực bất ngờ nhất chính là phòng giặt, nơi thường bị xem là không gian phụ, nay lại trở nên nổi bật với sắc vàng rực rỡ, giấy dán tường hoa lá và hệ lưu trữ thông minh.
0: Có thể nói công trình là minh chứng cho việc cải tạo nhà cổ không chỉ là giữ lại quá khứ mà còn là thổi vào đó một sức sống mới phù hợp với hiện tại.
1: Một ngôi nhà hơn 100 năm tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, màu sắc và cảm hứng sống cho các thế hệ hôm nay.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần.

0: bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm tốc lên đèn.

Quý vị và các bạn thân mến, Phương Hiền và buổi tối thứ tư lại cùng đến với mọi người. Một buổi tối mà Phương Hiền sẽ lại được cùng trò chuyện với mọi người khi mà chúng ta đang sau một ngày làm việc rất là đông đúc, mọi thứ chuyển động rất nhanh. Những con đường đông đúc, những cuộc hẹn nối tiếp, những dòng tin nhắn, rồi những công việc luôn chờ hoàn thành vào ngày mai nữa. Đôi khi cho đến hết một ngày làm việc thì chúng ta quên mất rằng mình đã đi qua những cái điều gì trong một ngày, rồi những cái khoảnh khắc chúng ta đã lắng lại được nghe chính mình hay không. Thế nhưng trong 90 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có khoảng thời gian để tham gia giao thông, để ngồi ở một vị trí nào đó đang làm việc, và cũng có thể đang là những giây phút nghỉ ngơi trong ca làm, và lắng nghe tần số 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, để có thể nghe một bản nhạc mình yêu thích, có thể nghe một tâm sự, có thể nghe một câu chuyện từ người dẫn chương trình chia sẻ. Hy vọng rằng mọi người hãy tạm gác lại những bộn bề, giảm tốc giữa những nhịp sống hối hả, để có những khoảng lặng bình yên, những câu chuyện đời thường sau một ngày dài, và giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền xin được phép bắt đầu. Và trước khi chương trình hôm nay được phát sóng thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Một thông tin rất là cấp thiết mà chúng tôi cần phải đưa ngay, đó là các thính giả đã liên tục cho biết là trên đoạn đường Láng, đoạn cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng đi về ngã tư Sở, thì trên tuyến đường này đang có một chiếc xe con màu trắng và bác tài lái xe bên trong đang bị gục đầu trong xe. Xe đang dừng ở giữa đường và hướng đi về ngã tư Sở. Hết sức lưu ý không hiếu kỳ dừng lại, và giao thông ở đây cũng đã đang có sự cản trở. Chúng tôi cũng rất mong lực lượng chức năng cũng như là người dân, nếu mà những người có thể nghe được, và gọi xe cấp cứu cho người bị nạn, và cũng có thể giúp đỡ cho bác tài lái xe con màu trắng trên tuyến đường Láng đoạn cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng đi về ngã tư Sở, cũng như là chia sẻ những cái thông tin cập nhật hơn cho chúng tôi trong ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, để nơi mà chúng ta có thể dành cho mình khoảng thời gian chậm hơn, nhẹ hơn và lắng hơn giữa nhịp sống không ngừng sau một ngày làm việc.

Chúng ta đã vừa mở đầu với những giai điệu của âm nhạc rồi phải không ạ? Và nếu như quý vị và các bạn muốn lắng nghe những câu chuyện nào hoặc là cũng có thể chia sẻ tâm sự gì đó với Phương Hiền, nghe những câu chuyện về cuộc sống, nghe những câu chuyện về thể thao, về mùa World Cup rồi rất rất nhiều những điều khác nữa, mọi người hoàn toàn có thể chia sẻ với Phương Hiền qua số điện thoại đường dây nóng ngày hôm nay 02437919191 nhé. Và cũng cảm ơn rất là nhiều các thính giả ở fanpage chương trình cũng đã gửi lời chào, gửi lời chia sẻ với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi chúng ta để lắng nghe những câu chuyện về thể thao ngày hôm nay với một vị khách mời rất là bất ngờ và đặc biệt, thì Phương Hiền sẽ

chia sẻ với mọi người một câu chuyện để cho chúng ta cùng suy ngẫm. Và ngay bây giờ Phương Hiền sẽ xin được chia sẻ một câu chuyện về hạnh phúc. Trong khi chờ xe buýt đến trường vào mỗi buổi sáng, một cậu bé 10 tuổi ở bang Massachusetts tại Mỹ không quên làm một việc mà cậu cho là rất quan trọng để lan tỏa sự tích cực cho tất cả mọi người trong một ngày mới. Khi cầm một tấm biển viết chữ "Hôm nay là một ngày tuyệt vời", cậu bé đứng ở đoạn hè đứng trước cửa nhà mình và hy vọng những người lái xe khi đi qua đều nhìn thấy. Cháu ra đó ngay sau khi ăn sáng xong, và đó là những tâm sự mà cậu đã tâm sự với một kênh phát thanh và một kênh truyền hình tại Mỹ. Cậu nói rằng cháu rất muốn gửi một lời chúc tốt đẹp đến mọi người, bởi cháu nghĩ rằng trong cuộc sống nếu vào buổi sáng, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu nếu như bạn sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp như vậy. Nhưng trước khi đứng đó với tấm biển, cậu bé thường nhảy vài điệu nhảy, cười với tất cả những ai lái xe qua. Cậu sung sướng khi thấy mọi người đáp lại bằng nụ cười, bằng những tiếng còi xe, bằng những cái vẫy tay. Thế rồi, cậu bé quyết định rằng viết lên tấm biển thì sẽ dễ chú ý hơn với việc lan tỏa suy nghĩ tích cực. Và mỗi ngày, cậu ra chờ xe buýt với tấm biển trong tay. Cậu nói, cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy nụ cười của tất cả mọi người. Lúc cậu đứng đó, bố mẹ cậu đều đã đi làm và ban đầu họ không hề biết việc làm của con mình, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của con mình trên Facebook. Mẹ của cậu đã nói, "Một hôm tôi đọc được một post trên Facebook, thấy một người viết như vậy, tôi cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cậu bé đã đứng ở phía cuối con đường với tấm biển. Tôi thực sự cần một lời động viên như thế hôm nay. Và lời cảm ơn đó đã được gửi tới con trai của tôi." Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp có thể rất nhỏ bé từ một cậu bé ở Mỹ thôi, nhưng mà với cá nhân Phương Hiền thấy rằng trong một ngày mới khi chúng ta ra khỏi nhà hoặc đến cơ quan hoặc bất kể trong thang máy ở chung cư hoặc trong một nhà xe của cơ quan, có những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau, những câu hỏi, những câu chào vui vẻ, dường như nó là một thông điệp có sức lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, giống như cậu bé ở Mỹ vậy. Và cậu bé đã trở thành một gương mặt quen thuộc ở khu phố. Sáng nào cậu cũng đứng đó vui vẻ giơ tấm biển chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng. Những thông điệp tích cực trở thành điều mà chúng ta làm hàng ngày, kể cả những hôm mà chúng ta cảm thấy không vui. Chắc chắn người nhận được điều may mắn đầu tiên là chúng ta và tất cả mọi người. Và cậu bé ở trong câu chuyện cũng như vậy, cậu đã mang đến cho những người xung quanh một niềm hạnh phúc. Một câu chuyện nhỏ hy vọng sẽ là một góc hạnh phúc để chúng ta cùng suy nghĩ và cùng thực hành sau mỗi một ngày, cũng như bắt đầu vào một ngày mới nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và mấy ngày hôm nay thì những người bạn xung quanh Phương Hiền, mọi người đến cơ quan vào buổi sáng thì...

0: có những người cũng rất là mệt mỏi. Có những người bạn khi mà Phương Hiền có những cái công việc ngồi ở quán cà phê làm việc thì rất là nhiều người ngồi tranh luận với nhau về trận bóng đá trong mùa World Cup 2026 này. Rất nhiều, nhưng mà không hiểu vì sao mà Phương Hiền đã rất nhiều lần tập để có thể xem bóng đá nhưng mà chưa thể cảm được bộ môn này, mặc dù là một bộ môn có thể gọi rằng là vàng của thể thao. Mọi người biết không, trong những cái sự kiện thể thao vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thì Phương Hiền biết là những cái ngày mà cả thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới cùng thức khuya, thức vào những cái khung giờ ngược nhau, rồi cùng hồi hộp hơn, đôi khi là vỡ òa những cái cảm xúc rất là khó gọi thành tên. Và World Cup thì chính là một cái hành trình như vậy. Ở nhà Phương Hiền, bố Phương Hiền rất là lớn tuổi, từ lúc mà Phương Hiền nhỏ cho đến bao nhiêu mùa World Cup rồi, từ lâu lắm rồi, từ cái hồi Phương Hiền nhớ lần đầu tiên được nghe mùa hè nước Ý nữa này. Rồi thì lúc đó bố đã xem bằng TV đen trắng, một mình bố xem bóng đá mà hò hét giữa đêm khuya. Rất nhiều những rồi trên màn hình mình thấy những cái cổ động viên rất là cuồng nhiệt, hay đôi khi chỉ là những người bán hàng rong đi qua một cái màn hình trong một cái quán, họ dừng lại để xem rồi nhảy cẫng lên khi vào một quả bóng. Và trong đó thì không thể nào mà chúng ta thấy rằng là có một cái điều gì đó khiến bộ môn thể thao vua này cuốn vào một cái bầu không khí rất đặc biệt mà trái bóng tròn mang lại. Và ngày hôm nay thì giảm tốt lên đây của chúng tôi trong phòng thu lúc này thì chúng tôi có một người đồng nghiệp mà cả một buổi chiều hôm nay anh ấy cũng đã vất vả với khung giờ cao điểm buổi chiều rồi. Người mà Phương Hiền nói đến, nếu như mọi người theo dõi tần số FM 91 tại Hà Nội thì chắc chắn biết là chiều hôm nay là giờ cao điểm của MC biên tập viên Như Ngọc, một người rất là yêu bóng đá và người luôn dõi theo những bước chuyển động trên sân cỏ thế giới và làm các chương trình thể thao cùng với biên tập viên Anh Tuấn và biên tập viên Minh Hiếu của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để người đồng nghiệp của Phương Hiền lên tiếng cảm ơn Như Ngọc đã ở lại để cùng trò chuyện với Phương Hiền và các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn.
1: Dạ vâng, xin chào chị Phương Hiền và các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Rất vui được gặp chị Phương Hiền trong buổi tối nay để cùng trò chuyện về trái bóng Chuyonda, trò chuyện về World Cup 2026 ạ.
0: Mọi người nghe như vậy là mọi người biết rằng là người đồng nghiệp của Phương Hiền Như Ngọc đã yêu thể thao đến mức như nào. Ngọc biết không, rất là nhiều năm rồi mà chị cũng xem bóng đá nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà không thể có thể rằng là thấy mọi người hò reo rồi khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đá hay các thứ thì cũng thấy hồ hởi phấn khởi lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không hiểu sao với các đội tuyển nước ngoài thì chưa thể cảm được.
1: Dạ.
0: Đó có làm bị lỗi thời quá không ạ?
1: Không, như Ngọc không nghĩ là như vậy, bởi vì bóng đá nó vốn dĩ là một môn thể thao mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc. Nên có thể là chúng ta yêu đội tuyển này, chúng ta không yêu đội tuyển kia, và chúng ta dành sự quan tâm cho cầu thủ này nhưng mà lại không thích cầu thủ khác. Nên như Ngọc nghĩ là điều đơn giản nhất là bóng đá nó đem tới cho chúng ta những cái cảm xúc vui buồn thì nó mới là môn thể thao vua. Chứ không quan trọng là mình phải biết rõ về môn thể thao này hay không quan trọng, như chị Phương Hiền nói, đôi khi là chị Phương Hiền xem một trận bóng đá nhưng mà có khi mình lại không hiểu luật chẳng hạn, hay là mình lại không biết tên cầu thủ, mình lại không biết tên cầu thủ, nhưng mà biết đâu đấy một cái cầu thủ nào đó điển trai chẳng hạn, hay là một cầu thủ nào đấy lại thích chơi pickleball thì thì sẽ có điểm chung với cả biên tập viên Phương Hiền.
0: Thật ra thì không phải là hẳn là như vậy, nhưng mà đôi lúc thì đúng là mỗi người sẽ có những cái môn thể thao mà mình ưa thích.
1: Đúng ạ.
0: Nhưng mà phải nói rằng là môn thể thao vua này chiếm được cái tình cảm của quá nhiều người
1: dân.
0: Nhưng Ngọc biết là rất là nhiều những cái anh chị đồng nghiệp của chúng ta yêu mến mà là nữ. Phương Hiền có những người bạn mà thức đêm một mình.
1: Không phải nói đâu xa, chị Huyền Trâm thư ký cũng là một người thức đêm xem World Cup đấy ạ.
0: Đây cũng là trong cái ca trực ngày hôm nay đấy ạ, là cũng là một trong những người đang ngồi ngoài phòng thu cùng với mọi người. Với Ngọc ấy thì Ngọc thấy rằng là World Cup có một cái ý nghĩa như thế nào với cá nhân của Ngọc, mà Ngọc là cái người làm các giải ngoại hạng này, rồi World Cup này, Euro rất nhiều rồi, thì điều gì mà khiến cho Ngọc cảm thấy cảm xúc với cái môn thể thao này, cũng như rằng là có một điều gì đặc biệt riêng và một cái kỷ niệm riêng gì với Ngọc?
1: Vâng, cũng phải nhắc lại cái ý mà chị Phương Hiền nói ở phần trước, ngoài cái cảm xúc ra thì World Cup nói riêng

0: và bóng đá nói chung, nó mang tới cho mình những cái kỷ niệm.
1: Vâng.
0: Đấy, đúng là ký ức tuổi thơ của chị Phương Hiền này, rồi ký ức tuổi thơ của cả Như Ngọc nữa.
1: Vâng.
0: Khi mà nhắc đến World Cup, khi mà nhắc đến bóng đá là những ký ức đó lại ùa về.
1: Vâng.
0: Từ những bài hát World Cup này, rồi từ những cái cảm xúc mà đúng là chỉ có bóng đá mới có thể đem lại được thôi.
1: Vâng.
0: Và nếu
1: 4
0: như
1: 4 năm mới có một lần.
0: Vâng ạ,
1: à,
0: 4 năm mới có một kỳ World Cup.
1: Có một cái sức mãnh liệt đến mức mà hàng tỷ người trên khắp thế giới đều là... yêu mến đến như vậy.
0: Dạ đúng ạ. Và như biên tập viên Phương Hiền có hỏi là cái kỷ niệm nào mà gắn bó với cả Như Ngọc khi nhắc tới World Cup hay không, thì cũng có. Đối với cả biên tập viên Phương Hiền thì là khi mà bác ở nhà xem bóng đá từ những cái TV đen trắng.
1: Vâng.
0: Thế thì đối với cả Như Ngọc thì cái ký ức của Như Ngọc, bởi vì ngày xưa gia đình Như Ngọc thì không phải là một gia đình khá giả.
1: Vâng.
0: Khi mà các gia đình đều đã có TV màn hình màu rồi, thì lúc ý Như Ngọc nhớ là nhà của Như Ngọc cũng chỉ có một cái đài thôi. Và lúc ý là cái đài thì lại ở phòng ông nội.
1: Vâng.
0: Và thời điểm đó thì Như Ngọc sẽ cùng với cả bố đi ra quán cà phê ở bên cạnh để mà
1: xem bóng đá
0: à. Để mà xem ké.
1: Vâng.
0: Đấy. Tức là đôi khi là mình là hàng xóm thì người ta cho mình đến là đến xem mà mình không cần phải gọi nước gì cả, không
1: vâng.
0: cần gọi nước giải khát cà phê. Nhưng mà mình sẽ phải nhường những cái chỗ đẹp cho những cái vị khách. Họ gọi nước hoặc là họ đến trước, mình chỉ ngồi mé ở bên cánh gà bên góc thôi để mình xem. Nhưng mà cứ mỗi lần như thế thì được xem cái hòa chung và không khí bóng đá của hàng trăm con người trong một cái quán cà phê như vậy thì mình thấy vui, mình thấy sướng lắm. Mà bố cứ bảo là thôi tắm rửa ăn cơm xong xuôi đi rồi đi cùng
1: cho
0: bố đi xem bóng đá.
1: Và
0: là
1: ngay
0: thấy
1: lúc
0: vui.
1: Đó là đã yêu
0: dạ,
1: thể
0: đúng
1: thao
0: ạ.
1: Và yêu bóng đá.
0: Dạ
1: đúng,
0: đúng
1: ạ.
0: Và đôi khi thực ra chị Phương Hiền nói là đôi khi xem World Cup nó cũng hơi kém người xem, hơi khó, đặc biệt với chị em phụ nữ thì cũng đúng.
1: Vâng.
0: Bởi vì riêng đối với bóng đá, riêng với cả cái môn thể thao vua này thì để mà mình hiểu nó, để mà mình xem nó và mình thấy hay, mình thấy hấp dẫn thì nó lại cả một quá trình mình thu nạp kiến thức nữa.
1: Vâng.
0: Nên cũng thực sự là cũng chia sẻ với chị Phương Hiền và nhiều thính giả, khi mà mình chưa thể hòa chung được với cái bầu không khí sôi động này thì cũng không phải là có lỗi đâu. Bởi vì
1: nhưng mà nhiều lúc Phương Hiền nghĩ rằng là mọi người tại sao lại một cái môn mà tất cả mọi người đều thích mình lại không thích như vậy. Nhưng mà với Ngọc nhá, thì Phương Hiền thấy rằng là một người thường xuyên tiếp cận những cái thông tin thể thao không chỉ bóng đá.
0: Vâng.
1: Rất là nhiều những cái môn khác là Phương Hiền theo dõi, là Ngọc cũng rất là yêu mến. Nhưng mà trong các cái mùa như hôm năm nay là
0: vâng.
1: World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico, tại Canada và Mỹ.
0: Vâng.
1: Là một cái người theo dõi về cả mảng thể thao.
0: Dạ.
1: Tiếp cận những cái thông tin thể thao thì Ngọc cảm nhận gì về cái mùa World Cup của năm nay? Và phải chăng là mỗi một cái mùa World Cup thì sẽ là một cái dịp hiếm hoi để mà những cái khoảng cách kể cả về ngôn ngữ rồi về văn hóa dường như bị thu hẹp lại bởi cái niềm đam mê chung. Và với Ngọc thì Ngọc nhớ nhất về một cái mùa World Cup nào với kỷ niệm với Như Ngọc ạ?
0: Dạ, trước hết thì trả lời câu hỏi đầu tiên của chị Phương Hiền, đúng là trong cái thời điểm diễn ra World Cup này thì mọi người hâm mộ thể thao đều nói chung một ngôn ngữ, đó là bóng đá. Như quý vị cũng đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông ý, thì ở các sân vận động của Mỹ, Canada, Mexico ý, thì mọi cổ động viên đến từ các quốc gia khác nhau nhưng họ đều có cùng chung một nhịp đập từ trái tim.
1: Vâng.
0: Đó chính là dõi theo trái bóng tròn. Thế nên là đúng thật, kỳ World Cup tại sao nó lại hấp dẫn như vậy? Bởi vì nó là được tổ chức bởi cấp độ thế giới.
1: Vâng.
0: Mọi đội tuyển, ngay cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta đều có một lần ước mơ được tham dự sân chơi World Cup.
1: Vâng.
0: Nên là cái sức hấp dẫn của nó mới lớn lao như vậy. Và khi mà các đội tuyển vô địch World Cup ý, thì có những cái quốc gia mà họ coi những cái thành tích đó là những thành tích cực kỳ đáng trân trọng, được tặng thưởng huân chương này rồi. Đôi khi có những đội tuyển họ không hề vô địch World Cup, họ chỉ cần tham dự World Cup thôi. Mà tôi còn nhớ ở đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo thì phải.
1: Vâng.
0: Mỗi một cầu thủ họ được tặng một chiếc Land Cruiser.
1: Vâng.
0: Vì cái thành tích tham dự World Cup đó.
1: Vâng.
0: Thì đủ để thấy là cái sức hấp dẫn của cái giải đấu này nó lớn như thế nào. Và đặc biệt kỳ World Cup năm nay là một kỳ World Cup mà ông chủ tịch FIFA ông có nói là rất nhiều những cái lần đầu tiên.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ. Thứ hai là có tới 48 đội tham dự. Thứ ba là có tới 104 trận đấu. Và còn rất rất nhiều những cái lần
1: vâng.
0: đầu tiên khác nữa. Còn với câu hỏi là cái kỷ niệm mà kỳ World Cup nào mà Như Ngọc nhớ nhất thì lại là kỳ World Cup trước.
1: Vâng.
0: Kỳ World Cup năm 2022. Khi đó
1: vâng.
0: thì VOV Giao thông cũng có những cái tin bài và có những cái chương trình chuyên mục riêng về World Cup 2022. Thì đấy là cái kỳ World Cup mà Như Ngọc được sống cùng trái bóng thực sự.
1: Vâng.
0: Và thật sự là cũng phải chia sẻ thêm với

0: vị là mình
1: ăn bóng đá ngủ bóng
0: đúng
1: đá đấy
0: ăn bóng đá ngủ bóng đá ở trên cơ quan trong một quãng thời gian cả tháng trời như vậy.
1: Vâng.
0: Và Như Ngọc thì cũng không cực kỳ thích một cầu thủ nào cả, nhưng mà mình thì lại rất quý và tôn trọng cái anh Messi. Mà cái kỳ World Cup 2022 vừa rồi,
1: tôi nhớ là tối hôm kia hay hôm qua,
0: và dạ đúng ạ,
1: thì Messi vào lúc mà Phương Hiền bật và cũng ngồi xem tivi thì lúc đó là quả
0: anh
1: Messi ghi bàn và tất cả xung quanh, mặc dù là lúc đá là đêm của Việt Nam thì mọi người hét hò
0: đúng
1: và mình cũng thấy phấn khởi, và mình cũng bảo mình đã xem được một trận bóng đá và mình cũng cảm thấy là có một cái điều gì vui khi mà Messi thì thường xuyên là biết được đến tên tuổi của anh ấy trên các phương tiện đại chúng, thì khi mà nhìn thấy anh và bà
0: ghi bàn
1: thì cũng thấy có một cái điều gì đó phấn khởi nhưng mà cũng không hiểu lắm về những cái đó.
0: Thì cũng rất vui khi mà kỳ World Cup đó thì Messi cùng với đội tuyển Argentina nâng cao chức vô địch. Năm nay thì để Messi bảo vệ được thành công chiếc cúp vàng thì thực sự là cũng khó đấy. Nhưng mà dù sao thì trái tim của mình cũng dành cho anh chàng mà mọi người hay nói là đi bộ vút dâu này, anh chàng Messi này. Vâng ạ.
1: Và tôi cũng phải chia sẻ với mọi người, những thính giả mà yêu mến Như Ngọc, là Như Ngọc nói thì nó có một cái nét nào đó cũng giống, hơi giống Messi đấy nhá.
0: Dạ. Chắc là người nhỏ nhỏ giống anh ý thôi ạ. Chứ để mà được cái trình độ bóng đá như anh ý thì đúng thật là
1: Ngọc có bọn đi đá bóng với các bạn bên ngoài không ạ?
0: Không ạ, bởi vì Như Ngọc thì cái ngoại hình thì tương đối nhỏ bé, mà bóng đá thì nó là môn thể thao mà ngoại hình đóng vai trò rất quan trọng. Thế mình mà không có ngoại hình thì mình phải có sự khéo léo. Và mình thì ngoại hình đã không có rồi thì được cái sự khéo léo của mình cũng không.
1: Tôi chỉ cần biết rằng bạn là một
0: người hâm
1: bơi
0: mộ
1: lội
0: thì là mình có
1: rất,
0: thừa.
1: Rất giỏi là tốt rồi ạ.
0: Dạ.
1: Biên tập viên MC Như Ngọc của chúng tôi bơi cực kỳ giỏi. Bạn ấy cùng rất nhiều những người bạn đồng môn
0: đấy
1: ạ. Bơi xuyên cả sông ạ, mấy chục km, nên là mọi người phải thấy rằng là để nói mấy tiếng trên làn sóng trong các khung giờ cao điểm và làm việc liên tục, sau vừa dẫn xong lại ở lại đợi đến khung giờ của giảm tốc lên đèn để trò chuyện mọi người như này là phải có một cái sức bền rất là tốt. Thì MC biên tập viên Như Ngọc của chúng tôi thường xuyên làm được cái điều như vậy. Phương Hiền có nhớ là đọc trong một số những cái câu chuyện rất là hài hước và kỳ lạ ở trong cái mùa World Cup, không biết là Ngọc có nhớ không, là câu chuyện về cái chú chó Pickles khi mà và cái chiếc cúp vô địch bị đánh cắp vào World Cup từ năm 1966. Khi mà chỉ vài tháng trước, khi mà giải đấu diễn ra tại Anh, thì chiếc cúp Jules cũng đã bị đánh cắp bởi một cái tại một cái
0: triển lãm ở London.
1: Chính xác ạ. Và cái sự việc đã gây hoảng loạn trên toàn thế giới. Nhưng mà cho đến khi một cái chú chó tên là Big Class, chú tìm thấy chiếc cúp được bọc trong một cái giấy báo vứt ở trong một cái bụi cây và chú ấy lập tức trở thành
0: người
1: một
0: hùng,
1: cái người hùng
0: của quốc gia của dân tộc luôn đấy ạ.
1: Không có nhớ một cái câu chuyện nào cũng rất là kỳ lạ trong những cái mùa
0: nãy
1: World Cup.
0: Chị Phương Hiền có nhắc tới cái kỳ World Cup được tổ chức vào năm 1982, España 82, thì
1: là chính là
0: trong cái trận bán kết giữa Đức và Pháp ấy, thì thủ thành Schumacher của đội tuyển Đức thì đã có pha phạm lỗi kinh hoàng khiến cho tiền vệ bên phía đội tuyển Pháp bất tỉnh, và tôi còn nhớ cái chi tiết là anh cầu thủ này anh ấy bị gãy răng. Tất nhiên là mình chỉ xem lại từ những cái tư liệu bóng đá thôi, nhưng mà được các bình luận viên kể lại này, rồi những cái tư liệu tìm đọc lại, thì điều đáng nói là ngay sau khi mà sự việc này xảy ra thì Schumacher vẫn cứ thản nhiên nhai kẹo cao su, và thậm chí là khi mà đối thủ được mang ra xe cứu thương, được đưa ra xe cứu thương, thì anh chàng này vẫn cảm thấy rất là bình thản. Và thật ra trong bóng đá là vậy, cái khoảng
1: tại
0: cách
1: sao
0: giữa
1: lại đau đớn như thế mà họ vẫn có thể cười được nhỉ?
0: Khoảng cách giữa một vị anh hùng và một người đáng ghét thì nó là mong manh lắm. Đôi khi anh ghi bàn vào lưới đối phương thì anh sẽ bị đôi cả dân tộc, cả đất nước họ ghét. Nhưng mà anh lại là người hùng của dân tộc của mình. Nên đôi khi cái khoảng cách, cái pha bóng đó đã biến Schumacher
1: và ghét
0: rất là yêu ghét, rất mong manh.
1: Nhất là trong môn thể thao vua, đúng không ạ?
0: Đúng ạ. Và pha bóng đó thì khiến anh ta trở thành nhân vật bị ghét nhất nhì thế giới trong một quãng thời gian dài.
1: Vâng. Phương Hiền thì có đọc trên một số cái status của các nhà báo đang tác nghiệp ở nước ngoài. Trong đó có rất là nhiều nhà báo cũng như quen thuộc như anh Trương
0: Anh Ngọc.
1: Cũng là một trong những người đang có mặt tại World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico thì Phương Hiền có nhớ là có đọc một cái câu chuyện là cuộc đoàn

0: tụ cổ tích của thủ thành
1: Vô Di Nha.
0: Vâng, dạ. Đó, tôi cũng không nhớ tên lắm nhưng mà của đội tuyển
1: Cáp Ve.
0: Vâng, không biết là cái hình như là tôi có tìm hiểu trước khi vào sóng thì là đây là một quốc đảo rất là nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi đúng không ạ?
1: Dạ, đúng là như vậy. Đây là một câu chuyện rất cảm động. Là một câu chuyện rất cảm động. Vốn dĩ Cáp Ve đã là một quốc gia nhỏ bé nhất trong các quốc gia tham dự World Cup trong lịch sử, và dân số của họ rất ít, dân số của họ đôi khi còn không bằng một phường ở Hà Nội của chúng ta.
0: Dạ.
1: Vậy mà họ có đội tuyển tham dự World Cup, và cái câu chuyện của anh chàng Vô Di Nha này cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng rất nhiều người. Trong trận đấu đầu tiên khi mà Cáp Ve đi vào lịch sử, họ cầm hòa Tây Ban Nha, thì mẹ của Vô Di Nha do không kịp làm visa nên đã sân vận động xem cậu con trai mình. Và trong cái ngày lịch sử như vậy, và sau đó thì chính quyền của nước Mỹ đã vào cuộc và đã yêu cầu hoàn tất các thủ tục rất nhanh chóng
0: để cho bà được sang.
1: Vâng, để bà được xem và theo dõi cậu con trai mình. Và rất rất may mắn và cũng rất rất vui khi mà trong trận đấu thứ hai, Vô Di Nha cũng tiếp tục là ngôi sao của trận đấu và đã đem về cho Cáp Ve trận hòa với tỷ số 2 đều. Và ở trên khán đài thì máy quay đã kịp bắt những cái hình ảnh mà mẹ của Vô Di Nha rất vui mừng, sung sướng và hạnh phúc khi mà được theo dõi trực tiếp cậu con trai mình trên sân vận động.
0: Và tôi nhớ rằng là trên trang Facebook của anh nhà báo Trương Ngọc Anh có viết rằng là cái lượng người theo dõi cái anh cầu thủ này
1: trên mạng
0: ngay
1: xã
0: lập
1: hội.
0: Tức vâng, trên mạng xã hội, trên Instagram rồi tăng lên đến 50.000.
1: Đúng.
0: Từ 50.000 lên đến hơn 15 triệu người theo dõi,
1: nhân lên phải đến vài trăm lần đấy ạ.
0: Dạ. Có thể nói rằng là cái lời chia sẻ của anh ý cảm ơn đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Cảm ơn chính phủ Mỹ rồi FIFA rồi liên đoàn bóng đá đã chung tay hỗ trợ đưa người mẹ mặc dù là làm nghề như anh ấy chia sẻ là bà làm nghề dọn dẹp của bay sang Mỹ trong vòng 24 giờ để chứng kiến. Phải nói rằng là những cái câu chuyện đấy Phương Hiền lại thích nghe hơn là xem những cái trận bóng đá.
1: Và cứ mỗi khi kỳ World Cup diễn ra thì lại có rất nhiều những câu chuyện bên lề, vui cũng có, buồn cũng có, thú vị cũng có, rồi độc lạ cũng đều có cả. Và đấy, như Ngọc vẫn như cuộc trò chuyện đầu tiên của chị em mình đấy, bóng đá nó chính là cái môn thể thao mà mang tới cho chúng ta cảm xúc. Khi mà có cảm xúc thì như Ngọc nghĩ là mọi ranh giới nó sẽ đều được xóa nhòa.
0: Cảm ơn Như Ngọc và hy vọng rằng là chúng ta sẽ lại có vài những cái lần nữa. Còn hơn một tháng nữa mới hết World Cup đúng không ạ? Và nếu như mọi người có những câu hỏi gì cùng với MCB, biên tập viên Như Ngọc của chúng tôi, rất nhiều những kỷ niệm mà rất nhiều những câu chuyện về bóng đá. Vì trước đây Phương Hình còn nhớ là ngày chúng tôi còn người đồng nghiệp mà đã đi rất là xa, đó là
1: anh Viết Duy.
0: Thì Như Ngọc và Viết Duy
1: với cả anh Tuấn
0: và anh Tuấn, ba người làm có những ngày mà Phương Hiền lên làm sáng thì thấy ba anh em nằm ngủ vật vờ trên phòng thu
1: vì đêm hôm trước bình luận,
0: vì là bình luận của ngoại hạng Anh. Và giải ngoại hạng Anh năm đó là chúng tôi còn được mua độc quyền đài tiếng nói Việt Nam, mua độc quyền trên phát hành. Và đó là một cái điều gì đó cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm. Phương Hiền cũng gắn bó với rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy, nhưng mà không hiểu sao mà vẫn chưa hiểu về luật bóng đá. Nhưng có lẽ là phải trong mùa World Cup năm nay Phương Hiền sẽ phải hỏi Như Ngọc nhiều đấy ạ. Cảm ơn Như Ngọc. Và thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà Phương Hiền hy vọng rằng chúng ta đã có những cái giây phút để hiểu hơn những cái người làm công tác trong các chương trình trên VOV Giao thông, và cũng hiểu Phương Hiền hiểu hơn đồng nghiệp của mình trong những cái câu chuyện về làm nghề. Mặc dù có thể hàng ngày gặp nhau nhưng mà không phải lúc nào cũng biết kỹ được những cái sở thích của nhau đâu ạ. Và bây giờ thì Ngọc thích nghe hai bài hát nào nhỉ? Có thể nghe hát bài hát cũ cũng được.
1: Được ạ, vâng, nhất trí. Như Ngọc sẽ nhờ
0: bạn hãy chọn cho các thính giả của mình.
1: Vâng, trước hết thì trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc cũng muốn chúc các thính giả của VOV Giao thông đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn, cũng như là những người hâm mộ trái bóng tròn, đặc biệt là Việt Nam. Để giải đấu diễn
0: trước
1: ra,
0: trước hỏi một chút là tối nay sẽ là trận đấu với
1: từ hôm nay, đêm nay cho đến 8 giờ sáng mai có tới 6 trận đấu. Vì đây đã là lượt trận cuối của vòng bảng thì
0: trận nào là trận mà Như Ngọc thích nhất ạ?
1: Mỗi Như Ngọc cũng chia sẻ trước đã là trong 6 trận đó thì mỗi bảng sẽ có 2 trận đá cùng giờ, là bởi vì lượt cuối của vòng bảng thì sẽ có các cặp đấu cùng giờ với nhau để tăng cái tính công bằng giữa các đội. Thì ra sân vào lúc 5 giờ rạng sáng mai, Brazil và Scotland.

0: Trận báo là
1: dạ, chắc chắn là hay đúng không ạ?
0: Vì Brazil
1: là tôi sẽ thích. Dạ. Màu cờ sắc áo dạ. Mà những điệu nhảy của họ.
0: Đúng ạ. Và điều mà rất nhiều người quan tâm đấy chính là chờ đợi cái ngôi sao sáng nhất của Brazil trong kỳ World Cup này. Mặc dù phong độ của anh cũng không còn ở đỉnh cao, nhưng mà luôn được người dân Brazil và cả người hâm mộ thế giới quan tâm, đó chính là Neymar. Nhiều khả năng là anh ta sẽ ra sân trong trận đấu này. Còn dù thắng hay hòa đi chăng nữa, và thậm chí kể cả có là thua với một tỷ số không quá cách biệt, thì Brazil vẫn sẽ vào vòng trong thôi. Nhưng mà điều quan trọng là rất nhiều người hâm mộ sẽ chờ đợi Neymar ra sân trong trận đấu rạng sáng mai.
1: Ôi, thật là tuyệt vời. Khi là sáng mai tôi cũng sẽ dậy sớm để xem là dạ. Bởi vì tôi cũng, mặc dù là không thích bóng đá như có thể nó ấn tượng từ ngày xưa như Argentina này dạ. Rồi Hà Lan có phải là cơn lốc màu
0: cơn
1: da
0: lốc
1: cam,
0: màu da cam
1: đó.
0: Đúng ạ. Vâng.
1: Rồi đấy, Brazil nữa. Và Ý,
0: Italia. Năm nay nhưng mà Italia thì lại không được dự. Năm nay Italia không được dự World Cup, nên là chắc phải hẹn biên tập viên Phương Hiền với những cầu thủ điển trai của nước Ý vào kỳ World Cup sau.
1: Thế thì Ngọc phải cho tôi nghe một bài hát để tôi dạ. nhớ lại các chàng trai Ý của tôi đi ạ.
0: Dạ, mùa hè Italia. Dạ. Đây là một ca khúc mà biên tập viên Phương Hiền cũng vừa nhắc tới ít phút trước đấy ạ. Nhưng Ngọc cũng rất thích bài hát này.
1: Dạ.
0: Và trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc muốn gửi lời chúc các thính giả của VOV Giao thông, những người hâm mộ trái bóng tròn lưu ý là chúng ta giữ gìn sức khỏe. Như chị Phương Hiền nói, World Cup phải đến gần một tháng nữa mới hết cơ.
1: Vâng.
0: Và để ăn ngủ cùng bóng đá đối với cả Việt Nam chúng ta, khi mà giải đấu diễn ra ở nửa vòng thế giới bên kia ấy, thì nó ngược giờ với chúng ta.
1: Vâng.
0: Thì cái việc giữ sức khỏe để có thể trụ vững cho đến trận chung kết thì nó là một điều tương đối khó khăn. Chúng ta cố gắng giữ sức khỏe và thu xếp công việc để có một mùa World Cup trọn vẹn.
1: Cảm ơn Như Ngọc và cảm ơn quý thính giả đã cùng chia sẻ với biên tập viên MC Như Ngọc chúng tôi. Còn bây giờ thì sẽ là mùa hè nước Ý và một bài hát của mùa World Cup trước nhưng mà cũng rất được yêu mến, đó là Do It Again. Và Phương Hiền sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn trong một ít phút nữa.

Quý vị và các bạn lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Đúng là biên tập viên MC Như Ngọc của chúng tôi thì cũng

đã bắt đầu trở về nhà rồi sau một ngày dài làm việc. Còn bây giờ thì sau khi mà lắng nghe những cái cảm xúc, những cái bài hát thể thao cũ thôi nhưng mà chắc chắn mang rất là nhiều cảm xúc cho chúng ta, đúng không ạ? Hầu như là mùa World Cup nào chúng ta cũng chứng kiến những cái kỷ lục mới. Phương Hiền thì như lúc nãy chia sẻ đấy ạ, là mặc dù không hiểu về luật nhiều nhưng mà rất hay đọc những cái câu chuyện bên lề của các cái mùa World Cup hay Euro. Như năm nay thì có những cái câu chuyện mà Phương Hiền đã từng đọc là có những cái trận đấu nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup. Kỷ lục thuộc về trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay. Trận đấu này thì chính thức ghi nhận 173.850 khán giả cơ ạ. Và một cái con số có thể nói là một con số suy đoán khiến người ta tin rằng số này không chính xác. Và khoảng 200 người đã bị nhồi trong một cái sân vận động ở tại Maracana ở Rio de Janeiro đấy ạ. Và trận đấu này cũng nổi tiếng là một trận đấu khiến nhiều cổ động viên Brazil họ có những cái tư tưởng gọi là không được tốt khi mà tất cả đội mà họ yêu thích thua trận. Khi mà lúc nãy biên tập viên Như Ngọc có nhắc về đội tuyển Brazil đấy ạ. Còn nữa là cầu thủ có nhiều lần vô địch World Cup nhất trong lịch sử thì đó chính là Pelé của đội Brazil. Vào những năm đầu tiên khi mà năm 1958 tại Thụy Điển thì cũng chứng kiến nhiều chiến thắng lần đầu của Brazil. Sau đó thì Pelé đã giúp Brazil giành trong những cái giải đấu tiếp theo đến năm 62, rồi cuối cùng đưa đội mình lên bục chiến thắng vào năm 70. Tổng cộng là Pelé đã lên 3 lần lên cùng đội vô địch trong các mùa World Cup khi mà ông vẫn còn tham gia đá bóng. Và một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong một kỳ World Cup đó là Just Fontaine của Pháp, đã ghi 13 bàn trong giải đấu năm 1958 ở Thụy Điển. Và số bàn thắng nhiều nhất là một cầu thủ từng ghi trong một cái giải đấu World Cup. Và thêm nữa đó là 3,2 tỷ người theo dõi World Cup năm 2018. Có thể nói là nhiều hơn bao giờ hết ạ. Một nửa dân số thế giới theo dõi trận đấu ở

của World Cup vào mùa đầu tiên. Và nữa là giải đấu năm 2002 lần đầu tiên được tổ chức bởi hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản đều từng đấu thầu để đăng cai chức vô địch. Và Nhật Bản sau đó thì tiếp tục từ chối ý tưởng đồng tổ chức. Tuy nhiên thì họ đã thay đổi quyết định và thực hiện điều mà FIFA tuyên bố là một quyết định quan trọng để chỉ ra cách thể thao có thể đánh bại mọi sự khác biệt. Cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi ở World Cup đó chính là Essam El Hadary, thủ môn của Ai Cập, thi đấu tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga khi mà anh ấy ở tuổi 45. Giải đấu cũng trao cho anh ấy danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất cản phá thành công quả phạt đền khi mà cản phá thành công cú penalty của Ả Rập Xê Út. Và thêm nữa là bàn thắng nhanh nhất tại World Cup đó là cầu thủ ở Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Şükür đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 10,8 giây trong trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ trận playoff để tranh giải hạng 3. Và đội thua nhiều trận nhất ở World Cup thì phải nói là Mexico đã thua tổng cộng là 25 trận kể từ khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu diễn ra. Và hai quốc gia vô địch World Cup hai lần liên tiếp đó chính là đội tuyển Ý của tôi mà năm nay lại không đến được, đã mang về chiếc cúp vô địch thế giới năm 1934 và năm 1938. Còn đội tuyển Brazil thì giành được danh hiệu này vào năm 58 và năm 1962. Hy vọng năm nay họ sẽ lại được tiếp. Hai quốc gia từng đối đầu với nhau nhiều nhất ở các vòng chung kết World Cup đó là Argentina và Đức đã thi đấu với nhau nhiều hơn bất kể quốc gia nào khác. Họ đối đầu từ những trận 586, 90 và cả 2014 nữa. Và Indonesia chỉ mới chơi một trận World Cup duy nhất trong lịch sử. Đội tuyển châu Á ra mắt tại giải năm 1938 dưới tên là Đông Ấn thuộc Hà Lan. Họ đấu với Hungary và để thua với tỷ số là 6-0. Còn sân vận động FIFA World Cup có thể tháo dỡ đầu tiên đó chính là sân vận động 974 ở thủ đô Qatar Doha, được xây dựng từ các container vận chuyển và bị dỡ bỏ hoàn toàn sau khi giải đấu kết thúc. Mục tiêu của sân vận động là có thể tháo dỡ, góp phần giảm thiểu chất thải được trong quá trình xây dựng sân vận động và sản xuất linh kiện. Và đó là những điều mà Phương Hiền cũng đã tổng hợp, có thể rất rất nhiều điều nữa. Phương Hiền sẽ hỏi các đồng nghiệp của mình, sẽ chia sẻ với mọi người trong các chương trình sau. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hy vọng những giây phút về thể thao, hy vọng những giây phút trải lòng về những cảm xúc ngày hôm nay mà Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn với ekip thực hiện tại Hà Nội đã mang đến, giúp quý vị và các bạn có một buổi tối thư giãn hơn. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Guess I'm gone.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất

0: cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến, mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội đông chậm do ghi nhận va chạm 4 xe tại lối xuống vành đai 2 trên cao gần Time City, 3 xe trên cầu Phù Đổng, 2 xe tại nút Pháp Vân vành đai 3 và trước đài truyền hình đường Huỳnh Thúc Kháng, cùng hàng loạt xe gặp sự cố tại

0: dự án thoát nước chống ngập đã hoàn thành. Nói về tiến độ dự án trong tin nóng sáng nay, anh Phạm Văn Lăng, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Đại An cho biết.
1: Với dự án chống ngập của kênh Thụy Phương hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thành hết phần cống ngầm cũng như là cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng là chúng tôi đã gần như là hoàn thiện. Trả lại mặt bằng cho đường cho thành phố thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã thảm được khoảng tầm lên 80% trên tổng số khối lượng.
2: Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh có mật độ giao thông đông đúc với hai vụ va chạm cùng tình trạng buôn bán hàng rong trên cầu đôi và mặt đường xuống cấp tại nút giao Vành đai 3 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Buổi trưa tiếp tục có va chạm trên đường Mai Chí Thọ và quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp khiến một xe tải bị lật. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có xe chết máy, phương tiện xếp hàng dài đi Đồng Nai. Ngược lại, buổi chiều lượng xe trở về thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, còn tại nút Lê Khả Phiêu Dương Đình Cúc xảy ra va chạm giữa 5 ô tô cũng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
0: Tin vui cho các bác tài lưu thông về miền Trung trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Theo bản tin nhà chức trách, tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km số 329+700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác chính thức.
2: Ngược lại, trong bài phóng sự sáng nay phơi bày một thực trạng đầy bất ổn của giao thông đường thủy Việt Nam ngay giữa mùa cao điểm du lịch, đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề. Với 140 vụ tai nạn và sự cố trên biển chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026, từ những vụ đâm va kinh hoàng tại Vịnh Lan Hạ, Hạ Long cho đến sự hoành hành của những phương tiện 30 tại các lòng hồ, nguy cơ tai nạn này còn luôn hiện hữu tại các vùng biển du lịch trọng điểm khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo như là Phú Quốc, Kiên Giang. Để ngăn chặn thảm kịch, ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện.

0: nghề cá phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.
1: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm IUU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
2: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn thì đề cập đến những thay đổi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường là một phép thử rõ ràng đối với năng lực quản lý đô thị của chính quyền cấp phường. Theo chuyên gia đô thị, tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, những chuyển biến tích cực về trật tự vỉa hè thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu của việc phân cấp trao quyền mạnh hơn cho chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, để kết quả này không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm mà trở thành nếp sống đô thị lâu dài thì cần duy trì việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm một cách thường xuyên, liên tục. Quan trọng hơn, mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh mặt phố cần phải thay đổi nhận thức.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã được giao làm chủ đầu tư 10 dự án lớn, bao gồm cả chuẩn bị dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đối thoại với VOV Giao thông về lộ trình trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030, ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Hiện nay thì Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã để triển khai. Thứ nhất là chúng tôi đang được giao trực tiếp lập các dự án đầu tư đối với tuyến metro số 1 của Bình Dương kết nối từ nhà ga Suối Tiên cho đến thành phố mới Bình Dương cũ, và tuyến số 2 từ khu vực Hiệp Bình Phước tại Thủ Đức cũ về cái thành phố Thủ Dầu Một, và tuyến số 6 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về cái đường Phạm Văn Đồng đi theo cái trục vành đai 2 và kết nối vào nhà ga Phú Hữu của tuyến Thủ Thiêm Long Thành. Còn ra các nhà đầu tư thì đang thực hiện các dự án tuyến metro số 4, tuyến metro số 2.2, tức là từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Thủ Thiêm đi Bến Thành, tức là hai tuyến. Rồi tuyến Bến Thành Cần Giờ, tuyến từ Tham Lương đi An Hạ.
2: Về tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch khởi công cụ thể của các tuyến, ông Phan Công Bằng thông tin thêm.
4: Thông thường các tuyến đường sắt đô thị thì hiện nay là đang đi vào các trung tâm, thành ra là chúng tôi phải triển khai trước cái công tác giải phóng mặt bằng, và dự kiến thì khoảng tháng 9 là một số cái dự án đầu tư là chúng tôi sẽ có cái hướng tuyến, sau đó sẽ bắt tay vào lập dự án đầu tư giải phóng mặt bằng và triển khai giải phóng mặt bằng bắt đầu trong năm 2026. Và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái dự án đầu tư và tuyến chính, tức là đầu tư dự án đường sắt đô thị, và sẽ khởi công, cố gắng phấn đấu là như tuyến số 1 Bình Dương, tuyến số 6 của thì chúng tôi sẽ phấn đấu để khởi công trong năm 2026 nếu đủ điều kiện về mặt bằng, còn nếu không thì chắc cũng phải đầu năm 2027.
0: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách

0: hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
4: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
5: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Đây là khung giờ của Đường Khuya và như thường lệ thì tối nay đến lịch tâm sự của Hồng Nhung với tất cả quý vị thính giả. Hôm nay về trịnh trọng giới thiệu hơn về tên của mình một chút vì Hồng Nhung lại ốm rồi nên thành ra là sợ quý vị không nhận ra tiếng nói. Gửi lời chào đến tất cả quý vị nhé. Mong rằng là quý vị sẽ vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tối ngày hôm nay. Có thể mang lại cho quý vị thật nhiều những câu chuyện đầy cảm xúc hơn trên những cung đường trở về của quý vị. Đêm thì đã khuya rồi, một ngày dài cũng đã trôi qua rồi. Mong rằng là tất cả quý vị đã có thể tạm gác được những bộn bề để thu xếp công việc, về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Thế còn với những ai tính chất công việc trực khuya này, như là các bác sĩ này, rồi lực lượng chức năng này, cán bộ chiến sĩ công an này, đấy, rồi rất nhiều các bác tài và những ngành nghề công việc đặc thù khác nhau mà quý vị vẫn đang phải đi làm khuya, thì Hồng Nhung mong rằng là quý vị sẽ nhớ giữ sức khỏe nhé, có thật nhiều sức khỏe. Và với những câu chuyện của chúng tôi thì mong rằng là đêm nay khi mà đi trực, đi làm việc thì quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn này, thời gian trôi qua thật nhanh hơn quý vị nhé. Nên đấy là lý do mà vì sao hôm nay Hồng Nhung có một cái lá thư rất là ngọt ngào cho góc nhỏ của Đường Khuya, gửi cho một người mà cô gái ấy đang chờ, một người đàn ông của tương lai. Rõ ràng Hồng Nhung biết rằng nhắc đến đây thì chúng ta có thể mỉm cười. À, thế là hôm nay lá thư đầu tiên là dành cho những cô gái còn đang độc thân rồi, mong chờ người thương tương lai mà không biết là giờ này anh đang ở đâu đây. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi là không biết lúc này người ấy có đang bận rộn với công việc của mình không? Hay cũng có thể là anh đã vừa phải trải qua một ngày dài và đang ngồi một mình bên một ly cà phê nguội ngắt ban đêm. Cũng có thể anh cũng đang giống em này. Đôi khi nhìn những cặp đôi tay trong tay trên phố rồi bất giác tự hỏi, không biết người dành cho mình đang ở nơi nào nhỉ? Em cũng không biết liệu chúng ta có gặp nhau vào ngày mai, tháng sau, hay thậm chí là phải thêm vài năm sau nữa. Nhưng kệ đi, hôm nay em cứ muốn viết cho anh một lá thư, một lá thư gửi đến người đàn ông mà em chưa từng gặp, người có thể sẽ đến muộn một chút trong cuộc đời của em. Thật lòng mà nói, có chứ, em cũng muốn được yêu thương thật nhiều chứ. Em không phải kiểu con gái quá mạnh mẽ đến mức chẳng cần một ai bên cạnh cả. Em cũng không phải là người đã quen với cô đơn đến mức xem nó là niềm vui đâu. Cũng có những ngày thật sự yếu lòng, như là hôm nay này, tối tan làm về, căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt que đều đều và ánh đèn vàng nhạt. Em cũng tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản, mở một bộ phim xem, cũng chán ngắc ấy vì có một mình thôi. Có khi em bắt đầu lướt danh bạ điện thoại và nhận ra rằng

chẳng biết nên gọi cho ai để kể về một ngày của mình nữa. Có những khoảnh khắc em ước giá như có một người ở bên cạnh mình, một người để hỏi em rằng, này, thế hôm nay đi làm có mệt không? Rồi cũng muốn có một người cùng em đi dạo sau bữa tối để Giáng sinh hơn, để giảm cân nữa chứ. Một người có thể lắng nghe cả những điều vụn vặt mà đôi khi chính em cũng thấy nó có gì đặc biệt đâu, chỉ là em muốn nũng nịu với anh vậy thôi. Đấy, có anh có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất là em đang nghĩ như vậy. Nhưng anh biết không, sâu thẳm trong những nỗi sợ của em, ngoài việc chờ đúng người ra, thì thú thực là bởi vì em đã từng tổn thương rồi. Không phải cái kiểu tổn thương khiến cho người ta mất niềm tin vào tình yêu, mà là kiểu tổn thương khiến người ta học được cách cẩn thận một chút một với trái tim của mình hơn. Em đã từng tin tưởng một người bằng tất cả sự chân thành của mình, đã từng nghĩ rằng chỉ cần thật lòng thì mọi thứ sẽ có một cái kết thật là đẹp. Tất nhiên, em cũng đã từng dành rất nhiều thời gian để hết lòng thương ai đó, để cố gắng vì một mối quan hệ và để hy vọng vào một tương lai mà đó sẽ là bến đỗ để em dừng lại. Nhưng anh biết không, ngày mà người ta rời đi, em nhớ là mình đã phải buồn rất lâu. Không phải vì em không thể sống thiếu họ, mà vì em cảm thấy tiếc ấy. Tiếc cho những điều mình đã từng tin tưởng, tiếc cho những dự định chưa kịp thực hiện, tiếc cho cô gái ngày đó yêu bằng cả một trái tim ngây thơ. Và sau tất cả em hiểu rằng tình yêu không phải cứ cố gắng là sẽ giữ được. Có những người chỉ đến để dạy chúng ta trưởng thành, rồi sau đó họ rời đi. Thế là khoảng thời gian sau, em học cách sống một mình này, học cách tự chăm sóc cho bản thân, học cách tự mua cho mình những món quà mà mình thích, đi xem phim nữa, rồi tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Em bắt đầu nhận ra rằng hạnh phúc không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một người khác. Và em cũng hiểu rằng trước khi gặp được một ai đó thật sự phù hợp thì rõ rồi, mình phải trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình mới được. Nên nếu một ngày nào đó anh gặp em, có thể em sẽ chưa phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng em chắc chắn sẽ là một cô gái biết yêu thương bản thân mình sau những ngày giông bão, biết trân trọng tình cảm và biết thế nào là giá trị của sự chân thành. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi em, tại sao không đại đại đi, cứ yêu đi cho vui, sao không mở lòng với những mối quan hệ mới đi, chút chút thôi cũng được, tại sao cứ chờ đợi một điều gì đấy mà đến chính mình cũng không chắc chắn. Ừ, em cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng anh biết không, em nhận ra em không muốn yêu chỉ để lấp đầy khoảng trống, không muốn nắm tay một người chỉ vì sợ cô đơn, và em càng không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi trong lòng biết rằng đó không phải là người mà em thật sự muốn đồng hành. Tình yêu ấy, đối với em chưa bao giờ là cuộc đua cả. Em không cần phải yêu sớm hơn ai, cũng không cần phải kết hôn sớm để hài lòng gia đình. Điều em cần là đúng người cơ, cho dù anh có thể đến muộn một chút. Vậy nên anh à, nếu nhá, giờ này anh cũng đang một mình, em mong anh đừng vội vàng, đừng vì áp lực của tuổi tác, đừng vì những câu hỏi của người thân, đừng vì nhìn thấy người khác hạnh phúc mà lựa chọn một người không thuộc về mình. Bởi cho đến bây giờ, em vẫn luôn tin rằng những điều tốt đẹp thì luôn cần thời gian mà. Một cuốn sách hay làm sao có thể viết trong một đêm được, một cái cây lớn không thể trưởng thành trong vài ngày, và một tình yêu đủ sâu sắc có lẽ cũng cần phải nhiều năm để hai người còn tìm thấy nhau. Có thể anh cũng đã phải trải qua những tổn thương của riêng mình, cũng có thể anh cũng từng thất vọng này, từng đặt hết niềm tin vào một người rồi nhận lại về những khoảng lặng. Nếu đúng là như vậy, em mong anh hãy dịu dàng với mình nhé. Đừng để những người đi qua khiến anh mất niềm tin vào người sẽ ở lại. Thực lòng em tò mò đấy, không biết anh là người như thế nào, cao, thấp, thích cà phê hay là uống trà, anh hướng nội hay là hướng ngoại nhở? Nhưng em hy vọng anh là người tử tế, là người luôn biết giữ lời, biết quan tâm người khác bằng hành động hơn là lời nói, biết trân trọng những điều nhỏ bé này. Và trên hết, anh sẽ là người thật lòng. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, em nhận ra điều quý giá nhất trong tình yêu không phải là những lời hứa đẹp đẽ,
mà nó là sự

chân thành. Một người chân thành có thể không hoàn hảo, nhưng họ sẽ khiến cho người ở bên cạnh được cảm thấy an tâm. Và anh này, nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em hy vọng đó là lúc cả hai đều đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Em không cần anh phải xuất hiện như một hoàng tử đâu. Em cũng chẳng mong một chuyện tình hoàn mỹ. Em chỉ mong khi ấy chúng ta có thể nhìn nhau và cảm nhận. À, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Người mà mình không phải gồng lên để giữ. Người mà mình có thể là chính mình. Người mà sau một ngày dài, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lòng an yên. Và anh à, nếu em đến muộn trong cuộc đời anh một chút thì đừng trách em nhé. Bởi biết không, em cũng đang trên đường đi tìm anh đấy. Bằng cách là em cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày này, học cách yêu thương cuộc sống, đang trở thành một phiên bản mà sau này anh có thể tự hào khi gặp được. Nên anh cũng thế nhá, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm hơn một chút, làm những điều khiến anh thấy hạnh phúc, theo đuổi ước mơ của mình. Và giữ cho trái tim anh lúc nào cũng tin vào tình yêu. Để đến ngày mà mình gặp nhau, chúng ta sẽ không còn phải mang theo những tiếc nuối của quá khứ, mà sẽ mang theo tất cả những chân thành còn nguyên vẹn.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Hồng Nhung quay trở lại cùng với những tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, với thông điệp đầu tiên của chương trình, đó là đừng vì cô đơn mà yêu sai người, vội vàng lấp đầy khoảng trống nhé. Hãy chờ đợi một tình yêu đúng nghĩa. Và trong khoảng thời gian đó, mình hoàn toàn có thể rèn luyện mình, trở thành người tự tin hơn, rạng rỡ hơn để gặp đúng người các bạn nhé. Một chút ngọt ngào cho góc nhỏ của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Thế còn bây giờ, câu chuyện mà quý vị muốn kể cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình, đó sẽ là những tâm sự như thế nào? Thì mình cùng nhau đón những hành khách lên với chuyến xe muộn ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
6: Alo, em chào chị Nhung và chào các bạn thính giả của VOV Giao thông.
5: Rồi, chị đang chờ em giới thiệu về bản thân mình đây.
6: Vâng, em xin tự giới thiệu. Em tên là Việt. Hiện tại em năm nay 18 tuổi và em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội.
5: Việt, 18 tuổi, ở Hà Nội.
6: Vâng.
5: Là rồi, bây giờ mình giới thiệu tiếp xem là mình vẫn đi học hay là mình đã quyết định đi làm luôn rồi.
6: Em vừa rồi mới thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và hiện tại thì đang chờ điểm là chờ để xét tuyển vào các trường đại học.
5: Ừ, nhưng mà ý chị muốn hỏi là cái định hướng tiếp theo của em ấy.
6: Vâng. Thế thì
5: thì mỗi người sẽ có một cái ngã rẽ riêng mà, đúng không?
6: Vâng. Mọi thứ có những người ở tầm tuổi này có thể sẽ đi làm luôn, hoặc có thể cũng như em thì có thể đi thi tốt nghiệp cấp 3 và xét tuyển vào các trường đại học mà mình mơ ước. Thực tế là cái chuyện này cũng đã em đang nghĩ từ năm cuối năm lớp 11 rồi. Thực tế là bố mẹ em cũng đã nói chuyện này với em khá nhiều, bởi vì là khi mà học đại học xong có bằng và cũng cộng với thêm cả những kinh nghiệm nữa thì mình cũng sẽ có được những cái cơ hội lớn hơn để có thể kiếm được việc làm. Và ok, quay lại với câu hỏi của chị. Thì trong cái định hướng mà em muốn xét tuyển vào các trường đại học thì em muốn đi vào những ngành như chị, như là báo chí này, marketing này, quan hệ công chúng này, đó, rất nhiều. Nói chung là những ngành mà có thể hướng ngoại được.
5: Tức là nghe cái cách em nói chuyện thì chị thấy là đúng, em có tố chất và thực sự nó khá là phù hợp ấy. Mình là một chàng trai này, quảng giao này, tự tin này. Rồi cái cách nói chuyện của em nữa cũng tạo rất là nhiều những cái ấn tượng và những cái sự gần gũi cho người mà đang trò chuyện cùng với em ý. Thì chị nghĩ là chắc là chị không phải là người đầu tiên nhận xét như vậy, đúng không?
6: Thực tế là như vậy. Bởi vì là hiện tại thì em cũng đang chuẩn bị apply vào một cái tổ chức nho nhỏ để có thể làm tích lũy kinh nghiệm trong mùa hè này, để mà khi mà mình biết điểm xong rồi, mình biết mình sẽ vào trường đại học nào thì mình cũng thấy sẽ lấy những cái kinh nghiệm mà mình có được để khi mà vào đại học thì mình cũng sẽ áp dụng nó.

0: mình học là để mình áp dụng mà, đúng không chị?
1: Ừ, chị hiểu. Thật ra thì khi mà em đã lựa chọn mà đi theo những ngành nghề như là truyền thông này, đấy, hay là những công việc làm nghệ thuật như là chị hay các biên tập viên của VOV Giao thông rồi báo chí nữa, thì cái kinh nghiệm thực tế nó cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng. Và mình có một cái môi trường thật sự phải nói rằng là nó rất rộng mở. Giống như em định tham gia một cái tổ chức thôi, đơn giản chỉ là một tổ chức từ thiện thôi chẳng hạn. Đấy, hay là một cái tổ chức nào đấy do chính các em lập ra để giúp đỡ, rồi có những cái hoạt động thiện nguyện cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa khó khăn thôi, thì nó cũng đã là một cái hành trình mùa hè rất là ý nghĩa, và mình cũng thu về rất là nhiều những cái kinh nghiệm.
0: Đúng, thật sự là như thế. Bởi vì chị biết mà, khi mà mình tham gia cho mình cho vào một cái group nào đó mà một cái group đấy mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và cho chính bản thân những người tham gia, thì đương nhiên đó sẽ là kiểu có đi có lại mà chị. Mình sẽ giúp được những người khó khăn hơn, và mình cũng có thể cải thiện, có thể nâng cấp được những cái thứ mà mình hiện không có, và mình cũng bồi dưỡng thêm những thứ mình đã có sẵn trong người, để mà khi mà mình vô đại học rồi thì như đã nói ở trên, thì mình cũng sẽ áp dụng được đó. Ok, đó là những gì mà em có thể, gần như đó là những tôn chỉ mà em tham gia khi mà em quyết định vào một cái tổ chức này, và em đã muốn theo đuổi.
1: Quan trọng là chị mong rằng là kết thúc em sẽ có rất nhiều những cái cảm giác hạnh phúc, bởi vì chị cũng đã qua một khoảng thời gian thanh xuân như em mà. Hồi đấy là chị có tham gia ở trong các chương trình Giọt Máu Hồng á. Đấy là các cái chương trình mà tổ chức vào những ngày hiến máu tình nguyện của bên đấy là, để chị nhớ xem là của hội nào nhỉ, Hội Chữ Thập Đỏ đúng không nhỉ. Thì có mời các ca sĩ này, và ngày đấy thì chị chưa có kinh nghiệm làm MC đâu. Thì với một người mà chưa có kinh nghiệm như chị mà đi ứng tuyển để xin đi dẫn các chương trình mà có cát xê ngay ấy, thì rất là khó đúng không nào? Vì người ta đâu có thể tin tưởng được một cô bé mới có mười mấy tuổi, chưa có kinh nghiệm bao giờ. Thế là chị buộc nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ đi tham gia hoạt động đúng như là tiêu chí của em bây giờ đấy. Vừa là mang lại cho mình niềm hạnh phúc khi mà mình giúp đỡ được các hội nhóm này, và mình cũng lấy kinh nghiệm từ đó. Và từ đấy nó cũng ra rất nhiều các cái mối quan hệ khác để mình học hỏi và định hướng cho con đường tiếp theo. Là chị cũng tham gia và cũng được dẫn các chương trình đó cùng với các ca sĩ. Đấy, gọi là kêu gọi mọi người cùng nhau hiến máu để giúp đỡ các bệnh nhân. Chị cũng đã có một cái khoảng thời gian dài như vậy, và một cái sân khấu từ thiện để trở thành một biên tập viên như bây giờ. Nên khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em và cái định hướng trong tương lai của em, thì chắc chắn chị sẽ là người mà cả hai tay đều ủng hộ em rồi.
0: Dạ, em hiểu chị. Bởi vì mà cảm ơn chị với cái những sự ủng hộ dành cho em như thế. Bởi vì là biết không, chị biết không, những cái sự động viên, những cái sự và những cái sự động viên với những sự ủng hộ từ nhiều phía, nó coi như là một chất xúc tác mà chị hiểu mà. Nhưng cũng như chị đấy, sự yêu thương của thính giả, sự ủng hộ của những gia đình, của bạn bè, của những người đồng nghiệp, đó cũng là một cái dopamine.
1: Đúng.
0: Một cái hóc môn hạnh phúc đi ạ, để bọn chị có thêm những cái động lực, những cái tinh thần làm việc vui vẻ hơn, để có thể tiếp chuyện với mọi người, tiếp chuyện với các bạn, tiếp chuyện với những thính giả như em hay như những người khác đó. Hai chị em mình cùng giống như là những con người đó, những con ong, những con ong làm việc chăm chỉ để có thể là làm cho những sắc hoa có thể trở nên đẹp đẽ hơn, và cũng có thể làm ra cho con người những cái thành phẩm ngọt ngào hơn cho cuộc sống này đó.
1: Rồi, đấy là một góc mà chị em mình mới đang nhìn thôi, đúng không nào? Bao giờ một bức tranh thì cũng có những cái gam màu sáng màu tối mà, đúng không? Đấy. Thế thì em đã từng đặt ra những câu hỏi, những cái khó khăn, thách thức, hay là khi mà em đã trực tiếp là tìm hiểu rất nhiều về công việc này, thì em thấy rằng là những cái điểm mạnh của mình thì như chị em mình đã vừa nói rồi, đúng không? Chàng trai rất là hoạt ngôn, năng nổ, đấy, sẵn lòng cống hiến. Thế nhưng mà đương nhiên nó cũng sẽ có cả những cái điểm mà mình có thể chưa phù hợp, hoặc là khi em bước vào công việc rồi thì mới thấy nó có những cái khó khăn. Thì mình đã tìm hiểu đến cái đoạn đấy chưa?
0: Thực ra là có những cái khó khăn từ nội tại chính em, và những khó khăn từ bên ngoài nó tác động vào em thì cũng có.
1: Rồi, nói về mình trước đi.
0: Ok, myself trước, về em trước. Thì đôi lúc em hướng nội, em đôi lúc em hướng ngoại, như hướng lúc ta lung tung luôn, như là
1: hướng tứ phía.
0: Vâng, em không phải là một người hướng ngoại, đâu phải là một người thuần hướng ngoại, thuần tích cực lắm. Bởi vì em cũng là một người hay lo xa, và đương nhiên là em cũng phải lo dự trù những cái thứ xấu nhất mà em có thể nghĩ ra. Và bố em cũng nói rằng là em chưa phải là

0: con người đủ chín chắn và đủ bản lĩnh để có thể kiên định được mục tiêu của mình. Bởi vì là em lúc này em đôi lúc đứng núi này chân núi nọ, thực tế là có thật,
1: cả thèm chán chán.
0: Em gần như là không chắc chắn. Ví dụ thôi, hồi em học lớp 11 đi, thì trong một cái buổi cắm trại ngày 26/3 năm lớp 11, thì em kiểu không quyết đoán lắm trong những cái hành trong quyết quyết đoán lắm trong những cái game của nhà trường tổ chức, thế nên là em lỡ luôn cơ hội để thể hiện chính mình. Bởi vì là em kiểu ngại thể hiện mình, ngại thì thể hiện ra những cái điều tốt đẹp tốt của mình, bởi vì là sợ những cái kiểu là
1: bạn bè trêu
0: mình
1: chọc,
0: làm hơi lố thì có thể mọi người sẽ nhìn không hay lắm, cho nên thôi mình có lẽ mình
1: ném lại ném.
0: Và thế là mất luôn cơ hội rồi.
1: Rồi chị hiểu. Đấy là về nội tại của bản thân đúng không?
0: Rồi,
1: em cũng nói rằng là em là hướng lung tung, lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại. Nhưng thực ra thì chị cũng phải chia sẻ với em một điều như thế này. Cái việc mà mình ngoại giao tốt ấy, nó là năng khiếu đi. Đấy, nó cũng là một trong những cái tố chất của mình. Thế nhưng ngoài ra ấy, để là một người nghệ sĩ hay là một người làm truyền thông nghệ thuật ấy, thì người ta cũng phải là một người mà rất giàu cảm xúc nữa. Thế thì khi mà người ta giàu cảm xúc như vậy thì rõ ràng rồi, cũng có những lúc mà người ta phải hướng nội chứ, đúng không em? Khi có những cảm xúc thì mình mới có, đấy như em gọi là dopamine ấy, để mình sáng tạo nghệ thuật này. Rồi mình cũng phải nhìn nhận chính bản thân mình, chiêm nghiệm bản thân mình. Và nhất là chị cũng muốn nói với em là chị thì chia sẻ với tư cách là một người chị hơn tuổi em và cũng đi trước một cái đoạn thời gian dài thôi. Chứ còn khi quý vị thính giả nghe chương trình thì cũng có rất nhiều các bác, các cô, các anh, các chị mà lớn hơn chị em mình rất là nhiều. Mọi người cũng kinh qua rất nhiều và có kinh nghiệm hơn rồi. Thì mới đều nhận thấy một cái vấn đề là chúng ta vẫn cần phải có thời gian để trưởng thành. Đó, mình nuôi dưỡng ước mơ cùng với sự trưởng thành của bản thân. Chứ không ai ngay lập tức ra làm nghề đã giỏi ngay được, đã trưởng thành ngay được. Nên đừng lo vì những điều nội tại của mình. Em còn cần phải rèn luyện nhiều, qua nhiều quá trình lắm. Với chính bản thân mình phải làm việc với chính bản thân mình. Rồi khi mình tiếp xúc với đồng nghiệp, rồi thực tế công việc. Đấy, bây giờ mình sẽ nói về những cái yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, khi em đã tìm hiểu rồi. Nào, tiếp tục nào.
0: Ok, đó là về nội tại của em đã những cái, có những thứ không tốt như thế. Còn về bên ngoài, thực tế trong 3 năm cấp 3 thì em đã phải gần như học trong một cái lớp, bởi vì lớp em là lớp chọn mà, lớp chuyên văn. Thế nên là mặc dù là chị nhìn thấy là em có thể hoàn ngôn thế thôi, chứ thực ra là cái lối viện văn của em, cái lối gọi là văn học của em, văn hoa của em nó không có nhiều. Và em gần như là phải ngồi cùng với những người gọi là một là hào hoa, hai là kiểu văn thơ lai láng, ba là kiểu học cao hiểu rộng. Em cũng học cao hiểu rộng, nhưng mà học cao hiểu rộng của em nó hơi lạc một tí, bởi vì là học cao hiểu rộng của em là chưa đi sâu vào nhiều lắm. Thậm chí các bạn của em còn còn như là đi thi học sinh giỏi của thành phố này, và có giải có số má này. Đấy, còn em thì gần như là nhàn nhàn, không biết gì. Thế nên là em phải đối mặt với những thứ gọi là gần như là con nhà người ta đúng nghĩa. Em còn từng lấy các bạn ấy ra để mà so sánh, để mà thực tế những cái phần so sánh đấy em không coi nó là quá tiêu cực đâu, nhưng nó cũng làm cho em hơi nhủ chí một tí. Thế nhưng mà em cũng không phủ nhận là mình phải lấy những con người giỏi đấy làm động lực, thực sự như thế. Bởi vì chị thấy đấy, ngoài kia thì ai, nhiều người còn giỏi hơn chị em mình, họ vẫn tiếp tục học tập, vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục để có thể học, để nâng cao, trau dồi bản thân mình lên. Nếu như mình dừng, họ lại càng bỏ xa. Đấy, đấy là một trong những thứ
1: chị hiểu.
0: Còn đáng một chút.
1: Tức là với em thì là cái kỹ năng nói thì tốt hơn là so với kỹ năng viết, đúng không? Và mình có thể thể hiện được cảm xúc bằng chính con người mình, bằng hành động, bằng lời nói của mình, thay vì việc là ngồi viết ra những cái trang sách hay là trên những cái bài viết, bài tập, thì mình cảm thấy là nó chưa ổn. Đấy, thế nhưng mà như chị vẫn chia sẻ với em rồi, cái gì thì chúng ta cũng vẫn cứ cần phải học lên. Và nó lại còn là kinh nghiệm đường trường nữa cơ, kinh nghiệm thực tế cơ. Bây giờ em mới chỉ đang hướng đến là chuyên ngành thôi, chứ còn em thì cũng chưa đi vào thực tế xem là thực chất sau này thì khi học xong thì mình sẽ trở thành một người như thế nào, đúng không? Là biên tập viên hay là một MC chẳng hạn, đấy đúng không? Hay là một người marketing truyền thông. Nói chung là cũng có rất nhiều những cái vị trí để mình có thể lựa chọn.

0: chọn. Và chị nghĩ rằng là mình cũng phải định hướng được cái điều đấy đã, sau rồi mình mới học lên cao tiếp. Đấy, và mỗi một công việc thì nó sẽ đều có những khó khăn riêng, những cái thách thức riêng. Chị đố công việc nào mà mềm mại và suôn mượt như là dầu gội đầu Sân Siêu đấy, ngay từ đầu đấy.
1: Em hiểu.
0: Nên là chị mong là em đừng nhụt chí. Mà như em nói đấy, bố cứ không tin mình, cứ bảo mình hay cả thèm chống chán. Mình càng phải chứng minh cho bố thấy sự trưởng thành của mình rồi. Mình kiên định với lại những gì mình lựa chọn. Đấy, quan trọng rằng là khi mà mình đã có định hướng rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ phát triển hơn với là cái sự mông lung. Thế nhưng rồi thì cũng lại có câu là nghề chọn người đấy em ạ. Thôi thì chị hy vọng rằng là em sẽ tìm được đúng cái công việc mà mình yêu thích thì mình mới dành 100% công lực cho nó được. Chứ nếu mà một cái công việc mà mình thực sự là chưa yêu nó, mà chỉ gọi là vì một cái lý do nào đấy mình đến với nó thôi, thì nó cũng sẽ khiến cho mình, đấy, như em đã từng nhụt chí là em biết rồi đúng không?
1: Vâng. Vâng, thực tế là như thế. Sorry chị, bên kia có vọng tiếng em không?
0: Không, em đang bật radio hay sao mà em sợ là vọng tiếng?
1: Không, em thực tế là bật loa ngoài mà chị. Bởi vì là em thấy trong đường dây bên kia là đang hơi vọng tiếng của anh kỹ thuật vào.
0: Thế à, không sao. Nhưng mà khi chất lượng lên sóng hôm nay, khi chị nói chuyện với em thì chị cũng không thấy nó có vấn đề gì cả.
1: Ok, đấy,
0: chứng tỏ là cũng
1: rồi,
0: nghe chương trình rất nhiều đúng không? Nên là biết hết các quy tắc của chương trình rồi. Không bật loa ngoài, không bật radio và không đeo tai nghe.
1: Rồi, thực tế là em cũng là một big idol của chị và
0: chị
1: big idol của
0: Việt.
1: Chị nghe từ thời trước Covid tầm 2 năm cơ.
0: Rất là lâu là, rồi. Đấy, nhắc đến Covid thì nhiều kỷ niệm lắm. Đấy, những cái thách thức với nghề đấy em. Cái ngày đấy là
1: nhiều khán giả đúng không ạ?
0: Tức là đấy, những cái câu chuyện mà chị cũng muốn hỏi với em một chút khi mà em đã tìm hiểu chưa. Ví dụ câu chuyện làm dâu chăm họ này, đúng không? Đối với một người làm nghề truyền thông này. Rồi như các anh chị là biên tập viên của VOV Giao thông, trong thời gian Covid thì cũng đã có một cái thời gian gọi là trực chiến ở cơ quan luôn ấy. Không về nhà một khoảng thời gian rất là dài. Thế nhưng cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm trong những ngày mà giữ sóng, giữ cánh sóng của VOV Giao thông với những ngày đại dịch như vậy. Đấy, công việc mà. Thôi thì chị mong rằng là những thử thách sẽ mang lại cho em bản lĩnh. Đấy, và từ những bản lĩnh đấy thì mong là chàng trai sẽ trưởng thành và thật là thành công. Để sau này biết đâu chị em mình lại trên cương vị là những người đồng nghiệp để có những cái dự án hợp tác với nhau Việt nhá.
1: Và ok, có thể là maybe trong tương lai chúng ta sẽ có thể là cooperate với nhau, có thể hợp tác với nhau trong một cái hoạt động nào đó, có thể gặp nhau trong một cái hoàn cảnh nào đó rất ngẫu nhiên, rất tình cờ thôi.
0: Và đến bây giờ chị cũng vẫn cứ tham gia hoạt động thiện nguyện rất là nhiều khi mà có cơ hội. Nên chị cũng mong là em sẽ tham gia thật nhiều vào các hội nhóm để lấy kinh nghiệm cho mình. Và quan trọng nhất là em sẽ có được những cái trải nghiệm rất là hạnh phúc để trau dồi thêm tình cảm với nghề nhá.
1: Ok, cảm ơn chị vì đã kết nối, đã cho em lên sóng nhiều hôm nay để có thể chia sẻ hết những cái nỗi lòng của mình với tất cả mọi người, tất cả có thể những bạn cùng tuổi với em, hoặc có thể các bạn dưới tuổi em một tí, hoặc có thể những người đã lớn hơn em dù ít dù nhiều, có thể đã được em chuyển cảm hứng, có thể là không lớn lắm đâu, nhưng ít nhất họ cũng có thêm động lực để có thể hướng tới những ngày sau, những ngày mai. Có thể là không phải là quá tươi sáng đâu, thế nhưng mà ít nhất có thêm những cái nguồn năng lượng tích cực hơn để có thể tiếp tục.
0: Chị rất là thích câu truyền cảm hứng của em, bởi vì trên góc nhìn của mỗi người em có thể truyền đi những cảm hứng khác nhau. Góc nhìn của những bạn trẻ hơn em thì các bạn ấy biết đâu cũng chung một sở thích ước mơ như em. Rồi góc nhìn như chị hay là những ai đó lớn tuổi hơn em để nhìn lại một cái thời thanh xuân, mình cũng đã có rất nhiều lựa chọn và cố gắng vì điều gì cho đến ngày hôm nay. Rồi góc nhìn của các bác lớn hơn nữa sẽ nhìn, các bạn trẻ bây giờ công nhận giỏi, năng động rồi đấy, hoạt bát này, tự tin này, đó, mỗi người sẽ được em truyền năng lượng tích cực theo một cái cách riêng biệt khác nhau. Và chị cũng rất là vui khi được trở thành một người bạn đồng hành trên con đường ước mơ của em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho con thuyền đấy cập bến thành công nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi, cảm ơn Việt đã đến với chuyến xe của Đường Khuya. Chắc chắn là khi nhắc về những đấy, như chúng ta vừa nói là mỗi người có một góc nhìn qua câu chuyện vừa rồi của một bạn trẻ đang trên con đường định hướng ước mơ và nghề nghiệp. Đây là cái giai đoạn mà chắc chắn là quan trọng hơn bao giờ hết với mỗi người rồi, để xem rằng là con đường phía trước chúng ta đi. Đương nhiên có những người may mắn đi đúng đường, đúng lối, thế là đến đích. Nhưng có nhiều người họ tưởng rằng đó là con đường của mình, nhưng rồi cũng phải đi vòng, đi quốc lộ rồi.

mới vào được cao tốc, đi được cao tốc rồi thêm một đoạn dài, có khi lại phải đi ra đường quốc lộ, cứ gập ghềnh. Thế nhưng suy cho cùng, Hồng Nhung mong rằng là tất cả những con đường mà chúng ta đi đều là những con đường cố gắng, là những con đường an toàn nhất và bình an nhất. Bình an như là cái cách ngày xưa mà còn đạp xe đạp đến trường ấy, đúng không ạ? Những cái ngày mà ký ức cắp sách đến trường trong veo như vậy. Có một cái bài là bài xe đạp. Nhưng mà anh Đức lấy cho em bản của Đi Qua ấy. Anh tìm giúp em nhé, hoặc là em sẽ đánh tên chính xác vào máy tính này để anh tìm giúp em nhé. Đấy, bởi vì có cái bản này mix lại rất là hay. Đấy, em có gửi vào trong hệ thống rồi đấy. Anh Đức nhìn giúp em nhé, để lấy đúng tên bài hát. Hoặc là anh mở cho em nghe một cái đoạn mà anh đang định phát đi. Vì em nhớ là xe đạp này thì cũng có mấy bản ấy. Để em tặng đúng quý vị thính giả một cái giai điệu trong veo, chúng ta cùng trở về những ngày cắp sách tới trường. Một con đường dịu dàng. Không phải bản này, đấy là bản remix rồi, bản thường thôi. Anh nhìn đi, anh nhìn ở trên máy tính ấy, em có đánh tên rất là chính xác của bài hát này đấy. Đó. Đây. Đấy, Hồng Nhung là được khó tính nên là cứ phải mở đúng bản thì thôi. Đó, anh thấy chưa? Để Hồng Nhung gửi tặng quý vị bản cover này. Sau đó thì khi nghe bài hát này thì Hồng Nhung hy vọng rằng là các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn những tâm tư của mình với đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, để có thể gọi về cho chúng tôi, đó là số 024-37-919191 để đăng ký chương trình. Hoặc là chương trình thì cũng đang được like trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông. Anh thấy chưa anh Đức? Mở cho em nghe một đoạn cho chắc đã xem nào, xem đúng bài em yêu cầu không.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ công tác mà đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
12: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
11: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
12: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
12: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng với giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Quý vị thân mến, sau những ước mơ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường thì bây giờ Hồng Nhung lại quay trở lại với tất cả quý vị để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện trong buổi đêm ngày hôm nay, gác lại những bộn bề, những lo toan nhé. Chúng ta sẽ có một cái chặng hành trình nhẹ nhàng hơn, trở về nhà. Rồi ngày mai như thường lệ mọi thứ sẽ lại bắt đầu, và chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ luôn khởi động một ngày mới với thật nhiều năng lượng, với thật nhiều những niềm vui. Còn câu chuyện của ngày hôm nay, nào mình cùng kể cho nhau nghe qua số 024 37 91 91 91. Nỗi buồn thì chúng ta cùng chia đi, còn niềm vui thì mình cùng nhân lên quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Hồng Nhung và chương trình Đường Khuya, mời quý vị tham gia.
7: Anh nói to lên một chút anh ơi.
8: Xin chào chương trình.
7: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Mình bắt tay nhau làm quen một chút nhé. Em là Hồng Nhung, anh tên là gì ạ?
8: Mình quá quen thuộc.
7: À, quá quen thuộc rồi ạ.
8: Lần này lần thứ ba kết nối với Hồng Nhung.
7: Ừ, lần gần nhất là khi nào anh?
8: À, cũng cách đây phải 3-4 tuần.
7: À, 3-4 tuần. Thế thì chắc là Hồng Nhung cần phải lục lại trí nhớ một chút rồi. Anh cứ bắt đầu cho em biết từ tên của mình đi đã nào.
8: Mình tên là Tú.
7: Anh Tú à?
8: Rồi, mình sinh sống ở Hà Nội, làm nghề tài xế.
7: Ừ, vẫn chưa đủ dữ liệu một chút nào đặc biệt hơn để em nhận ra anh nào.
8: Đặc biệt là cùng tâm sổ với nhau ấy.
7: À, rồi, em nhớ ra anh Tú rồi. Hôm đấy em có nhớ là anh em mình cũng nói chuyện với nhau khá nhiều về cuộc sống của một người như anh nói đấy, là có căn số, đúng không? Và cứ mỗi một chuyến xe đêm cũng có những cái chuyến xe khá là vô định vì cũng chưa lập gia đình. Rồi thì cũng ở một mình, đúng không anh Tú nhỉ?
8: À, đúng luôn.
7: Vâng, nên thành ra là đôi lúc lái xe vừa là vì công việc và cũng lái xe là để mình còn cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra mỗi ngày. Có đôi lúc mình cảm thấy hơi vô định, đúng không? Em nhớ ra anh Tú rồi. Vậy là trạng thái đấy nó vẫn diễn ra suốt từ bấy cho đến tận bây giờ.
8: Không, hôm nay có một chút thấy vui vẻ.
7: À, thế anh kể cho em nghe đi, hôm nay mình có niềm vui gì vậy?
8: Mình hôm nay thì gặp một vị khách rất là vui.
7: Ừ. Cô bé đấy là cũng hay đi lễ, có căn số hay sao mà anh vui?
8: Không, người ta chỉ là cán bộ công nhân viên bình thường.
7: À.
8: Nhưng mà nói chuyện thì phải hợp nhau thôi.
7: Ừ.
8: Em thấy vui vẻ.
7: Dạ. Rồi sau câu chuyện đấy thì thế nào? Quan trọng là điều đó.
8: Quan trọng thì chỉ gọi là nói chuyện cho vui đi. Đã buồn ngủ, đi đường dài, hôm nay đi đường dài.
7: Tức là chỉ là một hành khách, đến và đi như bao hành khách khác. Nhưng đúng, quan trọng là suốt cả chặng đường mình cũng đã tìm thấy được một cái niềm vui, đúng không ạ?
8: Đấy, vui vẻ, đỡ áp lực.
7: Đấy. Ừ, thế mới nói là đa sầu đa cảm anh nhỉ? Một cơn gió thoảng qua cũng làm mình buồn được. Nhưng một chút niềm vui khe khẽ thôi cũng khiến cho mình cười cả ngày luôn.
8: Đấy, hôm nay mình đặc biệt nữa là lần đầu tiên mình được trải nghiệm đi phà.
7: Đi phà ấy à?
8: Đi phà.
7: Anh đi đâu? Anh lái lộ trình nào?
8: Mình từ Thái Bình sang Nam Định.
7: À, đó, đi phà.
8: Phà, cuộn thoi ấy.
7: Dạ, em cũng có nghe qua những trải nghiệm này rồi nhưng mà thực ra là Hồng Nhung thì cũng chưa trực tiếp đi phà.
8: Hôm nay lần đầu tiên mình được trải nghiệm đấy.
7: Dạ.
8: Thấy vui.
7: Đấy, niềm vui đôi lúc cũng chả ở đâu xa đâu, từ những cái điều nhỏ bé mỗi ngày thôi. Em cũng được cái đa sầu đa cảm như anh, có những ngày em vui lắm,

0: là đặc biệt để nghe hết chương trình của em rồi bắt đầu mới lái xe về nhà. Thế tháng này đi lễ đâu chưa anh? Đã đi về gọi là Hải Dương cũ nhỉ? Về
1: Có đi qua
0: đền,
1: đền Trần.
0: đi qua đền Trần, đi đền Quan Lớn Tuần Tranh chưa anh?
1: Quan Lớn Tuần Tranh thì hôm nay mình chưa chưa ghé được.
0: Dạ, hôm nay em nhớ là cũng có các cái ngày tiệc ở Tiệp Chầu nữa thì phải. Biết là anh đi chưa? Chắc là cũng bận rộn công việc quá chưa đi lễ được đúng không?
1: Lâu lắm rồi mình cũng không không tham gia.
0: Dạ, thôi mình
1: Nói
0: cũng phải...
1: đúng hơn là mình sợ tham gia những cái đấy thì mình bị cuốn cuốn hút ấy.
0: Ừ, giờ em hiểu.
1: Ừ, thì mình sẽ bị phân
0: Ừ, tức là
1: vân.
0: mình lo rằng là nếu mà không đi được thì về tâm lại không an.
1: Đúng.
0: Đúng không ạ? Mà
1: Đúng.
0: đi rồi thì lại sợ là gì thì gì, một chuyến đi nó cũng còn kinh tế, tài chính, thời gian,
1: Không,
0: nó cũng tốn kém.
1: mình sợ đôi lúc người ta đang hầu
0: À,
1: ấy. Vì
0: không
1: mình
0: kiềm
1: là
0: chế
1: người
0: được cảm
1: ta
0: xúc của mình.
1: đấy.
0: Ừ, rồi em hiểu. Tức là anh thì sợ rằng là đi vào những cái ngày ví dụ rằm mùng 1 hay là ngày lễ ngày tiệc đó thì sợ là có những cái canh đàn người ta đang hầu. Rồi thì bản chất của mình là một người mà thôi thì mình cứ nói nôm na để cho tất cả quý vị thính giả cùng hiểu chứ không dùng quá như từ chuyên môn đi. Thì mình cũng là một người mà dễ bắt sóng, dễ có những cái tần số cảm xúc thì mình cũng lo rằng là mình vào đấy rồi thì không biết đến lúc nào mình mới đi ra được đúng
1: Đấy.
0: không?
1: Đơn giản như tuần trước ấy,
0: Dạ.
1: mình có chở một vị khách đi làm lễ ở ở trên Tam Bảo.
0: Dạ.
1: Người
0: À, trên đó có đền Chúa Thượng Ngàn.
1: đấy, người ta mời mình vào không dám vào
0: Và chỉ
1: đấy.
0: là đứng ngoài thôi,
1: Thì
0: rồi
1: đứng
0: gọi là
1: ngoài
0: vái vọng vào trong.
1: thì không, mình ngồi ngoài xe, mình không không hề bước vào cửa.
0: Ừ.
1: Và tại sao đây không thấy không bước vào không vào sợ lúc nhiều nhiều cái không thể nói được đấy.
0: Dạ. Bởi vì thực ra thì mỗi người sẽ có một cái niềm tin tâm linh khác nhau. Nên là anh em mình cũng chia sẻ một cái mức độ nào đó thôi để quý vị thính giả cũng có thể hiểu hơn về những thanh đồng đạo quan. Đấy, thì cũng đang theo về tín ngưỡng thờ mẫu. Thì cũng có nhiều điều tâm linh mà. À, có người tin, có người thì họ cũng chẳng nhẽo báng gì đâu, nhưng cũng chưa hẳn là tin. Gọi là thành tâm lễ Phật cầu thánh thôi để được bình an may mắn. Thế thì bản thân chúng ta cũng vậy. Em thì cứ nghĩ là mình cứ tu sửa, tu từ trong tâm tính của mình cứ phải cảm thấy an trước đã. Chứ bây giờ lại cứ bảo rằng là phải đi vào. Thế nhưng mà trong khi vào mà tâm thì còn đang loạn như vậy, thì mình ngồi ngoài nhưng mà mình cảm thấy rằng là lòng mình hướng đạo, tâm mình sáng, thì đó cũng là một cái cách để mình dần dần mình tu anh ạ. Dần dần để hữu duyên hơn. Đó thì
1: Mình có một cái đặc biệt khác khác với người khác đấy.
0: là
1: Chỗ
0: sao
1: nào
0: ạ?
1: mà linh thiêng hay là chỗ cô đồng nào đấy,
0: Dạ.
1: điện người ta thiêng ấy, là mình sẽ biết.
0: Ừ, tức là anh có những cái linh cảm giác quan thứ sáu rất là tốt, nôm na là
1: Đấy,
0: như vậy đúng không ạ?
1: mình sẽ biết.
0: Vâng. Thế chưa biết bao giờ linh cảm xem là bao giờ mình có người yêu ạ
1: À, cái đấy
0: à anh?
1: thế
0: Giao sắc chắc khó
1: không
0: còn được
1: nhưng đã
0: chuôi
1: có
0: rồi.
1: chưa.
0: Có chưa? Có bao giờ linh cảm nữa chưa anh?
1: Yeah.
0: Chưa đúng không? Đấy, làm sao mà tự cảm giác được cho mình? Nó không phe. Có khi đi đâu hữu duyên có ai chỉ nói cho về có khi thành thật. Chứ cứ tự mình nghĩ mình bảo hay là mình tự kỷ ám thị rồi, mình nghĩ nhiều quá sợ không đúng.
1: Thầy bảo mình có cái lên chùa hợp hơn.
0: Lên chùa hợp hơn ấy ạ? Dạ, thế như em đã nói rồi, có nhiều cách để mình tu tâm dưỡng tính mà. Quan trọng nhất là cũng là tu sửa tâm tính của mình trước. Mình cứ phải ổn, mình cứ phải an yên đây anh ạ. Đấy, chứ còn mình ở đâu mà tâm mình vẫn còn còn loạn, lòng vẫn còn buồn thì khó lắm. Đấy lý do vì sao mà đôi lúc muốn tu cũng khó, nhiều bậc cao nhân phải lên cả rừng, lên cả trên núi để tu cho tịnh tâm là vì thế. Thế có lúc mình đang rất muốn tu tâm tu khẩu. Thế nhưng mà đi làm rồi có những lúc họ ở nhà thôi. Mẹ cứ đi ra đi vào mẹ bảo thế không lấy chồng đi à? Tức chứ. Thế thì lúc đấy tu thế nào được khẩu đúng không anh? Đấy, thế là người ta phải tránh xa ra. Đấy, phải đi thật xa ra để tu cho nó tịnh. Thế nhưng mà như em nói rồi, mình quan trọng là phải từ cái nội tại thật là mạnh mẽ của mình cơ. Ở đâu mà mình vẫn tu vẫn như một chiếc lá tĩnh lặng được thì mới được, chứ bây giờ kể cả

0: là bản thân mình có đi vào trong chùa tu như anh nói đi, thế nhưng mà tâm vẫn còn xao động, lòng vẫn
1: Mình
0: còn hướng
1: đâu.
0: về một nữ tử nào đấy, một nữ nhân nào đấy thì khó lắm.
1: Không, tu đâu không xa, tu ngay tại nhà, tại gia.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đấy.
0: Chứ như anh nghe cách anh nói chuyện vài lần là em biết rồi, anh thì vẫn mong là phải có một mái ấm gia đình, vẫn muốn có một nửa của mình chứ, đúng không anh?
1: Đấy thì
0: Mình,
1: anh thấy
0: đúng rồi, vì anh cũng đang ở độ tuổi này thì đúng là nghiêm túc mà nói là chậm là cũng chậm rồi. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là con đường này dừng lại được, cánh cửa đã khép lại được. Anh là tám mấy nhỉ? À,
1: mèo
0: 87 đúng không?
1: ừ.
0: Đó, không sao cả. Như lá thư đầu tiên mà em đọc ở góc nhỏ đường khuya đấy, cô gái đấy cũng lạc quan lắm. Biết đâu muộn nhưng mà lại chắc, chứ mà đến sớm rồi lại rẽ duyên ra thì mệt lắm anh ạ. Thì thôi thà cứ bình tĩnh để được gặp đúng người. Còn nếu nếu thực sự là mình ở cái số người ta gọi là hồng không cô quả ấy, là không lập gia đình ấy, thì ở cái độ tuổi đấy em nghĩ là mình cũng đã bắt đầu có được một cái sự thu xếp cho tâm lý của mình rồi, và mình cũng có một cái định hướng khác cho cuộc sống của một người cô đơn rồi. Rồi nó cũng quen đi thôi. Không, đấy là em nói cái
1: Không,
0: trường hợp nó theo cái hướng là không thích nhất thôi.
1: mình là
0: Đấy.
1: mình không ế đâu, mình cũng muộn
0: Ừ, đấy anh tự cảm nhận được đúng không? Người có
1: lắm.
0: giác quan tốt. Thế là được rồi anh.
1: Em
0: Mà gọi là manifest đấy, đấy ạ. Cứ tin tưởng đi rồi
1: ừ.
0: sớm đến thôi. Em cũng mong rằng là anh thì cũng sẽ sớm gặp được một người. Thực ra thì để mà nói sâu hơn một chút thì mọi người cứ hay có câu là cô đồng với cậu đồng chắc là không lấy được chồng với lấy được vợ đâu. Nhưng không phải như thế, vẫn lập gia đình bình thường. Đấy, vẫn đi làm công việc bình thường, rồi vẫn lại hương khói để giữ chân nhang ngọn khói gia tiên, rồi đấy theo những cái truyền thống, những cái phong tục thờ cúng rất là tốt đẹp của dân tộc mình đúng không ạ? Thì không có nghĩa là không lập được gia đình. Thế nhưng quan trọng là người ta cứ nghĩ vậy là vì mọi người thấy khó do là
1: Không, nói chung là bên này là có vấn đề về nó cũng khó
0: thì đương nhiên nó cũng có cái
1: lắm.
0: khó vì
1: Đấy.
0: nôm na là tính cũng đồng bóng, cũng sáng nắng chiều mưa. Đấy, đang vui tự dưng lại buồn thì cũng khó chiều, nói thật là như thế. Cái đấy thì cũng không không không không không ngoan.
1: Lúc mình hồi xưa mình còn làm ở quan đó,
0: Vâng.
1: họ bảo mình mày như thằng dở ấy.
0: Cứ mỗi lúc một tính, chả biết đâu mà chiều, chả biết đâu mà hiểu được. Thế nhưng ngược lại thì với những người mà đa sầu đa cảm như thế thì họ lại là những người rất là tình cảm. Đấy, biết tính thì thôi rồi, cái gì cũng cho được luôn ấy. Cái kẹo đang cầm trên tay cũng cho hết cả ba cái luôn, chứ đừng nói là cho một cái. Đấy, cái bộ quần áo đang mặc khen đẹp quá, khi mai em
1: Mà
0: bỏ ra cho.
1: rất hay, cứ thích nịnh, thích nghe nịnh.
0: Vâng, thích những điều, thực ra thì em nghĩ ai cũng thích những điều ngọt ngào thôi, chả qua họ thích hơn một chút. Thế cho nên mọi người cứ nghĩ là không lấy được chồng với lại không lấy được vợ, khó lập gia đình. Thực ra là ai cũng thế thôi, phải tìm được một người hợp, yêu, hiểu, cần. Đấy, và có thể đồng hành được. Vì thực ra thì ngoài việc là đi làm thì có những lúc họ đi lễ, đi cầu, thế mà người nhà lại không ủng hộ. Thì trước khi đi lễ lại cứ dăm câu ba điều vào thì làm sao mà vui vẻ hoan hỉ được, đúng không? Nên là thôi thì mỗi người phải biết cân bằng cuộc sống một chút để phù hợp với lại đối phương của mình. Gặp được một người mà cùng chí hướng, cùng định hướng thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng nếu mà lại gặp một người mà người ta chưa thật sự hòa hợp và hiểu được thì nó lại là một cái chướng trên con đường tu tập của mình đúng không? Mình làm sao để người ta tin tưởng vào những gì mà mình đang theo đuổi lựa chọn để họ không cảm thấy có những cái nghi ngại. Đó, thì thôi, em nghĩ suy cho cùng của đời chúng ta thì vẫn cứ phải cố gắng trên mọi mặt trận anh Tú ạ. Ủa anh đâu rồi?
1: Đây anh, đây đây nghe
0: À,
1: em.
0: tưởng anh lại buồn rồi. Nãy
1: Không,
0: vừa mới cười
1: không
0: xong em sợ
1: nghe
0: 2 giây sau
1: nghe
0: em lại
1: cũng
0: buồn lắm.
1: nghe tâm sự cũng có một chút buồn
0: Dạ. Thương thương thân thương mình đúng không ạ? Có
1: buồn
0: chút tủi tủi đúng không anh?
1: đấy, cái đấy sao không hiểu đấy.
0: Đố anh biết
1: Không
0: đấy.
1: hiểu
0: Thực ra thì
1: sao mà lại hiểu thế.
0: vâng, có thể nói một cái câu là nếu mà chúng ta chưa từng đi mưa ấy, chưa từng bị trời mưa làm ướt thì chắc có lẽ là cũng sẽ không biết cầm ô để che mưa cho người khác. Có thể hiểu như thế đi. Được không anh? Vâng.
1: Tạm hiểu đấy.
0: Tạm hiểu là như vậy đi. Ai trải qua trăm đắng ngàn cay rồi, ai chẳng có những bài học của riêng mình. Nhưng chúng ta hoàn thành nó như thế nào và rồi lại tiếp tục những bài học nâng cao mà. Chứ đâu có ai dừng lại ở mãi một cái bài học cấp độ tiểu học đâu. Và em tin rằng là anh cũng phải là một chàng trai rất là mạnh mẽ, nên là cuộc đời mới đưa cho anh đến những cái bài học như vậy, của sự cô đơn, của sự tận cùng.

0: nỗi buồn như thế này. Chứ
1: Buồn
0: còn
1: nhiều.
0: em hiểu mà. Chứ còn nếu mà bây giờ anh mà đang ở đang học cấp 1 đi, làm sao mà cuộc đời đưa đến cho anh những bài học cấp đại học được, đúng không? Nên em tin rằng anh là một cái người rất là mạnh mẽ và có thể vượt qua được hết, để không còn cảm thấy cô đơn, sớm tìm được bến đỗ cho mình, tối không còn phải đi làm hết cả cuốc xe rồi vẫn cứ một mình lang thang trên đường như thế này. Thôi bây giờ
1: Đúng giờ này đang lang thang đi sạc đi.
0: thì em biết mà, em đoán mà, nên em mới nói là thôi cũng khuya rồi, mình về nhà nghỉ ngơi thôi, mai còn có sức làm việc anh ạ. Chứ đi mãi mình cứ tìm những cái niềm gọi là để lấp đầy từ bên ngoài vào thì nó cũng chỉ được lúc đấy thôi, anh có công nhận không? Ví dụ như hôm nay đi, ví dụ mình rất là buồn không phải đi làm, mình rủ một ông bạn là đi làm tí rượu đi cho
1: Không,
0: quên
1: cái
0: quên
1: đấy
0: sầu.
1: không nên.
0: Không, em đang ví dụ, em đang ví dụ, em đang ví dụ là như thế, cho quên trần thế đi, cho quên sầu đời đi. Nhưng sau đấy về thì nó cũng chỉ được cái lúc đấy thôi, vài ba tiếng có người nhậu cùng. Nhưng cuối cùng về thì mình lại thấy là mệt mỏi thân xác, rã rời rượu dạo ra, mai không có sức mà đi làm. Thế thì ý em đang muốn nói là nó cũng chỉ là những cái thứ lấp đầy ở một cái lúc nào đấy thôi. Còn quan trọng nhất là mình vẫn phải mạnh mẽ với những suy nghĩ nội tại của mình. Mình chiêm nghiệm lại bản thân mình, xem là mình đã yêu bản thân mình chưa, bản thân mình cần điều gì để vượt qua những cái chướng lúc này, những cái lúc mệt mỏi chán trường lúc này. Nói chung cho cùng vẫn phải là chính mình anh ạ. Chứ còn ai thì cũng chỉ là, hay tất cả mọi thứ chỉ là vật bất ngoài thân thôi. Nên em muốn là thôi bây giờ mình về nhà đi, cứ đi mãi trên đường, thời tiết thì nắng nóng, vừa tốn nhiên liệu, xong lại ngủ không đủ giấc, đường khuya thì cũng hết rồi. Bây giờ em mở nhạc cho anh nghe để anh về nhà nhá, cùng với quý vị thính giả nhá.
1: Cảm ơn Hồng Nhung và chương trình.
0: Dạ, cảm ơn anh đã lại quay trở lại để tâm sự với Hồng Nhung trên chuyến hành trình của đường khuya hôm nay.
1: Cảm ơn.
0: Dạ. Quý vị thân mến, một câu chuyện giữa Hồng Nhung và anh Tú, có lẽ là ai hiểu thì sẽ rất hiểu đúng không ạ? Nhưng mà cũng có nhiều người, mỗi người một cái quan điểm khác nhau. Thì tuy nhiên là chúng ta đến với đường khuya để cùng lắng nghe và cùng thấu cảm thôi. Hồng Nhung cũng vậy, sẽ luôn cố gắng đứng ở vị trí của quý vị thính giả để hiểu nhiều điều hơn nữa về chính quý vị, về cuộc sống của chúng ta đang diễn ra mỗi ngày. Một cuộc sống muôn hình vạn trạng đúng không ạ? Mỗi người có những bài học của riêng mình, mỗi người cũng cần phải có những góc gọi là những câu chuyện của riêng, những cái góc nhỏ của riêng mình như vậy để tất cả chúng ta trưởng thành và tạo nên một cái mảnh ghép thật là lớn, một bức tranh thật là đẹp của xã hội, và câu chuyện thì không của riêng ai cả. Mong rằng là với câu chuyện vừa rồi của Hồng Nhung và anh Tú thì quý vị cũng sẽ đứng nhìn ở trên một cái góc nhìn, một cái phương diện là một cái ánh mắt thấu cảm, và thêm một câu chuyện để mình hiểu hơn về mỗi người, mỗi ngày. Thế giới thật là rộng lớn đúng không ạ? Hồng Nhung mỗi ngày đến với đường khuya cũng vậy, đều mong rằng là sẽ mở ra được cùng với quý vị những cánh cửa khác nhau để chúng ta trò chuyện được với nhau nhiều hơn. Hồng Nhung thì đang nghĩ xem là chúng ta sẽ nên kết thúc đường khuya của buổi tối ngày hôm nay với bài hát gì đây? Chắc là tặng anh Tú một bài yêu đời một chút đi, những điều nhỏ nhoi qua phần thể hiện của F47. Đấy, những điều chẳng từ đâu xa đâu, mỗi ngày những điều đang hiện diện với chính mình đều là những cái điều mà quý giá vô cùng nhất. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy mọi thứ xung quanh diễn ra như thế, người thân vẫn đang tất bật chuẩn bị đi làm, đi học, rồi đồng nghiệp thì vẫn đang chờ mình cơ quan đến để hoàn thành nốt, nào là chứng từ, rồi nào là những ca làm việc trong ngày, rồi mau mau chóng chóng chúng ta lại cùng nhau nghỉ ngơi ăn bữa cơm trưa, rồi lại bắt đầu một ngày làm việc, một buổi chiều mới. Tất cả mọi thứ diễn ra nhỏ bé như vậy thôi, và kết thúc khi mà được về nhà, nhìn thấy những người thân của mình bình yên trở về. Đó chẳng phải là những điều lớn lao hay sao, đúng không ạ? Cũng đã có rất nhiều những cái câu chuyện để mà chúng ta phải chậm lại rất là nhiều rồi. Hay như gần đây nhất thôi, tại VOV Giao thông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng vừa phải nói lời tạm biệt mãi mãi với một người đồng nghiệp. Cũng là những điều không ai mong muốn, và là những điều mà chúng ta không thể nghĩ được rằng mới ngày hôm qua cũng người đồng nghiệp đó cũng vừa gửi bản tin để các biên tập viên khác truyền tải đi những thông tin ở trên sóng. Thế mà mới đấy thôi, họ đã không còn tồn tại nữa rồi. Có quá nhiều điều trong cuộc sống này để chúng ta sống chậm lại và yêu thương những điều nhỏ bé mỗi ngày. Nên chồng Nhung gửi đi những thông điệp này nhé. Chúc quý vị mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày thật bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
10: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: gia đình có một diện tích là khoảng hơn 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, đến nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ cho công tác mà đi ra đi và thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Nó đã vẽ trên bản đồ đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
11: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Pampoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong Ice Earth Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Songs in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt cái an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
12: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
11: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Vola vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Vola đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gipsy Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo. Ra mắt năm 1987 bởi Gipsy Skin, ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gipsy từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại. Khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Waka Waka, This Time for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc quân cấp trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Gragosti Dintais Ozone. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozone đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Hair, My Hair. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Dragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương lại là điều

0: despacito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai,
1: Asayu Tibiru, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn Asayu Tibiru nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

0: siêu chim bé.
1: Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Thuở mới ra mắt, Tình Đơn Phương được xem là một bản hit đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của Lam Trường. Trải dài gần 2 thập kỷ, nhưng từng câu hát của Tình Đơn Phương đều được khán giả 8X, 9X thuộc nằm lòng. Bản hit đình đám này đã được nam ca sĩ Dương Edward cover lại bằng một phiên bản acoustic hoàn toàn mới mẻ, phóng khoáng. Bản cover này được khán giả yêu nhạc chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Dương Edward quý vị nhé, ca khúc Tình Đơn Phương.

Quý vị thân mến, Bùa Yêu đã tạo ra một phong trào cover tại Vpop vì ca khúc lẫn MV đầy tính viral. Thế nhưng ngoài những MV parody, những video dance cover thì những bản acoustic của Bùa Yêu cũng cuốn hút không kém. Video đệm đàn và hát Bùa Yêu bằng guitar của anh chàng Minh Mon đã được đông đảo bạn trẻ yêu acoustic chia sẻ và kịch liệt bấm like. Và đây cũng là ca khúc cuối cùng trong hành trình âm nhạc 60 phút với chủ đề Tìm cảm giác bình yên cùng acoustic. Mong là chương trình ngày hôm nay có thể giúp quý vị thính giả cảm thấy thoải mái hơn, bình yên hơn, nhìn cuộc sống nhẹ nhàng và điềm tĩnh như những giai điệu acoustic. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin được gửi lời chào đầy tinh thần tích cực cho một buổi sáng, và mong rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy thoải mái và hứng khởi cùng với Tú Nhân và Duy Thanh. Chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay, thứ năm 25 tháng 6.
3: Ngay bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chính của Thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên. Thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ năm hôm nay như thế nào nhé?
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì thủ đô Hà Nội dự báo là sẽ có mưa đấy. Thế nhưng mà nhiệt độ thì vẫn còn khá cao, chỉ thấp hơn ngày hôm qua có 1 độ thôi, là dao động trong khoảng từ 28 đến 39 độ C.
3: Khu vực Huế và Đà Nẵng thì nhiệt độ cũng tương đối cao, 28 đến 41 độ C. Và tại đây thì cũng dự đoán trời khá là nhiều mây thưa quý vị.
2: Có vẻ như là chúng ta đã bước vào những cái ngày nắng nóng tiếp theo, cái đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè này rồi phải không ạ? Bởi vì ngay ở Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù là dự báo là sẽ có mưa nhỏ để giúp cho giảm bớt cái nhiệt độ đi, thế nhưng mà nhiệt độ vẫn còn khá là cao, dao động từ 26 đến 36 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn được dùng cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%. Nhằm tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
2: Tập đoàn Sun Group đang nghiên cứu phát triển khu du lịch đô thị sinh thái rộng khoảng 1.400 ha tại Hưng Yên. Dự án được định hướng khai thác cảnh quan ven sông Luộc và nguồn khoáng nóng, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị mới.
3: Chính phủ đề xuất đưa các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào diện giám sát phòng chống rửa tiền, yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ và tăng cường quản lý nhằm hạn chế tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản số.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Giá smartphone và máy tính đang tăng mạnh do tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu. Nhu cầu chip phục vụ các trung tâm dữ liệu AI bùng nổ khiến nguồn cung cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp, đẩy chi phí sản xuất và giá bán lên cao.
3: Tập đoàn ô tô Đức Volkswagen đang xem xét tinh gọn trên một sản phẩm để cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, tương tự chiến lược mà Toyota đã áp dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe toàn cầu chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và nhu cầu thị trường biến động.
2: SK Hynix, hãng sản xuất chip nhớ lớn của Hàn Quốc, đã vượt Samsung Electronics, trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất nước này. Thành công của SK Hynix đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ AI, giúp cổ phiếu công ty tăng mạnh trong thời gian qua.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem đưa ra những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ năm, 25 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày Hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, xuất hành, cầu tài lộc, nhận chức vụ mới. Kiên kỵ là tranh chấp kiện tụng, nóng vội trong các quyết định quan trọng.
2: Như vậy là dưới góc nhìn của Tử Vi thì hôm nay là một ngày khá là tốt, ngày hoàng đạo. Mặc dù có những việc mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thế nhưng mà dù sao nó cũng có một cái chút xíu tạo được cái tâm lý là sự thuận lợi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là ngày hôm nay Chiêm Tinh Phương Tây sẽ nói gì. Ngày hôm nay thì mặt trời cự giải vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng bọ cạp vuông góc với sao Kim Sư Tử, sao Thủy cự giải đối đỉnh sao Diêm.

0: Và ngày hôm nay thì nhân vật chính là mặt trời, người chỉ muốn sống đúng cảm xúc của mình. Thế nhưng mà Hải Vương lại xuất hiện như một đạo diễn thích thêm hiệu ứng khói mờ, khiến mọi chuyện bỗng khó phân biệt đâu là thật và đâu là tưởng tượng. Ở tuyến phụ ấy, thì Mặt Trăng và Sao Kim lại tranh cãi với nhau như thế này. Một bên cần được thấu hiểu, bên kia chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp. Còn Sao Thủy với Diêm Vương thì lao vào màn chất vấn căng như họp gia đình cuối năm vậy. Bây giờ thì lý giải theo một phiên bản đời thường này. Bạn có thể thấy mình suy nghĩ rất là nhiều về một cuộc trò chuyện, một cảm xúc hay là một kỳ vọng nào đó. Không hẳn ai sai, chỉ là mỗi người đang kể câu chuyện theo một góc nhìn khác nhau thôi.
1: Và để khép lại với những cái cảm xúc trong cái Tử Vi Phương Đông và Chi Tinh Học Phương Tây, mời các bạn cùng đến với câu course ngày hôm nay là một câu nói đến từ Wayne Dyer, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ, thường được xem là một trong những người tiên phong của phong trào phát triển bản thân hiện đại. Ông cho rằng khi bạn thay đổi cách nhìn, những điều bạn nhìn cũng sẽ thay đổi. Rất rõ ràng luôn, câu này đưa ra một cái thông điệp mang tính trực diện. Không phải lúc nào hoàn cảnh cũng cần thay đổi trước, đôi khi chỉ cần đổi góc nhìn, ta sẽ thấy một ý nghĩa mới, một cách hiểu mới hoặc một cảm xúc nhẹ nhàng hơn.
0: Góc nhìn là đã khiến chúng ta sẽ nhìn khác đi rất là nhiều rồi, phải không ạ? Giống như chúng ta xem bức ảnh ấy, cũng là một địa điểm đó, cũng một không gian đó, được chụp ở cái khung hình 2D nho nhỏ thôi thì nó khác, mà đưa vào một khung hình góc rộng nó lại khác hẳn, phải không nào? Thế cho nên mới nói rằng là cái góc nhìn nó cũng rất là quan trọng. Và nó trở lại với cái câu chuyện mà Tú Nhân vừa mới chia sẻ với các bạn về cái chiêm tinh của ngày hôm nay đấy, đúng không ạ? Nhiều khi trong một câu chuyện mà chúng ta tranh cãi với nhau không phải là do ai sai ai đúng đâu, mà chỉ là mỗi người đều đang nói cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình theo cái góc nhìn của mình mà thôi. Thế cho nên là nếu mà lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình có ý kiến dường như là có vẻ khác mọi người thì chúng ta thử đổi góc nhìn xem, đúng không ạ? Để giảm đi cái nhìn phiến diện, có những cái nhìn toàn diện hơn thì chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận xét nó có tính khách quan hơn.
1: Biết đâu cái góc nhìn còn lại nó cho ra thông điệp là bạn đang hơi sai thì sao?
0: Hoặc là có khi là không sai đâu mà chỉ là góc nhìn hẹp thôi, giống kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu bầu trời dưới ánh mắt của con ếch ngồi ở đáy giếng thì nó chỉ hình tròn là bé xíu thôi, đúng không ạ? Nào ngờ đâu bước ra khỏi cái giếng thì trời đất bao la, đi đến bao giờ mới đến điểm dừng.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần nội dung ăn đi, ăn sáng, cùng chuẩn bị menu 3 món cho cái thực đơn hôm nay quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày nào chúng tôi cũng đếm xem là chúng tôi đã giới thiệu với các bạn thực đơn thứ mấy trong series cơm nhà 3 món rồi. Các bạn có nhớ hôm nay thực đơn thứ mấy không ạ?
1: Đừng đố Duy Thanh nữa nha.
0: Các bạn mà có hỏi Duy Thanh đâu. Hôm nay là thực đơn thứ 19 rồi đấy ạ. Và chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một thực đơn rất là quen thuộc nhé. Nhưng Tú Nhân thấy dù đơn giản, thế nhưng mà luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt trên mâm cơm các gia đình Việt. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa canh mướp lạc xay, thanh bùi, thịt ba chỉ kho tiêu đậm đà và đĩa đậu phụ giòn tan. Nghe thì đã đậm vị miền Bắc rồi đúng không nào? Ngay cả cái tên của nó thôi cũng đã thấy là rất là Bắc. Đây là một món ăn dân dã và rất là quen thuộc với các gia đình người Việt đấy ạ.
1: Miền Nam thì ít có ăn mà canh mà bỏ đậu phộng lắm. Chỉ là nấu kiểm thì nó có đậu phộng thôi. Nhưng mà thật ra thì nấu canh mà bỏ đậu phộng thì nó có một cái độ bùi và ngọt rất là đặc trưng.
0: Lạc giã dập ra nhà, xong là nấu canh mướp, hương. Trời ơi, ngon tuyệt vời chứ Thanh ạ.
1: Một cái mâm cơm mà cân bằng giữa chất đạm, chất xơ và chất béo tốt, cực kỳ lý tưởng cho những ngày thời tiết khá là âm u. Các món đều dễ mua, dễ làm và không tốn nhiều thời gian của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món đầu tiên.
0: Chúng ta bắt đầu với món canh mướp đậu phộng xay nhé. Nhiều người thường nấu mướp với tôm hoặc là thịt băm, thế nhưng mà kết hợp với lạc giã nhỏ thì sẽ mang lại vị ngọt tự nhiên, bùi béo rất là lạ miệng đấy ạ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2-3 quả mướp hương ngọt thơm, khoảng nửa lạng lạc, một ít hành tím và rau thơm. Và cách làm thì vô cùng đơn giản, chúng ta rửa sạch lạc, ngâm nước khoảng 16-30 phút cho mềm rồi vớt ra, cho vào cối giã dập hoặc là máy xay thô, tránh xay mịn nhé thì nó mất ngon. Mướp thì chúng ta gọt vỏ rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Tú Nhân thấy lạc cứ giã dập là ngon nhất, bởi vì nó to để khi ăn canh còn nhai thì nó bùi bùi giòn giòn mới thích cơ. Tiếp theo thì chúng ta phi thơm hành tím băm với một chút dầu ăn cho lạc đã

0: xay vào đảo đều trong 2 phút cho dậy mùi thơm. Sau đó chúng ta đổ lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, chúng ta thả mướp vào nấu khoảng 3 phút cho chín tới. Nêm nếm bột canh, hạt nêm cho vừa miệng, rắc thêm rau mùi thái nhỏ rồi tắt bếp là xong. Nhưng mà Tú Nhân phải lưu ý chỗ này nha. Bởi vì chúng ta cho nước vào đun sôi với cả lạc ấy, thì cái nguy cơ nó bị trào rất là cao. Có lạc vào nhá, chỉ cần sôi sủi lên thôi là nó sẽ bùng lên và nó trào ngay. Cho nên phải nấu với lửa nhỏ và chúng ta phải chú ý canh cái nồi nước. Chứ mà nó trào ra thì vừa bẩn bếp và vừa xấu cái nồi. Trong cái nồi canh của chúng ta nó không còn hoàn mỹ nữa. Nhiều khi nó cứ cảm thấy khó chịu lắm.
1: Món thứ hai là thịt ba chỉ kho tiêu. Để món này ngon thì các bạn nên chọn miếng thịt ba chỉ có phần mỡ và nạc xen kẽ đều nhau. Chúng ta cần chuẩn bị 3 lạng thịt ba chỉ, hành, tỏi băm, nước mắm, một chút màu và thật nhiều tiêu xay. Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, chần sơ qua nước sôi để khử mùi rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Các bạn đem ướp thịt với hành, tỏi băm, nước mắm, nước màu và một chút ớt trong vòng 15 phút cho ngấm đều gia vị. Khi mà kho, các bạn cho thịt lên chảo đảo đều, cho săn lại và ra bớt mỡ. Tiếp đó thì thêm khoảng nửa bát con nước lọc, hạ lửa nhỏ và kho liu riu đến khi nước thịt sệt lại, chuyển màu cánh gián đẹp mắt. Trước khi tắt bếp, các bạn rắc thêm tiêu xay để tạo vị cay nồng đặc trưng.
0: Và để hoàn thành mâm cơm thì món thứ ba sẽ là đậu phụ rán giòn. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 3 đến 4 bì đậu phụ trắng thôi. Cắt đậu thành các khối vuông nhỏ vừa ăn. Có một mẹo nhỏ là chúng ta dùng khăn giấy thấm thật khô nước trên bề mặt của miếng đậu để khi rán không lo bị bắn dầu. Khi mà chúng ta đun nóng chảo dầu lên, cho đậu vào chiên ngập dầu hoặc là áp chảo cho đến lúc vàng đều các mặt, thế là món này đã xong rồi đấy. Đậu phụ rán giòn chấm kèm nước mắm, tỏi ớt hoặc là xì dầu tỏi ớt thì đều rất là hợp vị.
1: Vậy là mâm cơm 3 món thanh mát đậm đà đã sẵn sàng phục vụ gia đình chỉ trong chưa đầy 40 phút chuẩn bị. Hy vọng rằng là với món canh mướp nấu với đậu phộng, rồi thịt ba chỉ kho tiêu, rồi với đậu phụ rán như thế này, nó rất là hợp lý cho những cái ngày mà trời mưa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh hay là trời oi bức ở khu vực phương Bắc và miền Trung.
0: Đậu phụ, các bạn nhớ đậu phụ Bắc nhá, nó phải mềm bên trong ạ. Thì rán giòn ở vỏ, ăn bên trong mềm, nó mới ngon.

0: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. One in Los Angeles.
1: Các bạn thính giả thân mến, nhân vật chính mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn là một biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng của thập niên 70.

0: và 80 của thế kỷ 20. Bà là nữ diễn viên Farrah Fawcett, người vẫn được công chúng ưu ái gọi bằng cái tên là nàng Marilyn Monroe đệ nhị. Cũng vào ngày này cách đây 17 năm, vua nhạc pop Michael Jackson đã qua đời. Vì sự kiện đó quá lớn nên truyền thông lúc bấy giờ vô tình bỏ qua việc cùng ngày hôm ấy, nữ diễn viên huyền thoại Farrah Fawcett cũng chút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Nhưng với những người yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy thì vị trí của bà là duy nhất. Hôm nay kỷ niệm 17 năm ngày mất của nữ minh tinh, chúng ta hãy dành ra một chút thời gian để cùng nhìn lại cuộc đời rực rỡ nhưng cũng đầy nghị lực của Fawcett.
1: Farrah Fawcett là một trường hợp hy hữu ở kinh đô điện ảnh khi có thể giữ được sức hút trên trang bìa các tạp chí lớn suốt nhiều thập kỷ, ngay cả khi đã bước qua tuổi 50. Với các đồng nghiệp và người hâm mộ, bà thật sự là một nữ hoàng sắc đẹp đích thực. Nói về sức hút của bà, chúng ta phải nhắc đến một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vào năm 1976. Bức poster chụp dung nhan của bà với bộ đồ bơi màu đỏ và nụ cười rạng rỡ đã bán sạch 12 triệu bản chỉ trong vòng một tuần lễ. Đây là một con số khổng lồ, là niềm mơ ước của bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào. Không chỉ vậy, mái tóc vàng bồng bềnh của bà còn tạo nên cơn sốt làm đẹp trên toàn cầu. Hàng chục triệu phụ nữ đã đua nhau bắt chước kiểu tóc à la Fawcett, biến nó thành kiểu tóc thịnh hành nhất thế giới thời bấy giờ.
0: Thế nhưng điều khiến Farrah Fawcett thực sự đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp trời phú. Xuất thân từ thành phố Corpus Christi thuộc bang Texas, từng học trong trường dòng, bà sở hữu vẻ đẹp đi cùng tri thức đáng nể. Ít ai biết ngoài danh hiệu hoa khôi đại học, bà còn có bằng cử nhân lịch sử nghệ thuật và tiến sĩ vi sinh học, tấm bằng mà bà đã nỗ lực hoàn thành ngay cả khi đã nổi danh trên phim trường. Giữa một Hollywood bận rộn, ý chí trau dồi tri thức miệt mài của bà khiến ai cũng nể phục. Không chỉ vậy, bà còn tự tay trang trí biệt thự của mình bằng chính những bức tranh, bức tượng do mình sáng tác.
1: Đặt chân đến Hollywood vào đầu năm 1968 với hoài bão lớn, Farrah Fawcett sớm nhận ra thế mạnh của mình ở mảng truyền hình. Bà từng chia sẻ, trước tiên bạn phải nổi danh trên màn ảnh nhỏ cái đã, rồi mới được màn ảnh lớn để mắt tới. Lối đi ấy hoàn toàn đúng đắn. Năm 1973, bà kết hôn với diễn viên Lee Majors, bước ngoặt sự nghiệp lớn nhất đến khi bà vào vai nữ thám tử Jules Monroe trong loạt phim truyền hình ăn khách Những Thiên Thần của Charlie. Vai diễn này đã biến bà thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Sức hút của phim lớn đến mức Hollywood đã chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh rộng vào năm 2002. Sau đó bà tiếp tục khẳng định thực lực bằng giải quả cầu vàng của bộ phim Thiếu Nữ Giàu Có Đáng Thương, lột tả sâu sắc số phận bi kịch của một cô gái thừa kế giàu có.
0: Bên cạnh sự nghiệp, cuộc đời bà còn là một chuyện tình nồng nàn hơn hai thập kỷ với tài tử Ryan O'Neill, ngôi sao của phim truyện tình Love Story. Dù không kết hôn, họ vẫn gắn bó bền bỉ tại căn biệt thự ở Los Angeles. Cuộc tình ấy có những lúc thăng trầm, có những lần tan hợp, nhưng họ vẫn là hình mẫu lý tưởng về sự chung thủy. Những ngày cuối đời, khi bà đối mặt với căn bệnh ung thư vú quái ác, Ryan O'Neill đã ngỏ lời cầu hôn và được bà chấp thuận. Tiếc thay, chỉ một tuần sau đó, bà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 62.
1: Cuộc đời của Farrah Fawcett giống như một cuốn phim đẹp vậy. Có hậu quang rực rỡ của danh vọng, có chiều sâu của tri thức và có cả sự nồng nàn của một tình yêu chân thành. Dù thời gian có trôi qua, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và mái tóc vàng bồng bềnh vẫn mãi là một ký ức đẹp trong lòng công chúng.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình chúng ta lại tiếp tục series những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng nhé. Và ngày hôm nay thì đã là câu hỏi thứ 5 rồi đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi hôm nay thì có phần trực diện và có lẽ là hơi nhạy cảm một chút. Đó là những người xung quanh đang tiếp thêm sức mạnh hay là đang âm thầm bào mòn năng lượng của bạn?
1: Cũng không nhạy cảm đâu, nó thẳng thắn và nó rất là thật.
0: Bởi vậy chúng ta mới đưa vào cái chuỗi câu hỏi để mà chúng ta xác định môi trường lý tưởng cho chúng ta mà, phải không nào? Vậy thì có bao giờ các bạn bước ra khỏi một cuộc trò chuyện, một buổi họp hay là một buổi tụ tập cà phê mà lại cảm thấy rã rời, dù cả ngày hôm đó bạn chẳng làm việc gì nặng nhọc không? Ngược lại, có những người chỉ cần ngồi cạnh họ 10-15 phút

0: Nghe họ kể vài ba câu chuyện phiếm thì bạn bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, đầu óc thông suốt và tràn đầy cảm hứng. Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của năng lượng tập thể các bạn ạ. Khoa học tâm lý gọi đây là sự lây lan cảm xúc. Chúng ta thường đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những người bên cạnh vì nghĩ mình đủ bản lĩnh, đủ vững vàng để miễn nhiễm với những lời than vãn, những cái thở dài hay là thái độ hoài nghi. Thế nhưng mà thực tế, bộ não của con người có cơ chế phản chiếu rất là tự nhiên nhé. Khi ở cạnh những người luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính xám xịt thì sớm muộn gì, mắt kính của bạn cũng sẽ bám đầy bụi mờ.
1: Hãy thử quan sát những cuộc trò chuyện hàng ngày xung quanh của bạn xem. Mọi người đang bàn luận về điều gì? Về những mục tiêu mới hay là những cái giải pháp để cải thiện cuộc sống, công việc? Hay phần lớn thời gian được dành để phán xét một ai đó không có mặt, than thở về thời tiết, kẹt xe và đổ lỗi cho hoàn cảnh? Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng và việc chia sẻ những khó khăn là cần thiết. Nhưng có một ranh giới rất rõ ràng giữa chia sẻ để tìm giải pháp và than vãn để trút bỏ sự bất mãn. Một bên giúp chúng ta giải bày cho nhẹ lòng hơn, bên còn lại thì sẽ kéo tất cả cùng chìm xuống. Môi trường xung quanh bạn đang nghiêng về bên nào nhiều hơn?
0: Chọn người đồng hành, chọn đồng nghiệp hay là chọn bạn bè thực chất cũng giống như việc chọn thực đơn cho tinh thần vậy. Nếu hàng ngày chúng ta tiêu thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực thì tâm trí của chúng ta cũng sẽ rơi vào trạng thái khó tiêu. Chúng ta bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình, cảm thấy mệt mỏi vô cớ và mất đi động lực phấn đấu. Ngược lại, một tập thể lành mạnh sẽ là bệ phóng lý tưởng, nơi những ý tưởng mới được tôn trọng và những nỗ lực dù là nhỏ nhất cũng được ghi nhận. Nhận ra điều này không phải để chúng ta ngay lập tức cực đoan cắt đứt mọi mối quan hệ, bày tỏ thái độ xa lánh với những người đang gặp bế tắc. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tự thiết lập một màng lọc cho bản thân, nhận diện rõ nguồn năng lượng nào đang tác động lên mình là bước đầu tiên để bảo vệ sự cân bằng bên trong và chủ động thiết lập ranh giới phù hợp.
1: Vậy nếu bạn còn hoài nghi liệu môi trường này còn phù hợp với bạn hay không, hãy thử dành ra vài phút để tự hỏi. Hôm nay, mình sẽ dành thời gian cho những người như thế nào? Và điều quan trọng không kém, họ có đang mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh hay không? Dĩ nhiên, đừng quên là chính bản thân chúng ta cũng nên là một nguồn năng lượng tốt lành cho những người xung quanh các bạn nhé. Và chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng lành mạnh và có những kết nối thật chất lượng.
0: Bởi vậy cho nên là mỗi lần gặp nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh thì bao giờ cấu trúc đầu ngày của chúng tôi cũng là một ngày các bạn tràn đầy năng lượng tích cực, phải không ạ? Chúng ta có một nguồn năng lượng tích cực thì giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, chúng ta luôn cảm thấy vui vẻ và hơn nữa chúng ta còn có thể lan tỏa cái nguồn năng lượng đó ra xung quanh. Đây là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể có một ngày ý nghĩa và chúng tôi mong rằng mỗi ngày của các bạn đều ý nghĩa như vậy.
1: Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thêm từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Tấn Phúc xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phúc cũng như là ekip chương trình cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự an tâm trong lộ trình di chuyển. Và việc cập nhật những thông tin giao thông mà quý vị chúng ta có ghi nhận trên các tuyến đường thì cũng có thể hỗ trợ giúp Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991191 cũng như là fanpage của chương trình, thưa quý vị, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý vị thính giả với những cái sự tương tác rất là dễ thương, những cái lời chào, lời chúc đầu ngày cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình. Qua đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết là đường Nguyễn Văn Tạo đi Nguyễn Hữu Thọ hướng ra Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định theo cả hai hướng và ghi nhận thời điểm này thì trời nắng cũng đã lên rồi. Nút giao Nguyễn Văn Tạo quý vị nhé, đi về khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ qua nút giao Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định theo cả hai hướng qua khu vực này. Tiếp tục cập nhật đến quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua những cái diễn biến giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái cập nhật một cách thật là chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin thông qua hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình như sau. Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với các tuyến đường kết nối như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa qua khu vực Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện cũng chưa ghi nhận là quá đông đâu. Quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định thời điểm này. Thường thì trong những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thì cập nhật trên các cái tuyến đường cũng không có quá nhiều những cái phức tạp, đúng không ạ? Cho nên là trong cái chặng hành trình di chuyển đầu ngày thì quý vị chúng ta cũng có thể an tâm trên nhiều những khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không vì thế mà đặc biệt là khi mà di chuyển qua các khu vực ngã ba, ngã tư, thưa quý vị, các khu vực nút giao thì chúng ta cũng chú ý quan sát rất là kỹ trước sau quý vị nhé, để đảm bảo an toàn nhất có thể. Bởi vì đôi khi chúng ta thấy là đường thông hề thoáng luôn mà, cho nên đôi khi có cái sự chủ quan mà quên về việc là quan sát kỹ và gia giảm về tốc độ của mình khi mà di chuyển vào các cái nút giao. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vietair trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật là tại khu vực này hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 13, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Từ km số 11 về km số 13 quý vị nhé, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà Tấn Phú gọi là chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ Trung tâm Điều độ Metro số 1 cập nhật về kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Thời gian vận hành từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, thưa quý vị. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Với các khung giờ cao điểm, trong giờ cao điểm buổi sáng thì sẽ chạy từ 7 đến 9 giờ, giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ đến 9 giờ. 8 giờ 30 đến 9 giờ thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với khung giờ cao điểm chiều thì từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, đặc biệt là từ 17 giờ đến 19 giờ thì sẽ giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến. Với các khung giờ cận kề là sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến, thưa quý vị. Với các cái khung giờ thấp điểm và bình thường, khung giờ bình thường thì giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khung giờ từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 16 giờ và 19 giờ đến 10

0: 19:40 đến 23:00. Và các khung giờ thấp điểm thì sẽ giãn cách từ khoảng 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5:00 đến 5:30. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến thông tin vận hành của tuyến metro số 1 trong cập nhật cái thông tin đầu tiên đầu ngày trong cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191, cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm

Buổi sáng ngày hôm nay, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả. Cho biết là tại khu vực trục đường Đỗ Mười, đoạn qua khu vực chùa Khánh An khoảng 300m hướng đi ngã tư ga, xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô tải. Và ở hướng ngược lại thì lại có vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ.

0: khu vực Đỗ Mười, đoạn qua chùa Khánh An khoảng 300m quý vị nhé. Nếu như mà quý vị chúng ta hướng đi về ngã tư ga thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ bạn thính giả này thì sẽ biết là va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô tải. Và đối với hướng ngược lại thì va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ. Và cái diễn biến giao thông với những cái vụ va chạm liên hoàn và cập nhật cái phương tiện to như thế này thì chắc hẳn rằng chiếm phần lớn cái diện tích mặt đường. Và bộ phận kỹ thuật camera thì cũng đang gọi là cố gắng tìm cái hình ảnh tại khu vực đó chính là Đỗ Mười, đoạn qua khu vực chùa Khánh An khoảng 300m hướng đi ngã tư ga, để có thể cập nhật một cách sinh động nhất đối với quý vị thính giả các bác tài. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ bạn thính giả này với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm. Chúng tôi ghi nhận hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển chậm khoảng 2 km, đông chậm khoảng 2 km quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, và chúng tôi cập nhật là từ km số 11 về km số 13 thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VietAir. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực Âu Cơ, Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, khu vực Cộng Hòa Ấp Bắc, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Với các cái lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là chưa có quá nhiều những cái khó khăn về giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chuyển đi góc nhìn tại một vài những cái tuyến đường khu vực cảng Cát Lái, như là khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công. Lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu thì mật độ phương tiện đông ạ, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Chào các bạn, nếu như chiếc điều hòa nhà bạn đã phải làm việc hết công suất suốt mấy ngày qua, thì có lẽ chúng sẽ vẫn còn phải làm việc như vậy thêm 1-2 ngày nữa đấy ạ. Bởi chúng ta vẫn đang cùng trải qua một trong những đợt nắng nóng đáng nhớ nhất của mùa hè năm nay. Nhưng ngoài nhiệt độ ngoài trời thì sáng nay còn có rất nhiều những điểm nóng khác đang chờ đợi được cập nhật. Và đó là lý do bản tin khởi hành có mặt cùng quý vị và các bạn vào sáng nay. Các bạn thân mến, nếu như mấy ngày gần đây chiếc điều hòa nhà bạn gần như chưa có lúc nào được nghỉ, thì bạn không phải là người duy nhất đâu. Đợt nắng nóng đang phủ lên Hà Nội với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 39 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Nhưng trong những ngày oi ả này thì có một thông tin có thể khiến cho nhiều người yên tâm hơn đôi chút. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ kế hoạch cắt điện cho đến hết ngày 25 tháng 6 nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt của người dân và các hoạt động quan trọng trên địa bàn thủ đô. Ngành điện cũng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý sự cố nếu phát sinh. Tuy nhiên, EVN Hà Nội vẫn khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30 và nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên để giảm áp lực cho hệ thống. Sau hôm nay thì nắng nóng cũng sẽ giảm dần, nhưng có những điều người ta vẫn luôn mong có được quanh năm, đó chính là sự an tâm cho tuổi già và một điểm tựa khi không còn khả năng lao động. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Chính sách này hướng tới nhóm người cao tuổi không có lương hưu hoặc không nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo cơ quan soạn thảo, việc mở rộng diện thụ hưởng sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống an sinh xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu hoặc các hình thức trợ cấp thường xuyên. Đằng sau mỗi chính sách là kỳ vọng cải thiện cuộc sống của người dân theo những cách khác nhau. Có chính sách hướng đến an sinh xã hội, có chính sách nhằm ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế. Và một đề xuất như vậy đang được Bộ Tài chính đưa ra đối với mặt hàng xăng dầu. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Theo đề xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tục duy trì ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường giữ mức 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo Bộ Tài chính, việc duy trì các chính sách hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định nguồn cung, hạn chế áp lực gia tăng nhiên liệu và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Các doanh nghiệp Hà Nội xin dành ra ít giây chú ý cho thông tin sau đây. Nếu như vẫn đang quen với việc gửi nhận văn bản giấy trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước, thì quý vị và các bạn sẽ cần chuẩn bị một thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong tuần tới. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 6, các cơ quan của thành phố Hà Nội sẽ chính thức ngừng gửi nhận văn bản giấy với doanh nghiệp. Toàn bộ văn bản hành chính sẽ được trao đổi qua hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử trên nền tảng số. Đây là một bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí giấy tờ và tăng tính minh bạch trong trao đổi giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp. Và nếu như những tập hồ sơ giấy đang dần biến mất khỏi bàn làm việc, thì những tấm vé giấy quen thuộc trên xe buýt cũng sắp trở thành chuyện của quá khứ. Từ ngày hôm nay 25 tháng 6, Hà Nội chính thức vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. Hành khách có thể thanh toán và sử dụng vé trên cùng một nền tảng số, thay vì sử dụng nhiều loại vé khác nhau như trước. Đáng chú ý, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển để triển khai chính sách miễn phí giao thông công cộng trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2027. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, vé tháng giấy trên các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chính thức hết hiệu lực. Những chiếc thẻ điện tử có thể giúp hành trình trong thành phố thuận tiện hơn. Còn với những người muốn đi xa một đôi chút, ngành hàng không cũng vừa có thêm một tin vui. Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Vinh - Cam Ranh kể từ ngày 1 tháng 7 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Bên cạnh đó, hãng cũng dự kiến khôi phục đường bay Vinh - Đà Lạt vào cuối tháng 8 năm nay sau khi sân bay Liên Khương hoàn tất việc nâng cấp. Thêm những đường bay mới là thêm những cơ hội để khám phá những vùng đất mới. Nhưng để hành trình được trọn vẹn, bên cạnh việc săn vé hay chuẩn bị hành lý, thì hành khách cũng cần lưu ý một thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực kể từ đầu tháng 7 tới trên tất cả các chuyến bay. Từ ngày 1 tháng 7, hành khách đi máy bay sẽ phải tuân thủ quy định mới đối với sạc dự phòng. Theo đó, mỗi người chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng và bắt buộc phải để trong hành lý xách tay, không được ký gửi. Đáng chú ý, trong suốt chuyến bay, hành khách phải để sạc dự phòng ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trên máy bay. Và khép lại cho bản tin sáng nay là một câu chuyện mà có lẽ nhiều gia đình Hà Nội đang đặc biệt quan tâm trong những ngày này. Từ 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Học sinh có thể xác nhận trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố hoặc đến trực tiếp trường nơi trúng tuyển để hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn của nhà trường. Đây là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi nhập học của các em trong năm học mới. Các bạn thân mến, bản tin khởi hành đã đi qua những câu chuyện rất gần với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhưng chuyến hành trình sáng nay vẫn còn một chặng đường phía trước. Và chặng đường ấy sẽ đưa chúng ta rời những con phố quen thuộc để đến với các sân vận động đang rực sáng tại Bắc Mỹ, nơi World Cup 2026 vẫn đang nóng lên từng giờ.

Các bạn thân mến, lần đầu trong lịch sử World Cup có 3 quốc gia đồng chủ nhà đều góp mặt ở vòng knockout khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt cuối bảng B. Ở lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đã chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp 2. Phút 46, Johan Majambi kiến tạo để Ruben van Gaal mở tỷ số. Đến phút 57, chính Majambi đã ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với kết quả 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 trên sân Lumenfield để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Tài năng trẻ Kerim Alibegovic mở tỷ số cho Bosnia ở phút 29 bằng một pha lập công đẹp mắt. Và chỉ 5 phút sau, sức ép của Bosnia khiến hậu vệ bên phía Qatar phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hassan Al-Haido rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Qatar. Nhưng rồi đến phút 80, Emin Smajic đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia and Herzegovina. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm đứng thứ 3 bảng B và chờ cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup 2026.

Còn vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, đội tuyển Brazil gặp Scotland. Khá bất ngờ khi đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Scotland lại chơi khá sáng nước trong những giây phút đầu tiên, nhưng họ lại chính là đội bị thủng lưới trước. Phút thứ 7, sai lầm của hàng thủ bên phía Scotland khiến họ nhận bàn thua. Ryan đã có tình huống áp sát trung vệ McKenna cướp bóng được và đưa đến vị trí của Vinicius rất thuận lợi để cầu thủ này loại bỏ thủ môn Gungu ghi bàn mở tỷ số. Đến phút bù giờ cuối hiệp 1, chính Vinicius lại có cú đánh đầu để đưa Brazil tạm dẫn trước 2-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Hai đều là tỷ số trong hiệp 1 của trận đấu giữa Maroc và Haiti. Haiti bất ngờ có bàn mở tỷ số trước vào phút thứ 10 và lùi đội hình xuống thấp nhưng lại không thể giữ được tỷ số. Maroc có bàn san bằng cách biệt ở phút 39 do công của Achraf Hakimi. Vào cuối hiệp 1, mỗi đội có thêm một bàn thắng nữa để bước vào giờ nghỉ giải lao. Kết quả của hai trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật tới các bạn sau. Còn theo lịch thi đấu World Cup hôm nay thì 8 giờ sáng sẽ diễn ra cùng lúc hai trận đấu, đó là Nam Phi gặp Hàn Quốc và Cộng hòa Séc gặp Mexico. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an và giống như World Cup 2026 đang bước vào những vòng đấu đầy cảm xúc. Hy vọng ngày mới của quý vị và các bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ. Xin chào tạm biệt.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là tại khu vực này. Và quý vị di chuyển từ km số 5 về km số 7, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Hướng ngược lại từ km số 11 về km số 12 thì xe đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số thưa quý vị. Theo cả cái hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Trước đó thì có một bạn thính giả cho Tấn Phú thông tin là tại khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn qua chùa Khánh An, khoảng 300m hướng đi ngã tư ga xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô tải. Và đối với cái hướng ngược lại thì lại có một cái vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường. Thời điểm này thì tại khu vực đó chính là Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, khu vực nút giao Phú Nhuận, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh. Ghi nhận thời điểm này thì mặt đường thông thoáng, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cho biết là khu vực Võ Văn Kiệt trên trục đường Hùng Vương, Võ Văn Kiệt ở địa bàn phường Bình Chương, xe lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông rất là nhiều. Và anh Khang Phan thì đang có mặt tại khu vực cầu Phú Mỹ, hướng đi về cầu vực Mỹ Thủy, di chuyển ổn định theo cả hai hướng mà trời cũng cập nhật là nắng đã lên rồi. Và cũng trực tiếp thông qua hệ thống camera để Tấn Phú ghi nhận là ngay khu vực cầu Phú Mỹ luôn ạ. Theo cả hai hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ hay là về Võ Chí Công thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm khi mà di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên mạng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 6 năm 2026, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh

0: tương đối dễ chịu. Trời có mây rải rác và có những khoảng nắng đang xen từ ngay đầu giờ sáng. Mức nhiệt hiện tại phổ biến vào khoảng từ 26 đến 28 độ C, độ ẩm xấp xỉ 75%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Dự báo thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng nhiệt nhanh từ gần trưa. Và ban ngày thì trời có mây, nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trong trưa và chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Đáng chú ý, khoảng chiều và tối nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao phát triển, mây đối lưu có thể hình thành và gây mưa cho khu vực. Mưa có thể xuất hiện ở một vài nơi trong thành phố vào đầu giờ chiều, sau đó sẽ có xu hướng gia tăng về lượng và diện về cuối ngày. Thành phố sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Do có mưa dông xuất hiện, người tham gia giao thông chúng ta cũng cần chủ động trong việc chuẩn bị sẵn những vật dụng che mưa, giảm tốc độ để tránh đường trơn trượt và đặc biệt là nâng cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là lốc, sét và gió giật mạnh quý vị nhé. Cập nhật về nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 24 đến 27 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái diễn biến thời tiết với khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ê, gu bà là gì?
3: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
2: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
3: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
2: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
3: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận được. Tại trục đường Hoàng Cầm đoạn qua chùa Cao Đài, qua thánh đất Cao Đài hướng đi về khu vực cầu Hóa An, xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường ghi nhận là chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Cầm đoạn qua thánh thất Cao Đài hướng đi về cầu Hóa An quý vị nhé. Va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông và xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực đó chính là đổ 10 đoạn qua khu vực chùa Khánh An khoảng 300m hướng đi ngã tư ga thì va chạm liên hoàn giữa ba ô tô tải, và hướng ngược lại thì có một cái vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ, xe đông di chuyển chậm.